0: باپ دادے کے غلط رسموں کو بدعات کو چھوڑو, اب جھگڑا شروع ہو. اے کیوں چھوڑوں جی؟ آپ کہیں گے چھوڑو, وہ کہے گا کیوں چھوڑوں, میرا تو باپ کل کلخانی کرتا تھا, میرا باپ عرس شریف پہ جاتا تھا, ہمارے گھروں میں باقاعدہ گیارہویں شریف کے دودھ تقسیم ہوتے تھے, یہ کب کا وہاں بھی آ گیا مکے سے. اب بات شروع ہوگی. جب تک آپ حق بات کی دعوت نہ کہیں, بالکل حلوے کھانے پر بھی کبھی جھگڑا ہوا ہے بھلا, کوئی تھوڑا کھا لے گا, کوئی زیادہ کھا لے گا, جھگڑا تو تب ہوگا جب اللہ کی توحید کی بات کریں. ساری زندگی ابو بکر مکے میں رہتا تھا, کسی نے جھگڑا کیا؟ 40 سال میرے مدنی نے مکے میں زندگی گزاری, کسی نے جھگڑا کیا؟ جھگڑا تو اسی وقت ہوا نا جب کہا لا الہ الا اللہ. اب جب سیدنا صدیق نے قرآن پڑھا تو کفار قریش کیسے برداشت کریں, بھاگتے ہوئے ابن دغنہ کے پاس گئے, انہوں نے کہا دیکھو تم نے پناہ دی ہے ابو بکر کو رہنے کے لیے, وہ مکے میں رہے, جو مرضی آئے کھائے پیے, تجارت کرے, کاروبار کرے, لیکن وہ تو کھڑے ہو کے ہمارے خداؤں کو گالی دے رہا. اب جناب ابن دغنہ آیا, اس نے کہا ابو بکر دیکھو میں نے تمہاری پناہ تو دی ہے تمہیں, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کے خداؤں کو گالی دو. اس نے کہا ابن دغنہ کیا بات کہہ رہے ہو, قرآن پڑھنا جو ہے ان کے خداؤں کو گالی دینا, ہمارا تو خدا ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ کسی کے خدا کو گالی نہ دو, ہم کیسے گالی دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا تم بھی سن لو میں قرآن پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں نہیں اچھا قرآن پڑھتے ہو تو پھر میری بات جو ہے یہ نہیں مانیں گے. اب حضرت صدیق نے فرمایا کہ انی اخرج من جوارک یا ابن دغنہ, اے ابن دغنہ میں خود تمہاری امان سے نکلتا ہوں, چھوڑو میں کسی کی امان میں نہیں, بس میں اللہ کی حفاظت میں ہوں, جب تک اللہ چاہیں گے رہیں گے, جب تک اللہ نہیں چاہیں گے بات ختم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر جب قرآن پڑھا مکے میں کعبۃ اللہ میں, پتا ہے کفار قریش نے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا, ایک تو خفیف آدمی تھے, کمزور آدمی تھے.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है
1: कि बिल्कुल सर से लेकर पांव तक कोई जगह खाली नहीं थी जहां जरब नहीं आई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत भी कर रहे हैं, हाथ भी फेर रहे हैं और फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद सब्र से काम लो, कोई ये जरूरी नहीं है, अभी हमारे पास इतनी कुव्वत और ताकत नहीं है कि हम खुलकर अल्लाह के दीन की बात कर सकें। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद अपनी उसी बीमारी, उसी कमजोरी, उसी मार खाने के बावजूद कहते हैं आज नहीं या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत दो तो कल फिर जाके पढ़ूं। यानी जज्बा देखें, इतनी मार पड़ रही है इस्लाम की। और इसी असना में एक दिन हजरत उमर, कुफर का जमाना है, अभी तो काफिर हैं और बड़े जब्बार थे, बड़ा अल्लाह ने कुव्वत ताकत जिस्मानी बदन आवाज, बड़े अपने वक्त के जबरूत लोगों में से, जब्बार लोगों में से गुजरे हैं। आप जा रहे थे कि देखा कि अंधेरे में एक औरत खड़ी है, सवारी खड़ी है, औरत खड़ी है किसी के इंतजार में। करीब गए, पूछा मन अंति कौन है तो कालत उम्मे अब्दुल्लाह इलाइना। इस वक्त आधी रात को उसने कहा उमर क्या बातें, जब तुम मक्के में जुल्म सितम के इतने पहाड़ तोड़ रहे हो तो अब हम लोगों को निकलने तो दो ना कम अज कम, तुम्हारा जमीर तुम्हें इतना भी इजाजत नहीं देता कि चलो हम खुदा का नाम लेते हैं, तुम अपने माबूदाने बातरा का नाम लेते हो, हम पर जुल्म सितम के पहाड़ तुम लोगों ने तोड़ डाले हैं तो अब भी हमारी निगरानी कर रहे हो कि हम निकल क्यों रहे, चलो हम छोड़ के मक्का जा रहे हैं, अब तो इत्मीनान के साथ रहो घर में, हमें जाने तो दो। इस मकाम पर जब बात पहुंची उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस वक्त मुसलमान नहीं थे लेकिन चुप करके वापस आ गए, दिल को बात लगी, कहने लगे कि भाई ये मसला बहुत मुश्किल हो गया है, अन ही हादिहिल किस्सा था, मैं चाहता हूं कि अब इस किस्से को खत्म कर दूं, अना अक्तुल मुहम्मदन, मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल ही कर देता हूं, बात ही खत्म। ये क्या मसला है कि रोज रोज लड़ाई है, कोई बाहर जा रहा है, कोई इज्जत कर रहा है, ये क्या हो सकता है, ये तो फिर बात खत्म नहीं होगी। तो इसलिए हम ये क्यों ना कर लें कि किससे ही खत्म कर लें, ज्यादा से ज्यादा यही हो जाएगा ना कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा बदले में, लेकिन ये बात तो खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस इरादे को, इस जज्बे को पाल के चले। आप जा रहे हैं कि नईम इब्ने अब्दुल्लाह रास्ते, उन्होंने कहा कि उमर क्या बात है, बड़े गुस्से में। उन्होंने कहा नईम इब्ने अब्दुल्लाह क्या पूछते हो, रोज रोज का मसला है, मैंने तो आज फैसला कर लिया है कि या इस सरजमीन मक्का में मैं रहूंगा या फिर मोहम्मद अरबी रहे। उसने कहा अच्छा, तुम अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज बिल्ला कत्ल कर दो तो क्या ख्याल है तुम्हारा कि बनू हाशिम और बनू अब्दुल मुत्तलिब ये सब खामोश हो जाएंगे, तुमसे कोई बदला नहीं लेंगे। उसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा बदला क्या लेंगे, मुझे कत्ल कर देंगे बस, लेकिन ये मसला तो खत्म हो जाएगा ना कि रात दिन जो एक मसला बन गया है कि बाप बेटे से जुदा हो रहा है, बेटा बाप से जुदा हो रहा है, बीवी खावन से जुदा हो रही है, खावन बीवी से जुदा हो रहा है, लोग मार खा रहे हैं, लोग तड़पाए जा रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं छोड़ते और लोग अब मक्का छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए बेहतर नहीं कि उस किस्से को खत्म कर दिया जाए। तो नहीं, मैं इब्ने अब्दुल्लाह तो मुसलमान हो चुके थे लेकिन उमर को पता नहीं था। वो फरमाती हैं कि जब मुझे यकीन हो गया कि उमर की नीयत बड़ी खराब है और ये अपने अज़्म पे अब इतना पक्का हो चुका है कि अब इसको कोई चीज, कोई मशवरा, कोई बात कायल नहीं कर सकती, तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि चलो इसको अल्लाह के नबी से फेर के किसी और रास्ते पे डाल दूं। मैंने कहा उमर क्या बातें करते हो, बड़े जब्बार बने फिरते हो, तुम अल्लाह के नबी को कत्ल करना चाहते हो, तेरे घर में तो तेरी बहन फातिमा खुद मुसलमान हो चुकी है, तो खाम खा के लिए तुम अल्लाह के नबी पर मुकाबला, फातिमा सबात, अच्छा मेरी बहन, उसने कहा हाँ तुम्हारी बहन मुसलमान हो चुकी है, उसका नाम फातिमा बिन अल खत्ताब था। तो जिंदगी बाकी, बात बाकी, अल्लाह ताला आलम। बिरादरानी इस्लाम, मोहतरम भाइयों, अजीज नौजवानों, सीरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमीन में दुरूसे साबिका में आपने कुछ बातें सुनी हैं और उस सिलसिलावार सीरत के दुरूस में से हम दर्स के उस मकाम पे पहुंचे थे या सीरत तैयबा के उस हिस्से में पहुंचे थे कि जब अबी तालिब ने روسائے کفار قریش کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم ہے، آپ کی قرابت دار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ اپنے معاملے میں نرمی فرمائیں، تو حضور نے صاف انکار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمے، یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو میری ذات تک تعلق رکھتا ہو اور اس میں میں کچھ آگے پیچھے کر سکتا ہوں۔ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے حکم پہ پابند ہوں، جو مجھے حکم ملتی ہے میں اس کی تعمیل کرتا ہوں، تو مجھ سے اس قسم کے مطالبے کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ تو اب جب کفار ہر قسم کے یعنی اپنے سورس استعمال کرنے کے بعد دھونس، طاقت، دولت، لالچ جب سب میں ناکام ہو گئے، تو انہوں نے تعذیب المسلمین یعنی مسلمانوں کو عذاب دینے کا پروگرام بنا۔ انہوں نے کہا کہ اب اور کوئی حل نہیں، اب ایک حل ہے کہ ہم مسلمانوں پر اتنے ستم توڑیں کہ یہ لوگ جو ہیں خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ جائیں اور ڈر جائیں۔ جب یہ لوگ سب ہٹ جائیں گے، حضور کے ساتھ کوئی نہیں بچے گا، تو اس کے بعد صاف بات ہے کہ معاملہ جو ہے خود بخود ختم ہو جائے۔ تو اس تعذیب کے سلسلے میں بھی میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، اسی طرح بی بی سمیہ کو حتیٰ کہ شہید کر دیا گیا، اور یاسر اور عمار کو اتنی تعذیب کی گئی کہ حضور جب بھی گزرتے تو آپ ان کو تسلی دیتے اور فرماتے کہ صبرن یا آل یاسر۔ بی بی زریرہ کو اتنی مارا گیا کہ وہ اندھی ہو گئی۔ بی بی نہدیہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ خباب بن الارت کو انگاروں پہ لٹایا گیا، حتیٰ کہ آپ کی پشت میں گڑے پڑ گئے تھے کہ انگارے اندر گھس جاتے۔ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی اور فرمایا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، کہ میں نے سنا ہے کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا عادل ہے، منصف ہے، اس کے دور میں کسی پہ ظلم نہیں ہوتا۔ تو 12 صحابہ نے ہجرت کی، جن میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ عثمان، اللہ کے نبی لوط و ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت کے گھرانے میں سے تم پہلے شخص ہو جو ہجرت کر رہے ہو، اور اللہ کے نبی کی بیٹی بھی تمہارے ساتھ، حضرت حذیفہ، یہ سب ہجرت۔ ام عبداللہ جو تھیں، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ام عبداللہ جو تھیں وہ بھی ہجرت کے لیے نکلیں، تو راستے میں حضرت عمر سے ٹکارا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے دیکھ دیا کہ ام عبداللہ جو ہیں وہ سامان باندھے ہوئے اور تیار ہوئے کھڑی ہیں، تو حضرت عمر کو جب دیکھا تو گھبرا گئی۔ صاف بات ہے کہ حضرت عمر کا کفر کا زمانہ تھا اور بہت بڑے جبار تھے، اور یہ بھی ان لوگوں میں تھے جو مسلمانوں کو عذاب دیا کرتے تھے۔ تو ام عبداللہ بیچاری بہت گھبرائیں۔ حضرت عمر جب قریب آئے تو انہوں نے کہا کہ ام عبداللہ، الا این تم، الا ماذا تریدین، کیا چاہتی ہو، کہاں، الا این، کدھر جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا، اس کو بھی اب پھر بی بی ام عبداللہ جو تھی وہ بھی پھر غصے میں آ گئی۔ انہوں نے کہا، عمر، اگر آپ لوگ ہمیں مکے میں نہیں جینے دیتے تو ہمیں مکہ چھوڑ کے جانے تو دو کم سے، آخر یہ کون سی انسانیت ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا دین قبول نہیں، آپ لوگوں کو ہمارا طریقہ پسند نہیں، ٹھیک ہے ہم مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں کیوں روکتے ہو؟ تو یہ کون سا طریقہ ہے انسانیت کہ اب ہمیں اس پہ بھی مجبور کرتے ہو کہ ہم باہر کھانے کے لیے ضرور مکے میں رہیں؟ بھئی اگر ہم مکہ چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف، اچھا اگر ہم برے ہیں تو آپ کے ملک سے چلے گئے، اگر آپ ہماری دعوت سے پریشان ہیں تو ہماری دعوت خود بخود ختم ہو گئی، ہم نے آپ کا ملک، آپ کا شہر، آپ کا علاقہ چھوڑ دیا۔ تو حضرت عمر کو بھی کچھ بات سمجھ آ گئی، تم نے کہا کہ ہاں اچھا ٹھیک ہے، تم نے جانا ہے تو جاؤ۔ میں تمہارا راستہ نہیں رہوں. اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ان کے زمانے کفر کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, ایک دن اپنے گھر میں آگے بیٹھے اور بڑے متفکر ہو کے بیٹھے, اور انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ روز روز کا جھگڑا جو ہے وہ قابل برداشت نہیں رہا, کہ کبھی ہم عذاب دیں, کبھی لوگوں کو ماریں, کبھی لوگوں کو ستائیں, کبھی ہم انہیں انگاروں پہ لٹائیں, کبھی ہم انہیں گرم تپتی ہوئی ریت پہ سلائیں, آخر یہ کیا بات ہوئی؟ تو ہمارا جھگڑا تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, تو کیوں نہ آپ سے فیصلہ کر لیا جائے اور آپ کو ہی نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے تاکہ بات ختم ہو جائے. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانے کفر میں ہیں اور بالکل فیصلہ کر کے کہ بس میں نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ سرزمین مکہ پہ اب یا عمر چلے گا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بڑی تیاری کی, تلوار, اس زمانے میں جو اسباب تھے جنگ کے, تیر, تفنگ, زرہ, ڈھال, تلوار, سب سامان لے کے غصے میں بھرے ہوئے اور کہنے لگے کہ چلو زیادہ سے زیادہ اگر بنو ہاشم نے مقابلہ بھی کیا تو مجھے قتل کر دیں, بس زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ اگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ بھی دیا تو کیا ہو, زیادہ سے زیادہ مجھے قتل کر دیں گے, چلو میں ایک بندہ مر جاؤں گا لیکن یہ روز کا جو مسئلہ ہے یہ تو ختم ہو جائے. وہ اسی جوش و غضب میں نکلے اور راستے میں نعیم ابن عبداللہ جو اسلام لا چکے تھے لیکن اب یہ انہوں نے کھل کے ظاہر نہیں کیا تھا کیونکہ کوئی ڈر کے مارے اسلام کو ظاہر نہیں کیا. نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو ایسے انداز میں چلتا ہوا اور اس طرح غصے میں بھرا ہوا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا, مجھے شک ہوا کہ اس کی نیت کوئی اچھی نہیں لگتی. میں قریب آیا اور میں نے روکا عمر کو اور میں نے کہا کہ عمر تم کیا چاہتے ہو اور خیر ہے, یہ کون سا وقت ہے بھائی آدمی بالکل مسلح ہو کے گھر سے نکل رہا ہے, کوئی لڑائی تو ہو نہیں رہی؟ تو عمر ٹھہر گیا, انہوں نے کہا دیکھو نعیم ابن عبداللہ جب سے اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا ہے اس دن سے پورے مکے میں جھگڑے ہو گئے, باپ بیٹے سے الگ ہو رہا ہے, بیوی خاوند سے الگ ہو رہی ہے, بیٹی ماں سے الگ ہو رہی ہے, لڑائی ہے, تفرقہ ہے, اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ انی اقتل محمدن صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں محمد مصطفیٰ کو قتل. نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا تھا کہ میرے روکنے سے عمر تو کوئی نہیں روک سکتا ہے, تو میں نے اس کو ایک طریقے سے روکنا چاہا. میں نے کہا یا عمر تم کیا سوچ کہ بنو ہاشم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تم اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دو گے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ بنی عبد المطلب ہیں, بنو ہاشم ہیں, بنو ابی طالب ہیں, اس سب تمہیں چھوڑ دیں گے؟ آخر وہ بھی تو قبیلہ ہے, چاہے حضور کے دین پہ نہ بھی ہو لیکن ان کو برادری کا, رشتہ داری کا, قومیت کی اور یہ عصبیت جو ہے وہ تو ان میں بھی موجود ہے, تو کیا تمہیں وہ چھوڑ دیں گے اور تم پردے سے رہو گے مکے میں؟ عمر نے کہا کہ نہیں نہیں میں ابن عبداللہ میں نے یہ سب سوچا, میں یہ تمام چیزوں پہ غور کر کے نکلا ہوں کہ میں نے کام کرنا ہے, اللہ کے نبی کو قتل کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے زیادہ سے زیادہ اگر بنو ہاشم نے مقابلہ کیا تو میں قتل ہو جاؤں گا, ایک آدمی بہرحال تین چار خاندان اسے تو نہیں لڑ سکتا, تو میں قتل ہو جاؤں گا, چلو ایک آدمی قتل ہو جائے گا بات تو ختم ہو جائے گی. یعنی آپ دیکھیں کہ باطل اپنے باطل پہ کتنی جمع ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے انبیاء کے مقابلے پر بھی آئے, اللہ کے نبیوں کے مقابلے پر, کیونکہ خدا کی قدرت ہے کہ جو آدمی بھی جس غلط راستے پہ بھی ہے, وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ, ہر آدمی اپنے طریقے کو سچا سمجھتا ہے اور دوسرے کو نعوذ باللہ گمراہ سمجھتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ فرعون نے جب کہا کہ انا ربکم الاعلا, اتنا بڑا دعویٰ کہ میں خدا ہوں, دیکھیں اب یعنی یہ بات عقل سے بھی ایک عقل والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ کیا کوئی ایک بندہ جو ہے وہ خدا بن سکتا ہے, جو کھانے کا محتاج, پینے کا محتاج, سونے کا محتاج, جو اپنی حفاظت کے لیے پہرے کا محتاج, جو اپنے ضروریات زندگی اور حاجات کے لیے پیشاب کرنے کا محتاج, ہوا نکلنے کا محتاج, یہ بندہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھو گے کیا یہ بندہ جو کھاتا ہے پیتا ہے خدا ہو سکتا ہے؟ وہ کہے گا پاگل ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اتنا جھوٹا شخص، یعنی جس کے جھوٹے دعوے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اسے سچے دین کی دعوت دی تو پتا ہے اپنی قوم کو کیا کہتا ہے؟ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے دین کو بدل نہ دے، مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہاں دنیا میں فساد نہ پھیلائے۔ یعنی اللہ کا نبی جو ہے سچا دین کے لانے والا، وہ تمہارے دین کو بدل دے گا، تمہارا دین تو بالکل ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام فساد پھیلائے گا، جو دائی امن ہے وہ فسادی۔ یہ ہمیشہ قاعدہ ہے کہ جتنا بھی آدمی کسی کو ہدایت کرے، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنی حق کی جماعتیں ہیں، جتنے صحیح دین پہنچانے والے لوگ ہیں، وہ لوگوں کے نزدیک غلط ہے، اور جتنے باطل ہیں، جتنے گمراہ فرقے ہیں، جتنے غلط کار فرقے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدا فتوبا للغرباء۔ غریب سے مراد یہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہ ہوں، یہ تو ہمارے ہاں اردو میں ترجمہ ہوتا ہے نا کہ یہ امیر ہے اور یہ غریب ہے، ہمارے ہاں غریب امیر کے مقابلے پہ استعمال ہوتا ہے، یہاں غریب عربی میں کہتے ہیں اجنبی، ایک اوپرا آدمی جسے کوئی نہ پہچان۔ تو حضور نے فرمایا جب اسلام آیا تھا اس وقت بھی اجنبی لگتا تھا، ایک نئی چیز لگتا تھا کہ دیکھو جی یہ کیا ہے، خدا ایک ہے، اللہ کا نبی ایک ہے، کعبہ ایک ہے، ہم لات کو عزا کو منات کو حبل کو ان سب کو چھوڑ دیں، یہ ہمارے جتنے گرو ہیں پنڈت ہیں، ہمارے بڑے بڑے کاہن ہیں راہب ہیں، ان سب کو ہم چھوڑ دیں اور صرف ایک نبی کی بات مانیں، یہ کیا عجیب بات ہے بھائی۔ اس وقت بھی اسلام یعنی اجنبی لگتا تھا، ایک نئی بات لوگوں کو لگتی تھی، بدل اسلام غریباً۔ اور فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پہ کہ اسلام مسلمان عربوں کی تعداد میں ہوں گے لیکن اسلام پھر بھی غریب بن جائے گا، پھر بھی اجنبی نظر آئے گا۔ اور آج دیکھ لیں آپ کہ عین اسی زمانے میں ہم گزر رہے ہیں کہ اگر آج آپ کے سامنے ایک آدمی نے ایمان سے کہیں پنڈلیوں تک چادر پہنی ہوئی ہو، باندھی ہوئی ہو، لمبا کرتا ہو، اس کے ہاتھ میں مسواک ہو، سر پہ اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہو، اتنی لمبی داڑھی ہو، تو گھر سے بچے نکل کے بھی تاڑیاں پیٹیں گے کہ یہ کیا کارٹون ہے، کہیں گے پتہ نہیں یہ کس سیارے کی مخلوق ہے جو نیچے آ گئی۔ اور اگر اس کے مقابلے پہ اس نے باقاعدہ تھری پیس سوٹ پہنا ہوا ہو، ٹائی لگی ہوئی ہو، بو ہو، اور جناب پھر جوتے پر بھی اسی قسم کی بو لگی ہو، ہاتھ میں سٹک ہو، اور بائیں ہاتھ سے کھاتا ہو، بات بھی کافروں کی زبان میں کرتا ہو، سب کہیں بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، انگریزی تو اتنی اچھی ہے نا کہ ایسی انگریزی تو ہم نے سنی نہیں، بہت پڑھا لکھا آدمی، بڑی اچھی انگریزی بولتا، یعنی آج کسی کے علم کی پہچان انگریزی زبان سے کی ہے، اس سے بڑی کوئی بدبختی ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ اس کی پہچان نہ تو عربی زبان سے کی جاتی، نہ قرآن و حدیث کے علم سے کی جاتی ہے، نہ اللہ رسول کی فرما برداری سے کی جاتی ہے، نہ اللہ رسول کی اطاعت سے کی جاتی ہے، بس نہیں جی یہ تو خیر، ویسے جی ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب ہیں نماز پڑھاتے ہیں، اچھے نیک آدمی ہیں بس، لیکن وہی پرانے ملا مولوی نماز ہی پڑھاتے ہیں جی، کیا یہ قرآن ہی بات ہے جی، کبھی رمضان شریف میں تراویح بھی پڑھاتے ہیں، حافظ بھی ہیں، بس ہیں بس ایسے بےچارے ملا آدمی مولوی، یعنی وہ بالکل گھٹیا آدمی ہے، ان کے چپراسی اور چوکیدار سے بھی گرا ہوا، چوکیدار اور چپراسی تو ان کی کوٹھی میں کمرہ لے کے سرونٹ کوارٹر میں رہ سکتا ہے، وہ مولوی نہیں رہ سکتا، وہ اپنا مسجد میں سوئے چونکہ اس نے جھاڑو بھی تو دینا ہے نا مسجد، تو وہ اذان بھی کہنی ہے، پھر پانی بھی بےچارے نے بھرنا ہے غسل خانے میں تاکہ جب آپ وضو کرنے کے لیے آئیں تو آپ کو تو تکلیف نہ ہو، اور سردیوں کا موسم ہو تو آگ جلا کے پانی گرم بھی کرنا۔ یہ واقعات ہیں، حقائق ہیں، آپ ان کو جتنا چھپائیں یہ چھپ نہیں سکتے، یہ حقائق۔ کسی بھی آپ محلے میں چلے جائیں، مسلمانوں کے محلے میں، وہاں آپ ایک کلرک کا اور ایک جامع مسجد کے عالم خطیب اور امام مسجد کا موازنہ کریں کہ معاشرے میں عزت کس کی زیادہ ہے. آپ کو خود نظر آئے گا کہ واقعی حضور نے سچ فرمایا تھا کہ پھر ایک وقت آ جائے گا کہ جب اسلام پھر اجنبی. عجیب. اب جناب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب یعنی عمر نکلا ہوا ہے اللہ کے نبی کو کہ اللہ کا نبی ایک نئی چیز لے کے آیا ہے. نعوذ باللہ. نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ عمر کے جذبات اس طرح بھی ٹھنڈے نہیں پڑ رہے تو اب یہ بڑا جبار آدمی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی پہرا بھی نہیں, آپ کے پاس تو کوئی سیکورٹی فورس بھی نہیں, تو یہ جا کر ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آور ہو اور حضور کو نقصان پہنچے. تو حضرت نعیم ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھ سے صبر نہ ہوا, میں نے کہا کہ عمر جس مقصد کے لیے تم اللہ کے نبی سے لڑنا چاہتے ہو وہی دین وہی اسلام وہی طریقہ تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے, تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے, پہلے تم اپنے گھر کی تو اصلاح کرو, محمد عربی سے تو بعد میں جا کے لڑو. یعنی میں نے اپنی طرف سے اس کا رخ بدلنا چاہا کہ کم از کم ابھی جا کر حملہ آور نہ ہو حضور پر, ہم حضور کو اطلاع تو دے سکیں نا. تو عمر جوش میں آ گیا, کہتا ہے کیا کہہ رہے ہیں میری بہن عمر کی بہن, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خطاب کی بیٹی جو ہے وہ مسلمان ہو جائے. نہ سبا وہ بھی صحابیہ بن گئی. انہوں نے کہا بھی تم جا کے تحقیق کر لو. تو اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارکم کی طرف جانے کے اپنے گھر کی طرف لوٹے, اور خدا کی شان دیکھیں کہ جب وہ اپنے گھر کی طرف آئے تو اس وقت حضرت عمر کی بہن جن کا نام فاطمہ تھا اور ان کے شوہر جو تھے ان کا نام سعید بن زید تھا وہ بھی مسلمان تھے, اور وہی صحابی جن کا میں نے پہلے عرض کیا تھا پچھلے درس میں بھی, حضرت خباب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ آتے تھے قرآن پڑھانے کے لیے اور کاغذوں پہ کچھ دو چار صورتیں لکھی ہوتی تھیں وہ آپ کو آہستہ آہستہ پڑھاتے تھے تاکہ حضرت عمر کے بہنوئی بھی اور بہن جو ہے وہ قرآن پڑھ لے, اور یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے قرآن کی مشق کر رہے ہیں. اور عمر غصے میں آ کے دروازے پہ جب قریب آیا, اس زمانے میں بڑے بڑے محلات تو تھے نہیں کہ بہت دور رکاوٹیں ہوں اور آدمی کھڑا ہو جائے, آدمی سیدھا دروازے تک آ جاتا, اندر سے دیکھا کہ آواز آ رہی طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہے آواز آ رہی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ جب کھٹکھٹایا تو سعید ابن زید نے خباب ابن الارض سے کہا کہ جلدی سے تم فلاں جگہ چھپ جاؤ, کیونکہ آپ جانتے ہیں عمر بڑا جبار ہے, اس کا اس ٹائم میں ہمارے گھر میں آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس وقت میں تو کبھی نہیں آیا بہن کے گھر. خیر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ تو بکھرا ہوا شیر بنا ہوا ہے. اس نے کہا کہ فاطمہ کیا پڑھ رہی تھی, اور مجھے پتا لگا ہے کہ تم اسلام لا چکی ہو, تم نے بھی دین نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیا ہے. بی بی فاطمہ نے پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی, اس نے کہا کہ عمر نہیں ایسی بات نہیں, ہم آپس میں بات کر رہے تھے بس تمہیں. اور اس نے کہا کہ نہیں نہیں میں نے سنا ہے تم لوگ کچھ پڑھ رہے, اور غصے میں آ کے بی بی کو مارا, اپنی بہن کو مارنا. اور اس کے بعد سعید ابن زید بہنوئی آگے چھڑانے کے لیے آئے تو انہیں مارا. اب عمر کے سامنے کون ٹھہرے, آخر وہ اتنا بڑا طاقتور آدمی, اتنا بڑا جبار آدمی, کہار آدمی اور بڑا جنگجو آدمی, ایک عورت کیسے مقابلہ کر سکتی ہے. اب بی بی فاطمہ اپنے شوہر کو بچاتی ہے, شوہر اپنے بیوی کو بچاتا ہے, عمر دونوں کو مار رہے ہیں. اس کے بعد بی بی کا خون کھول اٹھا, اس نے کہا کہ یا عمر کیا کر رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہو, کیا تم کر رہے ہو, یہی تمہارا مذہب ہے, ایک میں تمہاری بہن نہ صحیح ایک عورت تو ہوں, اپنی بہادری عورتوں میں دکھلاتے ہو, اور سن لو اگر تمہاری رگوں میں خطاب کا خون ہے تو فاطمہ کی رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے, میں کٹ سکتی ہوں لیکن اب میں دین محمد مصطفیٰ نہیں چھوڑوں, تم جو چاہ سکتے ہو کرو, اور جیسے کسی شاعر نے کہا کہ ادھر آؤ ظالم ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزم، کہ تم جتنی ستم کر سکتے ہو توڑ لو ستم، لا اترک دین محمد ابدا، میں محمد مدنی کا دین نہیں چھوڑ سکتی، اور تمہارے پاس جتنی قوت ہے طاقت ہے زور ہے آزما ڈالو اپنا زور، دیکھو کہ آج پھر خطاب کی بیٹی مقابلہ کرتی ہے کہ نہیں. اب عمر کا دماغ میں آیا کہ آخر کیا بات ہے، اتنی مار کھانے کے بعد میں اس کا بھائی ہوں، آخر کوئی وجہ ہے. تو عمر بیٹھ گئے، اس نے کہا اچھا فاطمہ ایک بات پوچھو. تو فاطمہ نے پوچھا کیا بات ہے، اس نے کہا اچھا تم جو کچھ پڑھی تھی مجھے بھی سنا، میں بھی سننا چاہتا ہوں، اور مجھے بھی دکھاؤ لکھا ہوا وہ کیا ہے، میں بھی تو پڑھوں نا، آخر میں پڑھا ہوا آدمی. حضرت عمر بھی ان لوگوں میں تھے جو پڑھے ہوئے تھے، یعنی مکے کے وہ چند لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، حضرت عمر ان لوگ. بی بی فاطمہ اخت عمر سیدنا عمر کی بہن نے کہا، اس نے کہا عمر ایسے نہیں ہو سکتا، ہم تمہیں لکھا ہوا مصحف نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اسے کوئی پلید نہیں چھو سکتا، اور ہمیں کیا پتہ ہے، تم تو کافر آدمی ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ وضو کیا ہوتا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ طہارت کیا ہوتی ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ حدث اصغر حدث اکبر کیا چیز ہوتی ہے. ہاں البتہ ایک شرط ہے کہ تم غسل کر لو، نہا چلو اپنے عقل کے مطابق ہی نہ، اس کے بعد پھر جو ہے ہم آپ کو قرآن دیں گے یا آپ کو قرآن سنائیں گے. اور خباب ابن الارت بھی باہر آ گئے، سعید ابن زید بھی بیٹھ گئے، وہ حضرت عمر نے بھی غسل کر لیا، اور خدا کی شان ہے، یعنی ادھر اندازہ فرمائیں کہ ایک طرف یہ عالم ہے اور دوسری طرف صبر کا یہ عالم ہے کہ حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہیں، خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور کہتے ہیں اللہم اعز الاسلام، میرا اللہ میرے دین کو اسلام کو عزت دینی ہے، تو دو آدمیوں سے ایک کو مسلمان کر دے، یا عمر کو مسلمان کر، یا عمر ابن ہشام ابی جہل کو مسلمان کر دے، کیونکہ میرے ساتھ تو سب فقراء ہیں، ضعفاء ہیں، غریب ہیں، وہ ان کی مقاومت نہیں کر سکتے، کچھ بڑے لوگ آئیں گے تو کچھ دین کی بات. اور علماء نے، مفسرین نے، مورخین نے لکھا ہے کہ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ جب اللہ کے نبی آئے یا حضور کے بعد علماء آئے، دائی حق آئے، تو سب سے پہلے ساتھ دینے والے ہمیشہ غریب تھے، بڑے آدمیوں نے کبھی ساتھ نہیں دیا، الا قلیل، بہت چند خوش نصیب، بہت تھوڑے لوگ، بہت کم لوگوں نے، بہت تھوڑے لوگوں نے ایسا ساتھ. ہر دور میں یہ ہوتا آیا ہے، آج بھی دیکھو، آج آپ مسجدوں کی حاضری جا کے، کسی بھی مسجد میں آپ ہندوستان میں جائیں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں اور مسجد میں جا کے کھڑے ہو جائیں اور نظر دوڑائیں کہ کتنے امیر آئے ہیں مسجد میں اور کتنے غریب ہیں، آپ کو فیصلہ خود بخود سامنے آ جائے. یعنی آپ اگر محلے پہ نظر دوڑا لیں، اگر جس محلے میں آپ رہتے ہیں اس محلے کو تو بندہ جانتا ہے کیونکہ بچپن میں وہی رہا، کھیلا کودا، بچپن انسان کا اس کی گلیوں میں گزرا، آدمی محلے کو اچھی طرح جانتا ہے. محلے میں آپ نظر دوڑا لیں کہ کتنے لوگ ہیں محلے میں جو مسجد میں جاتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو نہیں جاتے، ان میں امیر کتنے، امیر آدمی جو ہے نا جی، غنی آدمی، ان کی مقدر میں ہدایت بہت کم. ہاں وہ آپ کو کلب میں نظر آئیں گے، وہ آپ کو سینما پہ، کسی اپنا پب میں، یا کہیں کوئی گانے بانے کی محفل شحفل ہو تو وہاں آپ کو بڑے بڑے لوگ سب سے پہلی سی، اور گناہ کی محفل میں پیسے سب سے زیادہ دے کے مہنگا ٹکٹ خریدیں گے تاکہ لوگوں پہ روک پڑے گی یہ سب سے آگے والی سیٹ پہ بیٹھا. تو اب جناب یہ عالم تھا کہ حضرت خباب ابن الارت بھی بیچارے ایک عام آدمی تھے، تو جب جناب انہوں نے کہا کہ غسل کر لیا، قرآن سامنے رکھا اور قرآن پڑھا کہ

0: حسنا.
1: یہاں تک پہنچے حضرت عمر فبقا عمر, آنسو بہنے شروع ہو گئے. اللہ کا قرآن, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی دلے اخلاص سے قلب کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سنے اور پڑھے اور قرآن اثر نہ کرے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن. پرانے دور کی بات ہے, ایک دیہات میں ایک غریب آدمی نے جلسہ رکھا. اور اس زمانے میں دیہات میں کوئی بجلی وجلی تو ہوتی نہیں تھی, لوگ زیادہ تر جلسے شلسے چودھویں رات میں رکھ لیتے تھے کہ چلو روشنی ہوگی, کوئی تھوڑا بہت لیمپ شمپ جلا لیں گے تو جلسے ہو جاتے تھے. تو اسی رات اتفاق یہ ہے کہ ایک اس علاقے کا بہت بڑا زمیندار تھا, اس کے بیٹے کی شادی تھی, تو انہوں اس نے وہ گانے والیوں کا مغنیات کا انتظام کیا ہوا تھا. اب جب وہاں پہنچے تو غریب آدمی تھا جس نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی تھی, تو اس نے کہا کہ حضرت آئی نے آپ کو بلا لیا, لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ آج کی رات جو ہے ہمارے زمیندار کے بیٹے کی شادی ہے, اور بڑی مصیبت ہے کہ اس نے تو یہاں بڑے بڑے گانے والیاں ہندوستان سے اور ادھر سے اور ادھر سے ادھر سے منگائی ہوئی ہیں, وہ بڑے لوگ ہیں اور ساری دنیا, سیدھی بات ہے کہ وہ برائی کی طرف جائے گی تقریر سننے کے لیے, کون آئے گا؟
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

چھوڑ کے چادر ایک ڈال کے یہاں والے صاحب تقریر فرما رہے تھے وہاں آئی اور سارا مجمع لوٹ آیا, کیونکہ وہ گانا وانا تو بند ہو گیا. تو وہاں آ کے اس نے ریکویسٹ کی کہ جی میں پیچھے بیٹھ کے قرآن سن سکتی ہوں. کہا کہ ہاں سنے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اللہ کا قرآن جب پڑھا جائے آدمی کتنا خراب کیوں نہ ہو, آخر انسان ہے. یہ اللہ کے قرآن کی تاثیر ہے کہ مقناطیس للقلوب, اللہ نے جیسے کعبے کو بنایا ہے نا دلوں کا مقناطیس, اسی طرح قرآن دلوں کو بدلنے والا. شرط یہ ہے کہ ذرا آپ قرآن کو محبت سے اور اخلاص سے پڑھیں, ایک رسم سمجھ کے نہ پڑھیں. جیسے بہت سارے ملک ہیں ان میں قرآن موجود. اور اتنی میں پڑھ رہا ہوں, ایک عذاب میں پڑھ رہا تھا کہ ہالینڈ کے ایک علاقے میں جب رابطہ عالم اسلامی کا ایک وفد پہنچا تو وہاں پر جب گئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں ایک مسجد ہے, اور مسجد میں گئے اور پھر انہوں نے اپنے امام مسجد سے تعارف کرایا کہ جناب یہ ہمارا امام. ٹھیک, بات چیت ہوتی رہی. اب اس اثناء میں ظہر کی نماز کا وقت آ گیا تو رابطہ کے وفد والوں نے کہا کہ بھی چونکہ یہاں کا امام مسجد موجود ہے تو آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ چلو بھئی ہم مکہ شریف سے آئے ہیں لہذا ہم نماز پڑھائیں. نہیں, امام مسجد جو ہے وہ حق ہے لہذا وہ نماز پڑھائے. اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہم تو ویسے بھی دو رکعت پڑھیں تو اس لیے بہتر ہے کہ مقامی امام نماز پڑھائے. تو انہوں نے فرمایا کہ جب اس امام صاحب نے نماز پڑھنی شروع کی تو اب جناب اللہ اکبر کر کے قوت سبحانک اللہم بھی زور سے پڑھ رہا ہے, اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ بھی ظہر کی نماز میں, اور اس کے بعد قل اللہ احد بھی زور سے, پھر رکوع میں سبحان رب العظیم بھی زور زور سے, سمع اللہ زور سے, اسی طرح اور دو رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیا. ہم نے کہا خدا کے بندے تم نے دو رکعتیں کیسے پڑھائیں؟ اس نے کہا ہم تو بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میں گیا تھا فلاں جگہ تو وہاں عربوں کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا تو انہوں نے ظہر میں دو رکعتیں پڑھی تھی, حالانکہ وہ جمعہ کا دن تھا اور شریف آدمی نے جمعہ پڑھا تھا نا, جمعہ اور ظہر میں فرق نہیں کر سکا. اور آپ بھی تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے دو پڑھنی ہے, تو میں نے کہا پھر آپ نے جب دو پڑھنی ہے میں بھی آپ کو دو پڑھا. تو جب ہم نے قرآن کو یوں سمجھا ہوا. اچھا, انہوں نے کہا کہ جناب اس کے بعد پھر ہم بلقیق کے ایک شہر میں گئے تو ان سے جب ہم نے پوچھا کہ بھی آپ کا جمعہ کیسے پڑھاتے ہیں, کون پڑھاتے ہیں, انہوں نے کہا جی ہم زیادہ جھگڑے میں نہیں پڑھتے, ہم تو مہینے کا فرسٹ سنڈے جو آتا ہے اسی دن جمعہ پڑھ لیتے, ہر مہینے میں ایک جمعہ پڑھتے, اور وہ بھی کب پڑھتے ہیں جب پہلا سنڈے ہوتا ہے تاکہ نہ ڈیٹ تبدیل ہوتی ہے نہ لوگوں کو آنے میں تکلیف ہوتی ہے نہ وقت تبدیل ہوتا ہے, اس میں ایک مہینے میں ہم ایک دفعہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں. اور کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا بس ہم نے یہی سنا ہے کہ اسلام میں جمعہ ہے بس, تم نے کہا مہینے میں تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ. جب یہ عالم ہو دین کا کہ لم یبق من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ, کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن بھی صرف کتابوں میں اور صفوں میں لکھا ہوا رہ جائے گا, بڑے بڑے قیمتی کاغذوں میں ہوگا, سونے کے پانی سے لکھائی ہوگی, لیکن عمل کرنے والا کوئی نہیں. لیکن قرآن اگر صحیح معنی میں سنا جائے, صحیح معنی میں پڑھا جائے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر انقلاب نہ آئے. یہاں تک پہنچے وبقا عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر روپ اور اس کے فوراً بعد پوچھا کہ یا فاطمہ ایک کام کرو, خباب سے کہو یا سعید سے کہو کہ دلونی الی رسول اللہ, مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھکانے پہ لے جائیں اور مجھے بتائیں کہ اس وقت حضور کہاں ہوں گے. تو خباب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضور اس وقت دار ارقم میں ہوں گے. تو اس نے کہا کہ اس وقت گرمی کا ٹائم ہے, کیا یہ حضور مل لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے, وہ کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں, وہ قبیلے کا سردار نہیں, وہ تو رحمت دو جہاں ہے, وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے, اللہ کا بھیجا ہوا بشیر و نذیر ہے, وہ تو انتظار میں ہے کہ آنے والا میرے پاس کب آتا. فجاء عمر, حضرت عمر آئے, دروازے کو ڈاک کیا. اب اندر سے جھریوں سے دیکھا, صحابہ نے جو اندر موجود تھے ان میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود, انہوں نے جب دیکھا تو آپ حضرت عمر اتنی دیر میں لباس تو بدل نہیں سکتے تھے, لباس تو وہی تھا, وہی آپ نے جو جنگ کے لیے تیاری کی ہوئی تھی, باقاعدہ ہتھیار سجائے ہوئے ہیں,
اور جناب کمان پیچھے لٹک رہی ہے اور تیروں کی تھیلیاں لٹک رہی ہیں اور تلوار ایک لٹک رہی ہے اور ایک ہاتھ میں ہے اور جناب اسی عالم میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ عمر دروازے پہ آیا ہے لیکن اس کی نیت اچھی نہیں معلوم ہوتی. کیوں؟ اگر وہ ملنے کے لیے آتا یا اچھی نیت کے ساتھ آتا تو کبھی پھر تلواریں اٹھا کے تو نہ آتا. جو آدمی ملنے کے لیے آتا ہے وہ تلواریں لے کر تو نہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسد اللہ و اسد رسول ام رسول اللہ, میرے مدنی کے چچا ہیں جن کا لقب ہے اللہ کے شیر, اللہ کے رسول کے شیر. حضرت حمزہ عین شباب ہے, بچپن ہے, ابھی ابھی گویا یوں سمجھیں جیسے ہم کہتے ہیں نا مسیں بھیگ رہی ہیں, ابھی ابھی بال نکل رہے ہیں. حضرت حمزہ نے کہا کیا کہہ رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, کھول دو دروازہ آنے دو عمر کو. اگر عمر کی نیت ٹھیک ہے, اگر عمر اسی صحیح ارادے سے آیا ہے تو ہم اپنی آنکھیں بچھانے کے لیے تیار ہیں, اور اگر عمر کی نیت خراب ہے اور اس نے میرے مدنی سرکار کو تکلیف دینے کی کوئی بات سوچی ہے تو خدا کی قسم ہے تم گواہ ہو جاؤ کہ تلوار بھی عمر کی ہوگی اور گردن بھی عمر کی. کوئی اکیلا مکے میں عمر بہادر پیدا ہوا؟ کھول دو دروازہ, آنے دو عمر کو, دیکھتے ہیں کیا کر. دروازہ کھولا, عمر تو پہلے بیٹھ چکے تھے, نظریں جھکی ہوئی ہیں, حضور کے سامنے آئے. ایک روایت میں آتا ہے فجذبہ بثوبہ, حضور پاک نے کپڑے سے پکڑ کے جھٹکا دیا, فرمایا عملان علم, ابھی تک وہ وقت نہیں آیا عمر, ما آنا وقت اسلام کا یا عمر, کیا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ, کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ایک خدا کی توحید کو سمجھو, کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم بتوں کی عبادت سے باہر نکلو, کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم محمد مدنی کی رسالت کا اقرار کرو. عمر کیا ہے ابھی حضور کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ فکبر رسول اللہ فکبر اصحابہ. جب حضرت عمر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, حضور اتنی خوش ہو رہا اللہ اکبر, سب سوار ہیں اللہ اکبر کے نعرے بلند, تکبیر کی دھوم ہو گئی, حضرت عمر مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس کے بعد بیٹھے ہیں, ایک صحابی نے کہا عمر تم تو تلواریں اٹھا کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے لیکن تمہیں پتا نہیں ہے کہ رات تیرے لیے محمد عربی اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہم اعز الاسلام بعہد الامرین, کہ میرا اللہ ان دو میں سے ایک کو مسلمان کر دے, یا عمر کو مسلمان کر دے یا عمر ابن ہشام کو مسلمان کر دے, محمد عربی تو تیرے لیے دعائیں کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام سے اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو, اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو کہ جس کا کوئی تصور نہیں ہو. اور بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جبریل اور انہوں نے آ کے کہا کہ آ محمد آج تو آسمانوں پر اللہ کے فرشتے بھی خوشی کر کہ اسلم عمر, عمر مسلمان ہو. وہ جبار جو سب سے بڑا دشمن تھا, جو سب سے بڑا مخالف تھا, جو سب سے بڑا معارض تھا, آج وہ بھی اسلام لے آیا. تو کچھ دیر گزر گئی تو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک بات کہتا ہوں. حضور نے فرمایا کہو عمر کیا بات. حضور نے کہا حضور علسنا علی الحق وهم علی الباطل, عمر ہے نا جی, اب قریب زمان ہے, یہ تو عمر ہے نا جسے تاریخ مانتی ہے, دنیا مانتی ہے, تاریخ انسانیت میں ایسے لوگ بڑے کم پیدا ہوئے, اتنے بڑے جینیس. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنا علی الحق وهم علی الباطل, کیا یہ بات ٹھیک نہیں کہ ہم حق پر ہیں اور مکے کے مشرکین جو ہیں وہ باطل پہ ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل. انہوں نے کہا حضور یہ کیا بات ہوئی کہ یعبد اللات واللزا, کہ لات و عزا جیسے جھوٹے خداؤں کی عبادت تو کھل کے کی جائے مکے میں, جھوٹے معبودان باطلا منات ہے, لات ہے, عزا ہے, یہ کیا ہے؟ اب تو میری آنکھیں کھل گئی ہیں نا, یہ تو حجر ہے, اسنام ہے, کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں.
ان کی عبادت جو ہے اتوبد اللات والعزا فی المسجد، مسجد الحرام میں لات عزا کی عبادت تو کھل کے کی جائے، اور ہم سچے خدا کی عبادت جو ہے وہ کبھی مکانوں کے اندر، کبھی دار ارقم میں، کبھی بیت امہانی میں چھپ چھپ کے کریں، یا رسول اللہ یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی. کم از کم ہم 40 مسلمان ہیں، آپ حکم دیں صحابہ کو آپ آگے چلیں، مسلمان آپ کے پیچھے چلیں. ایک طرف عمر ہوگا، ایک طرف حمزہ ہوگا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون قریش ہم کو روکتے ہیں. آج بھی مہربانی کریں، ہمیں ایک دفعہ تو کھل کے عبادت کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. تو اب اس منظر پہ یعنی آپ غور کریں کہ آج وہ دعوت سری جو تھی عمر کے آنے سے، ذرا اپنا دعوت بعثت کے بعد اللہ کے نبی کی جو دعوت تھی، توحید کی دعوت، آج اس کا رنگ بدلا کہ وہ اندر سے باہر آ. پہلے دعوت ہوتی تھی لیکن علیحدہ گھروں میں چپکے سے. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پیچھے 40 صحابہ ہیں. دائیں آپ کے سیدنا حمزہ ہیں، بائیں حضرت عمر ہیں، اور سب صحابہ جو ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ بس تھوڑے تھوڑے وقفے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے بڑھ رہے ہیں. اسی پہ اقبال نے کہا تھا نا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. حضرت عمر ساتھ ہیں اور قریش کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ اسلم عمر، عمر مسلمان ہو گیا. اب قریش بھاگ کے آ رہے ہیں، روسائے قریش ہے، ابھی جال ہے، ابھی لاب ہے، اتبا ہے، اتبا ہے، شیبہ ہے، ربیعہ ہے، ولید ابن المغیرہ ہے، عقبت ابن ابی محیط ہے، امیت ابن خلف ہے، ابی ابن خلف ہے، بڑے بڑے روسائے قریش، بڑے بڑے سادات قریش ہیں. ان کو جب پتہ لگا تو گھروں سے نکل آیا، آ کے دیکھا. اور پھر جناب اس زمانے میں جب 40 آدمی اللہ کا نام لینے والے ہوں، ہماری طرح تو نہیں نام لیتے تھے، وہ تو پورے مکے کی گلیاں گونج رہی تھیں، اللہ کا حرم گونج رہا تھا، مکے کے پہاڑ گونج رہے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ بھی ساتھ ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کا نام دے رہے ہیں، اور صحابہ کی جماعت چلی جا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور سارے قریش کھڑے ہیں حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو، کیسا انقلاب آ گیا. جب بالکل مسجد الحرام کے قریب آئے تو عمر نے کان جہیر صوت، حضرت عمر بڑے بلند آواز، بڑا اللہ نے انہیں یعنی جبروت طاقت قوت صلاحیتوں سے نوازا تھا، اتنی آواز میں شدت تھی کہ کبھی اگر بعض مورخین تو ایسا بھی لکھتے ہیں کہ عمر کبھی اگر غصے میں آ کے دھاڑ دیتے تھے تو عورتوں کے حمل گر جاتے تھے، لیکن یہ بات ہمیں کسی حدیث میں نہیں. بہرحال اتنا کوئی شک نہیں کہ بلند آواز. حضرت عمر کھڑے ہو گئے، قافلہ رک گیا اور کفار قریش کو مخاطب ہو کے کہا کہ اس نے کہا کہ سادائے قریش، روسائے قریش، سن لو، اگر تم میں سے کسی کو شک ہو ابن خطاب پر تو سن لو تم بھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد میں تمہیں کہتا ہوں آگے بڑھو اگر آج تم نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا. اور آج جس کو یہ شوق ہو کہ اس کی عورت بیوہ ہو جائے، بچے یتیم ہو جائے، تو عمر کی تلوار کا مقابلہ. اب قریش تو ان کے لیے تو یہ صدمہ ایسا تھا نا کہ اسی میں وہ آدھے پاگل ہو گئے، ان کی ہمتیں تو اسی میں ٹوٹ چکی تھی کہ پہلے تو مسلمان ہوتا تھا نا جی، خباب، حضرت بلال، یاسر، عمار، بی بی سمیہ، بی بی نہدیہ، غریب، ضعیف، کمزور لوگ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بڑے ذوفائے لوگ تھے. عمر تو آخر ایک قریش میں سے ایک بہت بڑے ستون تھے، تو ان کے لیے تو پہلے ابھی وہ حیرت سے نہیں نکلے تھے، لیکن مقابلہ کریں تو کیسے کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی قیادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی غلامی میں آئے، پکے میں آ کے ذکر اللہ کا نام ہوا، عبادت کی گئی، نمازیں پڑھی گئیں، اور اس کے بعد پھر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
اسی طرح جس انداز میں آئے تھے واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. اب قریش نے کہا کہ ابھی دار الندوہ میں میٹنگ بلاؤ, یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہو. اب کیا دار الندوہ میں جب جمع ہوئے, بڑے بڑے سردار جمع ہوئے, انہوں نے کہا کہ اب مشورہ کریں, اب ہمارے پاس کیا حل ہے, یہ تو حضرت عمر بھی مسلمان ہو گیا. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ آج ایک نئی تجویز رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. انہوں نے کہا جی وہ کیا تجویز ہے؟ انہوں نے کہا ایک نئی تجویز پیش کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور ہمیں بالکل یقین ہے کہ اس تجویز پہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ مان لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ کو بلایا گیا. رسائے کفار قریش نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آج ہم نے ایک نیا ایک طرح نئی تجویز رکھی ہے جو امید ہے کہ آپ کو بڑی پسند آئے گی, اور یہ روز کا جو جھگڑا ہے یہ بھی ختم, اور ایسی تجویز ہے کہ آج تک ہم نے آپ کے سامنے نہیں رکھی, اس پہ مہربانی کر کے آپ بڑے ٹھنڈے دل سے غور کریں. اس نے فرمایا ٹھیک ہے, کہو کیا بات. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ اور ہم صلح کر لیتے ہیں, ایک دن جو ہے آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں, سلو کر لیں, جھگڑا ختم کر. فرفت رسول اللہ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا حضور, اگر آپ کو یوں منظور نہیں نا, چلو ایسا کر, ایک دن جو ہے آپ ہمارے آلیہ کی تعظیم کریں, عبادت کریں, ان پہ آپ پہ سلام کریں, ان پہ آ کے مسا کریں, انہیں چومیں چاٹیں, اور آٹھ دن جو ہے نا ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. دیکھو ہم آٹھ دن آپ ایک دن. حضور نے فرمایا یہ بھی قبول نہیں. انہوں نے کہا اچھا حضور, ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں کہ آپ ایک دن عبادت کریں, ہم ایک مہینے تک آپ کے خدا کی عبادت کریں. حضور نے فرمایا یہ بھی قبول نہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا جناب, ہم اس سے بھی اور آگے جاتے ہیں, آپ ایک دن کے لیے ہمارے خدا کی عبادت کریں, ہم ایک سال تک آپ کے خدا کی عبادت کریں گے, چلو مسئلہ ختم کرو, جھگڑا تو نہ ہو نا. حضور نے فرمایا بدبختو, تم کیا سمجھ, ایک دن عبادت کرو یا ایک گھڑی عبادت کرو, بندہ تو کافر ہو گیا. غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ جیسے آج کل مسلمان ہیں نا جی ماشاء اللہ, وہ بھی باہر تابوت شاہ حسین, ایک فارسی میں محاورہ مشہور ہے کہ ہر تابوت پہ شاہ حسین کہنے کے لیے ہماری قوم تیار ہے, ان کو حضرت حسین کی شہادت سناؤ یہ رونے لگ جاتی ہے, ان کو کہو یزید بہت بڑا بہادر تھا, بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر تھا, پھر بھی خوش ہو جاتی ہے. اچھا آدمی بڑا اچھا تھا, منتظم تھا, دیکھو نا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا, کنٹرول کیسے کیا, کوئی گڑبڑ کی, ہلنے نہیں دیا کسی کو, تم ایک سید کو مار کے دیکھ لو. اس پہ بھی حاضر ہیں, تعریف کرنے کے لیے تیار ہیں ماشاءاللہ. ان سے کہو ماشاءاللہ کہ جناب کل نماز پڑھیں گے, بارش آ جی, کہیں گے بہت اچھی بات ہے, اور کہیں گے جی رات اچھی فلم لگی ہو, کہیں ٹھیک ہے جی ادھر بھی چلیں, کوئی ایسی بات نہیں, دونوں راضی رہیں, اللہ بھی راضی رہے, شیطان سے بھی تعلق قائم رہے. صبح کو پی اور شام کو توبہ, رند کے رند رہے اور مسلمانی بھی نہ گئی, ماشاءاللہ مسلمان بھی ہیں, وہ تو رات کو پیتے ہیں نا, دن کو تو نماز پڑھتے. تو اس لیے ان کو سمجھ, حضور نے فرمایا ظالمو کیا کہہ رہے ہو, اللہ کے قرآن کی یہ سورت جتی نا, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد,

0: اللہ نے فرمایا میرے مدنی کھڑے ہو کے برات کا اعلان کر دیں کہ کافر ہو کیا لا عبد ما تعبدون, میں تو ہرگز عبادت نہیں کر سکتا ان چیزوں کی جن کی تم پوجا کر. اور تم کیا کرو گے کہ ایک دن اگر اپنے خدا کو پوجو گے تو پھر میرے خدا کو عبادت کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کیا بات ہوئی کہ قبر پہ بھی سجدہ اور خدا کے گھر پہ بھی سجدہ؟ یہ کیا بات ہوئی کہ یا اللہ تو بھی رحم فرما اور یا علی تو بھی مشکل کشائی کر دے, یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اور یا دستگیر اور یا معین الدین اجمعین؟ یہ کیا تماشا, یہ کوئی دین تو نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین, پھر تمہیں تمہارا دین مبارک, مجھے میرا دین, تمہیں تمہارا طریقہ مبارک, ہمیں ہمارا طریقہ مبارک, ہم اپنی بات پہ رہیں گے. تم باطل کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہو اور اللہ کے نبی سے تقاضا کرتے ہو کہ وہ حق کو چھوڑ دے. اب کافر اس سے بھی ناکام ہو کہ بھئی یہ بات بھی ہماری نہ چلی, اب ہم نے تو بڑا اچھا راستہ نکالا تھا. اسی لیے جیسے ہوتا ہے نا جی, آج کل لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نا جی, بہرحال دیکھیں آپ لوگ اتنے سخت مولوی بھی نہ بنا کریں, ہم بھی آپ کی تقریریں سننے کے لیے آ جاتے ہیں تو کبھی کبھی آپ بھی ہمارے ساتھ چلے جایا کریں, کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, آدمی تھوڑا سا نرم ہونا چاہیے. یہ جو سختی ہے نا مولویوں میں کہ ہر وقت دین اور ہر وقت نماز اور ہر وقت روزہ اور ہر وقت اللہ کا نام اور ہر وقت داڑھی رکھو, ہر وقت مسواک کرو, یار یہ کیا ہے؟ بس ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا, بڑے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار ہیں, ہمارا دین قبول کرنے کو جی نہیں چاہتا, یہی بے عین ہی کافر کہتے تھے. اس لیے قرآن نے کہا ودو لو تدہنو فیدہنون, اللہ نے فرمایا میرا نبی کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ ذرا تم نرم ہو جاؤ تاکہ وہ بھی نرم ہو جائیں. لو تدہنو, دون کہتے ہیں جب کسی چیز کو تیل لگا لو نا ذرا جلدی سے نرمی سے رسی نکل جاتی ہے, تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا آپ نرم ہو جائیں, تھوڑا سختی نہ کریں, تھوڑا ان کو اجازت دے دیں کہ اپنے مسئلے, اور وہ بھی تھوڑے سے نرم. فرمایا فلا تطیع المکذبین, مدنی خبردار, کبھی کسی جھوٹے کی اتباع نہیں کر. اللہ کے دین میں کوئی لچک نہیں, عقیدے میں کوئی لچک نہیں, توحید میں کوئی لچک نہیں. لچک ہوتی ہے دنیاوی معاملات میں, لچک ہوتی ہے اخلاق میں, ایانت میں. اللہ کے دین کے عقیدے تو نہیں بدلے جا سکتے لچک میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے جب ان کی اس بات کو بھی ٹھکرا دیا تو اب ان نے سوچا کہ بھئی اس میں بھی ہم ناکام گئے تو اب اور کوئی حل نکالیں کہ اللہ کے نبی کا ہم مقابلہ کر سکیں. تو اب ابو جہل بدبخت نے ایک اور بات سوچی, وہ آیا اور کہنے لگا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمارے خداؤں کو گالی دیتے ہیں, لات کو برا کہتے ہیں, عزا کو برا کہتے ہیں, منات کو برا کہتے ہیں, میں آپ کو روک رہا ہوں, اگر آپ نے پھر ان کو برا کہا تو میں آپ کے خدا کو گالی دوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو جہل بدبخت, ہمیں تو خدا نے منع کیا ہے کہ کسی غیر کے بت کو بھی ہم گالی, اب تمہارے خداؤں کو کب گالی دیتے؟ ہمارا دین تو ہمیں یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم کسی کو گالی دیں, ہم کسی کے دین کو گالی دیں, ہمارے اسلام میں یہ گنجائش نہیں ہے. تم کیا کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے خداؤں کو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہیں. تم اس بات کو اگر گالی سمجھتے ہو تو یہ الگ بات, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں, یہ تمثیلات ہیں, یہ شکلیں ہیں, یہ صورتیں ہیں, تم نے خود گھڑی ہوئی ہیں, اللہ نے کوئی ان کا حکم نہیں دیا, کوئی تمہارے پاس اس پہ دلیل کوئی نہیں, اور نہ ہی یہ آلیہ ہیں بلکہ یہ ایک جھوٹھی تصور و تخیل کی ایک اپنی بنائی ہوئی دنیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ہم تو تمہیں یہ بات کہتے ہیں, اسی کو تم گالی سن. انہوں نے کہا بہرحال کچھ ہو, میں یہ اب برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی ہمارے خداؤں کی بے عزتی. اب بات اور تقابل میں آ گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پر ایمان لانے والے وہ اپنی بات پہ جمے ہوئے ہیں اور کفر نت نئے بہانے سوچ رہا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو اپنے اسلام سے ہٹایا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے اسلام پہ قائم و دائم رکھے. وما علینا الا البلاغ.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

اجمعین. برادران اسلام، محترم بھائیوں، عزیز بچوں، الحمدللہ کئی دنوں سے ہم نے اپنے دروس کا سلسلہ جو ہے وہ سیرت نبی پاک، سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کیا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تو اتنی عظیم ہے، اتنی جامع ہے، اور اس قدر اس میں واقعات ہیں کہ اگر کوئی انسان، بلکہ تمام انسان بھی مل کر کوشش کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا احاطہ کر سکیں تو نہیں کر سکیں، کیونکہ اللہ نے جس پیغمبر کو ساری نبوتوں کے بعد خاتم النبیین بنایا ہو، جس پیغمبر کو اللہ نے امام الانبیاء والمرسلین کے مرتبہ سے سرفراز فرمایا ہو، جس اللہ نے حضور کی نبوت کو قیامت تک کے لیے جاری فرمایا ہو، تو جب دنیا ختم ہوگی، بندے ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور کی سیرت کا باب جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ تو ہماری سعادت ہوتی ہے کہ ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں، کچھ بیان کر کے، کچھ بیان سن کے. تو ہم نے اس موضوع پر، اس مقام پہ ہم پہنچے تھے کہ بعثت کے بعد، یعنی حضور کا دور مکی زندگی جو ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کے 13 سال جو ہیں وہ مکی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہجرت کے بعد 10 سال جو ہیں وہ مدنی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے ایک روایت کے مطابق 65 سال ہے اور ایک روایت کے مطابق 63 سال ہے. دو روایتیں ملتی ہیں ہمیں احادیث کی کتابوں میں. بعض صحابہ نے آپ کی عمر جو ہے وہ 65 سال نوٹ فرمائی ہے اور بعض نے 63 سال. اصل میں دونوں روایتوں میں تضاد نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے. یہ تو جو لوگ فن حدیث کو نہیں سمجھتے ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ دیکھو جی ایک حدیث پاک میں 63 ہے اور ایک میں 65 ہے، 2 سال کا فرق ہے، ہم کس حدیث کو سچا مانیں اور کس کو غلط مانیں. وہ ان الجھنوں میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ یہ الجھن والی بات ہی نہیں ہوتی. جو لوگ فن حدیث سے واقف ہیں اور جو لوگ عادات عرب پر نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی عرب جو ہیں قصور کو نہیں گنتے، اور کبھی کبھی جو ہے قصور کو بھی پورا گن لیتے ہیں. کیا مانا؟ مثلا 1 سال اور 4 مہینے تو 4 مہینے نہیں گنتے. جیسے آپ کے ہاں بھی ایک رواج ہے کہ آپ نے کسی کا 1,10,555 روپے دینے ہونا، وہ کہتے یار ٹھیک ہے بس 1,10,000 چھوڑو، بس راؤنڈ فگر کی بات کرو. تو ہمارے ہاں بھی یہ چیز ہے، عرب میں بھی یہ چیز ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش چونکہ ربیع الاول میں ہوئی تو نئے سال سے تو 3 مہینے گزر گئے تھے، اس لیے بعض راویوں نے اس ربیع الاول والے سن کو گنا ہی نہیں، جو باقی پورے سال تھے وہ بتلا دیے. اور 12 ربیع الاول کو ہی وفات ہوئی تھی، تو جب 2 سال نہ گنے جائیں تو 63 سال ہوگی، اور جنہوں نے ان کو بھی پورا سال شمار کیا تو 65 سال ہو گئی. حالانکہ حدیثیں دونوں صحیح ہیں. تو 65 سالہ زندگی مبارک جو ہے وہ یوں ہے کہ پہلے تو پیدائش کے بعد آپ 40 سال تک مکے میں تھے، لیکن نبوت نہیں ملی تھی. اللہ کے علم میں تو حضور کی نبوت کے فیصلے ہو چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہیں فرمایا گیا، وحی نازل نہیں ہوئی، حکم نہیں دیا گیا. 40 سال کے بعد جب وحی اتری، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جو زندگی گزاری تو وہ 13 سال. جب سرکار کی عمر مبارک 53 سال ہو گئی تو آپ نے پھر ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کے لیے، اور 10 سال زندگی مبارک کا حصہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں گزرا. اس لیے اب آپ کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ مکی زندگی کہلاتا ہے اور ایک مدنی زندگی کہلاتا ہے.
اسی لیے آپ دیکھا نہیں قرآن پاک جب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض صورتوں میں لکھا ہوتا ہے مکی صورت ہے اور بعض صورتوں میں لکھا ہوتا ہے کہ مدنی صورت ہے, تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو آیات کی ہجرت سے پہلے اتری ہیں مکی زندگی میں وہ مکی ہیں, اور جو ہجرت کے بعد اتری ہیں چاہے کہیں اتریں لیکن اتری وہ مدنی زندگی میں ہیں, لہذا ان کو مدنی کہا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 13 سال جو تھے نا یہ بہت بڑے امتحان کے ساتھ, یہ اتنا بڑا امتحان تھا, اتنا بڑا امتحان تھا کہ جس کا آدمی سوچ نہیں سکتا تصور نہیں کر سکتا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی دین کا کام کرے گا تو اس کو لازماً علی منہا جن نبوت کام کرنا پڑے گا کہ حضور کے عین طریقے پہ چلے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے دعوت دی, انذار کا کام شروع ہوا, تو وہ سارے دوست, وہ سارے رشتہ دار, وہ سارے اقارب, وہ سارے احباب جو تھے وہ دشمن ہوئے فوراً بدل. اور دشمنی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, آپ نے پچھلے دروس میں سن لیا ہے کہ کس طرح صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا گیا, کس طرح صحابہ کو پھانسیوں پہ چڑھایا گیا, کس طرح صحابہ پہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے گئے. لیکن اللہ کی شان ہے امتحان کی مدت طویل ہے, اور اللہ کا حکم ہے کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم خالص صبر کرنا ہے, کوئی جواب نہیں دینا. جب یہ تشدد اور ظلم حد سے بڑھا تو عقبت بن ابی معیط ایک شخص تھا, اس نے سوچا کہ میں کوئی حل نکالوں, کوئی راستہ نکالوں. کہنا جی آخر کوئی آدمی بھی عقل والا ہو, انسان ہو, تو کسی پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کے آخر اس کا بھی تو کبھی نہ کبھی دل پسیج ہی جاتا ہے. اس کے دل میں بھی رحم آیا کہ بھی آخر یہ رات دن کا تشدد جو ہے یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. تو اس نے کہا میں دعوت کروں اور دعوت میں بلا کے اس مسئلے پر کوئی حل کریں, کوئی کوشش کریں, کوئی راستہ نکل آئے. اس نے بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ آقا انعامدار کو بھی دعوت دی, حالانکہ کافر ہے مشرک ہے پکا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پہ آ گئے, لوگ بھی دعوت پہ آ گئے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے بیٹھ گئے. تو عقبت بن ابی معیط نے کہا کہ آقا میں نے آپ کو دعوت دی ہے, آپ آگے بیٹھیں اور سالہ اطعام پہ بیٹھیں, کھانا کھائیں. آپ نے فرمایا واللہ لا, آپ نے فرمایا عقبا خدا کی قسم ہے میں تمہاری دعوت میں کھانا نہیں کھاؤں. اب عرب کے لیے یہ بات جو تھی ایک بہت بڑا عیب تھی کہ مہمان گھر میں آئے اسے دعوت دی جائے اور وہ کھانا نہ کھائے, یہ بہت بڑی بات تھی. ہمارے یہاں کے تو روایات الگ ہیں نا, ہمارے یہاں تو مہمان کھانا نہ کھائے تو ہم سمجھتے ہیں اچھا ہوا بلا ٹل گئی, جان چھٹی چلو ایک آدھا دفعہ رسمن کہہ دیتے ہیں. حالانکہ عرب روایات اس کے بالکل الٹ. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے جب مہمان آئے تو فوراً آپ نے بچڑا ذبح کیا, بھونا, اس کو اٹھا کے لائے, بیوی ساتھ ہے, خود ساتھ ہیں, خدمت کے لیے خود کھڑے ہوئے ہیں, اور رکھا وکرا بہو الم پکال اعلیٰ تھا, کہا بھی آؤ کھائے. اب وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. فاؤ جسم انہم خیفتن, ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے, نے کہا یہ کھانا جو نہیں کھا رہے پر یہ دوست نہیں. تو پھر انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا ابراہیم الخلیل آپ نہ ڈریں, ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں, ہم تو کھاتے ہی نہیں, ہم تو کھانے سے پاک ہیں, اور آپ نے تو پوچھا ہی نہیں ہم سے, اور آپ چپ کر کے چلے گئے اور فوراً بٹھا دبے کر کے تشریف لے آئے. تو اب آپ کو تسلی ہوئی, تو کسی کا کھانا نہ کھانا جو ہے یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی, اور یہ بہت بڑی اہانت شمار ہوتی تھی کہ میں نے دعوت کی ہے اور مہمان کھانا نہیں کھا. تو عقبت ابن ابی معیط نے جب بڑی منتیں کی, بڑا اصرار کیا, اپنی سر توڑ کوشش کی, آخر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی حل ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل حل موجود ہے. اس نے کہا کیا؟ فرمایا حتی تسلم, فرمایا عقبا اگر تم کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ تو پھر میں کھانا کھاؤں.
اللہ کے نبی کی شان ہے نا کہ وہ مشرک کا کھانا نہیں کھانا. اب اس نے دیکھا کہ میں کیا کروں, حالانکہ اس کا کوئی اسلام کا خیال تو نہیں تھا, لیکن اس نے دیکھا کہ بھائی اب میری تو ناک کٹ جائے گی کہ بھائی اس کے کھانے میں مہمان آیا اور کھانا نہیں کھایا. اس نے کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, چلو حضور میں مسلمان ہوتا ہوں, آپ کھانا کھائیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے, آپ میں کھانا کھاتا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما کے واپس تشریف لے گئے تو قریش کے لوگ تو موجود تھے, انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا, کیف اسلم. انہوں نے کہا کمال ہے بھائی, میری عزت کا مسئلہ تھا اور اب میں اسلام لا چکا ہوں. لیکن ابی ابن خلف وہ بھی مشرک, اس نے ساتھیوں سے کہا کہ ٹھیک تم بحث نہ کرو, یہ جانے اور میں جانوں. اس نے اسے اتنا مجبور کیا کہ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, میں دین نبی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, بس تم لوگ ایسا نہ ہو کہ ساری برادری مجھ سے ناراض ہو جائے تو میں دین. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اس طرح نہیں مانیں گے, ہم تو تب مانیں گے. اس بدبخت نے کہا نعوذ باللہ کہ تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کھڑے ہو کے کہو کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے, اور نعوذ باللہ حضور کی طرف تھوک کے آؤ. تو یہ وہ اقوت ابن ابی محیط ہے, یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ کا نبی بیٹھا ہو حرم میں اور ایک آدمی آ کے تھوک دے, حضور کے دل پہ کیا گزری. آج تو آپ تھوڑا سا بھی دین کا کام کریں, تھوڑی سی آپ کسی کو دین کی بات کریں, وہ ناراض ہو جائے تو آپ کہتے ہیں ایک دیکھو جی میری بےزتی ہو گئی, ٹھیک ہے چھوڑو یار آئندہ ہم نہیں کریں گے, ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم خام خواہ اپنی بےزتی کراتے رہیں. لیکن اللہ کے نبی کا مقام دیکھیں اور اس کے ساتھ دشمن کا انتقام دیکھیں کہ وہ بدبخت آتا ہے سامنے کھڑے ہوتا ہے اور تھوکتا ہے اور چلا جاتا ہے. اسی کے بارے میں قرآن پاک میں آیا کہ ابی ابن خلف جب مرا اور اللہ کا عذاب اس پہ شروع ہوا تو قرآن نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے کہ یا

بولا کہ وہ حسرت کرے گا, تندم کرے گا اور کہے گا ہائے کاش اس بندے کو میں دوست نہ بناتا, اس کی بات میں نہ مانتا, میں اسلام کو نہ چھوڑتا, میں حق کی صداقت کو قبول کرنے کے بعد راستے سے نہ ہٹتا, لیکن اسی شخص نے مجھے بہکایا, اسی نے مجھے بھٹکایا اور اسی نے مجھے صراط مستقیم سے علیحدہ کر دیا. اور شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ انسان کو ذلیل ذلت میں ڈالے. ان تمام واقعات کے بعد قریش نے ایک اور مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب دیکھو بھی کس کس کے گھر ہیں. تو ابی لہب کا گھر بالکل قریب تھا, اسی طرح اور کفار قریش کے کچھ لوگ تھے جن کا گھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل قریب تھا. تو ان بدبختوں نے یہ طے کر لیا کہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ گندگی جتنی ہے نا سب جا کے حضور کے گھر کے آگے ڈال دیا کرو روزانہ. اب اس زمانے میں یہ تو تھا نہیں کہ بلدیا کی گاڑیاں آئیں گی, ملازم آئیں گے اور جھاڑو لگائیں گے, صفائی کریں گے, تو کوئی دور ہی نہیں تھا. ہر آدمی کو اپنے گھر کی صفائی کرنی پڑتی تھی, اور اگر کوئی بڑا آدمی ہوا تو اسے ذاتی نوکر رکھ لیے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نوکر تھا کوئی نہیں. یعنی آپ اندازہ کریں انتقام کی شکلوں کا کہ وہ جناب سارا جو ہے نا نعوذ باللہ روزانہ کا انہوں نے معمول بنا لیا کہ جب ان کے گھر کا کوڑا کرکٹ کٹھا ہو جائے وہ رات کو آگے حضور کے گھر کے آگے ڈال کے چلے جائے. اب ایک آدمی کے گھر کا کوڑا کرکٹ بھی ہٹانا مشکل ہوتا ہے, جبکہ دس گھروں کا نعوذ باللہ روز ڈال دیا جائے تو کیا عالم ہوگا. اور پتہ ہے حضور روایات میں آتا ہے صرف اتنی فرماتے جب کھڑے ہوتے فرماتے احاذا حق الجوار, بس اور صرف اتنی بات حضور فرماتے کہ کیا ہم سایہ گیری کا یہی حق ہے جو تم کر رہے ہو. چلو تمہیں میری نبوت پر ایمان نہیں, تمہیں میری رسالت پر ایمان نہیں, لیکن ہم سایہ گیری کے بھی تو کچھ اصول ہے نا, اور اسلام نے تو ہمسائے کو اتنا بڑا مقام دیا ہے, اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا جبریل یوسینی فی الجار فخفت ان یورثہ, کہ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار جبریل کو بھیجا کہ ہمسائے کے حقوق کا خیال کرو, ہمسائے کے حقوق کا خیال کرو. حضور نے فرمایا میں تو ڈر گیا کہ کہیں پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی ہمسائے کو بھی میراث میں حقدار بنائیں گے کہ جیسے بیٹے بیٹیوں کو حصہ دیتے ہو ہمسائے کو بھی حصہ دو. یعنی اتنا بڑا حق ہے. اور عرب کا ایک محاورہ بھی ہے کہ الجار جار ولو جار, کہ جار جو ہے ہمسایہ ہمیشہ ہمسایہ ہی ہوتا ہے, چاہے وہ ظالم بھی کیوں نہ ہو چاہے ظلم بھی کیوں نہ کرے, آخر ہمسایہ. اور حق الجوار جو ہے یہ تو بڑی مشہور سی بات. تو حضور صرف اتنی بات فرماتے احاذا حق الجوار, مکے والو یہی ہمسایہ کی کا حق ہے جو تم کر رہے. لیکن انہوں نے کہاں باز آنا تھا جی, وہ تو دشمن تھے, ان کا تو پروگرام یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا جائے, اتنا تنگ کر دیا جائے کہ اللہ کا نبی جو ہے دعوت توحید کی تبلیغ سے باز آ جائے. ایک دن ابو جہل بدبخت نے ایک اور تجویز سوچ لی. اس نے سب قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے, اس نے کہا بھی بات سنو, یہ گھر کے آگے ہم نے گندگی ڈالی ہے, سب کچھ کیا ہے, راستے میں بھی کوڑا کرکٹ ڈالا ہے, کبھی کبھی حضور پہ بھی پھینک دیتے تھے بدبخت, لیکن اس سے بھی تو حضور کی دعوت میں کوئی کمی نہیں آئی. تو اب ایسا کریں کہ جب حضور اللہ کے گھر میں عبادت کر رہے ہوں نا, تو اسی قسم کی کوئی کوڑا کرکٹ جو ہے حضور کی نماز کی حالت میں حضور کے اوپر ڈالا. چلو بھی جتنے آدمی بیٹھے تو نے کہا بتاؤ کون ایسا کرے گا. تو یہ عقبہ بن ابی معیط, اس نے کہا کہ میں کہوں. یہ اسی انتظار میں تھا کہ ایک دن کچھ لوگ آئے, انہوں نے آ کر ایک اونٹ ذبح کیا. ان کی عادت تھی نا کہ بتوں کے آستان پہ آ کے اونٹ چڑھاتے تھے اور دمبے اور جانور ذبح کرتے تھے. انہوں نے جب اونٹ کو ذبح کیا کہ زمزم کے اس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادت میں نماز میں مشغول تھے, اور آپ زیادہ تر نماز پڑھتے تھے ما بین الرکنین, حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان. زیادہ حضور یہاں بیٹھ کے نفل پڑھتے نماز پڑھتے, اور وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے
کہ یہاں سے جب آپ یوں کھڑے ہوتے مسجد اقصی کی طرف رخ کرتے تو یہ کعبہ بھی تو درمیان میں آ جاتا تھا, نماز اسی کی طرف پڑھتے تھے, لیکن کھڑے ایسی جگہ ہوتے کہ یہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ بھی درمیان میں رہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے اونٹ ذبح کیا اور اس کا اندر کی جو آنتیں اور امعاء اور اندر کی جو اس کا سارا یعنی گندگی کا بھرا ہوا مجموعہ تھا, اس اکبت ابن ابی محیط بدبخت نے وہ وہاں سے اٹھایا, فجعل علی راسہ, سرکار دو عالم کے سر مبارک پہ, حضور سجدے میں ہیں اور سر پہ رکھ, اور حضور کی زبان پہ جاری ہے سبحان رب

0: سے ہر نقصان سے پاک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سجدے کی حالت میں, تیرا تاریخوں میں آتا ہے, روایات میں آتا ہے کہ جب قریش نے دیکھا فصحیقوا ضحکاً, اتنا ہنسے کہ ایک دوسرے پہ گر رہے ہیں اور ٹوٹ پڑ رہے ہیں, دیکھو جی ہو, دیکھو جی اللہ کے نبی دیکھو دیکھو کیسے عبادت کر رہا ہے, کہ دیکھو جی اونٹ اوپر ہے اور اللہ کا نبی نیچے ہے اور سارے چہرے پہ خون ہے اور ساری اس کی گندگی ہے اور کافر خوش ہو رہے ہیں. میرے بھائی آپ کو اور ہمیں تو اللہ کے راستے میں پتہ نہیں کبھی کانٹا بھی لگا ہے کہ نہیں لگا, آپ کو اور ہمیں اللہ کے دین کی تبلیغ میں کبھی کسی نے کوئی بات بھی کہی ہے کہ نہیں کہی, بلکہ آج کل تو ماشاءاللہ مولوی صاحبان کو دعوتیں ہوتی ہیں, بڑے بڑے کھانے ہوتے ہیں, پھر سواریاں آتی ہیں, اس کے بعد جناب اہتمام ہوتے ہیں, آرام ہوتے ہیں, تو یہ لیکن اللہ کے نبی کی دعوت کا انداز دیکھیں کہ ذرا آنکھیں بند کر کے تصور تو کریں کہ عالم کیا ہوگا. آپ خود سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ سجدے کی حالت میں ہوں اور آپ کے ساتھ کوئی ایسا کریں تو آپ پہ کیا گزرے. لیکن چونکہ اللہ کے نبی اللہ کے احکام کے پابند ہوتے ہیں, حضور اسی حالت میں ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہوں نے دیکھا کہ اس حالت میں اللہ کے نبی ہیں, وہ فرماتے ہیں لیکن میں ضعیف تھا, کمزور تھا, اب میری طاقت تو نہیں تھی کہ اتنے قریش کا میں مقابلہ کر سکوں, میں چپکے سے گیا اور میں نے جا کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو جا کے کہا کہ یہ واقعہ حرم میں ہو گیا لیکن میں تو کچھ نہیں کر سکتا. اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بچپن ہے, بالکل بچپنا ہے, لیکن آپ آئیں غصے میں اور اللہ نے اتنی قوت دی کہ بی بی صاحبہ نے پکڑا اور اتارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے, اور حضور نے بھی سجدے سے سر اٹھایا تو بی بی فاطمہ الزہرا نے جب دیکھا کہ سامنے قریش کے سردار اور روسا جو ہے کھڑے ہنس رہے ہیں تو نے کہا اللہم علیہ, یا اللہ ان بدبختوں کو پکڑ جنہوں نے تیرے نبی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا, تیرے پیغمبر کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا. یعنی مقابلے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, گستاخی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, یہ بھی کوئی یعنی انسانیت ہے. اگر ذرہ کے برابر بھی کوئی رمق باقی ہو تو کوئی انسان ایسی حرکت سوچ سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصے میں آ گئے, حضور نے بھی فرمایا اللہم علیک بعقبہ, اللہم علیک بعتبہ, اللہم علیک بشیبہ, اللہم علیک بالولید ابن المغیرہ. آپ نے فرمایا کہ یا اللہ ان سب پر اپنا قہر نازل کر, ان کو اپنے قہر میں پکڑ لے. تو صحابی کہتا ہے کہ جب حضور کے مبارک منہ سے یہ لفظ نکلے تو میں نے دیکھا کہ کافروں کے رنگ جو تھے وہ اڑ گئے اور سب پریشان ہو گئے, جو پہلے ہنس ہنس کے ٹوٹ رہے تھے اب ایسے ہو گئے جیسے ان کے چہرے پہ کوئی خون ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کچھ ہو لیکن محمد کی دعا لگے گی, نبی نہیں مانتے لیکن دعا بد دعا سے ڈرتے, نبوت کا اقرار نہیں کرتے لیکن بد دعا سے اتنی ڈرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بالکل ہم نہیں بچ سکتے. اب انہوں نے بالکل خائف بھی ہوئے, چپ بھی کر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کوئی بات نہ کی, آ کر کافروں سے کچھ ہی نہیں بکا, چپ کر کے آپ گھر تشریف لے گئے اور اسی طرح اپنی عبادات میں مستمر رہے. یعنی جو عبادت کا, دعوت کا, تبلیغ کا سلسلہ تھا وہ جاری. ابو جہل نے اب پھر ایک دفعہ دار الندوہ میں سارے قریش کو جمع کیا, اس نے کہا کہ بھی ہماری تو کوئی ترکیب جو ہے وہ کارگر نہیں ہو رہی, اور خدا کی شان دیکھو کہ اسی اثنا میں ایک عجیب حادثہ ہوا کہ جو مسلمان ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے نا حبشہ کی طرف, جن کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, اب ان کا عدد جو تھا تقریباً 83 پر پہنچ چکا تھا, 80 اور 3 آدمی جو تھے وہ بیوی بچوں کے ساتھ حبشہ میں دن گزار رہے تھے, اور ماشاءاللہ وہاں کا بادشاہ اچھا تھا, کسی پہ ظلم و ستم کرتا نہیں تھا, ان کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی. لیکن ان کو اطلاع ملی کہ بھئی مکے کے قریش جو ہیں وہ تو مسلمان ہو گئے, وہ صحابہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا بھی جب ہماری قوم مسلمان ہو گئی, قریشی مسلمان ہو گئے, تو اب ہم حبشے میں کیوں مہاجر والی زندگی گزاریں, چلو واپس اپنے ملک میں چلتے ہیں. حالانکہ اس کی وجہ کیا تھی, یاد رکھیں کہ سورۃ النجم جب اتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی, اس میں بھی دو روایت ہیں. ایک روایت مبارک میں تو یہ آتا ہے کہ حضور جب سورۃ النجم پڑھ رہے تھے تو شیطان نے ان کے دل و دماغ میں یہ جملے بھی ڈال دیے کہ تلک الغرانیق الاولى ان شفاعتهن ترتجى. تو نے کہا کہ اچھا اچھا آج تو حضور ہمارے بتوں کی بھی تعریف کر رہے ہیں, تو اب جب حضور سجدے میں گئے تو کافر بھی سجدے میں چلے گئے. ایک روایت یہ بھی ہے, اور ایک روایت میں اس قصے کا کوئی ذکر نہیں, بلکہ یہ ہے کہ جب حضور نے سورۃ النجم پڑھی, اللہ کا قرآن اور زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جب اس آیت پہ آخر میں پہنچے گئے
1: ہذا نذیر من النذر الاولى ازفت الازفة ليس لها من دون اللہ کاشفا.
0: اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو اللہ نے جب وحی بھیجی تو اس میں تھا ازفت الازفة, قریب آ گئی وہ قریب آنے والی یعنی قیامت, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نذیر ہے, ڈرانا ہے, اور قیامت کو کوئی روک نہیں سکتا, اور تمہارا حالت یہ ہے کہ

اللہ نے حکم دیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو قرآن افمن ھذا الحدیث تعجبون, اللہ کے قرآن سے تم تعجب میں آتے ہو کہ یہ کیسا کلام, اللہ کا قرآن سن کیسے لوگ, اور اللہ کا قرآن اور نبی کی باتیں سن کے تم ہنستے ہو. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارے اندر کوئی جذبہ پیدا ہوتا, تمہارے اندر خوف پیدا ہوتا, خشیت پیدا ہوتی, تم ڈرتے, تم اللہ کے ذکر سے روتے. اللہ والے تو اللہ کا قرآن سن کر ان کی تو ہچکیاں بن جاتی تھیں. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا, حدیثوں میں موجود ہیں کہ کبھی کبھی ایسی آیت بھی اتری ہے کہ حضرت عمر ایک آیت سن کے بیمار ہو جاتے تھے, بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے. لوگ آتے تھے عیادت کرنے کے لیے کہ کیا حال ہے, خیریت ہے, لیکن اللہ نے فرمایا تم کیسے ہو کہ تم بیٹھے ہو اور ہنستے ہو. تو جب اللہ کا حکم آیا کہ فسجد

ہر ہر کاری کا اپنا ایک انداز. تو وہاں پر ایک رافضی تھا, ایک شیعہ تھا, جو اس علاقے کا بہت بڑا سردار بھی تھا اور اس علاقے کا وہ ایک سیاسی لیڈر بھی تھا اور اس علاقے میں صوبائی وزیر کے لیول کا بھی آدمی تھا عہدے کا. تو وہ نہ آیا تھا, تو اس سے جا کے ایک وفد ملا. انہوں نے کہا کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں, چلو تقریریں ہوں جلسے ہوں تو پھر بھی ہے, وہ اصل میں تھا رافضی شیعہ تھا, تو پھر تو چلو تو آپ نہ جائیں کہ چلو بھی اہل سنت کا جلسہ ہے, کہنے ہمارے بارے میں کوئی سخت لفظ کہیں گے. اور یہاں تو کوئی مقصد ہی نہیں, یہاں تو صرف تلاوت قرآن ہوگی, اور کوئی اردو کا, کوئی اپنی زبان کا, کوئی تقریر کا تو ایک لفظ بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے لیکن سنیوں کا پروگرام ہے اور پھر ہم قرآن سمجھتے نہیں ہیں, ہمیں عربی تو آتی نہیں. وہ سیاسی آدمی تھا نا, اس نے بہانہ بنایا. میں نے کہا ہم تو قرآن سمجھتے نہیں, تو بغیر سمجھے ہوئے سننے کا کیا فائدہ جب آدمی سمجھ نہ سکے. انہوں نے کہا جی بغیر سمجھنے کے بھی اللہ پاک ثواب تو دیتے ہیں. مجبور کیا لے آئے, تو وہ بھی چونکہ اس علاقے کا ایک انتہائی اہم آدمی تھا, اسٹیج پہ بیٹھا تھا, تو سب قاری پڑھتے. اب قاری عبد الباسط کی جب باری آئی اور قاری عبد الباسط نے جناب جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا اور وہ رنگ اور سما بندانا جی, تو وہ اتنا بے ہوش ہوا کہ وجد میں اپنی میز سے کرسی سے گر کے نیچے گیا. اسے پتہ کوئی نہیں تھا کہ میں کہاں پڑھا ہوں, کہیں ٹوپی پڑی ہے, کہیں کچھ پڑھا ہے, اور جناب وہ مٹی میں پڑا ہوا ہے, لوگوں نے اٹھایا کیا ہو گیا. اس نے کہا مجھے نہیں پتا, اللہ کے قرآن کا ایسا اثر ہو رہا تھا کہ میں نے تو یہ سمجھا کہ پتہ نہیں ابھی عبد الباسط نے بصرہ کیا تو شاید عذاب کے فرشتے آ کے مجھے پکڑ لیں گے, میں تو ڈر کے مارے گر گیا. تو قرآن پاک کا تو ایک اثر تو ہوتا ہے نہیں, چاہے دوست ہو چاہے دشمن ہو, کیونکہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے اعجاز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو یہ بات اصل میں حبشے میں پہنچی کہ بھائی قریش مکہ بھی سجدے میں گر گئے حضور کے ساتھ نماز پڑھی, تم نے سمجھا مسلمان ہو گئے, حالانکہ وہ مسلمان تو نہیں ہوئے, تو ایک وقتی بات, ایک حادثہ, اتفاق. کچھ صحابہ بیچارے ہجرت کر کے گئے تھے جو حبشے سے واپس آ گئے, لیکن جب مکے میں پہنچے آگے دیکھا بھی آگے تو وہی بات جو پہلے تھی, پھر بیچارے کچھ لوٹ گئے اور کچھ عذاب سہنے کے لیے یہاں رہ گئے. تو اب قریش کے سردار نے ابھی جہل نے اس نے ندوہ میں میٹنگ کی, اس نے کہا کہ بھئی اب یہ معاملہ بہت حد سے نکل رہا ہے اور کسی حالت میں بھی ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے, تو اس کے بارے میں بیٹھ کے غور کریں. بڑے غور و فکر کے بعد فیصلہ ہوا کہ مقاطعہ کیا جائے. مقاطعہ کا معنی سمجھتے ہیں بائی کاٹ. بھئی کیا بائی کاٹ کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ جی کوئی آدمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے کوئی آدمی بھی لین دین نہ کرے, کوئی آدمی بنی ہاشم جو ہیں بنی ہاشم کے پاس نہ جائے, کوئی آدمی بھی بنو ہاشم کو اعانت نہ کرے, اور لا یتزوجہم ولا یزوجہم, نہ تو ان سے شادی کرے اور نہ ان کو کوئی رشتہ دے. بنو ہاشم کے ساتھ بالکل مقاطع, پکا مقاطع کر دیا جائے. انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا اس کے علاوہ حل کوئی. اب جب مقاطع شروع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ابھی طالب کو بھی غصہ آیا. ابھی طالب نے بنو عبد المطلب, بنی عبد مناف, بنو ہاشم کو بلا کے میٹنگ کی. اس نے کہا کہ دیکھو مکے والوں نے بیکاٹ کر دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے, تو بتاؤ تم ساتھ دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو ساتھ دیں. ٹھیک ہے چلو, اب مسلمان نہیں تھے سارے. انہوں نے کہا مسلمان ہوں نہ ہوں لیکن یہ تو ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ اور بنی ہاشم کو بھوکھا مار دیا جائے, ہم تو ان کا ساتھ. جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ بھی بنی عبد مناف, بنی ہاشم, بنی عبد المطلب یہ سب کے سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہیں, تو اس نے پھر میٹنگ کال کر لی. اس نے کہا بات سنو, اب ہمارا ان سب سے مقاطع ہے, ان تمام سے ہمارا مقاطع ہے. اور اس نے کہا ایسے بات نہیں چلے گی. فقط ابو صحیفتن فعلقوها فی داخل الکعبۃ المشرفہ, ایک صحیفے پر انہوں نے شرط لکھ لی کہ بھی بنی ہاشم, بنی عبد مناف, بنی عبد المطلب ان کے ساتھ ملنا ملانا, کھانا پینا, بیچنا لینا دینا, نکاح رشتہ سب بند. اور یہ معاہدہ لکھنے کے بعد کعبہ شریف کے اندر اس کو لٹکا دیا.
इनकी आदत थी कि कोई अगर

0: اہم قسم کا کوئی معاہدہ ہوتا تو یہ اس کو کعبۃ اللہ میں لٹکا دے. اب جناب مقاطعہ شروع ہوا تو ابی طالب نے بھی سوچا کہ بھئی یہ مکے میں تو اتنی پابندیاں ہیں, اس کا ہم کب تک مقابلہ کریں گے؟ تو یہ لوگ مکے سے اٹھ کے باہر وادی میں چلے گئے جس کا نام شیب ابی طالب پڑ گیا. ابھی بھی ایک علاقے کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے, لیکن علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ یہ جگہ نہیں تھی بلکہ وہ تو بہت مکہ سے کچھ بہت دور تھی. یہ بھی ابی طالب کا چونکہ جگہ تھی اس لیے یہ بھی شیب ابی طالب کہلاتا. آپ اگر مروہ کی جانب سے نکلیں تو جہاں مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جہاں حضور پیدا ہوئے, اب وہاں مکتبہ ہے, حرم کی لائبریری ہے دینی کتابوں کی, اس سے آپ غزے کی طرف اگر جائیں تو جب آپ اوپر کے حصے میں جائیں گے تو یہ علاقہ شیب ابی طالب ہے اور پھر اس کے ساتھ شیب عامر ہے, اور شیب عامر کے ساتھ اب جہاں آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ سرنگیں آگے ملتی ہیں, یہ وہ جگہ ہے جس کا نام ہے خندمہ. یہ وہ جگہ ہے خندمہ جس کے بارے میں تاریخ میں ایک بڑا مشہور جملہ ہے عربوں کے ہاں کہ اکرمہ فر من خندمہ, کہ اکرمہ جو تھا وہ فتح مکہ کے دن اسی خندمہ کی جگہ سے بھاگا تھا, فرار ہو گیا تھا. تو اب جناب وہ باہر چلے گئے, انہوں نے کہا کہ چلو ہم باہر جا کے رہتے ہیں مکے والوں کے ساتھ, اب ہم کیا کریں, جب ہی ہمارے ساتھ ملتی نہیں. تو اب انہوں نے آپس میں جو کچھ ایک دوسرے کے ساتھ تھا وہ مدد کی, لیکن آخر وہ مدد کب تک چلے؟ حکیم ابن حزام ایک شخص ہے, وہ بھی کافر تھا, مسلمان نہیں تھا, بعد میں اسلام اللہ نے نصیب کیا. اس کو جب پتہ چلا تو وہ تو اونٹ پر سامان لے کر, کھانے پینے کا سامان لے کے چلا, کبھی کچھ ہو جائے لیکن میں یہ پہنچاؤں گا بنی عبداللہ, بنی ہاشم کو اور بنی عبد المطلب کو, رشتے داری. تو جب وہ حکیم ابن حزام آیا مکہ کے قریب تو ابھی جہل راستے میں مل گیا بدبخت, اس نے کہا الہ این یا حکیم ابن حزام؟ فقال ھذا شانی. انہوں نے کہا کہاں جا رہے تھے؟ کہا میری مرضی. کیوں, جھوٹ بھی تو نہیں بولنا چاہتا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں مجھے پتا ہے کہ تم یہ بنی ہاشم کی مدد کے لیے جا رہے ہو, تمہاری رشتے داری ہے نا بنی عبد المطلب کے ساتھ, تو آج تمہارا دل بھی پسیج گیا. انہوں نے کہا چھوڑو, میں جہاں بھی جا رہا ہوں میری مرضی. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا کہ تم جا کے میرے دشمنوں کو کھانے پہنچاؤ. پجا ابو البختری, ابو البختری نامی ایک شخص تھا, وہ بھی آ گیا, وہ بھی سردار میں سرداروں میں سے تھا. اس نے کہا کیا بات ہے حکیم نظام؟ نے کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں اور یہ ابھی جال کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں. میں نے کہا میری مرضی, میں جہاں جاؤں. تو اس نے کہا ابھی جال سے, اس نے کہا ابھی جال عجیب بات ہے, حکیم ابن نظام کوئی عام آدمی ہے, وہ بھی تو سردار ہے, کیا تم ہر آدمی کے گلے میں لگ رہے ہو؟ تو وہ ہر ہے, آزاد ہے, اس کی مرضی جہاں جائے. انہوں نے کہا نہیں, یہ تو میرے دشمنوں کو کھانے خوراک پہنچانے کے لیے جا رہا ہے, اور ہم نے تو ان کا حصار کیا ہوا ہے, اقتصادی بائیکاٹ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ, اور ہم ان کو تکلیف دینا چاہتے ہیں, اگر ان کو خوراک پہنچتی رہے تو تکلیف تو ختم ہو گئی. لیکن ابو البختری نے کہا, اس نے کہا ابھی جل ہٹ جاؤ, ابھی جل کا نہیں ہٹوں گا. تو ابو البختری نے مارا ابھی جہل کو, ابھی جہل وہاں سے شرمندہ ہو کر کہا تم کون ہو کہ ہر سردار کا راستہ روکتے ہو؟ اگر یہ ہے تو پھر میں بھی اس کے ساتھ. اتنے واقعات کے باوجود بھی لیکن سوال ہے کہ جی وہ کھانا کہاں پورا ہو. حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آ گیا ہے کہ اس محاصرے کے دوران ایک شخص جو بنی عبد المطلب سے تعلق رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں رات کو گیا, ایک مردہ اونٹ پڑا ہوا تھا, تو اس کا سب کچھ اندر سے تو کھایا جا چکا تھا, صرف اس کی کھال پڑی ہوئی تھی, تو میں کھال اٹھا کے لایا, اس کو ہم نے دھویا, دھونے کے بعد اس کو ہم پکا پکا کے کھاتے رہے کہ اور کوئی چیز ہی نہیں. آج تو ہم گھر میں بیٹھ کے اللہ کی دس دس نعمتیں کھاتے ہیں اور اللہ کا شکر نہیں کرتے. دیکھے کہ اللہ کے نبی ہیں, اور ان کا جرم کیا ہے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کہ کیا تم ایسا آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ جرم کیا ہے کہ وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے, بس یہ جرم. بھئی تم اسلام نہیں لانا چاہتے نہ لاؤ. یہی کافروں کی الٹی منطق ہے, یہی وہ کافروں کی ابتدائے آفرینے سے لے کر آج تک الٹی منطق ہے کہ اگر خود کوئی بات کریں تو کہتے ہیں جی یہ تو حریت ہے، انسانی حقوق کی بات ہے، ہر انسان کے حقوق ہیں، لیکن کیا وہ حقوق مسلمانوں کے نہیں ہیں؟ کیا مسلمان انسان نہیں ہے؟ اگر حقوق انسانی کے تم اتنے بڑے علمبردار ہو تو جہاں 50-50 لاکھ مسلمان شہید ہوتا ہے وہاں تمہیں حقوق انسانی نظر نہیں آتا. یہی حال اس وقت بھی تھا کہ ابو جہل اور تمام کافر، ابی لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید بن المغیرہ، اعداء اسلام، ان کے گھروں میں تو کھانے پک رہے ہیں، اور بنو عبد المطلب کے گھر میں، ابی طالب کے گھر میں، بنی ہاشم کے گھر میں، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس عالم کی تقریر پر یا جس جماعت کی تحریک پر، تنظیم پر، کام پر کوئی مخالف نہ ہوں، سب راضی ہوں، تو سمجھ لو کہ وہ حق کی جماعت نہیں. کیونکہ اگر سب راضی ہوتے تو پھر تو حضور پہ راضی ہوتے، حضور سے بڑی شان کس کی ہے؟ سب راضی ہوتے تو پھر تو صحابہ پہ راضی ہوتے. سب راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ مولوی کبھی حق کا کلمہ نہیں کہتا، بلکہ وہ ہر لوگوں کو خوش کرتا رہتا ہے. محرم آیا تو شہادت حسین پڑھ دی، 11ویں کا دن آیا تو 11ویں شریف کی فضیلت بیان کر دی، کوئی عرس شریف کا مقام آیا تو حضرت معین الدین اجمیری کی کراماتیں سنا دیں، کوئی حضرت محبوب گیلانی کو ماننے والے لوگ زیادہ آ گئے تو حضرت گیلانی کے فضائل بیان کر دیے، اور دیکھا کہ ماشاءاللہ کچھ لوگ اس قسم کے بھی آئے ہیں، تازہ مکہ سے ہو کے آئے، ان پر کچھ توحید کا تھوڑا تھوڑا اثر ہے، تو ایک آدھی تقریر توحید پہ بھی کر دی تاکہ سب خوش رہیں، سب راضی رہیں. تو اس قسم کے لوگ مداہن ہوتے ہیں، اللہ کے دین کو صحیح بیان نہیں کرتے، ورنہ حق بات بیان جب آپ کریں گے، اگر 10 آدمی راضی ہوں گے تو 2 تو ناراض ضرور ہوں. جب مقاطعہ کی اتنی بڑی صورت ہو گئی تو ایک دن بیٹھے بیٹھے عمر ابن ہشام ایک شخص تھے، اس کے دل میں خیال آ گیا کہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ بھئی ہم سب کھانے کھائیں، سودے لیں، اور پھر ابو جہل کیا کرتا کہ باہر سے کوئی قافلہ تجارتی آ رہا ہے تو راستے میں پہنچ جاتا کہ اچھا بھی یہ کتنے کی ہے بوری؟ اس نے کہا 100 ریال. اس نے کہا میں 200 دیتا ہوں لیکن بڑی عبد المطلب کو نہیں دینی، اس سارا خرید لیتا، اسٹاک کر لیتا. لیکن میرے آقا سرکار دو عالم اس تکلیف کے باوجود، اس تنگی کے باوجود، اس جو کے باوجود اپنی دعوت پہ، اپنے مشن پہ قائم. مجال ہے کہ ایک دن بھی حضور کی دعوت پہ تھوڑا سا کمزوری آئی. اس نے سوچا، اس نے کہا کہ چلو میں اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا. وہ آیا پھر حکیم ابن حزام کے پاس، اس نے کہا یار یہ بڑا ظلم نہیں ہے؟ اس نے کہا ہم کیا کریں؟ اس نے کہا وہ صحیفہ جو انہیں لکھ کے کعبہ شریف میں لٹکایا ہوا ہے نا، اس صحیفے کو پھاڑ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں بھی ختم کرو، یہ کیا غلط معاہدہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم 2 آدمی بھی کیسے پھاڑ سکتے ہیں، ادھر تو قبیلہ ہیں، اتنے بڑے قبیلے ہیں، ہم 2 آدمی کے. انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ چلو کوشش کرتے ہیں کہ ایک آدھا آدمی ہمارے ساتھ اور بھی مل جائے. تو وہ زہیر کے پاس آئے، اس سے بات کی، اس نے کہا کہ اس مسئلے میں تو بھائی میرا بھی دل کہتا ہے میں تمہارے ساتھ. انہوں نے کہا دیکھو اب ہم 3 آدمی تو ہو گئے. لیکن شام جو تھا وہ آدمی بڑا سمجھدار تھا، وہ کہنے لگا یار 3 آدمی بھی کوئی اتنی بڑی طاقت نہیں ہوتی، کیوں نہ ہم ابل بختری سے بات کریں، ابل بختری کے پاس ہے. اس نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہی، یہ تو واقعی زیادتی کی بات. ابل بختری نے کہا کہ عبداللہ ابن الاسود سے بھی بات کر. اس کے بعد انہوں نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہی، یہ تو واقعی زیادتی ہے کہ بھئی ایک مقاطع کر دیا جائے اور زندہ انسانوں کو مار دیا جائے، ان کو خوراک نہ جانے دی جائے. تو اب یہ 5 آدمی آئے، اور جب مکے کے سردار دار الندوہ میں کعبۃ اللہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں سے ایک کھڑا ہوا، اور اس نے کہا کہ اے قریش مکہ کے سردارو بات سن لو، اسلام لاؤ نہ لاؤ، دین نبی قبول کرو نہ کرو، لیکن یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کا مقاطع کرے اور ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دے اور حصار اقتصادی کر دے کہ دانا بند، کھانا بند، ہر چیز بند، یہ کیا ظلم ہے؟ ابو جہل اٹھا، اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے دبانا چاہا، اتنے میں دوسرا کھڑا ہو گیا، اس نے بھی وہی شور کیا. تو ابو جہل کے بھی 1-2 ساتھی کھڑے ہوئے تھے، اس کا تیسرا کھڑا ہو گیا، اس کا ایک اور ساتھی کھڑا ہوا تھا، ادھر سے ابل بختری کھڑا ہو گیا. جب یہ 5 آدمی کھڑے ہوئے تو اب وہ بھی ڈر گئے کہ آخر بھی یہ بھی تو 5 آدمی ہیں اور یہ بھی تو قبیلے والے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ دیکھو قریش مکہ دیکھ لو، ابھی ہم کعبہ شریف کے اندر جا رہے ہیں اور جو تم نے وہ صحیفہ لکھ کے لٹکایا ہے وہ اللہ کے نبی کے خلاف جو تم نے معاہدہ لکھا ہے نا, ابھی ہم اس کو لاتے ہیں اور پھاڑتے ہیں تمہارے سامنے, جرات ہے تو پھر ہمارا بھی مقابلہ کرو. ابو جہل بھی سمجھدار تھا, اس نے سوچا کہ یہ تو مسئلہ بڑھ جائے, یہ تو بائیکاٹ کے بعد جنگ شروع ہو گئی, اور اگر ایسی بات ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ پانچ قبیلے مفت میں مل گئے امدادی. تو وہ چپ رہا, اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کعبے کے اندر داخل ہوئے اور اس صحیفے کو اتارا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کو تو دیمک کھا چکی ہے, صحیفے میں کوئی لفظ ہی باقی نہیں, آخری کونے کاغذ کے باقی ہیں. اللہ کو بھی یہ منظور تھا کہ یہ معاہدہ باقی نہ رہے, اور وہ باہر لے کے آئے اور نے آ کے قریش کو دکھلایا اور نے کہا ظالمو جو تم نے معاہدہ کیا تھا دیکھو کعبۃ اللہ میں دیمک کیسے آ گئی, اور ایک لٹکتی ہوئی چیز کو کیسے اس نے ہضم کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب کعبہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ ظلم ہے اور ظلم کبھی قائم نہیں رہے. تو اب وہ مقاطع تھوڑا سا ختم ہو گیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا, اور اس وقت تک تقریباً 70 آدمی جو تھے وہ اسلام لا چکے, 83 آدمی حبشے میں موجود تھے اور 70 آدمی جو تھے وہ مکے میں موجود تھے جو اسلام لا چکے تھے. بعض لوگ جو تھے وہ کھل کے کہہ دیتے تھے حضرت عمر کی طرح, لیکن اکثر لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے, جرت کے ساتھ کھل کے میدان میں نہیں آتے. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ وہی سال ہے کہ جس میں پھر ابی طالب فوت ہو. اب ابی طالب حضور کا سب سے بڑا معاون, سب سے بڑا خیر خواہ, سب سے بڑا ہمدرد, غم گسار, کے جس نے 3 سال تک شیب ابی طالب میں, گویا کہ قید کی زندگی تھی نا کہ اسی شیب ابی طالب میں ہی رہنا ہے, اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا رہا. اور حالانکہ قریش نے اس کے ساتھ تو بائیکاٹ نہیں کیا تھا, اگر وہ وہاں نہ جاتے, حضور کی اعانت نہ کرتے تو مکے والے تو کچھ نہ کہتے ان کو, لیکن اس نے کہا کہ نہیں اگر حضور سے بائیکاٹ تو میں بھی حضور کے ساتھ. لیکن خدا کی شان ہے, ہدایت کے دروازے اور ہدایت کے فیصلے میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں, وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتے. کوئی ناز یہ نہ کرے کہ میں سید ہوں, میں عالم ہوں, عالم کا بیٹا ہوں. اللہ چاہے تو کسی جاہل کو بھی ہدایت دے دیں, اور نہ چاہے تو اللہ کے نبی کا چچا ہے ابی طالب, موت قریب ہے اور حضور تشریف لے آئے. حضور نے فرمایا قل کلمۃ احاج بها عند اللہ یا امی کل کلمتن, میرے چچا ایک دفعہ تو پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لو, قیامت والے دن میں اللہ کے آگے کہنے والا تو بنوں کہ میرے چچے نے چلو کسی حال میں صحیح کلمہ پڑھا تو تھا, میرا اللہ مہربانی کر دے. اور ابھی طالب بھی چاہتا ہے اور کہتا ہے واللہ انی احب ان اقرا عینک, کہتا ہے خدا کی قسم ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے بھتیجے میں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں, لیکن یعیرونی قومی, میری قوم مجھے ہمیشہ تانا دے گی. کہ ابھی طالب جو تھا وہ ڈر گیا, اور ابھی طالب جو تھا وہ ڈر گیا, لہذا میں اس تانے کو نہیں برداشت کر سکتا. انا علی دین عبد المطلب, میں عبد المطلب کے دین پہ ہوں, میں آپ کا دین قبول نہیں کرتا, اور اسی پہ اس کو موت آ گئی. وقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزینا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین ہوئے, اتنے غمگین ہوئے کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی. اللہ نے قرآن نازل فرمایا انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ, میرا بدنی آپ کے ہاتھ میں تو ہدایت نہیں کہ جس کو آپ محبوب رکھیں اس کو ہدایت دینے, میری مرضی, میں چاہوں تو حضرت نوح کے بیٹے کو بھی ہدایت نہ دوں, میں چاہوں تو ابراہیم کے ابا آزر کو بھی ہدایت نہ دوں, اور میں چاہوں تو فرعون کی بیوی کو مومنہ بنا دوں, یہ تو میری مرضی ہے, یہ تو میرا نظام ہے, اس میں تو کوئی دخل نہیں دے سکتا. کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جن کی اولادیں جاہل, کتنے لوگ ہیں جو ان کے ماں باپ بالکل الف جاہل لیکن اولادیں بڑے بڑے علم حاصل کر چکی. یہ اللہ کی شان ہے, اللہ کا نظام ہے. اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ ایک طرف دشمنوں کا مقابلہ, اور دوسری طرف جو معاون, ایک معاون تھا مکے میں, وہ بھی مر گیا. کوئی ایک امتحان تو نہیں آیا حضور پہ. اور ابھی 2-3 مہینے گزرے تھے کہ سیدہ خدیجہ بھی فوت ہو, 3 مہینے یا اس سے کچھ کم زیادہ. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا محسنہ اسلام، حضور کی سب سے پہلی بیوی، حضور کی تمام اولاد کی ماں، اور سب سے بڑی محسنہ جس نے اپنا مال اپنا سب کچھ جو تھا وہ حضور پہ لٹا دیا، وہ بھی فوت ہو گئی. اسی لیے اس سال کو عربی میں کہتے ہیں عام الحزن. یہ تو سال ہی غم کا تھا بھائی، اس لیے اس کو عام الحزن، عام الحزن سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ہر طرف سے غم ہی غم. لیکن اللہ کے رسول کے پائے استقلال میں کوئی لچک، اپنی بات پہ قائم. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، کیونکہ حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھا تو مکے کے بڑے بڑے سردار جو تھے نا، وہ تو حضور کے سامنے آ کے گستاخی کرتے تھے، جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ عتیبہ تھا، ولید ابن المغیرہ تھا، ابی ابن خلف تھا، عقبت ابن ابی معیط تھا، یہ لوگ تو گستاخیاں کرتے تھے. لیکن عام آدمی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے سامنے گستاخی کرے. لیکن جب ابی طالب فوت ہو گئے، اب تو پھر ہر بندہ شیر ہو، اب تو صفحاء مکہ عام بچے بھی حضور جہاں سے گزرتے تو نعوذ باللہ گالیاں، حضور جہاں سے گزرتے پتھر برساتے، حضور جہاں سے گزرتے راستے میں کانٹے بچھا دیتے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ معاملہ چونکہ اس حد تک چلا گیا ہے تو اس کا کوئی حل سوچوں، کیوں نہ ہو کہ میں مکے سے کچھ باہر نکلوں، کہ شاید اللہ تبارک و تعالی میرے آبان و انصار جو ہیں کچھ باہر سے پیدا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر طائف کے لیے نکلے، چونکہ سب سے قریبی شہر اس وقت طائف تھا. اور آپ اسی سے اندازہ کریں کہ حضور نے یہ سفر جو ہے پیدل طے کیا. آپ ایک دن ذرا یہاں مکے سے پیدل تو طائف جا کے دیکھیں. ویسے تو ہم سب دعوے دار ہیں نا، مسلمان ہیں اور ماشاءاللہ حاجی صاحبان ہیں اور ماشاءاللہ عاشق رسول ہیں، اور ہم تو جی اتنے عرصے سے مکے شریف میں رہتے ہیں، مدینہ شریف میں رہتے ہیں، پتہ نہیں دل میں خیال ہوتا ہے کہ ہم سے تو اب کون بڑا ہو سکتا ہے نیکی میں، ہم تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ کہ آ کر ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ چند دن مکے میں ہم نے رہ لیا، عبادت کر لی، شاید ہمارے کو مراتب بلند ہو گئے. اللہ کے بندے آپ دیکھیں ذرا، تصور تو کریں نا، مراتب تو تب بلند ہوتے ہیں جب اسلام کے لیے کوئی قربانی بھی تو دو نا. یہ کیا ہمارا اسلام ہے کہ ہم عرب ایک عرب سے زیادہ کی تعداد میں ہیں، اور بجائے اس کے کہ کافر ہم سے ڈرتا ہم کافر سے ڈرتے ہیں. یہ اسلام، اللہ کے نبی اکیلے ہیں، 70 مسلمان ہیں وہ بھی کھل کے سامنے نہیں آ سکتا. آپ نے سوچا کہ چلو اللہ کے دین کو پہنچانا ہے تو طائف چلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تو طائف کے بالکل شہر کے باہر، یعنی گویا کہ آپ شہر میں جب داخل ہو رہے ہیں تو تین آدمی عبدی علیل حبیب اور مسعود، یہ تین آدمی وہاں بیٹھے اور یہ سردار تھے طائف کے، یہ بڑے بڑے روسا میں سے تھے، بڑے بڑے سرداروں میں سے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ قدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آ گئے، ان کو پتہ تو نہیں تھا. حضور نے فرمایا کہ دیکھو میرا نام محمد رسول اللہ ہے اور میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ انہوں نے کہا اہل بیٹھے آپ فرمائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی اور قرآن پڑھا، اللہ کا قرآن سنایا، تو وہ بدبخت تو سمجھ گئے کہ ہاں یہ تو وہ محمد پاک ہیں جس کے قریش مخالف ہیں. تو عبدی علی غصے میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا واللہ لا اؤمن بک یا محمد، کہنے لگا خدا کی قسم ہے میں تم پہ ہرگز ایمان نہیں لے آ سکتا، تم کیسے نبی ہو؟ دوسرا کھڑا ہو گیا، تیسرا کھڑا ہو گیا، سب نے چیخنا شروع کر دیا لا اؤمن بک، لا اؤمن بک، لا اصدق بکلامک، ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے، ہم ایمان نہیں لے آتے، ہم ایمان نہیں لے آتے. اتنا شور کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے غم میں مزید اضافہ ہو گیا. اللہ کے راستے میں میں حیران ہوں کہ میرا مولا، کہ میں نے یعنی مکہ چھوڑا، طائف آیا کہ شاید کوئی راستہ نکلا، یہاں بھی راستے مسدود ہو رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا کہ دیکھو تم سردار ہو، عقل والے ہو، چلو تم میری بات نہیں مانتے ہو نہ مانو، لیکن مجھے روکو تو نہیں، میں طائف والوں کو جا کے بات تو کروں. انہوں نے کہا ہم کیوں آپ کو روکے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جانب آپ نے کہا اچھا میں تو جاتا ہوں, اور انہوں نے جناب لڑکوں کو اور آباشوں کو حکم دیا حضور کے سامنے, حضور قرآن پڑھتے ہیں وہ تاڑیاں پیٹتے. یعنی آپ اندازہ فرمائے آپ نے کبھی اپنے ساتھی کو بھی دین کے لیے نہیں کہا ہو, آپ نے اپنے کبھی کسی دوست کو بھی دین کے لیے آمادہ نہیں کیا ہوگا, اور کاروں میں بیٹھ کر بھی نہیں کہا ہوگا, لیکن خود سوچیں کہ حضور پاک نے کہا طائف ہے پیدل چل کے پہاڑیوں میں اور ظالم کافر جو ہیں پتھر برسا رہے ہیں اور پاؤں سے خون بہ رہا ہے, پھر بھی محمد بدری کی زبان پہ اللہ کا قرآن. جیسے کہ کسی نے کہا تھا نا کہ سرے دار بھی پکارا لبے بام بھی صدا دی, میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے اور ظالم پتھر مارے. اسی لیے بی بی عائشہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ حضور آپ کی زندگی میں کچھ سخت ترین دن, آپ نے فرمایا عائشہ وہ میرے لیے سخت ترین دن تھا جب تیری طائف گیا اتنے ظالموں نے پتھر برسائے, سفہائے طائف نے بے وقوف پاگل بچوں نے شور کیا اور نعوذ باللہ سب و شتم. لیکن اللہ کے نبی ایک جگہ آ کے بیٹھے ہیں, اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ میرے مدنی سے کہہ دو اگر بہت اداس ہو بہت گھبرا گئے ہو تو ہم تو اس بات پہ بھی تیار ہیں, اگر ہمیں کہو تو ابھی پہاڑ کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور دونوں پہاڑوں کو ملا کے طائف والوں کو کچل کے رکھ دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے. لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, کہ میرا اللہ میری قوم ہے ان پر عذاب نہ بھیج ان کو ہدایت. تو سیرت نبی کا پہلو جو ہے اسی پہ آپ اندازہ کر لیں کہ اتنی تکلیفوں کے بعد اتنے ظلم و ستم کے بعد اتنے جبر و اکراہ کے بعد زبان پہ ایک ہی بات ہے کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس, اور اس کے بعد دعا ہے کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, اللہ میری قوم کو ہدایت دے. ایک صحابی نے کہا حضور آپ دعا دیں, فرمایا بعثت رحمتن, اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے, اللہ نے مجھے عذاب بنا کے تو نہیں بھیجا کہ میں ان کے لیے بد دعا کروں, چلو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ مسلمان نہیں ہوں گے, ہو سکتا ہے ان کی اولادوں سے کوئی مسلمان ہو, ان کی نسلوں سے کوئی مسلمان ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کے لیے ہر مقاطعہ ہر معارضہ ہر منازعہ ہر مخالفت کو برداشت کیا اور اپنے سلسلہ دعوت کو انذار کو جاری رکھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بھی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
0: اب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چلے حضرت عثمان کے پاس آئے, ان پہ اسلام پیش کیا, فاسلم عثمان, حضرت عثمان بھی مسلمان ہو گئے. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس آئے, ان پہ اسلام پیش کیا, حضرت سعد بھی مسلمان ہو گئے. عبد الرحمن ابن عوف کے پاس آئے, ان پہ اسلام پیش کیا, وہ بھی مسلمان ہو گئے. حضرت طلحہ کے پاس آئے, ان پہ اسلام پیش کیا, وہ بھی مسلمان ہو گئے. اور اسی طریقے سے اب یعنی جو اسلام پھیلنا شروع ہوا تو لوگ سیدنا ابو بکر کے ہاتھ پہ اسلام لا رہے, اور پھر فقراء میں سے ضعفاء میں سے حضرت عمار یاسر سمیہ صہیب خباب یہ سب اسلام لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ کے حکم کے مطابق, کیونکہ اب تو اللہ نے حکم دے دیا تھا نا کہ انذر, اب تو لوگوں کو ڈرائے, اب تو لوگوں کو دعوت دیں, اب تو آپ لوگوں کو پیغام الہی پہنچائیں اور دعوت توحید دیں اور جو نہ مانیں ان کو عذاب جہنم سے ڈرائیں, کیونکہ نبی کا تو وظیفہ ہی بشیر و نذیر ہوتا ہے کہ ماننے والوں کو بشارت دے اور انکار کرنے والوں کو ڈرائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دن یہ کیا کہ صبح صبح جو تھا جبل ابی قبیس پہ چڑھ گئے. آپ تو جانتے ہیں یہ مکے کا حجر اسود کے سامنے جو پہاڑ ہے جس پہ اب محلات بنے ہیں یہ جبل ابی قبیس, اور اس پہاڑ کی بھی اپنی شان ہے کہ ھذا اول جبل وضع علی الارض, یہ دنیا کے پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین میں رکھا گیا, باقی پہاڑ سب بعد میں رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابی قبیس پہ چڑھے اور عربی زبان میں اس زمانے میں رواج تھا کہ اگر صبح کے وقت میں یا کوئی خطرناک بات کہنی ہو لوگوں تک پہنچانی ہو تو سپیکر یا مواصلات کے ذرائع تو نہیں تھے، لوگ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے اور کہتے وا صباحا. اب حضور نے دو تین دفعہ جب آواز لگائی سارے مکے والے بھاگے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ اللہ کا نبی ہے محمد رسول اللہ. نبی نہیں مانتے تھے کہ صادق الامین تو مانتے تھے کہ سچا ہے، امانت والا ہے، دیانت والا ہے، اور جس نے 40 سال میں کبھی اپنی زبان مبارک سے غلط بات نہیں کی، اور وہ کبھی پہاڑ پہ نہیں چڑھے، انہوں نے ایسا تو کبھی نہیں کیا. سب کے سب قریش دوڑے، بنو ہاشم دوڑے، بنو مخزوم دوڑے، سب دوڑے. آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ پہاڑ پہ کھڑے ہیں اور سارے قریب آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ سردارو قریشیو مکے والو ایک بات بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن جو ہے لشکر لے کے بیٹھا ہوا ہے اور حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری خبر کو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل مان لے. یعنی اتنی بڑی اہم خبر کہ بھی پہاڑ کے پیچھے دشمن فوجیں لے کے یہاں تک پہنچ گیا ہے، ابھی بس چڑھائی کرے گا تم پر، اتنی بڑی خبر اگر میں دوں تو میری خبر کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مان لیں گے، کیسے نہیں مانیں گے. ما جربنا کا الا صادقا عادلا، ہم نے تو 40 سال میں حضور آپ کو سچا پایا، ہم نے تو آپ کو عدل والا انصاف والا پایا ہے، کبھی آپ کی زبان مبارک سے ہم نے کوئی جھوٹھی بات سنی ہی نہیں، کیسے نہیں مانے؟ تو حضور نے فرمایا پھر سنو، میں تمہیں ایک کلمہ سکھلاتا ہوں، اگر وہ تم مان لو نا صرف عرب تو عرب، عجم بھی تمہارے غلام ہو جائیں. صرف عرب نہیں، عرب تو معمولی سی بات، قد دانت لکم العجم، پورا عجم تمہارے دروازوں پہ سرنگوں ہو جائے گا. تم نے کہا علمنا یا رسول اللہ، علمنا یا محمد، جلدی کریں بتائیں ایسا کون سی بات ہے، ہم تو بالکل ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ عربوں کو سرداری کا تو بڑا شوق تھا نا مکے والوں کو. انہوں نے کہا اتنی بڑی سرداری کہ پورا عجم بھی ہماری قیادت مان لے؟ حضور نے کہا بالکل. تو انہوں نے کہا حضور پھر دیر کس بات کی ہے، مہربانی کرو ہمیں جلدی بتاؤ. آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. مکے والو پھر یہ سب غیر اللہ کو چھوڑ، پھر تمام آلیہ باطلہ کو دلوں سے نکال کے ایک واحد معبود کا اقرار کرو. اب جب حضور نے دعوت توحید دی اتنے گرم ہوئے کہ آپ کا بالکل حقیقی چچا ابی لہب، جس کی کنیت تھی، نام اس کا ابی لہب نہیں تھا، ابی لہب کنیت تھی، نام اس کا عبد العزا تھا، کیونکہ عرب میں یہ رواج ہوتا ہے ایک نام ہوتا ہے، ایک کنیت ہوتی ہے اور ایک لقب. تو اس کا نام تو عبد العزا تھا لیکن کنیت ابی لہب تھی، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابی لہب کنیت اس لیے رکھی گئی کہ اتنا خوبصورت آدمی تھا کہ اس کے رخسار ایسے جلتے تھے جیسے انگارے چمک رہے، اتنا سرخ. تو اس نے بدبخت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے پہلی جو گستاخی کی تو ابی لہب نے کی، کہا کہ تبن لکا لہذا جماعتنا، کہا لگا نعوذ باللہ ہلاکت ہو آپ کے لیے، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ایک محاورہ ہے عرب کا تبن، تو اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ، آپ کے لیے اسی لیے ہمیں بلایا تھا، یہی ایک کلمہ ہمیں سنانا تھا، اسی لیے تم نے ساری برادری کو تکلیف دی اکٹھا کر لیا. اور یہ کہہ کر لوگوں نے کہا چلو چلو چھوڑو چھوڑو چھوڑو، بس اس کی باتیں نہ سنو، اور لوگ چلے گئے. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں اپنے مدنی پاک کی شان میں جو اس نے اہانت کی تھی ایسا بدلہ لیا دنیا میں بھی کہ قیامت تک اس پر لعنت برستی رہے. کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلا نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. تو اللہ نے قرآن پاک میں اتارا تو ابی لہب یہ کہہ کے آ گیا، لیکن اب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آنے کی سوچنی شروع کر دی، کہ بھئی تو روز توحید کی بات کر رہا ہے، کبھی سنتے ہیں حضرت عثمان مسلمان ہو گئے، کبھی سنتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف مسلمان ہو گئے، کبھی ہم سنتے ہیں کہ طلحہ مسلمان ہو گئے، اب مقابلے پہ تم. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا بدبخت بلعون ابی جہل، جو اپنے آپ کو ابی الحکم کہلاتا تھا، عمر ابن حشام نام تھا اور کنیت اس نے ابی الحکم رکھی ہوئی تھی کہ فیصلوں کا باپ، کہ اتنا بڑا فیصلے کرنے والا، لیکن اصل تو وہ ابی جہل تھا. ایک دن میرے آقا طواف کر رہے ہیں اور قریش جو تھے طواف کے کناروں پہ بیٹھے ہیں، اور جب حضور ان کے قریب گزرتے ہیں تو اللہ معاف فرمائے اپنی اپنی زبان میں انتہائی نازیبا باتیں حضور سے کہتے ہیں، لیکن وہ دامن، وہ یعنی کوہ استقامت، وہ صبر استقامت کا پہاڑ، وہ رحمت دو جہاں کہ جس کی زبان کے مبارک سے کبھی دشمن کے لیے بھی کوئی گندی بات نہ نکلی. وہ رسول عربی، وہ رسول عربی، وہ نبی الامی الہاشمی، وہ رحمت للعالمین، کہ جو فرماتے تھے انما بعثت رحمتن، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ فرماتے تھے میں کیسے کسی کو لعنت کروں، اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا تو بنا کے نہیں بھیجا. ابو جہل نے ایسی بدبختی نے گستاخی کی حضور کی شان میں جو ناقابل نقل ہے. اللہ اکبر. اور حضور کوئی جواب نہیں دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور اپنے طواف، آخر ابو جہل نے سامنے آ کر دھمکی دی، ایک عورت دیکھ رہی تھی، اسے احساس ہوا کہ اب یہ قریش اتنے گرم ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ لازمن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، تو اب عورت بیچاری مقابلہ تو نہیں کر سکتی. ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ اس عورت نے جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا، اور بی بی فاطمہ الزہرا جب آئی اس نے دیکھا کہ میں بھی ایک عورت کا کیا مقابلہ کروں، تو انہوں نے جا کے حضرت صدیق کو خبر دی، اور حضرت صدیق آئے اور کافروں کے اور حضور کے درمیان میں آ کے دیوار بنی. کہا ظالمو بات نہ مانو، تمہاری مرضی، لیکن تمہیں یہ کیا بات ہے کہ تم لڑنے اور مرنے پہ آمادہ. اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انہوں نے مارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کیا. لیکن بعض مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واقعات بعد کے ہیں. اس دفعہ تحدید جو تھی وہ صرف زبانی کلامی رہی، لیکن سب سے زیادہ گستاخی کرنے والا جو تھا وہ ابو جہل. اب جناب جب ابو جہل کے بارے میں اس عورت نے تو سن لیا تھا نا کہ ابو جہل کیسی کیسی باتیں کہہ رہا ہے حضور کو، تو وہ دوڑی ہوئی گئی، تو اس نے جا کے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ حل سمیتا، تمہیں پتا ہے کہ ماں قال ابی جہل، ابی جہل نے آج کیا کیا؟ اس نے کہا کیا کیا؟ کیونکہ حضرت حمزہ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور شکار کھیل کے ہی باہر جنگل سے تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں عورت مل گئی. اس نے کہا آج تو اس نے ایسی ایسی باتیں کی، اتنی نعوذ باللہ سب کو شتم کیا اور اتنی تحدید کی اور اتنی دھمکیاں دی کہ زمین پھٹ جاتی، لیکن کوئی بھی حضور کی طرف سے جواب دینے والا نہیں تھا، اور حضور صبر کر کے سنتے رہے. حضرت حمزہ کا خون کھول گیا، اب اسلام تو نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے. حضرت حمزہ نے وہ اپنا شکار وکار وہیں پھینکا اور دوڑے تلوار لے کر اور پوچھا آئی نا ابھی جہل، ابا جہل کا؟ نے کہا وہ دار ندوا میں بیٹھا ہے. تو دار ندوا میں پہنچے اور آتے ہوئے ابھی جہل کے سر پہ تلوار الٹی کر کے ماری کہ اس کے سر کو زخمی کر دیا اور خون بہنے. انہوں نے کہا تو صبح محمد، خبردار تم محمد مصطفیٰ کو گالیاں دیتے ہو، اللہ کے نبی کے خلاف کوئی اگر زبان ہلے گی تو میں زبان کھینچ لوں گا، تم نہ مانو ان کی بات کو، لیکن یہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ گالیاں دو؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں ابھی زندہ ہوں؟ تمہیں نہیں پتا کہ حمزہ ابھی دنیا میں موجود ہے؟ اور اس کو مار کر بنی مخزوم کو جب پتا چلا تو وہ وہاں سے تلواریں لے کے نکلے حضرت حمزہ کے مقابلہ کرنے کے لیے. بنو مخزوم جو تھا وہ قبیلہ تھا ابھی جہل کا، اصل قبیلہ تو قریش تھا نا، پھر آگے شاخیں تھیں، کہیں بنو ہاشم تھے، کہیں بنو مخزوم تھے، کہیں بنو کلاب تھے، کہیں بنو اصل تو قریش تھے. تو وہ جناب جب دوڑے تو ابو جہل آدمی تو بہرحال یعنی اپنی دنیاوی اعتبار کے اعتبار سے تو بڑا سمجھدار تھا، اس نے اپنے قبیلے سے کہا کہ لا تفعلوا شیئا، لا تقولوا شیئا، خبردار حمزہ کو کچھ نہ کہنا، زیادتی تو میری ہے، میں نے حضور کی شان میں گستاخی تو کی، گالیاں تو دی. اللہ کے نبی نے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن میں نے زیادتی کی. تو اب اگر حمزہ نے اپنی اس زیادتی کا بدلہ لیا ہے تو ٹھیک ہے، آخر حضرت حمزہ تو ان کے ابن عم ہیں. تو حضرت حمزہ اس خوشی میں پوچھتے ہوئے آئے کہ اینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد رسول اللہ کہاں؟ انہیں بتلایا گیا کہ حضور اپنے گھر میں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی عالم میں تشریف لائے اور آگے کہا کہ ابشر یا محمد، یہ محمد پاک مبارک ہو، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، انتقام لے لیا میں نے ابی جہل سے کہ اس نے آپ کی شان میں زبان درازی کی، اور میں نے دار الندوہ میں سرداروں کے سامنے، روسائے کفار قریش کے سامنے اس کے سر پہ تلوار مار کے سر زخمی کر دیا. حضور چپ. تو حضرت حمزہ نے کہا حضور میں اتنا بڑا مقابلہ کر کے آ رہا ہوں، یعنی میں نے ابو جہل سے لڑائی نہیں لی، بنو مخزوم سے لڑائی نہیں لی، اور آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا حمزہ مجھے تو خوشی تب ہوگی جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ. یہ بدلہ لینا تو معمولی سی بات، یہ تو تم نے میری ذات کا دفاع کیا ہے، تم نے میرے دین کا تو دفاع نہیں کیا، یہ تو میری ذات کے لیے تم کھول گئے، تمہارا خون کھول گیا، اور یہ تو قبیلوں کی بات ہے، قبیلے والے کی مدد کرتے ہیں، لیکن مجھے تو تب خوشی ہوگی جب تم میرے دین کے سپاہی بنو گے، میرے دین کا دفاع کرو گے. فشهد وقال فسمع یا رسول اللہ اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ. ان نے کہا حضور پھر سن لیں، اگر آپ کو اسی پہ خوشی ہے تو پھر گواہ ہو جائیں گے میں بھی مسلمان ہوں. اب حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دعوت کا زور جب پھیلنے لگا تو کفار قریش اکٹھے ہو کے آئے، اور انہوں نے آ کے آپ کے چچا ابی طالب سے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، انہ یصفح احلامنا وانہ یصفح اجدادنا وانہ یخالف دیننا، کہ محمد مصطفیٰ تو ہمارے بالکل، یعنی وہ کہتے ہیں ہم سب پاگل ہیں، ہمارے باپ دادا بھی پاگل تھے اور ہمارے اجداد بھی پاگل تھے جو سب بتوں کی پوجا کرنے آئے، اور پھر لات عزا ہمارے خداؤں کو بھی نیچ معاف کرتا، اس کا کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ تم خود بات کرو. انہوں نے کہا کہ نہیں، تم بھی بات کرو، ہم بھی بات کریں گے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سردار قریش اکٹھے ہو کے آئے، انہوں نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ٹھیک بات، کیا بات؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ایک نیا دین پیش کیا ہے، ہمارے آبا و اجداد نے تو آج تک ایسی باتیں نہیں سنی، ہم تو یہی دیکھتے آئے، رات عزا دیکھتے آئے، عبد المطلب بھی انہی کو دیکھتا آیا، اور بھی سارے اسی کو دیکھتے آئے، اسی طرح ان کے چڑھاوے چڑھتے رہے، ان کے چرنوں میں قربانیاں ہوتی رہیں، جانور ذبح ہوتے رہے، اور اب آپ نے آ کر یہ سارے دین کو ہی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہیں کوئی آپ کو تکلیف تو نہیں، آپ پر کسی جن کا اثر تو نہیں؟ اگر ایسی بات ہو تو ہم آپ کو فلاں فلاں آدمی کے پاس لے جاتے ہیں اور آپ کا علاج کراتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ ہم ایک نئی بات پیدا کر کے میں شہرت حاصل کروں اور میں لیڈر بن جاؤں اور مکے کی مجھے حکومت و سلطنت مل جائے، تو ہم مکے کی سلطنت آپ کو ویسے دینے کے لیے حاضر ہیں، آپ ہمارے سردار بن جائیں، ہم آپ کے غلام بننے کے لیے تیار ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بڑے گھر میں اگر شادی کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ جب شہرت ہوتی ہے تو پھر بڑے گھر کی لڑکیاں بھی شادی کر لیتی، پھر جو ہے شہرت کے بعد پھر دولت والد کو نہیں دیکھا جاتا، دیکھا نہیں آج کل آپ نے کہ جیسے شہرت ہو چاہے برائی کی ہو، بڑے سے بڑے خاندان کی لڑکیاں جو ہیں وہ شادی کر لیں. تو اگر آپ کو کسی ایسی بات کی تمنا ہے تو آپ اشارہ تو کریں، آپ اشارہ تو کریں مکے کہ کس خاندان کا، ہم تو ہر لڑکی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جب سب بات کہتے رہے تو رحمت دو جہاں سنتے رہے، یہ بھی تو ایک ادب تھا، یہ بھی تو ایک مقام تھا کہ دشمن کی ہر بات پہ فوراً نہیں ٹوکا بلکہ الف سے لے کر یہ تک بات سنی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کچھ کہنا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہم تو آپ کو ساری باتیں کہہ چکے کہ آپ کو علاج کرانا ہے تو ہم حاضر ہیں، آپ کو جن کا اثر ہے تو جن نکالنے کے لیے ہم حاضر ہیں، آپ کو دولت چاہیے تو ہم دینے کے لیے حاضر ہیں، مکے کی سرداری چاہیے تو سردار ماننے کے لیے حاضر ہیں، کسی اعلیٰ نسل کے خاندان میں شادی کرنی ہے تو ہم بچیاں دینے کے لیے تیار ہیں، اور بتائیں کیا کریں، بس مہربانی کرو ہمارے خداؤں کی برائی چھوڑ۔ یہ حضور کا وہ تاریخی جواب ہے جو آج تک صفحات سیرت میں سورج کی طرح چمکتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا مکے والوں سنو، لو وضعونی الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، آپ نے فرمایا مکے والوں سنو، اے قریشیوں سنو، اگر تم سورج لا کر میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کی دعوت نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ میں نے پیسوں کے لیے مشن شروع کیا، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ مانا یہ تھا کہ اگر ساری دنیا کی شاہی دے تو دیکھو نا، تم بھی تو مثالیں دیتے ہو نا جی کہ برطانیہ کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ ان کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا۔ مانا یہ ہے سورج نہ ڈوبنے کا، یعنی ملک اتنا بڑا تھا کہ ایک جگہ غروب ہو رہا ہے دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہے، مانا یہ تھا۔ تو اسی طرح مقصد یہ تھا، ورنہ سورج لا کے کون رکھ دیتا۔ مقصد یہ تھا کہ اگر تم مجھے چاند سورج جہاں تک چمکتا ہے وہ ساری شاہی مجھے میرے حوالے کر دو اور مجھ سے کہو کہ میں یہ کام چھوڑ دوں، تو میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے احکام کا پابند ہوں۔ اب اور مخالفتوں کا آغاز شروع ہوا، اب لوگوں نے کہا کہ کریں کیا، اور ساتھ ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے، جو نفرت ہے ان قریب نہیں جاتا، کیونکہ آپ اگر عینک پہن لیں نا جی سرخ شیشے والی تو پورا علاقہ آپ کو سرخ ہی نظر آئے گا، اور سبز پہنے تو سبز نظر آئے گا۔ جب آنکھوں پہ بغض کی عینک چڑھی ہو پھر تو نبی کا نبوت بھی سمجھ نہیں آتی نا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اب کیا کریں، سمجھ نہیں آتی یہ بات کیا ہے، آخر حضور کے پاس نہ تو پیسہ ہے اور نہ حضور کے پاس کوئی بہت بڑی قوت ہے، طاقت ہے، عمار ہے، یاسر ہے، بی بی سمیہ ہے، صہیب ہیں، خباب ہیں، ابی ذر ہیں، غریب لوگ ہیں، غلام ہیں۔ تو اس کے باوجود آخر حضور کی بات کا اتنا اثر کیا ہے؟ تو ایک دن سارے سردار بیٹھے تھے، کہنے لگے کو حل کریں کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو ولید ابن المغیرہ نے کہا کیسا کرو، تم مجھے چھوڑو، میں جا کے بات کرتا ہوں اور پھر میں آگے تمہیں حقیقت بتلاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ ولید ابن المغیرہ وہ ہیں جو حضرت خالد کے باپ، اور یہ قریش مکہ کا بہت بڑا سر اور دولت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا آدمی تھا۔ اس زمانے میں مکے سے لے کر طائف تک اس کے باغات تھے اور زمینیں تھیں اور پیسہ تھا، اسی لیے وہ بڑی فخر کرتا تھا، ان الولید ابن الولید، میں اکیلا ہوں دنیا میں۔ تو وہ آیا حضور کی خدمت میں، آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں۔ اور میں بتاؤ کیا بات، اس نے پھر وہی ساری باتیں دہرائی کہ جی آپ کیوں ہمیں جھوٹا کر رہے ہیں، آپ کیوں ہمارے خداؤں کی تذلیل کر رہے ہیں۔ حضور سنتے رہے سنتے رہے، جب بات ختم ہو گئی حضور نے فرمایا ولید تم نے بات ختم کر لی؟ تو ولید نے کہا کہ ہاں یا محمد میں نے بات ختم کر لی۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو، اب میری بات بھی سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن کی سورت فصلت پڑھ لی۔ جب حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس آیت میں، ان آیات میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ کیا تم اس مقام پر جانا چاہتے ہو کہ جیسے قوم عاد پہ اللہ کا عذاب آیا تم پر بھی آئے؟ جب یہ آیت اس نے کہا ناشتک باللہ وبالرحم یا محمد، تمہیں اللہ کی قسم، تمہیں ہماری رشتہ داری کی قسم، بس کریں بس کریں، میں نہیں برداشت۔ اور وہاں سے ولید دوڑا اور سیدھا گھر، وہ ندبے میں قریش وہاں بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں، اور ولید دوڑا سیدھا گھر۔ اب قریشیوں نے کہا کہ ہاں سبا سبا ولید، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ولید پر بھی اللہ کے نبی کا اثر ہو گیا۔ دیکھو نا وہ ادھر آنا تھا نا ہمیں جواب دینے کے لیے، ہمارے بجائے وہ گھر چلا گیا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی گیا۔ اب ابو جہل لے کے وہاں پہنچا، اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا، کیا تم بھی سبو تھا، تم نے بھی دین محمد مصطفیٰ اختیار کر لیا اور باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا؟ اس نے کہا چھوڑو ان باتوں کو، یہ باتیں نہ کرو۔ تو اس نے کہا کہ جادوگر، اس نے کہا کیا کہتے ہو، میں سب سے زیادہ جادو کو جاننے والا ہوں۔ انہوں نے کہا شاعر ہے؟ انہوں نے کہا واللہ انا عارف بکلام شعرا، میں زیادہ شعرا کو جاننے والا ہوں۔ انہوں نے کہا جادوگر بھی نہیں شاعر بھی نہیں تو کاہن ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑو کیا کہتے ہو، کاہن گندے پلید رہنے والے لوگ ہیں، محمد عربی کا کہانت سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا آخر وہ کیا ہے؟ اس نے کہا بات سنو، وہ جو کہتا ہے کہتا سچ ہے۔ اور جو قرآن اس نے پڑھا ان علیہ لحلاوت، خدا کی قسم اس میں ایسی مٹھاس تھی، اس میں ایسی مٹھاس تھی، وان علیہ لتلاوت وان اعلاہ لمخبر وان اسفلہ لمغدق، وہ تو ایسا کلام تھا کہ اس نے تو میرا سب کچھ اڑا کے رکھ لیا، اور میں تو یہ سمجھا کہ کہیں اب عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے. خدا کی قسم وہ جو کہہ رہا ہے وہ کسی بندے کا کلام نہیں. انہوں نے کہا دیکھا ہم تو کہتے تھے نا چاچا تم بھی تو اب جا رہے ہو نا. انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نے خیر اپنا دین تو نہیں چھوڑا، لیکن جو بات سچی ہے وہ شاعر نہیں وہ ساحر. تو اب ابو جہل نے اسے تانے دے کر روکنے کی کوشش کی کہ اس کو غیرت دلاؤ کہ اچھا یار تم تو بڑے سردار بنتے تھے، ایک بات سنی اور تم بھی ختم ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں نہیں میں اپنے دین پہ قائم ہوں. ضد میں آ گیا نا پھر. ابو جہل جانتا تھا کہ اس کی غیرت کو بھارو بنا یہ تو کیا حادث ہے، یہ بھی مسلمان ہوتا ہے. چونکہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے اور جو بھی سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سنتا ہے وہ تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. اور کیسے نہ ہو، کلام اللہ کا ہو اور زبان محمد کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آج صدیاں بیت گئیں، آج ایک اچھا قاری قرآن پڑھے تو انسان کا دل جھوم جاتا ہے، لیکن وہ کتنا خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے خود اللہ کا قرآن بلسان محمد مصطفیٰ سنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ.
2: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
0: برادران اسلام، محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، ہم نے اپنے دروس میں سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، درس سابق میں ہم اس مقام تک تقریباً پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے جو مختلف مصائب، ابتلاءات، امتحانات آئے، کفار کی جانب سے سختیاں اور شدائد بڑھتے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معاون جو آپ کے چچا ابی طالب تھے ان کی وفات ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مناصرہ، معاونہ اور سب سے بڑی محسنہ، محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی. اسی لیے اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے کہ وہ تو سالی غم ہی غم ہے. اب چونکہ ابی طالب کے دور میں جو فرق تھا وہ اتنا تھا کہ جو بڑے بڑے کفار تھے، روسائے قریش تھے، سردار تھے، بڑے بڑے حیثیت والے لوگ تھے، وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، لیکن عام آدمی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرے یا گستاخی کرے یا آپ کو تکلیف پہنچائے. لیکن ابی طالب کے مر جانے کے بعد تو راستہ ہی کھل گیا. پھر تو یہ ہے کہ بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا. اور اسی دور میں بعین ہی یہی دور تھا کہ کفار قریش نے سوچا کہ بھی مسلمان جو حبشہ چلے گئے اور اگر حبشہ میں ان کو قدم جمانے کا موقع مل گیا، ہو سکتا ہے کہ ان کی تعداد وہاں بڑھ جائے، تو ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ بادشاہ حبشہ کے پاس ایک وفد بھیجیں کہ وہ تو ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں اور یہاں سے وہ بھاگ کے گئے ہیں، مہربانی کر کے وہ ہمیں واپس کیے، ان کو واپس لا کر ہم ایک تو ان پر ظلم و ستم شروع کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ اسلام کو پھیلنے سے روک دیں. کفار قریش نے وفد بھیجا اور پھر یہ بھی فیصلہ کیا کہ بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے اسے کچھ نہ کچھ ہدیہ، کوئی چیز پیش کی جائے تاکہ اکرام ہو اس کا، اور بادشاہ ان باتوں پہ خوش ہوتے ہیں. اب معلومات کیے گئے کہ بھی نجاشی جو ہے حبشے کا بادشاہ اسامہ، اس کو کیا چیزیں زیادہ ہدیے میں پسند آتی، تو معلوم یہ ہوا کہ اسے چمڑے کی بنی ہوئی چیزیں بڑی پسند. تو اب جناب کفار قریش نے شام سے آیا ہوا اور ملکوں سے آیا ہوا، صنعاء سے آیا ہوا، مختلف ملکوں سے چمڑے کی چیزیں جو آئی ہوئی تھیں وہ چیزیں خریدیں، اور بڑی اعلیٰ قسم کی نایاب قسم کی چیزیں انہوں نے اس زمانے میں بھی چمڑے کے برتن بنتے تھے، ضروف بنتے تھے، یہ ڈیکوریشن پیس جیسے لائٹوں کے لیے ہوتے ہیں یہ بنائے جاتے تھے، پانی کے لیے برتن بنائے جاتے تھے، اور اس سے پہننے کے لیے جیسے آج کل آپ یہ جیکٹس وغیرہ پہنتے ہیں اس زمانے کے انداز کی وہ بنائی جاتی تھی، بڑی خوبصورت چیزیں بنتی تھیں، سرانے بنتے تھے، تخیے بنتے تھے، سب چمڑے کا کام ہوتا. تو انہوں نے بہرحال چمڑے کی چیزیں لیں اور اس کے بعد وفد کی قیادت بعض کتابوں میں آتا ہے کہ عمرو بن العاص نے کی، اور جا کر حبشہ میں نجاشی کو ملے، اور اس کے ملنے سے پہلے ان کے جو بطارقہ بطریق تھے، بطریق کہتے ہیں جو عیسائیت کے یوں سمجھ لیں پادری پنڈت جن کے مذہبی اثرات تھے، ان سے ملے، ان کو بھی ہدایہ دیے اور ان سے کہا کہ آپ کو پتا ہے یہ کون لوگ ہیں جو یہاں آئے ہوئے، نہ تو یہ ہمارے دین پر ہیں، ہماری بھی مخالفت کر کے ہمارے دین کو بھی چھوڑ کے یہ لوگ وہاں سے بھاگے، چلو اگر یہ اچھے ہوتے تو تمہارا دین تو قبول کر لیتے نا، تمہارا دین بھی تو انہوں نے قبول نہیں کیا، نہ یہ تمہارے دین پر ہے. تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا جو دین ہے مکے والوں کا وہ بھی غلط ہے، اور آپ کا جو دین ہے نصرانیت پر عیسائیت پر وہ بھی غلط ہے، تو یہی بس حق پر ہیں، ان لوگوں کو اگر موقع ملا تو یہ تو آپ کے ملک میں بہت بڑا فساد برپا کر دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بادشاہ سے ملیں، ملاقات کا ٹائم لے کے دیا. انہوں نے کہا جب بادشاہ پوچھے گا تو ہم آپ کی تائید کریں گے. لہذا قریش کا وفد پہنچا، انہوں نے بادشاہ کے سامنے اپنی باتیں رکھی، اور جو بطارقہ تھے بطریق تھے انہوں نے بھی تائید کی. انہوں نے کہا کہ ہاں بادشاہ سلامت بات تو ٹھیک ہے، جو لوگ اپنوں کے نہیں بن سکے وہ ہمارے کیا بنے، لیکن اپنے لوگوں کو چھوڑ کے بھاگا ہے. لیکن بادشاہ بڑا ذہین تھا، بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ بھائی نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کو ایسے سزا دے دوں اور اس کے بارے میں معلومات نہ کروں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں بھی ہے کہ اگر قاضی کے پاس ایک آدمی آئے اور وہ کہے کہ دیکھو جی یہ میری آنکھ فلاں آدمی نے نکال لی ہے، تو آنکھ بھی نکلی ہوئی سامنے موجود ہے، یعنی کیس بڑا واضح ہے، لیکن قاضی کو جوش میں نہیں آنا چاہیے جب تک کہ دوسرے کو نہ بلائے، خدا جانے اس کی دونوں نکلی ہوئی ہوں، اس کی تو ایک نکلی ہوئی ہے نا. تو یہ ظلم ہوتا ہے کہ آدمی ایک طرف کا فیصلہ سننے کے بعد، ایک کے بیان سننے کے بعد فوراً حکم جاری کر دے. تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو بھائی آپ جانتے ہیں کہ میں تو ظلم نہیں کروں گا، میں تو پہلے ان کو بلاؤں. انہوں نے پیشی رکھ دی اور اگلے جلسے پر انہیں بلایا. تو مسلمان جب گئے تو ان کی قیادت جو ہے وہ حضرت جعفر نے کی. حضرت جعفر یہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی، جعفر ابن ابی طالب. جب آئے تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے دین کے مخالف ہیں، اور میرے جو بطارقہ ہیں یہ کہتے ہیں تم لوگ ہمارے دین کے بھی مخالف ہو، آخر تمہارا دین کیا ہے؟ اور جو تم کہتے ہو کہ ایک، تو حضرت جعفر بن طالب نے بتایا کہ بادشاہ سلامت ہم تو ظلمات میں تھے، اندھیرے میں تھے، فسق و فجور میں تھے، شرک و بت پرستی میں تھے، آلیہا کو بتوں کو سجدہ کرنے والے، خنزیر کھانے والے، شرابیں پینے والے، ظلم و ستم کرنے والے، لوگوں کی عزت و آبرو لوٹنے والے، ڈاکے مار کے لڑکیاں اٹھانے والے، ہم تو اس قدر جور و ظلم میں پھنسے ہوئے تھے کہ ان اللہ من علینا وبعث فینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمارے اندر ایک نبی پیدا کیا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہمیں یہ حکم دیتی ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کرو، اور وہ ہمیں حکم دیتی ہیں کہ زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، فساد نہ کرو، قتل نہ کرو، ڈاکہ نہ مارو، غیبت نہ کرو، کسی کو نہ ستاؤ، اور اسلام پہ رہو، نمازیں پڑھو، دین کے کام کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، ہر وقت بندے کا اللہ سے تعلق جڑا رہے. وہ ہمیں یہ باتیں بتلاتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا قرآن اترتا ہے. تو جعفر ابن ابی طالب اپنا بادشاہ نے کہا کہ جعفر وہ جو قرآن ان پہ اترتا ہے اس میں سے کچھ آپ کو بھی یاد ہے؟ تو نے فرمایا کہ ہاں. انہوں نے کہا تو پھر مجھے سنا. تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت جعفر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت رب

جب حضرت جعفر نے پڑھی, اور پھر حضرت جعفر قریشی تھے, اللہ نے قرآن بھی لغت قریش میں نازل کیا تھا, جب آپ نے قرآن پڑھا تو اتنا متاثر ہوا نجاشی, اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے بطارقہ سے اور اپنے وزرا سے کہا, کہنے لگا واللہ مجھے خدا کی قسم ہے جس نے عیسیٰ کو بھیجا, جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے, ہم یہ ہے کہ

خود عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بڑی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں, اللہ معاف کرے. تو ایسے لوگوں کو تو آپ نکال دیں. کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ایسے تو میں ظلم نہیں کرتا, لیکن میں ان کو پھر بلاتا ہوں. اگر واقعی وہ عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کی شان میں کوئی گستاخی کرتے ہیں تو پھر میں صرف نکال کیوں دوں, میں ان کو سزا کیوں نہ دوں. ان نے پھر بلا لیا. جب پھر بلایا تو انہوں نے کہا حضرت جعفر سے کہ یا جعفر, هل باک شیء فی عیسیٰ, تمہارے پیغمبر نے کوئی بات ایسی بھی کہی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے شان کے بارے میں ہو, اور تم اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت جعفر نے تلاوت شروع کی, وذکر فی الکتاب.

اس سے پہلے کسی انسان تو انسان کسی جن نے بھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. اصل صفت تو عورت کی یہ ہے کہ وہ ماں اور باپ کے گھر کے بعد اس کے بدن کو ہاتھ لگے تو پھر شوہر. یہ تھی عفت و عصمت عورت کی. اسی لیے یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت فرمائی تھی کہ سیدنا علی سے کہ میرا جنازہ رات کو پڑھ دیں. سیدنا علی نے فرمایا بھی کہ فاطمہ کیا کر رہی ہو, تم بنت رسول پاک ہو, تم جگر گوشہ محمد مصطفیٰ ہو, اور تمہارا جنازہ ہم رات کو اجنبیوں کی طرح چپکے سے پڑھ دیں اور دفن کر دیں. فرمایا علی میری زندگی میں مجھ پہ کسی کی نظر نہیں پڑی, میں چاہتی ہوں میرے جنازے پر بھی کم سے کم نظر. انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ کیا کہہ رہی ہو, جنازے میں کوئی کیا دیکھ لے گا, آدمی پر چادر ہے بندھا ہوا ہے, جنازے میں کیا دیکھا. اس نے کہا کم از کم لوگ یہ تو اندازہ کر لیں گے نا کہ قد لمبا ہے چھوٹا ہے کیسا ہے, یہ تو کم از کم آدمی کا جنازے کے بعد میت کو دیکھنے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے, میں تو یہ بھی نہیں چاہتا. آپ اس کے مقابلے پہ آج موجودہ دور کی بیٹیوں کی آپ ذرا تصور کریں, ان کی تہذیب کا, ان کے تمدن کا, اور وہ اس پہ کتنا فخر کرتی ہیں جب وہ بازار کی زینت ہیں, جب وہ لوگوں کے لیے سنگار کرتی ہیں, جب وہ دیکھنے کی ایک ڈیکوریشن پیس ہے کہ اس کو سب دیکھتے رہیں کہ بڑا عجوبہ اناد کر. یہ عورتیں عورت کہلانے کی بھی شرن حقدار نہیں, یہ چلتی پھرتی زندہ لاشیں ہیں, ان کو عورت کہنے ہی گناہ ہے. شرعاً آپ ان کو عورت نہیں کہہ سکتے. عورت کا معنی یہ ہوتا ہے عورت الرجل من السرت الى الرقبت, کہ مرد میں عورہ کیا ہے, یعنی وہ چیز جو چھپانا جس کا ضروری ہے وہ ہے سرہ سے لے کر رقبہ تک, اور عورت کا کیا ہے من الراس الى الرجل, سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اس کا چھپانا ضروری ہے. اسی لیے تو کہتی ہے نا کہ یہ اب ہمارے یہاں دیکھا نا آپ نے شریعت اسلامی کا, ابھی تو بل آ رہا ہے 51 سال کے بعد, تو ابھی بل آیا ہے, خدا جانے کب یہ بل ہے یا بیل ہے, پتہ نہیں کب منڈے چڑھے گی, اللہ عالم. تو بہرحال جب بھی کسی کو اپنا خوف لاحق ہو پھر اسلام بڑا یاد آتا ہے. جیسے آپ کا بڑے سے بڑا آدمی مر جائے مولوی یاد آتا ہے نا جنازے کے لیے, ویسے تو مولوی بڑی حقیر جانور ہے نا, کوئی مر جائے تو پھر مولوی کو بلاؤ کیوں, ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ابا جی کو غسل کیسے دینا, ان نے کبھی پڑھا ہی نہیں کہ میت کو غسل کیسے دینا ہے, تو لازمی بیچارہ مولوی ہی دے گا. ورنہ اگر بیٹا جانتا ہو تو اس سے زیادہ کون حقدار ہے کہ مولوی غسل دے, لیکن باپ نے تو کبھی زندگی میں بیٹے نے باپ کو غسل نہیں کرایا, تو مرنے کے بعد کب قریب جائے گا. بلکہ اور بھی عورتیں کہیں گی اور دور رکھو جی, خام خواہ ایسا نہ ہو کہ میت اس کو بھی پکڑ لے, میت کے قریب ہی نہ جائے. تو یہ میں نے کہنے کا مقصد, شور آ رہا ہے ہر طرف کہ اسلام آ گیا تو یہ ہو جائے گا, اسلام آ گیا تو عورتیں اندر بیٹھ جائیں گی, اسلام آ گیا تو عورتیں قیدی بن جائیں گی, اسلام آ گیا تو 4 شادیاں ہو جائیں گی, پتہ نہیں اتنی عورتیں لے کے رکھی ہوئی ہیں کہ ہر آدمی کو 3 اور دے دیں گے. کیا تہذیب ہے, کیا اعتراض ہے اللہ کے قرآن کے مطابق. اور اعتراض کرنے والے کون ہیں جنہوں نے نہ کبھی قرآن پڑھا ہے نہ حدیث مصطفیٰ پڑھی, لارڈ میکالے کا قانون پڑا ہے اس کے مطابق بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب آئین کی یہ دفعہ جو ہے اسلام سے ٹکراتی ہے. یعنی اب اسلام اتنا کمزور ہے کہ اگر لارڈ میکالے کے بنائے ہوئے قانون کی دفعہ ٹکرا جائے تو اسلام کو روک دو, اس دفعہ کو رہنے دو تاکہ آئین نہ ٹوٹے ہمارا. یعنی جو بندو نے بنائے ہے آئین وہ تو نہ ٹوٹے, اللہ کا آئین ٹوٹتا ہے ٹوٹنے دو. اب ہمارے فیشن میں سگار میں یعنی یہ ہوتا ہے کہ جب پارٹی ہو اور کسی بڑے آدمی کی پارٹی ہو وہاں تو ضروری ہوتا ہے کہ بیگم جو ہے وہ کھڑے ہو کے سرو کرے اور مہمانوں کو سنبھالے, اور اگر ساڑی باندھے تو سب سے اچھی ساڑی وہ ہوتی ہے جس سے آدھا پیٹ نظر آ رہا, ورنہ ساڑی کیا ہوئی, باندھنے کا کیا فائدہ ہوا. ابھی اسی لیے تو باندھی جاتی ہے کہ بھی آدھا پیٹ نظر آئے, پیچھے آدھی پشت نظر آئے, پورے سر کے بال نظر آئیں, تب ہی تو ماں جی یہ ہے صحیح معنی میں جو ساڑی باندھی جاتی. اور یہ انہوں نے پتہ نہیں آج تک تحقیق نہیں کی کہ یہ ساڑی سیدہ عائشہ باندھتی تھیں, سیدہ فاطمہ باندھتی تھیں, سیدہ خدیجہ باندھتی تھیں, اصحاب رسول کی بیگواد باندھتی تھی, کہاں سے آئی ہے, کیا یہ کہیں ہندوؤں کی ایجاد تو نہیں. اور جن کے نام لے کے بی بی فاطمہ کے نام کی جناب باقاعدہ شیرنی تقسیم ہوتی ہے, لیکن بی بی فاطمہ کا کپڑے پہننے کے لیے کوئی بیٹی ہماری تیار ہے,
ویسے بی بی فاطمہ کے نام پہ ماشاءاللہ بڑی ہمارے یہاں مٹھائیاں بٹتی ہیں، بڑی خیراتیں ہوتی ہیں، بڑی شیرینیاں تقسیم ہوتی ہیں، لیکن کبھی آپ نے بیگم سے کہا ہے کہ بیگم صاحب کیوں بی بی فاطمہ آپ کو اتنی محبوب ہیں، آپ بی بی فاطمہ والا لباس پہنے گی؟ تو یہ تو پھر بی بی مریم تھی نا جناب، کہ جس کو اپنی عفت و عصمت کا یہ عالم ہے کہ وہ چیخ پڑی کہ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، میں کوئی گناہگار ہوں؟ میں کوئی بدکردار عورت ہوں کہ مجھے بچہ پیدا ہو جائے گا بغیر باپ کے؟ اللہ اکبر، جبریل نے کہا قال کذالک قال ربک هو علی حین،

تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ بی بی نے اشارہ کیا عیسیٰ بول پڑے وہاں لحد میں, یعنی ابھی جھولے میں ہیں, اور بول پڑے کہ انی عبداللہ, میں تو اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے, اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے, اللہ کی عبادت کرنے والا, نمازیں قائم کرنے والا, والدین کی فرما بردار. اب حضرت جعفر پڑھ رہے ہیں اور نجاشی رو رہا. جب تلاوت ختم ہوئی تو نجاشی نے ایک لکڑی پڑی تھی چھوٹی, اس کہتے ہیں ارجون, ارجون کہتے ہیں باریک سی شاخ, جیسے قرآن کہتے ہیں نا کہ جب سورج جب چاند آخر میں پہنچتا کل ارجون القدیم, پھر اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا نا کھجور کی ایک ہلکی سی لکیر جس میں کھجور لگی ہوتی ہے, اسی طرح پھر چاند بھی ہلکا بن جاتا ہے. اتنی لکڑی اٹھا کے نجاشی نے کہا کہ واللہ یا جعفر, اے جعفر خدا کی قسم ہے جو تم نے کہا ہے جو تمہاری کتاب میں ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں, یہی حق ہے اور یہی عیسیٰ علیہ السلام. اب تو اور بتا رہے کہا پریشان ہو گیا, ابھی یہ تو نجاشی اور متاثر ہو گیا, اور نے کہا دیکھو تم میری سلطنت میں رہو اور جب تک چاہو رہو, کوئی تمہیں روکنے والا نہیں. بطارکہ نے جناب شور کر دیا, اور نتیجہ یہ نکلا اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے کہ انہوں نے ایک بڑی سازش برپا کر دی, اور ادھر نجاشی کا یہ عالم کہ وہ رات کو چوری سے جعفر کو بلا لیں, جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو, اور اس سے قرآن پڑھنا اس نے شروع کیا اور وہ تو مسلمان ہو گیا. یہ وہی نجاشی بادشاہ ہے کہ جس نے ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی جو ہیں جو زوجہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا نکاح حضور سے کرنے والا یہی نجاشی بادشاہ تھا. اسی نے حق المہر دی, اسی نے سارے اخراجات ادا کیے, اور اسی نے بی بی ام حبیبہ کو یہاں سے بانیاں دے کے خادم دے کے ہدایہ دے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا, وہ مسلمان ہو گیا. اب بطارکہ کو پتہ چلا کہ ہمارا تو بادشاہ گیا مسلمان ہو گیا. بطارکہ نے سب اپنے بڑے بڑے جو پادری تھے بڑے بڑے پنڈت تھے راہب تھے سب کو اکٹھا کیا, وفد بنا کہ بادشاہ سے آخری بات کرتے ہیں, یا ہماری بات مانے اور یا پھر شہنشاہی چھوڑے ہم اس کے مخالف. تو بادشاہ سمجھدار تھا, اس نے کہا کہ اب میں کیسے ان سے جان چھڑاؤں. تو تاریخ کہتی ہے کہ اس نے یہ کیا کہ وہ جو سورۃ مریم قرآن کا صفحہ لکھا ہوا تھا وہ اس نے اپنے اندر کی جیب میں رکھ لیا, اندر کی جیب میں رکھ لیا اور بیٹھ گیا اور بطارکہ سے کہا کہ بھی کیا. انہوں نے کہا دیکھو بات سنو کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے اور ثالث و ثلاثہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, سارے جو ان کے عقیدے تھے جھوٹے, اگر تم ان عقائد کو مانتے ہو تو بالکل ٹھیک ہے, اگر نہیں مانتے ہو تو پھر ہم سب تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. تو بادشاہ نے یوں سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا ہاں ہاں میں اس کو مانتا ہوں, میں تو اس کو مانتا ہوں کہ ہاں ہاں میں تو اس کو مانتا ہوں, میرا تو ایمان ہے اس, حالانکہ وہ تو کہہ رہے تھے جو میرے اندر ہے اس میں ایمان ہے, جو کاغذ اندر چھپایا ہوا تھا قرآن لکھا ہوا. اور وہ پنڈت خوش ہو گئے کہ اچھا اسی پہ ایمان, کہا جی زندہ باد زندہ باد. بس یہ قوم تو ایسی ہوتی ہے نا, مرضی میں زندہ باد مرضی میں مردہ باد, اس قوم کا کیا. ایک منٹ میں ان سے کہہ دو بھی نماز نہیں پڑھو گے, کہیں گے ٹھیک ہے چلو اگر چھٹی ملتی ہے تو اچھی بات, اور کہو بھی نماز پڑھنی چاہیے کہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے یار واقعی نماز پڑھنے سے ثواب ہوتا, قوم کا کیا. ان کے نزدیک تو کہتے ہیں جی دین میں بڑی آسانی ہے, پڑھ لو نہ پڑھو نہ پڑھو کیا فرق کیا پڑھو. تو اب جناب بہرحال وہ خوش ہو گئے, لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کو پتا چل گیا کہ بھائی نجاشی تو پکا مسلمان ہو گیا تھا, روز مسلمان اس کے گھر آ جا رہے ہیں. تو انہوں نے بہرحال اعلان جنگ کر دیا نجاشی کے خلاف, اور اپنی جتنی عیسائی قوتیں تھیں ان سب کو جمع کیا. مسلمان ایک دریا تھا, دریا کی دوسری طرف آبادی تھی اس میں رہتے تھے, اور اس طرف جنگ کا اعلان ہو گیا. نجاشی نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے مسلمان تو میں مسلمان ہوں, جو لڑتا ہے لڑے. اب مسلمان بیچارے پریشان کہ کیا ہوگا, کبھی اگر تو نجاشی جیت گیا پھر تو ہماری جان بچ گئی, وہ مسلمان ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ آج کی جنگ میں نجاشی ہار جاتا ہے تو ہم تو مارے گئے, پھر تو جو آئے گا وہ عیسائی ہوگا, وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہوگا. اس پریشانیوں میں مبتلا تھے, انہوں نے کہا کہ آخر کون آدمی جائے اتنا بڑا دریا عبور کر کے جا کے خبر لے کے آئے. تو حضرت زبیر نے کہا کہ میں جاتا. زبیر آئے وہاں سے دریا عبور کر کے, اللہ کی مہربانی یہ ہوئی کہ نجاشی کو اللہ نے فتح دی, مخالفین شکست کھا گئے,
واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں تمہارے لیے خوشی ہے, خیر ہے کہ نجاشی بچ گیا, اس کی سلطنت بھی بچ گئی. یہ وہی نجاشی ہے کہ جس کے مرنے پر اللہ نے اپنے نبی پاک کو اطلاع دی اور آپ نے صحابہ سے فرمایا مات اخیکم النجاشی, کہ تم ہمارا بھائی مسلمان نجاشی فوت ہو گیا ہے, چلو اس پہ ہم صلاۃ الجنازہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھیں. اور یہی وہ مسئلہ ہے جو ائمہ کے درمیان میں بھی ما بہ الاختلاف ہے, یاد رکھیں اتفاق سے کیونکہ بات آ گئی ہے, تو کہ کیا کسی کے مرنے پر غائبانہ جنازہ نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی, یہ مسئلہ جو ہے ائمہ کرام کے نزدیک ما بہ الاختلاف. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے, اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے اور علماء اہل حدیث اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی بندہ مثلا کسی ملک میں, ہندوستان میں مر گیا, پاکستان میں مر گیا, بنگلہ دیش میں مر گیا, اور ہم اس پر یہاں جنازہ غائبانہ پڑھے تو کہتے ہیں بھی جائے. ان سب کی بڑی دلیل جو ہے وہ یہی نجاشی کا قصہ ہے کہ نجاشی کی موت حبشہ میں ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ جو ہے وہ تو مکے میں پڑھا, وہاں تو نہیں پڑھا, مدینہ منورہ میں. تو کہاں حبشہ اور کہاں مدینہ منورہ, تو مانگنا یہ ہے کہ صلاۃ الغائب. ان سب حضرات کی دلیل یہ ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ دیکھو کہ کیا ہر اس آدمی پر جنازہ غائبانہ پڑھا جائے گا جس کا پہلے بھی جنازہ ہو چکا ہو یا نہ ہوا ہو. وہاں نجاشی کا جنازہ کس نے پڑھا تھا حبشہ میں؟ وہاں تو اس کا جنازہ پڑھا ہی نہیں گیا, مسلمانوں کو تو خود پتہ نہیں تھا جنازہ کیسے پڑھا جاتا ہے. وہ مسلمان تو مکے سے ہجرت کر کے بیچارے وہاں پہنچے ہوئے تھے اور ابھی دین کے احکام آئے ہی نہیں تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو اللہ نے باقاعدہ خبر کی, جبریل کو بھیج کے اطلاع دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نجاشی مر گیا ہے. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جیسے بیت المقدس کو سامنے کر دیا گیا, اسی طرح نجاشی کو بھی اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ جنازہ پڑھا. تو فرماتے ہیں کہ یہ تو خاص واقعہ ہے, ورنہ اس کے علاوہ اور کتنے صحابہ جنگوں میں شہید ہوتے رہے, حضور نے کسی اور کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہ اگر غائبانہ جنازہ سب کے لیے تھا تو حضور کی دعا کس کو نہیں چاہیے تھی؟ بھائی چاہے کتنا بڑے سے بڑا شان والا صحابی ہو لیکن حضور کی دعا کے لیے تو سب محتاج تھے. تو کتنی لوگ ہیں جن کی حضور کو اطلاع ملی کہ حضور فلاں صحابی شہید ہو گئے, فلاں صحابی شہید ہو گئے, فلاں صحابی شہید ہو گئے, لیکن حضور نے کسی کا بھی نہیں پڑھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث سے استدلال فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی, وہ بیمار ہو گئی تو حضور نے فرمایا کہ بھائی اگر وہ فوت ہو جائے تو مجھے خبر دی جائے, کیونکہ وہ مسجد کی خادمہ تھی, میں چاہتا ہوں کہ اس کا جنازہ میں خود پڑھوں. اور جب وہ صبح ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی اس بی بی کا کیا حال ہے, وہ مسجد کی جو خدمت کرتی تھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ماتت, وہ تو فوت ہو گئی. حضور نے فرمایا اللہ اعظم تو مونی, تم لوگوں نے مجھے خبر کیوں نہیں کی, میں نے تو پابند کیا تھا. انہوں نے کہا حضور وہ رات کو فوت ہو گئی, آپ آرام میں تھے, ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو جگایا جائے, اور جنازے میں بھی لا وجہ تاخیر کرنے سے آپ نے منع فرمایا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے میت کو دفن کرو. حضور نے فرمایا دلونی علی قبر, اس کی قبر پر مجھے لے چلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, فصلی علی قبر, حضور نے پھر قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ. تو اب امام منیفہ فرماتے ہیں کہ بھی اگر غائبانہ جنازہ ہی پڑھنا تھا تو وہی مسجد میں کھڑے ہو, حضور فرماتے ہیں کہ بھی ایک دفعہ اور پڑھ لو جنازہ, پھر قبر پہ آنے کی کیا ضرورت. تو اس لیے بہرحال یہ اپنے اپنے دلائل ہیں اور ان کا موقع جو ہے وہ تو کتب احکام اور کتب فقہ ہوتی ہیں, لیکن اگر ایک مسئلہ سامنے آ گیا تو افادے اور استفادے کے لیے میں نے کچھ تھوڑی سی باتیں اس پہ عرض کر دی. تو بہرحال اب جناب حبشہ کے نجاشی کی وجہ سے وہاں تو مسلمان مطمئن ہو گئے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا شدت کا درد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا, آپ طائف تشریف لے گئے, طائف میں آپ کو امید تھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ میری بات وہاں سن لے اور اسلام لے آئے اور اسلام کی اعانت کا ذریعہ بن جائے. وہاں حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف والوں نے اتنی مخالفت کی کہ حضور نے بی بی عائشہ کو فرمایا تھا کہ عائشہ وہ طائف کا جو دن مجھ پہ سخت گزرا ہے نا ایسا دن کبھی سخت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے ظالموں نے, آپ کا بدن مبارک لہو لہان ہو گیا, آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے. آپ راستے میں تشریف لائے تو ایک باغ تھا, اس باغ میں کچھ دیر سستانے کے لیے, کچھ دیر آرام کرنے کے لیے حضور اندر چلے گئے. وہ باغ جو ہے وہ تھا عتبہ اور شیبہ کا, یہ دونوں مکے کے بڑے کافروں میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ چلو کچھ دیر تو آرام, تھوڑی سی دیر بیٹھ. عتبہ اور شیبہ بھی موجود تھے باغ میں, انہوں نے جب دور سے دیکھا تو انہوں نے بھی پہچان لیا کہ ہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ان کے دل میں پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ آخر برادری کا, قوم کا, کچھ روایات کا, عادات کا بھی تو لحاظ ہوتا ہے. انہوں نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام سے کہا کہ یہ کچھ انگور ہیں, پانی ہے, لے جاؤ محمد رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرو. کچھ بھی ہو ہماری مخالفت اپنی جگہ ہے, لیکن آخر ہمارے باغ میں تو آئے ہیں. قریش میں عرب میں روایات کا بڑا لحاظ تھا, آج بھی بڑے بڑی قومیں جو ہیں مارشل قسم کی قومیں, ان میں بھی روایات پڑی ہیں کہ بس اگر دشمن بھی دروازے پہ آ گیا تو بس آ گیا. وہ انگور لایا, پانی لایا, حضور کی خدمت میں پیش کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بدن مبارک دھویا, اپنے ہاتھ پاؤں مبارک صاف فرمائے, اس کے بعد پانی تھوڑا نوش فرمایا, وہ انگور سامنے رکھ کے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب حضور نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ غلام, اس کا نام تھا عداس, فتحیر حیران ہو, اس نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ تو مکے کے قریش والے, کفار قریش, رسائے قریش, وہ تو کبھی نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ تو اگر کبھی خدا کا نام لینا بھی چاہتے ہیں تو کہتے ہیں بسم کا اللہم, یہ الرحمن الرحیم تو وہ نہیں جانتے. یہ تو قریش کے سردار ہیں, قریشی ہیں, ہاشمی ہیں, یہ کہاں سے بسم اللہ الرحمن پڑھ رہے ہیں؟ تو جب وہ بڑا حیران ہوا تو حضور نے فرمایا کہ عداس کیوں حیران ہوا؟ انہوں نے کہا حضور ایسے کلمات میں نے آج سے پہلے کبھی سنے نہیں کسی مکے والے سے. حضور نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ کہ من اینا, تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا من نینوا, یا رسول اللہ میں نینوا ایک بستی ہے عراق کی طرف, اس کا رہنے والا ہوں. حضور نے فرمایا اچھا تم اس نینوا کے رہنے والے ہو الذی فیہا یونس ابن متی, جس میں حضرت یونس ابن متی تھے. اب تو عداس اور حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ آپ کیسے جانتے ہیں یونس ابن متی کو؟ آپ نے فرمایا عداس حیران ہونے کی بات نہیں, انہو اخی وانہو نبی من انبیاء اللہ, وہ میرے بھائی تھے گویا اور وہ بھی اللہ کے نبی تھے, اور جو بات یونس ابن متی کہتا تھا وہی بات میں کہتا ہوں. اب ان کو نہیں سمجھ آتی تو میں کیا کروں, ورنہ میری دعوت اور حضرت یونس کی دعوت ایک تھی. ہم قبل راس رسول اللہ, عداس تو جی بس گر پڑا, حضور کے ماتھے کو بوسا دے رہا ہے, حضور کو چوم رہا ہے, اور عتبہ شیبہ دور بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. یہ ہم نے غلام بھیجا تھا کہ جا کے انگور پہنچا دے, تمہارا تو غلام بھی گیا. واپس آیا غلام, انہوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا, تم کیوں چوم رہتے ہو؟ اس نے کہا بات سنو کہ ٹھیک ہے کہ میں تمہارا غلام ہوں, لیکن واللہ انہ رسول, یہ میں تمہیں صحیح بات کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم ہے وہ اللہ کا سچا, جو بات اس نے مجھے بتلائی ہے نا وہ نبی کے بغیر کوئی جانتا ہی نہیں, تو وہ کیسے بتلا سکتے ہیں, میرا یقین ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں چھوڑو چھوڑو, بس تم ایسی بات میں نہ پڑھو, تم پھر نہ جانا ان کے پاس. اور چونکہ نوکر تھا, ملازم تھا, اس کو ذرا ڈانٹ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے چل پڑے, پکے کے قریب آئے لیکن حضور رک گئے. حضور نے فرمایا کہ اب میں کیسے, کئی فات کھولو مکہ, کیسے مکے میں داخل ہوں؟ مکہ تو میں چھوڑ کے نکلا تھا کہ مجھے باہر کوئی امان ملے گی, باہر کوئی ساتھی ملیں گے, باہر کوئی نصرت ملے گی, لیکن باہر سے بھی کوئی ساتھ نہ ملا. اب پھر میں اکیلا مکے میں جاؤں تو صفائے مکہ تو پھر میری مخالفت اور زیادہ تیز کر کہ اچھا جی باہر سے لوٹا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ایک سردار کو, اس کا نام تھا اخنس ابن شریک. اس کو پیغام بھیجا کہ اخنس ابن شریک تم مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار ہو, کیا
کیا میں تمہاری پناہ میں آ سکتا ہوں مکہ مکرمہ میں؟ چلو تم میرے دین پہ آؤ نہ آؤ، مانو نہ مانو، لیکن بڑے لوگ آخر پناہ تو دیتے ہیں نا، میں تمہاری پناہ میں جوار میں آ سکتا ہوں مکہ مکرمہ؟ اس نے کہا کہ میرا چونکہ قریش سے معاہدہ ہے، میں اپنے معاہدے کو نہیں توڑ سکتا، میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن عمر کے پاس آدمی بھیجا کہ سہیل ابن عمر بھی مکہ کا بہت بڑا سردار تھا اور بڑا حوصلے والا آدمی تھا، کہ جب یہ حدیبیہ کے موقع پہ صلح ہوئی حضور کے ساتھ، یہی سہیل ابن عمر تھا دستخط کرنے والا اور بڑا آدمی تھا قریش میں سے، اور ویسے بھی بڑا حلم والا، حوصلے والا، بڑا نرم دل آدمی تھا، کہ جب وہ آیا تھا نا سہیل، تو حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ ابشرو، جو آ رہا ہے تو کافر لیکن سہیل ہے، معاملہ سہل ہی رہے گا، سختی نہیں ہوگی. سہیل ابن عمر کو آدمی بھیجا حضور نے کہ حل اندر بھی جوار کبھی مکہ، تمہارے جوار میں میں مکے میں اتر سکتا ہوں؟ اس نے کہا لا یا رسول، میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا کیونکہ میں حلیف ہوں قریش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پریشان، اور اسی اثنا اب دیکھیں ایک طرف پریشانیوں کا یہ عالم، یعنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اور ادھر جبریل نازل ہوتے ہیں اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً پہ سلام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے. وارسل معی ملک من الملائکہ یسمى ملک الجبال، اللہ نے میرے ساتھ ایک اور فرشتہ بھی بھیجا ہے جس کا نام جبال، پہاڑوں کا فرشتہ ہے، کہ پہاڑوں پر اس کی ڈیوٹی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں ان ربک یقرئک السلام، تیرے رب نے محمد مصطفیٰ تجھ پہ سلام بھیجے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تو نطبق الاخشبین علی اہل الطائف، وہ جو پہاڑ ہیں نا اخشبین، ایک ادھر اور ایک ادھر، اگر آپ چاہیں تو ہم حکم دیتے ہیں ملک کو کہ دونوں پہاڑوں کو ملا دے اور ان کو کچل ختم کر دے. یعنی ایک طرف یہ سختی ہے، ایک طرف قدرت کی طرف سے یہ قوت و طاقت ہے، لیکن پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہ جبریل میرے اللہ سے کہہ دو کہ میری قوم کو ہدایت دے دیں، وہ جانتے نہیں، وہ جاہل ہیں، وہ ابھی تک مسئلہ نہیں سمجھ رہے، ان کو ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے تباہی کی دعا مانگے، فرمایا اللہ نے مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں کسی کے لیے عذاب کی کیسے دعا. فرمایا دیکھو اگر یہ مسلمان نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کی نسل سے، ان کی اولادوں سے، ان کی پشت سے اللہ کوئی مسلمان پیدا کر. اور دیکھو بالکل وہی ہوا جو حضور چاہتے تھے. ابو سفیان اسلام لائے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بطل من نبتال الاسلام بنا، ولید ابن المغیرہ کا بیٹا خالد سیف الرحمن بنا، بالکل عین حضور کی وہ تمنا، وہ دعا جو تھی کہ چلو یہ نسل نہ صحیح، ان کی آنے والی نسل میں اللہ کوئی ایسا بندہ بھیج دے. آپ دیکھتے ہیں کہ خالد کا کتنا بڑا مقام ہے کہ آج تک کفر حضرت خالد کی تلوار کی کاٹ کو نہیں بھول سکا. دیکھو نا مسلمان ہم نہتے ہیں، کمزور ہیں. آخر آپ دیکھیں کہ آج کل کا میڈیا اور انٹرنیٹ اور ساری دنیا لگی ہوئی اسلام اسلام اسلام اسلام، کیا بلا ان کو کھا گئی؟ ہمارے پاس تو اللہ کے بندے ابھی تک وہی ٹانگا اور گدا گاڑی چلتی ہے، ان کو کیوں موت آئی ہوئی ہے اسلام سے؟ لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ سرکس کا شیر ہے، جب یہ جاگ گیا نا، اس کو پتہ چل گیا کہ میں شیر ہوں، بس یہ ابھی اپنے آپ کو ذرا کھیل کود میں لگایا ہوا ہے، لہو و لعب میں پڑا ہوا ہے، یہ ابھی تو اس کو لوگ بندر سمجھ کے نچا رہے ہیں، لیکن یہ جب اپنی پہ آ گیا نا، پھر اس کی ایک دھاڑ کے آگے بھی کوئی نہیں ٹھہرے گا، پھر تو اللہ اکبر کی نعرہ ہی لگا رہے ہیں نا، اور کیا کر. پھر ان کے میزائل ویزائل کس کام آئیں گے؟ یہ تو اس وقت سے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں جب ہمارے مدنی باغ پیدا ہوئے تھے، یہ تو اس وقت. آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں نا، جنہوں نے کیا کہا تھا کہ انا کنا نقود منہا مقاعد للسمع فمن یستوی الآن یجد له شہاب الرصد، کہ ہم نے اپنے اوپر ٹھکانے بنائے ہوئے تھے آسمانوں میں، اور ہم جا کر فرشتوں کی بات سنتے تھے، لیکن کیا کریں اب ہم جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں میزائل آسمانی مارے جاتے ہیں، وہ
وہ شہاب رصد کیا تھا جسے آپ کہتے ہیں نہیں تارا ٹوٹا؟ تو ہمارے تو یہ ہماری اصل وجہ یہ ہے، لیکن یہ رات دن یعنی کوئی دنیا میں اگر ان کا کوئی جہاز بھی گر جائے کہتے ہیں مسلمان نے پھونک ماری ہو، ہمارا جہاز گر گیا، وہ بدبختو جہاز تمہارا گر گیا، ہم نے کہا نہیں یہ نہیں، چلو دعا پھونک نہیں ماری ہوگی نا، کھڑے ہو کے دعا کی کنوتے ناظرہ پڑی ہو، بھئی ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہمارا تو خدا پہ ایمان ہے، تم 25 مارو گے خدا رہو اس سے زیادہ تمہارے بار میں، گنتے جاؤ، ہمارا تو اب بھی ایمان ہے کہ ساری دنیا کا یہودی اسی لیے اکٹھا ہو رہا ہے تاکہ ان کو ہلاک ہونے میں ہمیں ڈھونڈنا نہ پڑے، ہمارا تو اب بھی ایمان، ہمارا تو عقیدہ ہے، اسلام آئے گا ابھرے گا اور اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، دنیا کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اب دیکھیں نا جی کہاں اسلام ہے، آپ کا ہندو چیخ پڑا، او اگر اسلام کا بل آ گیا تو ہمیں بڑا خطرہ ہے، وہ اسلام کے بل سے آپ کو کیا خطرہ ہے، کہتے پھر کہیں مسلمان جاگ نہ جائے، اگر جاگ گیا تو پھر اس کو پتا ہے نا کہ 850 سال تو پہلے بھی رہے ہیں ہم پر، وہ پہلے چپراسی تو نہیں لگے ہوئے تھے نا وہاں، یہ تو جب ہم بد عمل ہوئے تو گر گئے نا، آج تک صلیبیوں کو ایوب بھولا ہوا ہے، صلاح الدین بھولا ہوا ہے، مغیرہ بھولا ہوا ہے، آج تک کفر کو سیدنا عمر اور خالد بھولے ہوئے ہیں، ایسی قوم کبھی دیکھی ہوگی کہ ان کو یعنی دشمن کہہ رہا ہے کہ حضرت خالد خیال رکھنا، ہماری قوم کے پاس سائنائیڈ ایک زہر ہوتی ہے، وہ انہوں نے اپنی انگوٹھیوں میں چھپائی ہوتی ہے تاکہ اگر دشمن پکڑ لے تو بس ذرا چکھ لی اور بندہ ختم ہو گیا، جس کا ذائقہ آج تک کوئی رپورٹ نہیں کر سکا، اتنی خطرناک وہ زہر ہے، خیال کرنا کسی کے ہاتھ کا پانی نہ پینا، کھانا نہ کھانا، کہیں دشمن زہر نہ ملا دے، تو حضرت خان نے فرمایا اچھا وہ کیا ہوتی ہے، تو اس نے اپنی انگوٹھی کھولی، اس نے کہا دیکھ یہ ہو، اچھا یہ تو بہت تھوڑی سی ہے، انہوں نے کہا کمال کر رہے ہو، اس کو تو زبان لگ جائے تو بس دندہ بھر جائے، تم کہہ رہے ہو تھوڑی سی ہے، انہوں نے کہا اچھا اس کو اس میں ڈالو، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو، کہا ڈالو تو صحیح، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور سامنے گلاس پی گیا، وہ حقہ بکا دیکھ رہا، اب گرا، انہوں نے کہا کیا گرا، انہوں نے کہا تمہیں کچھ ہی نہیں ہو سکتا، کیا مطلب، جس خدا خالق ہے اسی کے نام سے ہم نے پی ہے، اس نے مجھے، تو اس قوم سے کون نہ ڈرے میرا بھائی، یہ کمال ہے نا کہ ادھر شدتوں کا یہ عالم ہے اور ادھر مدنی کی رحمت کا یہ عالم ہے، کہتے ہیں اللہ اہد قومی فانہم لا یعلمون، میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے، یہ بیچاروں کا قصور کوئی نہیں، یہ جانتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو پیغام بھیجا، اس نے بھی انکار کیا، آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متہم ابن عدی کو پیغام بھیجا، انہوں نے کہا مکے والوں کچھ تو عقل کرو، آخر متہم ابن عدی نے کہا کہ یا رسول اللہ اندل فی جوار، چلو آپ میری پناہ میں آ جائیں، میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، اور آپ بالکل تشریف لائیں، اور جس وقت آپ مکے میں پہنچے تو آپ ہمیں باخبر، حضور نے خبر دی، متہم نے کیا کیا کہ اپنے بیٹوں کو، 6 بیٹے تھے اس کے، حکم دیا کہ سب اسلحہ اچھی طرح پہن لو، تیار ہو جاؤ، اور حضور سے پوچھا کہ کیا کرنا ہے، حضور نے فرمایا میں نے تو پہلے کعبے کا طواف کرنا ہے، جا تو آگے حضور چل رہے ہیں اور پیچھے متہم ابن عدی کے 6 بیٹے مسلح ہو کے جا رہے ہیں، اور قریش کھڑے ہیں، یہ کیا ہوگا، اس نے کہا خبردار، ابو سفیان دوڑا، اس نے کہا متہم یہ کیا ہو، کیا تم بھی مسلمان ہو گئے، کہ نبی کے پیچھے چلو، سے کہا دیکھو ابو سفیان میں مسلمان نہیں ہو گیا، لیکن نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جواری، اللہ کے نبی میری امان میں اترے ہیں، لہذا ابھی کوئی ہاتھ نہ بڑھائے، اگر حضور کو کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں ٹکرا جاؤں گا اس سے، انہوں نے کہا اچھا اگر تم نے پناہ دی ہے، کیونکہ یہ ہمارا عرب کا رواج ہے کہ ہم ایک دوسرے کی امان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، چلو ہم حضور سے کچھ نہیں کہتے، لیکن بس وہ ان سے کہیں کہ ہمارے خداؤں کا معارضہ نہ کریں، اسی اثنا میں جب شدت و ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، کوئی صحابہ حبشے میں ہیں، کوئی صحابہ مستضعفین ہیں، کوئی صحابہ ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں،
اور نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نکلے کہ میں جا کے عبادت کروں. اللہ پاک نے خبر دی کہ میرا مدنی کوئی بات نہیں, آپ ذرا آگے آئیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ساتھ ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ. آگے جا کے حضور نے نماز شروع کی اور اس کے بعد جنوں کا ایک وفد گزرا, جس کو اللہ نے قرآن میں مختلف مقامات میں جس کا ذکر کیا ہے.

0: اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ میرا بندہ میری عبادت کے لیے کھڑا تھا ایسے وہ گر رہے تھے جیسے لپٹ رہے ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں واللہ ان کی کثرت کی وجہ سے مجھے محمد عربی بھی نظر نہیں آتے تھے اور ان کے سر ایسے نظر آتے تھے چھوٹے چھوٹے سر ہیں لیکن اتنی مخلوق ہے ان کی حد و حساب کوئی نہیں کہ کتنے لوگ ہیں. اور اس کے بعد جب حضور قرآن سے فارغ ہوئے تو اسلام لائے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نصیب ہیں ان کے جن نے, ہم تو اس بحث میں تھے کہ وجہ کیا ہو گئی کہ آسمانوں پہ ہمارا جانا رک گیا ہے. انا لا ندری اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا, ہمیں تو پتہ کوئی نہیں, پہلے ہم باتیں سنتے تھے ملائکہ کی باتیں سن کے اپنے کاہنوں کو بتلاتے تھے لیکن سب پہرے لگ گئے, ہم اسی ڈھونڈے میں نکلے تھے لیکن آپ کا چہرہ دیکھ کر قرآن سننے کے بعد ہمیں بالکل یقین ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, مہربانی کر کے ہمیں مسلمان کریں. حضور کے ہاتھوں پہ جناب اب سینکڑوں ہزاروں جن مسلمان ہو رہے, اللہ نے ایک جانب سے تسلی کی محمد مصطفیٰ لا تحزن غم نہ کریں فکر نہ کریں, اگر مکے والے مسلمان نہیں ہوں گے تو میری کوئی ایک مخلوق تو نہیں ہے, میرے پاس تو اور مخلوق بھی موجود, اگر یہ اسلام نہیں لائیں گے تو آپ کے اسلام کو بھی نقصان ہو جائے گا, ہم اور قوم بھیج دیں. اب یہی میں عین ہی شدت کے اور تکالیف کا دور ہے کہ عین اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی کہ اپنے نبی کی تسلی کے لیے اطمینان قلب کے لیے اور تطمین کے لیے کہ میرے مدنی کا رات اور دن جو ہے ستم میں گزر رہا ہے اور تکالیف میں گزر رہا ہے پریشانیوں میں گزر رہا ہے تو یہاں غم و اندوہ کی آخری حد ہے اور وہاں میری رحمت کے فیصلے اللہ کی رحمت کے فیصلے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو تسلی بھی دینی ہے اور اپنے نبی کو اپنے قدرت کی آیات بھی دکھلانی ہے اور آپ کا شان بھی بلند کرنا ہے. اور اللہ کی تقدیر نے اسراء اور معراج کا فیصلہ کیا کیونکہ اب یہ وہی دن ہے جس میں میرے مدنی کو معراج ہوتا ہے, جس کا پہلا حصہ اسراء ہے اور دوسرا حصہ معراج ہے. زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

اسی طرح اللہ نے حکم دیا تھا حضرت لوط علیہ السلام کو، وسری بھی اہلک، کہ اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو لے کے رات کو آپ چل پڑے. تو ایک تو یاد رکھیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قصہ معراج ہے اس کے دو حصے، ایک حصے کا نام ہے اسراء اور ایک حصے کا نام ہے معراج. اسراء کا معنی یہ ہے کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، یعنی مکہ سے شام تک بیت المقدس تک، یہ اسراء. پھر بیت المقدس سے آسمانوں پر لے جایا گیا، یہ معراج ہے. اسراء سیر سے ہے اور معراج جو ہے وہ عروج سے. عروج کا معنی بلندی، بلندیوں پر جب لے جایا گیا تو اسی کو کہا جاتا ہے معراج. ایک بات تو آپ یہ ذہنوں میں رکھ لیں. دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ ابتدائے زمانے سے لے کر، یعنی صحابہ کے دور سے لے کر آج تک جتنے علماء ہیں ان میں یہ مسئلہ بڑا ہی مختلف ہی ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ دو جماعتیں ہیں. ایک جماعت کا تو یہ خیال ہے، اس لیے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، ایک بات ہمیشہ دماغ میں رکھ لیں کہ جب اس مسئلے میں صحابہ کے بھی دو گروہ ہو جائیں تو وہ دونوں حق پہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کسی کو برا نہیں کہنا، کیونکہ صحابہ حضور نے فرما دیا ہے کہ تاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم، تم نے کسی کا بھی دامن پکڑ لیا تو کامیاب ہو جاؤ. اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ سچے ہیں، صدوق ہیں، عدول ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے جب تک کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہ سنی. تو جب انہوں نے حضور سے سنی ہوگی بات ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو نا جی، یہ تو اصل میں بڑی کم ظرفی اور تنگ نظری، یا جسے آپ یوں کہیں کہ کم علمی کی بات ہوتی ہے کہ لوگ لڑائیاں کرتے ہیں کہ جی ایک نے آمین زور سے کہہ دی، ایک نے ایسا کہہ دی تو لڑائی ہو گئی، ایک نے رفع دین کر دیا، ایک نے نہ کیا تو لڑائی ہو گئی. تو یہ حالانکہ علمی لوگ ایسی باتوں سے بڑا دور ہوتے ہیں، اور نہ ہی یہ مسائل جو ہیں کوئی لڑائی کے ہیں، بلکہ یہ تو علمی مسائل ہیں، علمی تحقیقات کے تقاضا رکھتے ہیں. تابعین میں بھی یہ قول رہے، صحابہ میں بھی یہ جماعتیں رہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اور دراصل اللہ نے اپنے محبوب کے ہر عمل کو قیامت تک جو زندہ رکھنا ہے، تو اللہ نے کچھ ہر عمل کے لیے ایک جماعت پیدا کر دی جو حضور کی سنت کو قائم کر کے چلی جا رہی ہے اور قیامت تک چلی جا. یعنی حضور پاک نے فاتحہ پڑھی، فاتحہ پڑھنے والی بھی جماعت قیامت تک موجود. حضور نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ بھی جن کا امام ہے، امام کا پڑھنا کافی ہے، وہ بھی لوگ موجود ہیں، اس حدیث پر بھی عمل ہو رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیدین فرمایا اور نی بھی فرمایا، تو دونوں پر عمل کرنے والے قیامت تک موجود ہیں. یہ تو وسعت تھی دین میں، آسانی تھی دین میں، یسر تھا دین میں، کہ جس کو جو بات پہنچ گئی بھی الحمدللہ، قصور کی بات تو ہے نہیں، فروئی باتیں اور دونوں میں حدیثیں موجود ہیں، لڑائی کا کیا ضرورت. یہ تو بڑی فراخ دلی والی بولا، لیکن افسوس بدقسمتی ہے ہماری کہ آج یہ مسائل جو ہیں بڑے اختلاف والے بن گئے. وہ ایک دفعہ پرانے دور میں برٹش کے زمانے میں ایک مسجد پہ لڑائی ہو گئی اسی آمین کے مسئلے پہ، کچھ لوگ کہیں ایسا کہو، کچھ کہیں زور سے کہو، لڑائی ہو گئی، لوگ زخمی ہو گئے، کیس ہوا، مقدمہ ہوا. بہرحال وہ جب جج کے پاس گیا، وہ جج نے دونوں وہ جھگڑنے والے جو تھے نا دونوں کو سزا دے دی، اور اس میں لکھا اس نے کہ بھی فریقین کے دلائل سننے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اسلام، دین اسلام میں آمین جو ہے بالسر بھی ہے بالجہر بھی ہے، یعنی آمین آہستہ کہنا بھی جائز ہے اور زور سے کہنا بھی جائز ہے، لیکن آمین بھی شر کا کہیں ثبوت نہیں ملتا کہ آمین کو شر کا بہانہ بنا دیا جائے، اس لیے میں ان دونوں کو سزا دوں. تو اصل بات ٹھیک تھی، حالانکہ وہ کافر تھا، انگریز تھا. اس نے کہا بھی آمین بالجہر، آمین بھی سر تو ہے، لیکن آمین بھی شر کہاں سے نکل آئی کہ آدمی آمین پہ آ کے لڑائی شروع کر دے، لڑنا شروع، تم نے کیوں زور سے کہی اور کہہ تم نے کیوں نہیں کہی. اسی طرح معراج کے مسئلے میں بھی یاد رکھیں ہمیشہ
کہ اس میں بھی دو قول ہیں جو بڑے بڑے قول ہیں اور دونوں طرف صحابہ ہیں, دونوں طرف تابعین ہیں, دونوں طرف ائمہ محدثین ہیں, ائمہ مجتہدین ہیں, اور اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. کسی کے بارے میں کبھی دل میں ذرا سا بھی برائی کا خیال نہ لیں, یہ ہمیشہ یاد رکھیں, ورنہ ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا, ہمارا خاتمہ ٹھیک ہی رہے. جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو اپنے بزرگوں کا دشمن بنا دے, وہ بس سارا دن پھر یہی کام کرتا رہتا ہے کہ دیکھو جی فلاں امام نے کیوں یہ کہا اور فلاں نے یہ کیوں کہا اور فلاں. تو اس لیے ایک بات کو سمجھ, حالانکہ دیکھیں پہلے کتنا رواداری تھی کہ تاریخ میں آتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بغداد تشریف لے گئے اور اتفاقاً انہوں نے اس مسجد میں جا کے نماز پڑھی جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساتھ قبر ہے, کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں دفن. تو امام شافعی خود امام ہے, یعنی کوئی چھوٹا آدمی نہیں, کوئی عام مولوی عالم نہیں, امام وقت ہے. لیکن جب انہوں نے نماز پڑھی تو اس دن رفع دین بھی نہ کیا اور آمین بھی نہ کہا زور سے, حالانکہ یہ تو امام شافعی کا مسلک ہے, رفع دین کرنا اور آمین زور سے کہنا اور ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا چاہے آگے امام ہو نہ ہو, اسی حال میں بھی یہ امام شافعی کا مسلک. لیکن اس دن آپ نے چپ کر کے رفع دین بھی نہ کی اور آمین بھی زور سے نہ کہی, ہاتھ بھی اوپر نہ باندھے, ہاتھ بھی نیچے باندھ لیے اور نماز پڑھ لی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان کے شاگرد جو تھے وہ بڑے پریشان ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہمارے امام استاد کو کیا ہو گیا, امام نے تو اپنا مسلک چھوڑ دیا. تو سارے جناب دوڑتے ہوا ہے, انہوں نے کہا یا امام یہ کیا ہو گیا, آپ نے کیا کیا, ساری زندگی ہمیں فرماتے رہے رفع دین کرو, آمین کہو زور سے, اور آج آپ نے آمین بھی چھوڑ دی, رفع دین بھی چھوڑ دی, اور ہاتھ بھی آپ نے ناف کے نیچے باندھے ہوئے تھے, ہمیشہ ہاتھ آپ سینے پہ باندھتے ہیں, یہ کیا ہو گیا. انہوں نے فرمایا استحییت من صاحب ھذا القبر, اس قبر والے بندے سے مجھے حیا کہ اس کے مسلک میں چونکہ یہ چیزیں نہیں ہیں تو لہذا اگر آج میں اس کے قول پہ عمل کر لوں تو کیا ہو جائے, آخر اس کے پاس بھی تو حدیث رسول اللہ, وہ اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتا, وہ بھی جو کچھ کہہ رہا ہے

کے ذرے ہیں نا اتنی لعنتیں بھیجے جو ابو حنیفہ کے قول کو ٹھکرا دے. یہ کہہ دے کہ میں امام صاحب کے قول پہ عمل نہیں کرتا, میرے نزدیک دوسرا قول راجع ہے. لیکن یہ تو نہیں نا کہ کہہ دے کہ وہ غلط تھے اور وہ نعوذ باللہ کوفے کے قصائی تھے اور وہ جاہل تھے اور وہ کچھ نہیں تھے اور وہ یوں تھے اور یوں تھے, ان کو تو حجامت کے مسئلے بھی نہیں آتے تھے اور لوگوں نے امام مان لیا. تو ایسی چیزیں جو ہے نا اس لیے ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں, کیونکہ آج کل ہمارے نوجوانوں پر یہ مسائل بڑے سوار ہیں. ان کو بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم کیا کریں کہ آدمی چار جماعتیں پڑھ لیتے ہیں, بیچارے دو دین کی کتابیں پڑھ لیں اور دعویٰ ہو جاتا ہے کہ میں عالم ہو گیا, میں مولوی ہو گیا. پھر اور جب آدمی صحیح معنوں میں عالم نہ ہو تو پھر دین ملا فی سبیل اللہ فساد, پھر مولوی اسی کو کہتے ہیں کہ جو چپ نہ کرے, کوئی نہ کوئی بات کہتا ہے صحیح ہو یا غلط. تو اس لیے یاد رکھیں کہ معراج میں اور اسراء میں بھی دو قول. ایک قول تو یہ ہے کہ یہ اسراء معراج سب حق ہے لیکن ہے یہ خواب, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر فرمائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی یہ خواب, یعنی یہ بیداری کا قصہ نہیں بلکہ آپ نے خواب میں یوں دیکھا کہ میں یہاں سے چلا اور یہاں گیا اور یہاں گیا اور یہاں. ایک دوسرے علماء کرام صحابہ عزام سلف صالحین کا یہ قول ہے, وہ کہتے ہیں نا یہ واقعہ جو ہے خواب کا نہیں ہے بلکہ بیداری کا ہے, اور صرف روح کو یہ سفر پیش نہیں ہوا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روم الجسد اور بیداری میں جاگتے ہوئے آپ نے یہ سب کچھ دیکھا ہے. اسراء بھی اور معراج بھی دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود اور آپ کے بیداری کے عالم میں روح اور جسد کے ساتھ آپ نے یہ سارا سفر کیا, یہ خواب نہیں. اب اسی پہ غور کر لیں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ خواب ہے وہ کیوں کہتے ہیں خواب, وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک آیت مبارک ہے, قرآن کہتا ہے

علیہ وسلم، یہ جو کچھ ہم نے آپ کو دکھایا ہے ہمارا مقصد ہے امتحان لوگوں کا کہ کیا مانتے ہیں، اتنی بڑی بات بھی مانتے ہیں میرے نبی کی کہ نہیں مانتے. تو لفظ ہے رویا، رویا عام طور پر اطلاق ہوتا ہے خواب پہ، قرآن میں لفظ رویا ہے. جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا تھا کہ میرے ابا انی رأیتُ احد عشر کوکباً والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے دیکھا ہے کہ 11 تارے ہیں، سورج چاند ہے اور مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی احد، انہوں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے اپنا یہ خواب جو ہے نا کسی بھائیوں کو نہ بتلانا. تو وہاں بھی لفظ رویا ہے، رویا سے مراد خواب ہے. یوسف علیہ السلام نے خواب ہی دیکھا تھا، کوئی حقیقت تو نہیں تھی کہ تارے آسمان سے اتر کے سجدہ کر رہے. اسی طرح اپنا سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لے گئے منا میں، اور اس وقت آپ نے اپنے بیٹے، بھائی آسانی سے خاموش تو رہو نا، بات کرنا بھی ضروری ہے پانی کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عقل نہیں دیا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، مسجد ہے، ہم خاموش رہ لیں اور باتوں کا شوق ہے، سڑک پہ کھڑے ہو کے ساری رات کرتے رہیں، کسی نے آپ کو منع نہیں کرنا. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اب انہوں نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلات والسلام نے جب تشریف لے گئے تو کیا کہا تھا قرآن، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. انہوں نے کہا ابا جان میں نے تو خواب دیکھا، ابا میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کرا. اب اس کی تعبیر تمہاری رضامندی کے بغیر تو ممکن نہیں، تم بتاؤ کہ اب میں کیا کروں، بہرحال میرا خواب. تو وہاں بھی لفظ رویا ہے، ارا ہے،

جس کا مادہ رویا سے ایک ہے تو مانا خواب ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ وما جعلنا الرؤیا التی ارینا, یہ جو رویا ہم نے آپ کو دکھایا ہے یہ بندوں کے امتحان کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواب دیکھا ہے, یہ رویا ہے, حقیقت تھوڑی ہے کہ آپ زندگی میں جاگتے ہوئے اپنے وجود مسعود کے ساتھ تشریف لے گئے تھے. ایک ان کی دلیل اللہ کے قرآن سے یہ, اور دوسری ان کی دلیل ہے ایک حدیث ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما فقدت وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فراشی. بی بی عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم میں نے تو حضور کو اپنے بستر سے دور نہیں پایا, یعنی حضور بستر پہ موجود تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب بیوی کہہ رہی ہے کہ حضور بستر پہ موجود تھے تو حضور آسمانوں پہ کیسے تشریف لے گئے؟ وہ خواب تھا, خواب میں جا سکتے ہیں لیکن اپنے وجود مسعود کے ساتھ تشریف نہیں لے گئے. کہ بیوی عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے تو حضور کے بدن کو اپنے بستر سے غائب نہیں پایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپنے بستر پہ موجود تھے. یہ دوسری دلیل. تیسری دلیل ان کی یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتب الوحی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابی جلیل ہیں, کاتب الوحی ہیں, اور پھر حضور کے قریبی رشتہ دار ہیں, معاویہ بن ابی سفیان ہیں, اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں. وہ بھی ایک روایت فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود مسعود کے ساتھ بیداری میں جاگتے میں آسمانوں پہ تشریف لے گئے, وہ کہتے ہیں بھئی ان کو غلط فہمی ہوئی ہے. بہرحال یہ حضور کا معراج تو ہے لیکن روحانی ہے, آپ کی روح مبارک کو اللہ نے یہ ساری سیریں کرائی ہیں لیکن آپ کا جسد مبارک جو ہے وہ اس کو ساتھ نہیں بھیجا گیا. ان کے دلائل یہ میں نے مختصر عرض کر دیا, اور اس کے علاوہ بھی دلائل. اور جو صحابہ تابعین محدثین ائمہ مجتہدین ائمہ فقہا اس بات کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے, یہ خواب نہیں ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اسرا بعبدہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لفظ عبد کا اطلاق روح پر کبھی ہوا ہی نہیں کہ روح ہو اور کہا اس کو عبد کیا ہو, یہ کبھی نہیں ہوا. سارا قرآن پڑھ

0: اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوب، سارے قرآن میں وہ کہتے ہیں، کھول کے دیکھو سارے قرآن پاک کا مطالعہ کر لیں کہ جہاں جہاں لفظ عبد آیا، عبادنا ابراہیم و اسحاق، عبدنا ایوب، اور اسی طرح عباد المکرمون، اور اسی طرح انی عبد اللہ، اللہ نے میرے مدنی کو فرمایا انہ لما قام عبد اللہ، فرمایا اوحینا الی عبدہ ما اوحا، جہاں پورے قرآن کو دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ لفظ عبد کا اطلاق تو کبھی روح پہ ہوتا ہی نہیں، عبد کا اطلاق ہوتا ہی روح مال جسد پہ ہے، تو جب اللہ فرما رہے ہیں کہ اسرا بعبد ہی تو بات ختم ہو گئی، یہاں ہم کیسے سمجھ رہے ہیں کہ وہ روح کا معراج ہے اور روح کا اسرا ہے اور خواب ہے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بالکل حضور سرکار دو عالم رحمت دو جہاں آپ بعین ہی بیداری میں جاگتے ہوئے بالکل بسلامتی ہوش و حواس تشریف لے گئے، اور دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ اسرا بعبدہی لیلن، ہم نے سیر کرائی اپنے عبد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کب؟ رات میں، تو کہتے ہیں کہ جب خواب کی بات ہو تو پھر رات کی کیا ضرورت ہے کہنے کی، خواب تو رات کو دیکھے یا دن کو دیکھے، سوئے میں دیکھے رات کو دیکھے، اکثر اوقات خواب ہوتے ہی رات میں ہیں، تو پھر اس کی ضرورت کیا تھی اتنی بڑی کے بات کہنے کی کہ ہم نے رات میں سیر کرائی، تو یہ دلیل ہے کہ کوئی سیر کسی کو جاگتے میں کرائی جا رہی ہے کہ ساتھ وقت کا تعین بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ سیر دن میں تھی کہ یا رات میں تھی، ورنہ اگر خواب کی بات ہوتی تو پھر اس کے ساتھ لیلن کہنے کی کوئی ضرورت، دوسری دلیل ان کی یہ، اور تیسری دلیل ان کی یہ ہے کہ اگر یہ خواب تھا تو پھر مکے والوں کو اتنے شور کرنے کی کیا ضرورت تھی، خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے دنیا کا آدمی، خواب تو آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ ہندوستان میں ہیں، ابھی آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی خواب دیکھتے ہیں ہندوستان میں رہتے ہوئے کہ یار میں تو مکہ شریف میں طواف کر رہا ہوں، میں عمرہ کر رہا ہوں، اور میں صفا مروہ دوڑ رہا ہوں، میں مدینہ منورہ میں کھڑا ہوں، ریاض الجنہ میں نفلیں پڑھ رہا ہوں، یہ تو خواب ہر آدمی دیکھ سکتا ہے، خواب میں تو وہ چاہے ایک سیکنڈ میں ہندوستان پہنچ جائے، واپس اپنے ملک آ جائے، ادھر چلا جائے، روح کی سیر تو کوئی مشکل ہوتی نہیں، وہ تو کوئی اتنی بڑی اچھمبے کی بات نہیں تھی کہ مکے میں کافر ابو جہل اور سارے شور مچائیں، دیکھو اللہ کا نبی کیا کہتا ہے اور اللہ کا نبی کیا کہتا ہے، خواب کی بات ہے، خواب ہر کوئی دیکھتا ہے، اس میں مخالفت یا اس میں اعتراض کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، تو جب کافر نے اتنا مخالفت کی تو معلوم ہوا کہ ان کو کوئی چیز مشکل نظر آئی، خواب میں تو یہ چیز مشکل ہوتی نہیں، مشکل نظر آئی کہ ایک زندہ انسان ایک مہینے کا سفر رات میں کیسے طے کر لیا، کیسے بیت المقدس پہنچ گئے، خواب میں تو وہ بھی پہنچ سکتے ہیں، ہم بھی پہنچ سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے اور ظالم پتھر مارے، اسی لیے بی بی عائشہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ حضور آپ کی زندگی میں کوئی سخت ترین دن، آپ نے فرمایا عائشہ وہ میرے لیے سخت ترین دن تھا جب تیری طائف کی اتنے ظالموں نے پتھر برسائے، صفحائے طائف نے، بے وقوف پاگل بچوں نے شور کیا، اور نعوذ باللہ سب کو شتم، لیکن اللہ کے نبی ایک جگہ آ کے بیٹھے ہیں، اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ میرے مدنی سے کہہ دو اگر بہت اداس ہو، بہت گھبرا گئے ہو، تو ہم تو اس بات پہ بھی تیار ہیں، اگر ہمیں کہو تو ابھی پہاڑ کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور دونوں پہاڑوں کو ملا کے طائف والوں کو کچل کے رکھ دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہ میرا اللہ میری قوم ہے ان پر عذاب نہ بھیج ان کو ہدایت، تو سیرت نبی کا پہلو جو ہے اسی پہ آپ اندازہ کر لیں کہ اتنی تکلیفوں کے بعد، اتنے ظلم و ستم کے بعد، اتنے جبر و اکراہ کے بعد زبان پہ ایک ہی بات ہے کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، اور اس کے بعد دعا ہے کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، ایک صحابی نے کہا حضور آپ دعا دیں، فرمایا بعثت رحمتن، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے عذاب بنا کے تو نہیں بھیجا کہ میں ان کے لیے بد دعا کروں، چلو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ مسلمان نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کی اولادوں سے کوئی مسلمان ہو، ان کی نسلوں سے کوئی مسلمان ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کے لیے ہر مقاطعہ، ہر معارضہ، ہر منازعہ، ہر مخالفت کو برداشت کیا اور اپنے سلسلہ دعوت کو، انذار کو جاری رکھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بھی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: कैसे बैतुल मक़द्दस पहुंच गए? ख्वाब में तो वो भी पहुंच सकते हैं, हम भी पहुंच सकते हैं। तो लिहाजा अगर ये ख्वाब होता तो फिर कभी अबू जहल और उसकी बिरादरी हजूर से आके ये तो ना पूछते कि अच्छा हजूर, हमें बैतुल मक़द्दस की निशानियां बताओ, हमें आप ये बतलाएं कि रास्ते में आपने हमारा कोई काफिला देखा था? ये ख्वाब वाले से कोई पूछता है? ये तो उसी से पूछा जाता है जो ये कहे कि जनाब मैं आज जद्दे गया था और मैं अभी अभी जद्दे से वापस आ रहा हूं, तो उससे आप पूछेंगे कि भाई रास्ते में मेरी एक गाड़ी खराब थी, वो फलां जगह वो आपने देखी थी? वो कहेगा पता नहीं यार, मैंने शायद देखी थी या मैंने देखी थी, या कहेगा पता नहीं मैंने ख्याल नहीं किया, मैं गुजर गया। जब गया हो आया हो तो पूछेंगे ना। अगर वो कहे मैंने ख्वाब में जिद्दा देखा है तो उससे आप पूछेंगे कि रास्ते में मेरी गाड़ी खड़ी थी, वो देखी थी आपने? वो कहता है मैंने ख्वाब देखा है, आप रास्ते की बात पूछ रहे हैं। तो कहते हैं कि अगर ये ख्वाब होता तो फिर किसी किस्म का आगे शोर ना हो, दो बातें। और तीसरी दलील उनकी ये है, वो कहते हैं कि बीबी आयशा की हदीस जो है, इसीलिए मैंने अर्ज किया था ना कि जब भी किसी इमाम का कौल पढ़े फौरी तौर पर उसके बारे में राय ना दिया करें, या तो आपको अल्लाह ने इतना बड़ा इल्म दिया हो कि आप उस इमाम से भी बड़े हो, फिर तो उसके इल्म पर बात करें ना। और अगर हम प्राइमरी के तालिबुल इल्म भी न हों और एमए के सवालात हल करने शुरू कर दें तो फिर जो नतीजा निकलेगा वो जाहिर है। जैसे आजकल माशाल्लाह एक रिवाज हो गया ना, किसी से आप कहें वो कहता जी छोड़ो जी, दीन को हम अच्छी तरह समझते हैं, दुनिया को नहीं समझते बेचारे। उसमें पूछते हैं अच्छा जितना मैं दुकान कर रहा हूं, जरा कोई तरीका तो बताओ। उसमें बेचारे हर वक्त मोहताज हैं सीखने के, लेकिन दीन में माशाल्लाह सबसे ताप। तो बहरहाल वो कहते हैं कि जनाब बात यह है कि समझें कि बीबी आयशा ने जो हदीस बयान फरमाई है, बीबी आयशा सच कहती हैं, और सैयदना मुआविया ने जो हदीस बयान फरमाई वो भी सच कहते हैं, क्योंकि ना बीबी आयशा झूठ बोल सकती है ना सैयदना मुआविया झूठ बोल सकती है, वो भी दोनों सच्चे। क्या मतलब? तुमने कहा पहले ये देखो कि बीबी आयशा की हदीस के अल्फाज ये हैं कि मैंने अपने बिस्तर से हजूर को जुदा नहीं पाया। तो पहले बीबी आयशा हजूर के घर भी तो आए ना, बीवी तो बने, तभी बिस्तर पे हजूर लेटेंगे ना। तो उसकी शादी भी हुई है हिजरत के बाद और मेराज हुआ हिजरत से पहले, समझ आ रही है बात कि नहीं? बीबी आयशा की शादी हुई मदीना मुनव्वरा में और मेरे आका का मेराज है मक्का मुकर्रमा में हिजरत से 1.5 साल पहले। तो बीबी आयशा का ये कहना इसका मतलब है वो किसी और मेराज की बात कर रही है। हजूर को मदीने मुनवरा में भी कोई मेराज हुए हैं रूहानी, जिसके बारे में बीबी आयशा कह रही है कि भाई हजूर का बदन मुबारक तो मेरे बिस्तर पे था, वो सच कह रही है, लेकिन ये कोई और मेराज है। ये मेराज नहीं जिसका जिक्र अल्लाह के कुरान में है, ये तो हिजरत से पहले का मेराज है और उस वक्त तो बीबी आयशा बीवी नहीं। तो वो कैसे कह सकती है कि हजूर मेरे बिस्तर पर नहीं थे? और इसी तरह हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो तो इस्लाम लाए हैं जब मक्का फतह हो गया। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो तो इस्लाम में उस वक्त तशरीफ लाए जब मक्का फतह हो गया, यानी हिजरत के बाद। फिर हजूर वापस आए, काफरों ने रोक दिया, फिर उमरे से वापस तशरीफ ले गए, फिर उमरतुल कजा में आए, यानी कुछ 10 साल बाद जाके मक्का फतह हुआ और मेराज होता है हिजरत से कबल। तो उस बात का पता हजरत मुआविया को कैसे हो सकता है? तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु जो बात कह रहे हैं मालूम हुआ वो भी किसी और मेराज की बात है, क्योंकि हजूर को एक मेराज नहीं हुआ बल्कि मुतअद्दद मेराज हुए, लेकिन वो जो बाब के वजूद मसूद के साथ मेराज है वो एक है, बाकी तो रूहानी तौर पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह आलम कितने दफा मेराज हुए, कितने दफा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी ताकतों से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अपने जलवे दिखलाए होंगे। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर की तो शान ये होती है कि जब तक वही नहीं आई थी तो हजूर ख्वाब देखते थे, वही आने से पहले सिलसिला जो था वो ख्वाबों का सिलसिला था। और फिर नबी का ख्वाब ऐसे होता है जैसे वही हो, उसमें कभी झूठ होता नहीं, नबी का वही गलत हो नहीं सकता। نبی کے تو وحی کا بھی عین ہی وہی حکم ہوتا ہے جو اللہ کے قرآن میں وحی کا. ان کی ایک دلیل یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی بی بی عائشہ بھی سچی ہیں, سیدنا معاویہ بھی سچے ہیں, اور جن لوگوں نے کہا بیچاروں نے خواب ہے وما جعل الرؤیا التي رینا کا, وہ بھی سچے ہیں. لیکن جو اسراء و معراج ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہجرت سے پہلے کا ہے, اور اس رویا کا معنی ہم خواب اس لیے نہیں لے سکتے کہ باقی آیتیں اس پر دلالت نہیں کرتی. تو ترجمہ ہمیشہ کیا جاتا ہے سیاق و سباق کو دیکھ کر کے, پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے اور بعد والی آیت کیا کہہ رہی ہے. تو جب ساری آیتوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے, اور وہ حقیقی معراج آپ کے جسد مبارک کے ساتھ, وجود مبارک کے ساتھ, اور عین عالم بیداری میں. کوئی خواب نہیں تھا, کوئی نیند نہیں تھی, کوئی اس میں کسی قسم کا. اب دیکھیں نا, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک صحیح روایت میں ہے کہ قیصر روم, جسے ہرقل کہا جاتا ہے, جتنے روم کے بادشاہ تھے نا ان کا لقب ہوتا تھا ہرقل قیصر, جیسے مصر کے بادشاہوں کو فرعون, اسی طرح حبشے کے بادشاہوں کو نجاشی, فارس کے بادشاہوں کو کسرا, یہ لقب تھا. جیسے امبراطور عجیب عجیب ہر دور میں لقب رہے. تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ملک روم کو, بادشاہ روم کو آپ نے خط لکھا, اور خط لے کے جانے والے تھے حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ میرے مدنی کے صحابی ہیں, اور یہ اتنی خوبصورت تھے, اللہ نے ان کو اتنی جمال دیا تھا کہ یہ اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال کے رکھتے تھے مبادہ کوئی عورت دیکھ کے بیچاری فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے, اتنا جمال تھا, اتنا اللہ نے حسن دیا تھا. اور حضرت جبریل علیہ السلام جب کبھی انسانی شکل میں آتے تو وہ بھی دہیا کی شکل میں آتے تھے, ان کو بھی حضرت دہیا قلبی کی شکل مبارک پسند تھی. اسی لیے ایک دفعہ حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ عنہما جو تشریف لائے تو آ کر پکڑ لیا کہ بھئی ہمارا مٹھائی لاؤ, مٹھائی لاؤ, کھجوریں لاؤ. تو حضور نے فرمایا ما ما ما ما حسن کیا کر رہے ہو, یہ تو جبریل ہے. انہوں نے سمجھا دہیا, انہوں نے سمجھایا کہ دہیا قلبی بیٹھے ہیں, کیونکہ جب دہیا آتے تھے تو حضرت حسن حسین کے لیے کوئی میٹھی چیز لے آتے تھے, کوئی مٹھائی لے آئے, کوئی کھجور کے دو دانے لے آئے کہ بچے ہیں خوش ہو جائیں گے. تو وہ جو کھیلتے ہوئے آئے تو آگے دیکھا, انہوں نے سمجھا دہیا, ان کو کیا پتا کہ جبریل ہے. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے یہ تو جبریل ہے, یہ تو مٹھائی نہیں کھاتا, یہ کھاتا ہی نہیں کھلاتا بھی نہیں, آپ اس کو نہ چھیڑو. تو اب جناب یہ ہے کہ حضرت دہیا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کے بھیجا ہرقل روم قیصر روم کی طرف, اور وہ خط پہنچ گیا. جب خط پہنچا بادشاہ کی دربار میں اور خط پڑھا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سنت کا طریقہ یہ ہے, ہمارے ہاں تو 786 چلتا ہے نا, آج کل ہم نے ہر چیز کو مختصر کر رہے ہیں نا, دین بھی ٹیڈی بنا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ, کہیں 786 کہیں 99 کہیں کچھ اعداد پر یعنی گزارا ہے, ہر چیز کے عدد نکال رہے ہیں. صحابہ نہیں نکال سکے لیکن انہوں نے نکال لیا. وہاں اب یہ دین کو بھی مختصر کر, میرے خیال میں تو نماز 5 نمازوں کو اٹھا کر کے عدد نکال رہے ہیں, ایک آدھی بچے. جدید دور ہے نا جی, آخر انہوں نے دین کو بھی تو جدید پیمانوں میں ڈھالنا ہے. دیکھا نہیں ہمارے یہاں اخباریں آپ پڑھیں کیسے جھگڑے ہو رہے ہیں کہ شریعت بل جو ہے وہ کیسے پاس ہو. جب قانون انگریزی ہے تو اس کے معرفت آپ اسلام کو لا رہے ہیں, وہ کیسے آئے گا, پہلے بات کو تو سمجھو نا. لانا ہم نے اسلام کو ہے, طریقہ کافروں سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب کیسے آئے اندر. اس سے بڑا کوئی کسی کے عقل پر ماتم کرنے کا کوئی وقت ہے, پارلیمنٹ ہے جی, کس بات کی پر بھائی تم نے, او جی آئین کی خلاف ورزی ہو جائے گی. آئین کون سا, وہی جو آپ نے پارلیمنٹ نے بنایا ہوا ہے, انسانوں کا بنا ہوا آئین, اس سے راستہ مانگ رہے ہو کہ قرآن کو اندر آنے دو. آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا, اور اس پر جناب ووٹنگ ہوگی, کیا وہ منظور کرتے ہیں اسلام کو کہ مسلمانوں سے پوچھا جا رہا ہے. اس سے بڑے یعنی رونے کی وہ بات ہے کہ مسلمانوں سے یہ پوچھا جائے. آپ سے میں کہوں کہ جناب آپ کے اس مسجد میں قرآن شریف پڑھا جا سکتا ہے؟ یہ پڑھنے والا پوچھنے والا احمق ہے، جن سے پوچھا جا رہا ہے ان کے اسلام میں شبہ ہے؟ بھائی ملک مسلمانوں کا، ممبر مسلمان، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہمیں اسلامی شریعت کا قانون نامنظور ہے تو علماء سے فتویٰ لو، پہلے ان کا ایمان بھی بچ گیا. او جی طریقہ صحیح نہیں، اور جی وہ کان یوں نہیں پکڑنا تھا بلکہ ہم نے یوں پکڑنا تھا. بھائی یوں پکڑو یا اچھا جی، اب چونکہ ان کا اقتدار جا رہا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں شریعت. او کسی وقت کہتے ہیں مرتے وقت کلمہ پڑھ لو، چلو سانس نکلنے سے پہلے مسلمان تو ہو گیا نا. چلو ہم کہتے ہیں مر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کی کرسی گر رہی تھی اس لیے وہ شریعت. اسی شکل میں لے تو آئے نا، ان کو قبول کرو. اور جب شریعت ہو جی، یہ تو خود چور ہیں، کیسے شریعت نافذ کریں گے؟ جب شریعت نافذ ہو جائے گی تو ان چوروں کو بھی ہاتھ کٹ جائیں گے. اب آنے تو دو نا شریعت کو، جب شریعت نافذ ہو جائے گی یہ چور ہیں، ان کے بھی ہاتھ کٹیں گے. حضور نے نہیں فرمایا تھا واللہ لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدھا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں ہاتھ کاٹ دوں. تو یہ ہمارے ہاں بہرحال عجیب بات ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ اب ہم نے دین کو سمجھنا ہے، اور سمجھنا کن سے ہے؟ کہ جن کو دین کا پتہ ہے ان سے ہم پوچھنے جائیں گے. جس آدمی کو اردو نہ آتی ہے اس کو کہو کہ علامہ اقبال کا شعر سمجھاؤ، یہ غلطی آپ کبھی نہیں کریں. میرے پاس آپ کبھی بھی، جتنے ڈاکٹر ہیں میرے ساتھ بڑی مہربانی بھی کرتے ہیں، دوستی بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، میرے پاس کبھی یہ میڈیکل کی کتاب لے کے نہیں آئے مسئلہ پوچھنے کے کہ جی آج ہم نے یہ میڈیکل کا پیرا پڑھا ہے، حل نہیں ہو رہا، مولانا آپ اچھے مولوی ہیں مہربانی کریں. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی انگریزی تھوڑی پڑھے ہوئے ہیں یا میڈیکل تھوڑا پڑھے ہوئے ہیں. یہ تو ان سے پوچھیں گے جو اس لائن کا آدمی ہوگا. تو تم نے شریعت کا پوچھنا ہے، علماء سے پوچھو گے، دین والوں سے پوچھو گے، جن کو آئین اسلام کے ساتھ کوئی ربط و ضبط ہوگا ان سے پوچھو گے. ان سے پوچھو بیچاروں کے جو اللہ معاف فرمائے ساری زندگی ان کی شراب میں گزر گئی، ان سے پوچھو گے اسلام قبول ہے، وہ کیا کہیں؟ ان کو تو پتا ہے اسلام قبول کریں تو کوڑے نہ کہیں گے شام کو، پاگل ہیں وہ، ان کا دماغ خراب ہو گیا. ان کو تو پتا ہے کہ ابھی ابھی تو ہم جناب طوائفوں کے گھر سے اٹھ کے آ رہے ہیں اجلاس میں شرکت کے لیے، اور اگر اسلام اور شریعت نافذ ہو گئی تو پھر دیکھا نہیں طالبان نے کیسے سیدھا کر دیا. اب آج کوئی کہتا ہے جی بڑے سخت ہیں، بڑے سخت بھائی، سخت ہیں نرم ہیں؟ آپ یہ بتائیں جو علاقہ ان کے پاس ہے وہاں امن ہے کہ نہیں، لوگوں کی جان مال آبرو عزت محفوظ ہے کہ نہیں؟ 80% علاقہ ان کے پاس ہے. جو لوگ ہمارے علماء وہاں گئے ہیں وہ قسم کھا کے حرم میں مجھے بتا رہے تھے، کہتے ہیں خدا کی قسم ہے زندگی میں ہم نے ایسا امن سکون کہیں نہیں دیکھا جو ہمیں وہاں نظر آئے. کہ آدھی رات کو اکیلے عورت جا رہی ہے، میں جا رہے کہ کوئی بری نظر سے دیکھ لیں. اور لوگ بڑے سخت سیخ پا ہیں جی، انسانی آزادی میں دخل دے رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ عورت ڈاکٹر کے پاس بھی بغیر محرم کے نہ جائے. نہ جی، ڈاکٹر فرشتے ہیں، ان کے پاس بھیجنا چاہیے بیٹیوں کو اکیلا. ڈاکٹر تو معصوم ہوتے ہیں، بیچارے کبھی گناہ کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر تو پاک صاف لوگ ہیں، ان کے ہاں تو گناہ کا تصور ہی نہیں ہوتا. انا للہ و انا الیہ، یعنی جرم دیکھو. جرم کیا ہے بھائی؟ عورت ہے، محرم کے ساتھ بھیجو، عورت ہے، عورت کو دکھائے، سیدھی سی بات، مجبوری ہے، ڈاکٹر بھی دیکھے گا. لیکن اسلام اس کو یہ کہتا ہے کہ اگر مثلا ایک انچ کا زخم ہے تو ادھر ادھر کپڑا ڈال کے وہی چیز کاٹو، بس وہی چیز دیکھو، باقی بدن دیکھنے کا تمہیں حق نہیں ہے. انگریز نے جتنے آپ کے کپڑے بنائے، ڈریس بنائے، دیکھا نہیں کٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ اتنی جگہ ظاہر کرو؟ یعنی کافر کو احساس ہے. آپ دیکھ لیں جو مریضوں کے کپڑے ہیں، آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں نا، میں تو نہیں جانتا ان چیزوں. یعنی ان کو بھی احساس ہے کہ اتنا جگہ تاکہ کھولی جائے، بھائی جہاں ہمیں ضرورت ہے، کوئی ہم نے جسم تو نہیں دیکھنا. پھر آپریشن تھیٹر ہے، موت ہے، اسی پھٹے پہ ہم نے بھی مرنا ہے. اس وقت کوئی تصور بھی ہو سکتا ہے نعوذ باللہ کسی گناہ کا؟ وہ جب مجبوری ہو. ورنہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ عورت کے پاس آ کے، ڈاکٹر کے پاس آ کے عورت اپنا منہ کھول کے بیٹھ جائے اور کشف ہو رہی ہے، سینہ کھولو، کپڑا کھولو، ڈاکٹر صاحبان نے تو جناب پھر پتہ نہیں کہاں کہاں ہاتھ رکھنا ہوتا ہے. اس لیے یہ باتیں، اصل میں اصل بات دیکھنا چاہیے. خلاصہ، ملک فیصل مرحوم اپنے پرانے دور میں ایک دفعہ برطانیہ کے دورے پہ تشریف لے گئے، تو وہاں انہوں نے یہ اعتراضات کیے، جی ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اور کوڑے مارے جاتے ہیں، یہ تو بڑی سخت سزائیں ہیں. تو مرحوم کو تو پتا تھا، ملک فیصل ایک مدبر انسان تھا، اللہ نے اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بڑا پڑھا لکھا، بڑا مفکر اور عالمی مدبرین میں سے ایک مدبر شخص تھا. تو وہ سارے اعداد و شمار پہلے ساتھ لے گئے تھے، ان کو تو پتا تھا کہ یہ سوالات ہوں گے. انہوں نے کہا کہ جناب آپ مہربانی فرما کر مجھے یہ بتائیں، میں پورے برطانیہ کے نہیں پوچھتا، کہ صرف آپ کے لندن کے اعداد و شمار ہیں کہ ایک سال میں کتنے زنا ہوئے، کتنے ڈاکے پڑے، کتنی چوریاں ہوئیں، کتنی ناجائز حمل گرائے گئے، کتنی حرام کے بچے ملے، یہ ایک شہر کے آپ کے سال کے اعداد ہیں، اور یہ میرے پورے ملک کے سال کے اعداد و شمار ہیں، آپ گن لیں کون سا قانون اچھا ہے، آپ مجھے بتائیں. سخت نرم کو چھوڑیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ قانون اچھا ہے کہ جہاں پانچ لاکھ عورتیں حاملہ بالزنا ہوں، 11 سال سے 13 سال کی عمر تک، وہ قانون اچھا ہے، یا وہ قانون اچھا ہے جو عورت کی عزت کا محافظ ہو؟ سال ہر سال کے بعد کوئی ایک آدھا واقعہ ہو گیا، انسان دنیا میں واقعات ہوتے. تو اس لیے بہرحال خیر ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے. تو 786 ایسی چیزیں لکھنا یاد رکھو، یہ اسلام میں ناجائز ہیں. باقی یہ کہنا کہ جناب وہ لوگ پھینک دیتے ہیں اور ادب نہیں کرتے، پاؤں میں آتی ہیں اس لیے ہم نہیں لکھتے ہیں، تو السلام علیکم کے جو الفاظ ہیں وہ بھی تو اسلام کے الفاظ ہیں، اللہ کا نام بھی تو سلام ہے، پھر وہ بھی تو پاؤں میں آئے گا. سلام مسنون آپ لکھتے ہیں، برحمت اللہ وبرکاتہ آپ لکھ رہے ہیں، قبلہ و کعبہ آپ لکھ رہے ہیں، تو وہ بھی تو پاؤں میں آئیں گے، پھر کس کس لفظ کو بچاؤ گے؟ تو جس نے احترام کرنا ہے سب کا کرے گا، جس نے نہیں کرنا کسی کا بھی نہیں کرے گا، ایک اصولی سی بات. تو بہرحال کہنے کا مقصد میرا یہ تھا جناب کہ وہ جب دہیائے قلبی خط لے کے گئے، تو خط تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ الى قیصر الروم والسلام علی من اتبع الہدا. اور یہ خط کا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے بسم اللہ لکھیں پھر اپنا نام لکھیں، تاکہ کھولنے والے کو فوراً پتہ لگے کس نے بھیجا ہے. وہ بیچارہ آخری صفحے تک نہ اپنا ٹینشن میں رہے کہ پتہ نہیں کس کا ہے، شاید دیکھو نیچے دیکھو، اچھا پڑھوں کہ نیچے دیکھوں، اور چار صفحے کا خط ہو تو ویسے بھی پڑھتے پڑھتے آدمی کے لیے وقت چاہیے. تو اس لیے ہمیشہ قید ہے، اب دیکھ لیا اچھا بھی کس کا ہے، محمد بکی کا ہے، میں سمجھ گیا ضروری ہے میں پڑھ لوں گا، نہیں تو اچھا بھی بات میں دیکھ لوں گا، مجھے پتا ہے عام نے لکھا ہوگا فلاں بات. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھا جیسے یہاں آج کل طریقہ ہوتا ہے نا، پیڈ چھپے ہوتے ہیں، آپ کا نام اوپر لکھا ہوا ہے بس کافی ہے، ٹھیک آگے آپ خط شروع کر دیں. تو جب اس نے خط پڑھا تو اس کے پاس جو بڑے بڑے اس کے بتریک بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی خط نہ پڑھو، خط نہ پڑھو. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ ہماری بڑی توہین ہے کہ خط بھیجنے والے نے پہلے آپ اپنا نام لکھا ہے اور بادشاہ کا نام بعد میں لکھا ہے، ہماری توہین ہو گئی. تو قیصر روم نے کہا، اس نے کہا چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی توہین نہیں، ہر ملک کے اپنے آداب ہیں، ہر قوم کے خط لکھنے کے اپنے آداب ہیں، تم اس پہ کیوں لڑتے ہو بھائی؟ خیر وہ چپ ہو گئے. خط پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ اچھا کہ اپنے بتاریخ سے کہ وہ جو انجیل ہمارے خزانے میں محفوظ چلی آ رہی ہے جس پر ہمارا ہر بادشاہ مہر کرتا ہے، وہ نکالو، اس میں ہم دیکھیں کہ محمد رسول اللہ کے بارے میں انجیل کیا کہتی ہے. اب وہ جو تھے نا اس کے بتارقا، یعنی اس کے اس دور کے پادری یا مولوی جو بھی سمجھ لیں، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں اس کتاب کو تو نہ کھولے، ان کو پتا تھا نا کہ کتاب کھل گئی تو پھر تو حقائق کھل جائیں گے، اور ہم نے تو بادشاہ کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، حق بات پر تو کوئی نہیں پہنچنے دیتا، اگر حق دکھا دیا جائے تو جھگڑا ختم ہو جائے، جھگڑے مٹ جائیں. انہوں نے کہا جی اس کے تو کھولنے کو بھائی، اس نے کہا دیکھے نا خط آیا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، پھر میں بادشاہ ہوں، میں ایسے جواب دے دوں بغیر تحقیق. انہوں نے کہا جی نہیں نہیں کتاب نہ کھولیں، کتاب کھولے گی تو وصیت کی گئی ہے کہ اگر کتاب کھلی تو آپ کا ملک نہیں رہے گا، حکومت نہیں رہے گی، تخت و تاج لٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ پتہ کرو کہ کوئی لوگ مکے والے ہیں قافلے شام کے تجارت میں قافلے آئے ہوئے، اگر وہاں کے کچھ لوگ ہوں تو ان کو بلا، ان سے کوئی تحقیق تو کرے نا کہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. بلایا گیا تو ایک قافلہ آیا ہوا تھا ابی سفیان کی قیادت میں. ابی سفیان جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی. جب قافلہ آ گیا بیٹھ گیا، بادشاہ نے پوچھا ایوکم اقرب نسبا، تم میں سے سب سے زیادہ اس شخص کے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نسب میں کون قریب ہے؟ فقام ابو سفیان، ابو سفیان کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا انا اقرب نسبا، میں آپ کے نسب کے. انہوں نے کہا اچھا بتاؤ وہ کس خاندان سے؟ کہا جی بڑے اعلیٰ خاندان. اس نے کہا اچھا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ حضور پر ایمان لانے والے غریب ہیں یا امیر؟ اس نے کہا ایمان لانے والے جی بس سارے غریب ہیں جی، وہ تو سارے مزدور غلام عبد، بڑے لوگ تو کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے کہا نبیوں کی شان یہی ہوتی ہے، ان کا ساتھ ہمیشہ غریب ہی دیتے ہیں، حق کا ساتھ غریب ہی دیتا ہے، حق کا ساتھ کبھی سرمایہ دار نہیں دیتا الا قلیل. اچھا اس نے کہا کہ یہ بات بتاؤ جو لوگ ایک دفعہ مسلمان ہو جائیں وہ اس کو چھوڑ بھی جاتے ہیں؟ اس نے کہا جی چھوڑتے نہیں ہیں، وہ اصل میں جادوگر ہے نا جی. کہا نہیں میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ جادوگر ہے یا نہیں، جو میں سوال کروں میرے سوال کا جواب. اس نے کہا جی بہرحال چھوڑتے ہیں. اس نے کہا کہتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کہتا ہے کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا کو مانو. اس نے کہا بات تو ٹھیک کہتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہتے تھے. اب ابو سفیان کہتا ہے میں تو اور پریشان ہو گیا کہ یہ تو اس کی کلام سے حضور پاک سے متاثر ہو رہا ہے، اور اگر کہیں روم کا بادشاہ مسلمان ہو گیا تو بات ہی ختم ہو گئی، ایک سپر پاور مسلمان ہو گئی. اس زمانے میں تو سپر پاور یہی تھی نا، فارس اور روم. تو کہتا ہے میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، کوئی ایسی بات کروں کہ جس سے بادشاہ کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہو جائے. یہ تو ہر بات میں کہہ رہا ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، مجھے تو وہ سچا نبی معلوم ہوتا ہے. تو ابو سفیان نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک بات عجیب ہے سنے، میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جناب آپ بادشاہ ہیں، اللہ نے آپ کو بھی تو آخر عقل دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک رات میں میں مسجد الحرام سے آیا مسجد اقصا ایلیا، اور مسجد اقصا میں آنے کے بعد میں نے نماز پڑھائی، پھر میں آسمانوں پہ گیا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، پھر میں واپس آیا بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے واپس آیا مکہ، تو ابھی رات نہیں گزری تھی. حضرت اس نے کہا یہ دیکھیں آپ بادشاہ ہیں، بھلا ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے کا سفر تو صرف بیت المقدس ہے، وہ ایک رات میں کیسے آ کے واپس چلے گئے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ یہ بات کوئی مان سکتا، یہ کوئی بات عقل میں آنے والی. تو بادشاہ نے فوراً اپنے بطارے قاجد نے اس کے بڑے بڑے پادری بیٹھے تھے نا، ان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ بھئی تم بتاؤ یہ کیا بات. ان میں ایک بڑا پادری تھا ان کا، جو سب کا استاد بھی تھا اور بڑا بھی تھا اور بڑا عالم بھی تھا دین نصارہ کا، وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر پوچھتے ہو تو سچی بات یہ ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے نا یہ بات ٹھیک ہے، اس رات کو میں بھی جانتا ہوں جس رات محمد رسول اللہ یہاں تشریف لائے. کہا تم کیسے جانتے؟ کیف علمت من اين علمت کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اس نے کہا بادشاہ سلامت ناراض نہ ہوں، مسجد اقصا میں اس زمانے میں خادم تھا، امام تھا، خطیب تھا، اور یہ میری ذمہ داری میں شامل تھا کہ میں رات کو سارے مسجد کے دروازے بند کرا دوں، کیونکہ مسجد کے اندر تو خزانہ تھا، مسجد کے اندر تو ماشاءاللہ بڑے بڑے قیمتی چیزیں تھیں، جو اور رات کو عشاء کی عبادت کے بعد وہ مسجد جو ہے مکمل طور پہ بند کرا دی جاتی تھی تاکہ کسی قسم کا نقصان نہ ہو جائے، چوری نہ ہو جائے. تو میں نے ایک رات میں، فلاں رات تھی، فلاں مہینہ تھا، فلاں سال تھا، میں نے رات کو سارے دروازے بند کرائے، لیکن جو سامنے کا دروازہ ہے وہ بند نہیں ہوتا تھا. میں نے بڑا زور لگایا، میں نے سارے ساتھیوں کو جگایا، ابھی دروازہ بند نہیں ہو رہا، سب نے زور لگایا، دروازہ ہلتا ہی نہیں اپنی جگہ سے. میں نے اسی وقت آدمی بھیج کے اس کاریگروں کو بلوایا جنہوں نے یہ کام کیا تھا اور جو بڑے ماہر تھے. میں نے کہا یہ عجیب بات ہے، اندر تو بڑا خزانہ ہے اور ہم کھلا ہوا کیسے چھوڑ دیں؟ بھئی یہ دروازہ نہیں بند ہو رہا، روز ہم دروازہ بند کرتے تھے، آج دروازہ بند نہیں ہوتا. انہوں نے بھی آگے زور لگایا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، نیچے دیکھا، اوپر دیکھا، انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہ دروازہ آج رات تو بند نہیں ہو سکتا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اوپر کی دیوار جو ہے وہ سلپ کر کے اس کے اوپر بیٹھ گئی, تو وہ وزن اتنا پڑ گیا ہے اس کے وزن کی وجہ سے یہ نہیں ہل سکتا, اسی طرح رہے گا. صبح کو انشاءاللہ ہم اس کو وزن کو اٹھائیں گے اور دروازہ ٹھیک کریں گے, لیکن یہ رات میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ابھی اب کیا کروں, میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ابھی آپ لوگ چلے جائیں, میں پھر دروازے کے قریب سو جاتا ہوں, میری تو ذمہ داری ہے. میں دروازے کے قریب سو گیا, فقال بنی النوم, مجھے تو نیند آ گئی, پھر مجھے کوئی پتہ نہیں. لیکن صبح جب میں اٹھا اور اپنی عبادت سے فارغ ہوا, میں نے کہا اب دروازے کو دیکھوں کہ اس میں کیا نقص آیا تھا. میں نے ہاتھ سے پکڑ کے ہلایا تو دروازہ بند ہو گیا جیسے روز بند ہوتا, نہ بوجھ ہے نہ دروازے میں کوئی رکاوٹ ہے نہ دروازے میں کوئی چیز ہے. میں باہر آیا کہ لوگوں سے بتاؤں گا, اور دیکھو جی رات آپ نے دیکھا تھا, کہیں لوگ مجھے یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں اس کو کچھ ہو گیا ہے. یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے رات سارے لوگوں کو جگا لیا تھا, وہ ایک آدمی نہیں تھا. تو میں جب دوڑا تو سامنے جو صخرہ ہے بیت المقدس کے سامنے ایک پتھر ہے, تو اس پتھر میں سوراخ ہیں. یہ سوراخ علامت ہیں کہ جو نبی کبھی یہاں آئے تم نے اپنی سواری کو یہاں باندھا تھا. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, میں نے اس پتھر پہ غور کیا تو وہاں ایک نیا سوراخ پایا گیا, اور وہی بات یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں جبریل نے براق کو باندھا تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ سچ کہتے. تو اب جناب ہرقل نے کہا کہ بالکل, اس نے کہا دیکھو میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ ھذا النبی الذی بشر علی لسان عیسیٰ, یہ وہی پیغمبر ہے جس کی ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ ایک نبی آئے گا, ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا, جس کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد مصطفیٰ ہوگا. انہوں نے کہا یہ وہی نبی, اور کہنے لگا واللہ, بادشاہ قیصر کہتا ہے واللہ مجھے خدا کی قسم ہے اگر میں اس جگہ ہوں جہاں وہ محمد مدنی موجود ہے تو میں تو ان کے پاؤں کو دھو کے وہ پانی پی لوں, میں تو ان کا خادم بن جاؤں, میں تو ان کا غلام بن جاؤں. بس یہ کہنا تھا کہ پوری کیبنٹ میں شور ہو گیا. انہوں نے سمجھا بادشاہ تو گیا, بادشاہ تو ہاتھ سے گیا. انہوں نے کہا یہ کیا ہے جی, آپ کیا کر رہے ہیں اور دین عیسیٰ کو آپ چھوڑ رہے ہیں. بادشاہ نے دیکھا کہ جب اپنے پر آئے سارے مخالف ہو گئے ہیں, تو بادشاہ سمجھدار تھا, نے کہا کیا کر رہے ہو, میں تو تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا کہ تم اپنے عقیدے پہ کتنے سچے قائم ہو. میں تو تمہارا امتحان کر رہا, یہ تھوڑا ہے کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں یا میں نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے. میں تو صرف آزمائش کرنا چاہتا تھا اس کی تعریف کر کے کہ کیا تم اپنے دین پہ قائم رہتے ہو کہ بھٹک جاتے ہو. انہوں نے کہا اچھا اچھا اچھا غلطی ہو گئی. بخر سجدن, سب سجدے میں گر گئے, اور بادشاہ سلامت ہمیں معاف کر دیں, ہم نے بڑے سخت لفظ بھی کہے آپ کو. نے کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں, تو نے سوچا اپنی سلطنت بچانی ہے تو پھر تو مجھے اسی دین پہ رہنا ہوگا, ورنہ یہ سارے بطارقہ اور سارے لوگ جو ہیں مخالف ہو جائیں گے تو پھر میری سلطنت قائم نہیں رہے گی. لیکن مقصد بیان کرنے کا یہ تھا کہ ان کو بھی یہ تصدیق کرنی پڑی کہ حضور کا معراج حقیقی تھا, سیر حقیقی تھی, اور حضور براق پہ تشریف لے گئے. اگر خواب ہوتا یا صرف روحانی سفر ہوتا اس کے لیے نہ سواری کی ضرورت تھی, نہ وہاں جا کر سواری کو باندھنے کی ضرورت تھی, نہ دروازے کھلے رکھنے کی ضرورت تھی. روح تو کہیں بھی چلی جاتی ہے, آپ مکان بند کر لیں بندہ مر جائے روح تو جاتی ہے نکل جائے, اس کے لیے تو کوئی آپ کے دروازے کھولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی, روح تو اتنی لطیف تھی. اس لیے اب راج قول یہ ہے جمہور کا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء بھی حق ہے, معراج بھی حق ہے, اور وہ ہوا بھی آپ کے وجود مسعود کے ساتھ ہے, جاگتے ہوئے خواب میں. زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی, واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم. برادران اسلام, محترم بھائیو, عزیز نوجوانوں, جیسا الحمدللہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ دروس جو ہے وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے.

0: زمانه ولادت، زمانه رضاعت، زمانه یاد ہوگا اور اس کا خلاصہ یہ ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ علماء کا اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک جو ہے یہ روحانی ہے یعنی یہ خواب تھا، یا یہ جسمانی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں مال جسد کے ساتھ اسرا بھی اور معراج بھی کیے تھے. انا کی حدیث عرض کی تھی فقول اور اس کے جمہور کے نظر مبارک جو ہے وہ جسمانی ہے اور عالم بیداری میں ہوا ہے. وما جعلنا الرؤیا التی اریناک، تو رؤیا سے مراد رؤیا منام نہیں بلکہ رؤیا سے مراد رؤیا العین ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتے ہوئے اپنے وجود مبارک کے ساتھ یہ سارا سفر طے فرمایا، اور یہ عظیم معجزہ ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ آپ کے معجزات کی قسمیں ہیں، بعض معجزات علوی ہیں، بعض معجزات جو ہیں وہ عالم سماوات سے تعلق رکھتے ہیں، اور بعض ارضی ہیں جو عالم ارض سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ بات تو اب ہم نے محقق پڑھ لی، اتنی بحث سابقہ درس میں ہو گئی کہ اب اس کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ حضور کا معراج جو ہے معراج جسمانی. اور میں نے عرض کیا تھا کہ معراج کے دو حصے، ایک ہے اسراء اور ایک ہے معراج. یہ عام طور پر ہمارے بھائی بوجہ کم علمی کہہ دیتے ہیں حضور کو معراج ہوا، حضور کو معراج ہوا، مکے سے معراج ہوا، یوں بات نہیں ہے. اصل تو مکہ سے جو سفر ہے بیت المقدس تک یہ اسراء ہے، اور معراج کا جو سفر ہے وہ بیت المقدس سے شروع. اب اسراء کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے لے جایا گیا تو آپ کہاں تھے، تو ایک روایت مبارک میں یہ ہے کہ آپ بیت امہانی میں تھے، اور ایک روایت مبارک یہ ہے کہ عند بئر زمزم، کہ آپ زمزم کے کنویں کے قریب لیٹے ہوئے تھے، اور ایک روایت مبارک میں ہے کہ عند الحتیم، یہ جو کعبہ شریف کے ساتھ چھوٹی سی جگہ ہے حتیم جسے کہتے ہیں، آپ تو یہاں رہتے ہیں آپ کو پتا ہے، تو یہ حتیم کے اندر تھے، اور یہی سے پھر ابتدا ہوتی ہے سیر کی. لیکن اللہ کے قرآن نے اس میں ایک ایسی جامع بات کہہ دی ہے کہ پھر اس کے بعد کسی چھوٹی موٹی بحثوں میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے قرآن میں ایک ہی بات کہہ دی کہ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام الى المسجد. اللہ نے فرمایا ہم نے سیر کرائی اپنے نبی کو، اپنے عبد کو، اپنے پیارے محمد مصطفیٰ مسجد الحرام سے. بس یاد رکھیں، اس کا اطلاق صرف اس چھوٹی سی مسجد میں نہیں ہوتا جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں. حضور کے زمانے میں تھی بہت چھوٹی سی جگہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اب جو مطاف ہے جہاں طواف ہوتا ہے یہ بھی بہت بڑی جگہ ہے، اس کا دسواں حصہ تھا، اتنی چھوٹی سی مسجد، صرف کعبۃ اللہ اور کعبۃ اللہ کے ارد گرد جو ہے وہ طواف کی چھوٹی سی جگہ، اور اس کے بعد باقی کنکریاں بچھی ہوئی. تو مسجد الحرام جو ہے یاد رکھیں، علماء کی تحقیق کے مطابق حد حرم ہے وہ ساری مسجد الحرام، مسجد الحرام صرف اس مسجد کا نام نہیں ہے. یعنی اگر آپ مدینے کے راستے پہ جائیں تو اسی طرح اگر آپ جدہ کے راستے پہ جائیں تو آج کل جسے شکر یہ مقام حدیبیہ ہے, یہ حد حرم. اگر آپ عرفات کی طرف جائیں تو عرفات سے نالے سے بالکل تھوڑا سا پہلے وہاں تک حد حرم. طائف کے راستے سے جائیں تو جرانہ جس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں وہاں حد حرم ہے. لیس کے راستے میں جائیں تو وہاں سے 25 کلومیٹر پر حد حرم ہے. تو یہ سارا حد حرم جو ہے یہ ساری مسجد الحرام, اور یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے, کتنا بڑا انعام ہے کہ اگر اللہ قرآن میں یہ فرما دیتے کہ فولی وجہک شطر الکعبہ, کہ محمد مصطفیٰ اب نماز جو ہے کعبے کی طرف پڑھو, حالانکہ قاعدہ تو یہی ہے کہ ہم نے نماز تو کعبے کی طرف پڑھنی, لیکن اللہ نے لفظ کعبہ نہیں فرمایا, فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام, کہ میرے نبی اپنا چہرہ جو ہے مسجد الحرام کی طرف پھیر لو. اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ جو بندہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے اس کا تو عین کعبے میں ہونا ضروری ہے, لیکن جو ہم باہر کھڑے ہیں تو اس طرف کافی ہے. اگر کسی دوسرے ملک میں ہیں اور ہمارا رخ یعنی کعبہ, تو کعبہ اس پورے حرم کے حد کے کسی طرف بھی ہو جائے تو ہماری نماز صحیح ہو جائے گی, کیونکہ اللہ نے ہمیں شطر المسجد الحرام کا حکم دیا ہے, شطر الکعبہ کا حکم نہیں دیا. عین کعبہ اس وقت ضروری ہے جب ہم نماز کعبے کے اندر پڑھ رہے ہوں, اسی لیے یہاں تو صفیں گول بنتی ہیں تاکہ ہر آدمی کا جسم جو ہے وہ عین کعبے کے اندر, اگر ذرا کعبے سے ادھر ہوگا تو نماز نہیں ہو. یعنی اگر یہ کعبہ شریف ہے اور آپ نماز میں ذرا یہاں رخ کر رہے تو نماز نہیں ہو, بالکل عین کعبے میں ہونا ضروری ہے کہ ہر طرف سے آدمی کا رخ جو ہے بدن جو ہے بالکل عین کعبے میں ہے. لیکن اگر آپ کسی دوسرے ملک میں ہیں پھر جہت کافی, یعنی یوں سمجھ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر والوں کے لیے کعبہ مسجد ہے, شہر والوں کے لیے کعبہ یہ پوری مسجد الحرام ہے, اور باہر والوں کے لیے یہ پورا حرم جو ہے وہ کعبہ ہے. یعنی اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اکرام. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا حدیم بالغ الکعبہ, یہ قربانی کا جانور جو ہے وہ کعبے میں جا کے ذبح کرو. اب کون کعبے میں ذبح کرتا ہے؟ قربانی کا جانور آپ منا میں ذبح کریں, قربانی کا جانور آپ مسلخ میں ذبح کریں گے, آپ مکے کے کسی آخری کونے میں کسی پہلے کونے میں ذبح کریں گے, کعبے میں کون ذبح کرتا ہے؟ لیکن معنی یہ ہے کہ پورا حرم جو ہے جیسے اللہ نے اس کو حرمن آمنہ کہا, اسی طرح اس کا نام کعبہ بھی ہے اور اسی طرح اس کا نام مسجد الحرام. یہی وجہ ہے جو آج تک روافض نے شیعہ حضرات نے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا کیا ہوا ہے کہ حضرت علی مولود خانہ کعبہ, مولود خانہ کعبہ, مولود خانہ کعبہ. وہ شریف آج تک یہ نہیں سمجھے کہ کعبے سے مراد حرم ہے, کعبے سے مراد اللہ کا گھر نہیں ہے. ورنہ یہ آپ نے کبھی دنیا میں دیکھا ہے آپ کے ہاں اگر ولادت ہو رہی ہو تو عورتیں مسجد جاتی ہیں یا اسپتال جاتی ہیں؟ یعنی آپ کی عورتوں کو اتنی عقل ہے, اور حضرت علی کی والدہ اتنا عقل بھی نہیں رکھتی تھی کہ جب ان کا وقت ولادت قریب آیا تو کعبہ شریف کے اندر چلی گئی. کوئی عقل کی بات ہے, یعنی عقل و نقل کے خلاف ایک بات. اصل میں کیا ہے کہ کتابوں میں آیا کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے, پھر انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ سے مراد تو یہی کعبہ شریف ہے, اس کا مطلب ہے کہ اندر پیدا ہوئے. پھر انہوں نے روایات ڈھونڈی, اچھا حضرت زید کے بارے میں بھی آیا کہ وہ بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. انہوں نے کہا دیکھو جی حضرت زید بھی اور حضرت علی بھی خانہ کعبے میں پیدا ہوئے, اور پھر وہ دلیل خلافت بنا لی کہ ابو بکر عمر عثمان تو چونکہ کعبے کے باہر پیدا ہوئے, حضرت علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے, لہذا خلیفہ حضرت علی ہوئے, یہ باہر والے کیسے خلیفہ بن گئے؟
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: حضور پہلے بی بی ام ہانی کے گھر میں تھے، بی بی ام ہانی کے گھر سے اٹھ کر میرے بدری صلی اللہ علیہ وسلم حطیم میں تشریف لائے. حدیث مبارک میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل اور اللہ کے فرشتے آئے، حضور لیٹے ہوئے اور اس عالم میں لیٹے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی اس طرف لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی اس طرف. ایک فرشتے نے جبریل سے پوچھا کہ ایہم، کہ ان لیٹنے والوں میں سے وہ نبی کون جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے؟ تو اس نے کہا اوسطہم وخیرہم، کہ ان دو کے درمیان جو لیٹے ہیں وہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کے فرشتوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھایا، اور حضور فرماتے ہیں کہ میری کیفیت یہ تھی کہ میرا دل جاگ رہا تھا اور میری آنکھیں نیند کر رہی تھیں. چونکہ انبیاء علیہ الصلات والتسلیم کی نیند جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، ان کی آنکھوں میں تو نیند آتی ہے لیکن دل میں نیند نہیں ہوتی. دل کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے ہمیشہ قائم رہا، اور یہ ہر نبی کی صفت. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں وہ مجھے اٹھا کے زمزم کے قریب لائے، اور پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے مبارک کو میرے حلق سے لے کر الی لبتہ، یہاں تک پورا میرا سینہ مبارک کھول. فجاء بتست من ذہب، ایک سونے کا بڑا تست تھا، وہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ تھا. اب یہ یاد رکھ لیں کہ یہ سونے کا تست دنیا میں نہیں استعمال ہو رہا ہے، جنت سے آئی ہوئی چیز، ورنہ دنیا میں تو سونے کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے، وہ اللہ کے نبی کے لیے کیسے استعمال. سونے کے برتن میں کھانا کھانا حرام ہے، سونے کی گھڑی پہننا حرام ہے، سونے کے انگوٹھی پہننا حرام ہے، سونے کی عینک پہننا، پین لگانا، اسٹڈ وغیرہ بنانا اور چیزیں بنانا. چونکہ حضور نے فرما دیا کہ ہذان حرامان علی ذکور امتی، حضور نے ایک ہاتھ میں سونا لے لیا، ایک ہاتھ میں ریشم کا کپڑا لے لیا، اور فرما دیا کہ دونوں چیزیں نہیں، میری امت کے برتنوں پر حرام. تو حضور کے لیے بھی سونے کا تست کیسے لائے گا؟ تو محدثین کرام نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی یہ سونے کی حلت و حرمت کے احکام بھی شروع نہیں ہوئے، مکی زندگی میں تو کوئی شریعت کا حکم آیا ہی نہیں نا. تمام احکام جو ہے وہ مدنی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، مکی زندگی میں تو صرف نبوت، اثبات نبوت اور دعوی توحید پر ترائے. اب جب وہ لایا گیا تو حضور فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے قلب مبارک کو نکال کر مائے زمزم سے تین دفعہ دھویا گیا. اور یاد رکھیں یہ دوسرا شک کے صدر ہے، ایک پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب حضور بی بی حلیمہ کے گھر میں تھے، زمانے رضاعت میں تھے، بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے، قبیلہ بنو سعد میں تھے، تو اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شک کے صدر ہوا تھا. اور یہ شک کے صدر جو ہے دوسرا شک کے صدر ہے، اور یہ شک کے صدر ہے شرح صدر. ایک بات یاد رکھیں، شرح صدر علیحدہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ کسی کے سینے کو بات سمجھنے کے لیے کھول دیتے ہیں، اور ایک آدمی کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو اسی لیے جیسے کہ قرآن پاک نے فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں. معلوم ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ ایک نور ایمان میں آ جاتا ہے، ہر چیز جیسے نور میں روشن ہو جاتی ہے. جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، ہر بات اس کے سامنے روشن ہو جاتا ہے. اللہ کی توحید ہو، انبیاء کی نبوت و رسالت ہو، مسئلہ معاد ہو، یوم آخرت ہو، جزا و سزا ہو، بالکل ایسے واضح ہو جاتی ہے کہ جیسے بالکل ہر چیز جو ہے وہ حقیقت بن کے سامنے آ جاتی ہے. وہ ہے شرح صدر، اور یہ ہے شق صدر. شق صدر کا معنی کہ باقاعدہ جیسے آپریشن کیا جاتا ہے. چونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت اثر المخیط علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس سلائی کے ٹانکے کے جو نشان تھے حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر، یعنی جیسے سلائی کر دی جاتی ہے ٹانکے کا نشان باقی رہ جاتا ہے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم تھے، اور انہیں یہ موقع اور یہ شرف نصیب ہوا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو دیکھا، اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ نشان بھی یاد، کہ وہ نشان کہاں کہاں تھے اور کتنے فاصلے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے میرے دل مبارک کو ماء زمزم مبارک سے دھویا، اور اس کے بعد ایسے معلوم ہوا کہ ملعو فی قلبی ایمانا و حکمتن، کہ ایمان اور حکمت کوئی ایک ایسی مانوی چیز تھی جس کو اللہ نے جوہر بنا دیا، اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جوہر بنا دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں بھرا گیا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ اس کے اثرات میرے حلقے مبارک تک بھی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد انہوں نے میرا سینہ مبارک جو تھا اسی. اسی سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ محدثین کرام اور فقہاء عظام، اصل میں یہی کام ہوتا ہے فقہاء کہ وہ حدیث مبارک سے، محدثین کا کام ہوتا ہے حدیثوں کو جمع کر. اس لیے ایک بہت بڑے امام کی، بہت بڑے محدث زمان کی بات ہے کہ جب ان کے سامنے مسائل رکھے گئے، حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل رکھے، اور وہ خدا کی شان ہے کہ پہلے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ناراض رہتے، شدید ناراض ہوتے تھے، امام صاحب کا نام آتا تو غصے میں آئے. تو عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ کچھ دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے علم پڑا حاصل کیا، تو آپ نے ان کے مسائل جو تھے وہ لکھے ہوئے کچھ کاغذوں پر، متفرق کاغذوں پر، وہ اپنے ساتھ تھے، اور اپنے حدیث کے استاد کی خدمت میں جب آئے تو ان کو یہ تو نہ بتلایا کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے. کہا کہ حضرت میں ایک عالم کی خدمت میں گیا تھا، انہوں نے کچھ مسائل پر یہ تحقیق لکھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے دکھاؤ. آپ نے وہ کاغذ ان کو دے دیے. انہوں نے کہا کہ ابھی تو میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن میں رات ان کا مطالعہ کروں. تو حضرت عبداللہ ابن المبارک فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد جب میں استاد کی خدمت میں آیا تو انہوں نے کہا کہ الزم هذا الرجل، الزم هذا الرجل. انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن المبارک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جس آدمی نے یہ مسئلے لکھے ہیں نا، اس کا ساتھ نہ چھوڑو، اس کے ساتھ رہو اگر تم نے دین سیکھنا. عبداللہ ابن المبارک فرماتے ہیں میں ہنس پڑا. انہوں نے کہا عجیب بات ہے، تم کیوں ہنستے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت امام ابو حنیفہ کے لکھے ہوئے جن کو آپ برا سمجھتے تھے، آج مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اسی کے پاس رہیں. انہوں نے کہا اچھا، یہ امام ابو حنیفہ لکھے؟ تو انہوں نے کہا، فرمایا کہ ہاں، کہ صحیح کہا ہے کسی نے کہ نحن السیاد لا وهم الاطباء، کہ بھی ہم محدثین تو ایسے ہیں جیسے ایک سیدلی ہوتا ہے فارمیسی میں کہ دوائیں اکٹھی کر کے رکھ دیتا ہے. اب دوا دینا جو ہے طبیب کا کام ہے، طبیب فقیہ ہوتا ہے، فقیہ جو ہے اس کو یہ درجہ ملتا ہے اطباء والا. ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ ہم نے حدیث سے رسول مبارک جو ہے وہ جمع کر کے رکھ دی، لیکن اس حدیث سے مسئلہ کیا نکلتا ہے یہ فقیہ کا کام، یہ ہمارا کام. تو اب مسئلہ تو صرف اتنا تھا نا جی، اگر ایک عام آدمی، ایک میرے جیسا طالب علم حدیث پڑھتا تو وہ تو یہی پڑھتا کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو کھولا گیا اور آپ کے دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا، بس حدیث میں تو اتنا. لیکن یہ ان علماء اور فقہا کا کمال تھا کہ انہوں نے کہا یہ دلیل ہے کہ ماء زمزم افضل من ماء الجنہ، کہ زمزم کا پانی جنت کے حوض کوثر سے بھی افضل ہے. انہوں نے کہا یہ دلیل ہے کہ ورنہ جبریل علیہ السلام جب سارا سامان جنت سے لے آئے ہیں تو حوض کوثر سے پانی لانے میں جبریل تھک جاتا، یا جبریل علیہ السلام کو وہاں انہاریں اربع جو ہیں جنت کے اندر چار نہریں، اس میں سے کسی نہر کے پانی لانے میں کوئی تکلیف تھی، تو وہاں سے پانی نہ لے آنا اور زمزم سے پانی لے کر دھونا دلیل تھی اس بات کی کہ چونکہ حضور کا دل مبارک تمام دنیا کے دلوں سے افضل تھا، تو اس پانی سے غسل دینا ضروری ٹھہرایا گیا جو سب سے افضل. تو اب یہ مسائل جو ہیں یہ فقہا کا کام ہوتا ہے کہ حدیث تو آپ نے بھی پڑھی میں نے بھی پڑھی لیکن اس حدیث سے ما یستفاد منہ کہ اس حدیث سے ہمیں کیا کیا فائدہ ہوا کیا کیا مسائل نکلے وہ مسائل انہوں نے نکال لی. اور اسی طرح اندازہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جبریل نے سلائی کر دی اور اپنا ہاتھ پھیرا تو بالکل مجھے محسوس ہوا کہ بالکل گویا کہ میں جس طرح تھا اسی طرح ہوں. ثم اتیت بالبراق فرماتے ہیں اس کے بعد میرے لیے ایک سواری لائی گئی وہی طویلۃ آپ نے فرمایا کہ لمبی لمبا قسم کا جانور تھا اور فرمایا کہ گدا سے اونچا تھا لیکن خچر سے کچھ نیچے تھا یعنی بڑا خچر ہو تو اس سے تو کچھ قد میں نیچے تھا لیکن گدا سے اونچا تھا اور ویسے طویل تھا دیکھنے میں لمبا تھا اور وسیع الظہر تھا یعنی اس کی پشت جو ہے وہ بھی چوڑی تھی اور وہ لایا گیا جس کا نام براق ہے. اور یہ بھی حدیث میں موجود ہے حضور نے فرمایا کہ کان ابیض و سفید تھا. اب اسی طرح یاد رکھیں کہ بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ پاک نے جیسے قرآن میں ہے الذی خلق الموت والحیات کہ وہ خدا بند قدوس جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور حیات کو بھی پیدا کیا. علماء نے فرمایا گویا موت بھی کوئی چیز ہے کیونکہ موت اگر عدم محض ہوتی تو پیدا کرنے کا کیا معنی, پیدا تو کسی شے کو کرو گے نا جو ہو ہی نہ شے, تو کچھ نہ ہو تو کچھ نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا نا, جب کوئی چیز ہوگی تو اسی کو پیدا کیا جاتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ دراصل موت جو ہے وہ بھی کوئی چیز ہے. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ موت جو ہے ان اللہ خلق فی صورت کبش کہ ایک جیسے یعنی دمبا ہوتا ہے اس نر دمبے کی شکل میں اللہ نے موت کو پیدا کیا. وخلق الحیات فی صورت فرسا فرس انسا اور اللہ نے حیات کو جو ہے ایک مادہ گھوڑی کی شکل میں پیدا کیا ہے. یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو جب شکل دی گئی تو ایک کو شکل دی گئی کبش کی دمبے کی. حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس دن جنت والے جنت میں پہنچ گئے جہنم والے جہنم میں پہنچ گئے جو مومن تھے ان کو اللہ نے جنت دے دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود سلام فرمائیں گے اہل جنت پر اور فرمائیں گے کہ الوجدتم ما وعد ربکم حقا اے جنت والو جو رب نے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں پورا پورا مل گیا کہ نہیں. کہیں گے مولا بالکل الحمدللہ اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے ہمیں تو جنت میں ایسی نعمتیں ملی ہیں کہ ہمارے عقل سے بھی بالا ہیں ہمارے فکر و نظر سے بھی. اللہ فرمائیں گے کہ اچھا اب دیکھو اب تمہارے سامنے ہم فیصلہ کرتے ہیں ثم یجاؤ بالموت پھر موت کو لایا جائے گا فی صورت کبش کہ وہ اسی مینڈے کی شکل میں ہوگی. اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اس موت کو اب ذبح کر دو موت کو ذبح کر دیا جائے گا. اللہ فرمائیں گے اب جنت والوں کو کہہ دو کہ لا موت بعدہ اب کوئی موت نہیں ہم نے موت کو ذبح کر دیا ختم اب پھر موت نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ اب جنت میں رہو گے حیات لا موت بعدہ جس کے بعد کوئی موت نہیں جہنم والے بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اللہ یموت فیہا ولا یحیا نہ ان پہ موت آئے گی نہ مریں گے نہ جیئیں گے لیکن مریں گے نہیں کیوں موت تو مر گئی. تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ وہ حیات جو ہے جس کو اللہ نے ایک مادہ گھوڑی کی شکل میں پیدا کیا اچھا اس کی صفت یہ تھی کہ لا یرکبھا الا الانبیاء او جبرائیل کہ اس جانور پہ ما سوا نبی کے یا جبریل کے کوئی سواری بھی نہیں کر سکتا. وہ حیات جس کو حیات کو شکل دی گئی تھی اس پر اگر سواری کر سکتے تھے تو صرف انبیاء علیہ السلام یا جبریل. اور اس کی شان کیا تھی کہ ما وطعت علی شیء الا احییت کہ وہ سواری وہ جانور کی صفت یہ تھی کہ جس جگہ پر اس کا قدم آتا تھا وہ نیچے والی چیز اسی وقت زندہ ہو جاتی تھی. کوئی بوٹی ہے کوئی گھاس ہے کوئی چیز ہے بس اس جانور نے قدم رکھا اور وہ فوراً کیونکہ وہ تو حیات ہے تو حیات جہاں آئے گی لازمی بات ہے کہ وہاں زندگی آئے گی. اور یہی وہ جانور تھا جس پہ جبریل آتے تھے سامری کو پالنے کے لیے، اور سامری دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے کہ یہ جانور جہاں قدم رکھتا ہے وہ جگہ زندہ ہو جاتی ہے. تو اس بدبخت نے کیا کیا کہ جبریل جب چلے گئے تو اس جانور کے پاؤں کے نشان جو تھے وہاں سے مٹی اٹھا کے محفوظ کر لی. اور جب اس نے بعد میں وہ بت بنایا، وہ بچڑا بنایا سونے چاندی کو گلا کر، تو وہی مٹی اس کے اندر ڈال لی، وہ زندہ ہو گیا، وہ تو آواز دینے لگ گیا. تو اب اس نے قوم کو دھوکہ دیا، انہوں نے کہا یہ کیا سونے کی چیز اور اندر سے آواز آتی ہے. ہذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا بھی خدا ہے اور موسیٰ کا بھی خدا ادھر ہے. موسیٰ علیہ السلام تو بھول کے اسے طور پہ ڈھونڈ رہے ہیں، خدا تو یہاں ہمارے پاس آیا ہوا ہے. اب قوم جناب حیران ہو گئی، کیونکہ قوم کو جب کوئی آدمی شعبد آبادی دکھا دے نا، اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ پیروں کے چکر میں زیادہ آ جاتے ہیں. علماء کی بات چاہے 10 سال سنتے رہیں، زیادہ سے زیادہ مہربانی کریں تو کہہ دیں گے کہ اچھا یار مولوی آدمی ہے، بڑا لکھا لگتا ہے، اور مرشد جو ہے وہ بالکل الحمدللہ جاہل ہو، جاہل مطلق ہو بلکہ قودن ہو، تو پھر بھی کہیں گے جی آخر مرشد ہے نا، مرشد زیادہ ہے. ان کے بڑے حضرت ہمارے مرشد تھے، ہمارے والدین کے بھی پیر تھے. اب دیکھیں نا آخر ہمارے خاندان ان کا برید چلایا، تو ان کے آگے حضرت نیاز تو کرنی ہے، نظر نیاز تو پیش کرنی ہے، کیونکہ ہمارے خاندانی مرشد ہیں. بھئی یہ تو بالکل جاہل، انہوں نے کہا جی جاہل ہو کچھ ہو کوئی بات نہیں، لیکن ہے تو بڑے بزرگوں کی اولاد نا. وہ ایک مسئلہ مشہور ہے نا کہ ایک آدمی گیا لکھنؤ، آپ لکھنؤ کو تو جانتے ہیں، اس میں شیعہ بڑے ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہوں. تو وہاں جناب اس کو ایک آدمی ٹرین میں جو کٹھے ہو گئے تو آپس میں تعارف ہوا، اس نے پوچھا کہ سرکار آپ کیس میں گراوی؟ نے کہا جی پاکسار کو تو قلب علی کہتے ہیں، لکھنوی لوگ بڑے نازک ہوتے ہیں نا، بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں ماشاءاللہ، کیلا کھانے سے میرے دانت ہیلے جاتے ہیں، وہ ایسی نازک اللہ کی مخلوق ہے. ہم تو جاتے ہیں نا، ہمارے تو خیر دوست ہیں ساتھی ہیں شہر، اللہ انہیں خوش رکھے. تو اس نے کہا کہ جناب آپ کا اس میں کیا؟ انہوں نے کہا خاک سار کو قلب علی کہتے ہیں. اب حیران ہو گیا بھی قلب علی، یعنی علی کا کتا. وہاں تو بڑے بڑے نواب گزرے ہیں نا، قلب علی بڑے بڑے نواب بھی گزرے ہیں. اور اب جناب اس نے پوچھا، اس نے کہا نواب صاحب مجھے آپ بڑے پڑھے لکھے آدمی اور بڑے اچھے خاصے آدمی لگ رہے ہیں، یہ آپ نے نام کیسے رکھ لیا قلب علی؟ اس نے کہا بھائی کیا پوچھتے ہو، اعمال تو اچھے ہیں نہیں، ہم نے کہا علی کے کتے بن کے ہی شاید جنت مل جائے، اس لیے ہم نے خاک ساری میں ہمارے ماں باپ نے نام جو ہے وہ قلب علی رکھ لیا. انہوں نے کہا حضرت وہاں تو اللہ کا کتا بھی جنت میں نہیں جائے، حضرت علی کا کتا کہاں جائے گا؟ اللہ میاں کا قانون وہاں اتنا سخت ہے کہ اللہ میاں اپنے کتے کو بھی وہاں جنت میں نہیں آنے دیتے جو اللہ نے خود پیدا کیا ہے، تو علی کا کتا کیسے جنت میں جائے گا جب خدا کا کتا باہر کھڑا ہوا ہوگا. تو خیر اس بات کے بعد اب نواب صاحب کو خیال آیا کہ میں نے تو شریف سے نام نہیں پوچھا. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا اس میں گرامی؟ نے کہا جی مجھے خنزیر اللہ کہتے. نے کہا جی یہ کیسا نام ہوا؟ نے کہا جی جیسے قلب علی ہوا. اب کتے کا علاج تو خنزیر ہی ہو سکتا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے، میں کیا نام رکھوں آپ کا؟ یا تو آپ اپنا نام تبدیل فرمائیں، اگر آپ قلب علی رہیں گے تو مقابلے پہ تو خنزیر ہی آ سکتا ہے. تو یہ بہرحال ایسی یعنی کہنے کی باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ آدمی بس پیر ہے، پیر جو مرضی آئے کہتا چلا جائے، حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی. حقائق حقائق ہوتے ہیں، ان کو کبھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا، ان کو کبھی بدلا نہیں جا سکتا، ضروری صرف یہ بات ہوتی ہے. اب یہ علماء اور فقہا کا کام ہے کہ جیسے ایک غواص دریا میں غوطہ لگانے کے بعد اندر سے موتی نکالتا ہے، وہ جب قرآن پڑھتے ہیں، وہ جب حدیث پڑھتے ہیں تو اس سے موتی چنتے ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ ساری رات جاگتے رہے، آنکھیں سوج گئیں، صبح شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے؟ فرمایا رات ایک آیت قرآن پہ ساری رات میں جاگتا رہا، لیکن الحمدللہ الحمدللہ صبح کی آزان تک میں نے اس اللہ کی قرآن کی ایک آیت سے 360 مسئلہ سمجھا ہے. آپ سارا دن قرآن پڑھتے رہے، مجھے بتائیں کتنے مسئلے سمجھے ہیں جو پہلے سمجھے، انشاءاللہ وہ بھی بھول جائیں گے، کیونکہ ہم نے تو قرآن کو اس لیے پڑھا ہی نہیں نا. ہم نے تو قرآن کو زیادہ سے زیادہ ایک وظیفہ سمجھا ہے، منزل پڑھنی ہے، کہتے ہیں برکت ہوتی ہے، یا کوئی بندہ شندہ مر جائے تو چلو بھائی مولوی صاحب کو دو چار پانچ دس روپے مل جاتے ہیں، پرانے کپڑے مل جاتے ہیں، مردے کی جوتیاں مل جاتے ہیں، وہ مردے کے اوپر پھرا کے بیچارہ گھر چلا جاتا ہے، چلو روٹی تو بن رہی ہے نا اس کی، پڑا ہوا تو ہوتا نہیں بیچارہ کہ قرآن پڑھ کے لوگوں کو سمجھائے، اس نے اسی صدقے کہانی پہ گزارا کرنا ہوتا ہے غریب نے. یا قرآن کا ایک بڑا فائدہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ جھگڑا ہو جائے تو بھی قرآن اٹھاؤ، رکھو سر پہ قرآن، تم سچ کہہ رہے ہیں، یا میں پیسے رکھتا ہوں قرآن پہ اٹھا لو، قرآن صرف اسی لیے آیا تھا اس دنیا میں. تو اس لیے اب بات کو سمجھیں کہ اللہ نے قرآن میں کتنا بڑا جامع لفظ فرمایا، اور میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب بعض علماء کہتے ہیں کہ وہی جو جانور جس کو اللہ نے حیات کا رنگ دیا تھا وہی جانور بھیجا گیا معراج میں، اور جو صحیح حدیثوں میں ہے اس میں لفظ ہے براق، اتیت بالبراق فکانت ابیض طویل، حضور نے فرمایا میرے لیے براق لائی گئی، لمبے قسم کا جانور تھا، سفید تھا، براق کو براق کیوں کہتے ہیں یاد رکھیں، بعض علماء کہتے ہیں من البرق، کہ براق اس لیے کہتی ہیں کہ جیسے بجلی برق چمکتی ہے، اور سب سے زیادہ دنیا میں تیز رفتار چیز کیا ہے؟ نور ہے، روشنی، تو وہ بھی برق تھی، گویا کہ جہاں قدم پڑتا تھا وہیں پر اس کے، جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم، اس لیے اس کا نام براق. اور بعد میں فرمایا کہ من اللمان، کہ براق اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا بدن جو ایسا روشن تھا، چمکتا تھا، سفید رنگ کی تھی لیکن ایسی روشن تھی کہ جیسے لائٹیں نکل رہی. اور بعض علماء نے فرمایا کہ دونوں باتیں تھی، کہ سفید بھی تھی اور روشن بھی تھی، اور وہ برق کی طرح تیز بھی تھی، کہ اللہ نے اس کی صفت رکھی تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑے وہاں وہ قدم رکھے. اب حضور فرماتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام مجھے لائے سوار ہونے کے لیے، تفشخصت، کہ براق جو تھی نا انہوں نے کان کھڑے کیا، ذرا سرکوشی سرکشی کرنے لگی، تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ مارا کی بالی کی قبلہ مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ براق یہ کیا کر رہی، تمہارے اوپر تو آج تک محمد مصطفیٰ جیسا سوار ہی نہیں، آپ پر بڑے بڑے لوگ سوار ہوئے ہیں لیکن محمد مدنی جیسی شان والا کوئی سوار نہیں ہوا ہے، یہ تم کیا شوخی کر رہی ہو؟ حضور فرماتے ہیں فعارے کر، اس جانور کو پسینہ آ گیا، وہ پسینہ پسینہ ہو گئی اور گردن ڈال کے کھڑی ہو گئی، اور جبریل علیہ السلام نے مجھے اس براق پر بٹھا دیا. اب بعض روایات میں ہے کہ جبریل بھی حضور کے ساتھ اسی براق پہ بیٹھ، یعنی حضور آگے بیٹھ گئے اور جبریل پیچھے بیٹھ، اور بعض روایات میں ہے کہ جبریل الگ سواری پہ تھے، لیکن زیادہ قول علماء کے نزدیک یہی محقق ہیں کہ ایک ہی سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام چلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمررت بموضع فامرنی، میں ایک جگہ سے گزرا، جبریل نے مجھے کہا کہ حضور اتریں، میں اترا، اصل رکعتین، میں نے کہا حضور یہاں دو رکعت، میں نے دو رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد میں پھر سوار ہو گیا، اس کے بعد پھر ہم آگے پہنچے، فامرنی فنزلت فصلیت رکعتین، اس نے پھر کہا حضور یہاں بھی اترے اور دو رکعت پڑھے، میں نے دو رکعت پڑھی. پھر ہم ایک اور جگہ پہ آئے، وہاں آنے کے بعد بھی جبریل نے مجھے کہا کہ حضور یہاں اترے اور دو رکعت پڑھنے، میں نے اتر کے دو رکعت پڑھنی. اب میں نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کیا مقام ہے کہ ہر جگہ مجھے کہتے اترو، فقال اول الطیبہ، وہ جو پہلی پہلی جگہ تھی میرا مدنی اس کا نام طیبہ ہے، طیبہ ہے یعنی مدینہ منورہ، اور یہ مقام ہجرت ہی کا یا محمد، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس جگہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو معلوم ہوا کہ اسراء کا سفر جو تھا وہ طریق یہی تھی، طریق الہجرہ بھی یہی تھی اور طریق المعراج بھی یہی تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شام گئے ہیں تو پہلے مدینہ اور مدینہ منورہ. اچھا خدا کی شام، دیکھو آج تک راستہ بھی وہی، آج تک بھی جو اچھا راستہ ہے اور صحیح راستہ ہے شام کو جانے کا، تو وہ لوگ اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہاں سے مدینہ جائیں گے، مدینہ سے پھر تبوک اور بدائن اور خیبر ہوتے ہوئے شام نکل جائیں گے، یعنی آج بھی وہی راستہ آسان سمجھا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ یہاں سے طائف جائیں، طائف سے ریاض جائیں، اس کے بجائے لوگ اسی کو ترجیح دیتے ہیں. اور اسی میں دو حکمتیں ہو گئی، ایک وہ کہتے ہیں کہ راستہ آسان بھی ہے، مختصر بھی ہے، اور دوسرا طریق اثر آئے رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسری بات یہ ہے کہ آدمی کو مدینہ منورہ کی حاضری بھی نصیب ہو جاتی ہے اور واپسی پہ مدینہ منورہ کا عمرہ بھی نصیب ہو جاتا ہے. تو ایک سفر میں کئی نعمتیں. تو میں نے کہا اچھا جبریل وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ دوسری جگہ کون سی تھی؟ فقال هو جبل الذي كلم الله به موسى، وہ پہاڑ تھا جس پہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، طور سینا. میں کہا اچھا ٹھیک ہے جبریل، لیکن یہ تیسری جگہ کون سی تھی جہاں میں نے نماز پڑھی؟ فقال بیت اللحم الذي ولد فيها عيسى عليه السلام. انہوں نے کہا حضور یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالی اس سفر میں آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ہجرت کا مقام بھی دیکھیں، آپ طور سینا بھی دیکھیں، آپ مولد عیسیٰ بھی دیکھیں. حتیٰ کہ مسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں فمررت فإذا موسیٰ قائم یصلی فی قبره. اس کے بعد میں ایک مقام سے گزرا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور پاک نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی آج بھی اس جگہ لے جائے تو میں وہ جگہ پہچان سکتا ہوں، عند الکثیب الاحمر، کہ وہاں سرخ ریت کا ٹیلا ہے، اس کے قریب ہی قبر تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور اللہ نے مجھے دکھایا کہ آپ کھڑے ہیں اور نماز پڑھ. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ہم چل پڑے. چل پڑے تو آواز آئی دائیں سے کہ ٹھہرے ٹھہرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھہرے ٹھہرے ٹھہرے. جبریل نے کہا چلیں حضور، چلیں حضور، توجہ نہ کریں. تو حضور چل پڑے. تھوڑی دیر گزری، حضور فرماتے ہیں کہ بائیں سے آواز آئی، یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جبریل نے کہا حضور ام سے چلیں چلیں چلیں چلیں آگے. حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ امرات حسنا، ایک بڑی خوبصورت عورت ہے، اتنا جمال کہ کسی کی مجال ہے کہ اس سے نظر اٹھا لے، لیکن میں نے اپنی نظریں نیچی کر لی. اور جبریل نے کہا حمزہ یا رسول اللہ، حمزہ چلے چلے چلے چلے آگے. میں نے کہا جبریل آخر یہ کون تھے پکارنے؟ اس نے کہا حضور اگر آپ دائیں والے کی طرف چلے جاتے ہیں نا، وہ یہود تھے، تو آپ کی امت جو ہے وہ یہودیت میں کھو جاتی. اگر آپ بائیں کی بات سن لیتے تو آپ کی امت نصرانیت میں غرق. اور سامنے جو عورت تھی اس کی مثال دنیا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اسی طرح کشش ہے کہ آدمی اپنے والدین کو، بیوی کو، بچوں کو، گھر کو، وطن کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ پیسہ. ورنہ عبادت کا شوق ہوتا تو آج سے 30 سال پہلے لوگ آ جاتے. یعنی آج بھی اگر آپ مکہ مدینہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، میں یہ بات دعوے سے آپ کو کہتا ہوں کہ جو لوگ آج سے 30 سال پہلے آئے تھے وہ تو واقعی مکہ مدینہ کے لیے آئے تھے، لیکن جو 30 سال کے بعد آئے ہیں نا، وہ الحمدللہ ڈالر کے لیے، پٹرول کے لیے، دولت کے لیے، گاڑیاں، کاریں، ایئر کنڈیشن، الا قلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے اب بھی ہوں گے جن کا مقصد اللہ کا حرم ہوگا، ورنہ غالب اکثریت جو ہے. ورنہ حضرت کون باتیں سہتا ہے بلا کسی کی، صرف یہی دولت ہے نا جس نے آدمی کو جھکایا ہوا، مجبور کیا ہوا. اچھا اللہ کی شان یہ ہے کہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، اب ان کا پٹرول ختم ہو گیا، اب یہ مقروض ہو گئے، اب یہ ڈوب گئے. اللہ کی شان ہے ابھی ایک نیا فیصلہ ہوا کہ ان کی ریت بکے گی. ریت، یہ پورا سارا آدم جو پڑا ہے نا جی، اس کی پتہ ہے کتنا قیمت طے ہوئی ہے؟ اس کی قیمت تقریباً ہو رہی ہے کوئی سودا شاید جو ہے 3 کھرب ٹریلین ڈالرز میں سودا ہوگا. اللہ نے کہا تم قرآن نہ چھوڑو، فکر نہ کرو، ہم ریت کو سونا بنا دیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں کون لوٹ سکتا ہے؟ تم نے جب تک میرے قرآن کو نہ چھوڑا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کبھی پٹرول نکل آئے گا، کبھی سونا نکل آئے گا، کبھی چلو تکلیف ہی نہ کرو، ریت بیچ دو، لوگ ریت اٹھا کے لے جائیں، تمہیں پیسے دیں اور جگہ خالی کر دیں تاکہ وہاں تم زراعت کرو. اور ریت اٹھا کے ٹیلے جب لے جائیں گے تو نیچے سیمنٹ ہی نہیں کرائیں گے. تو اللہ کی شان دیکھ. تو اور جب تک ان کے پاس پیسہ ہے لوگ آتے رہیں گے, چونکہ مقصود ہمارا پیسہ ہے. مقصود اگر ہمارا میرے بھائی حرمین شریفین ہوتا تو کیا ہمارے لباس میں شکل میں کوئی تبدیلی آ گئی, کوئی چینج آیا؟ دیکھو نا, آپ اپنے بچے کو کل بھیج دیں یورپ پڑھنے کے لیے, وہ سال کے بعد آئے نا تو آپ کو دور سے نظر آئے گا کہ ماشاءاللہ واقعی انگریز آ رہا ہے. آپ کو بالکل نظر آئے گا کہ بھئی یہ ہے تو میرا بیٹا, لیکن عملی اعتبار سے بالکل یہ خالص انگریز ہے. اس کا سوٹ دیکھیں, بات کرنے کا انداز دیکھیں, بیٹھنے کا, چھری کانٹا پکڑنے کا تماشا. گھر والے چاہے ہنس رہے ہوں کہ بندر ہے ہمارا بیٹا ہے, لیکن وہ جناب دکھائے گا اپنی ساری حرکتیں, کیونکہ یورپ کے اثرات دکھائے گا. تم جب مکے مدینے سے واپس جاتے ہو تو کیا ہمارے چہرے پر بھی کوئی مدینے کے اثرات, کوئی کعبے کے اثرات, کوئی قرآن کے اثرات, کوئی نبی کی سنت کے اثرات کچھ ہوتا ہے؟ یا جیسے گھر گئے تھے ودو واپس اسی طرح گھر کو آ گئے, پیسے لے کے چلے گئے, سیمسونائیڈ کا بریف کیس ہاتھ میں پکڑ لیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اثرات جو ہیں اب حضور کے, یہ تو اللہ کی شان ہے کہ حضور نے نہ یہودیوں کی سنی نہ نصرانیوں کی سنی, نہ دنیا کی طرف مائل ہوئے. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں پھر ہم چلے, میں نے دیکھا کہ امراۃً عجوزا ارمسا, ایک عورت ہے بڑھیا ہے بالکل بد شکل ہے اور اس کی حالت انتہائی خراب ہے, بالکل ایسے کبڑ چکی ہے. میں نے کہا جبریل ما ہذا, یہ کیا بلا ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ, اب یہ دنیا کی کیفیت یہی ہے, اب اتنی ہی باقی رہ گئی, وہ جوانی جوانی مک گئی, ختم ہو گئی. اب یہ باقی ہے اتنا کہ جوانی کا پورا حصہ دنیا کا زیادہ گزر چکا ہے, اب یہ بڑھاپے کا تھوڑا سا حصہ ہے اور دنیا فنا ہونے والی ہے. اللہ نے آپ کو دنیا کی فنا کا آخری منظر جو ہے وہ بھی اپنی آنکھوں سے دکھلایا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, میں آگے بڑھا, میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے اور ان کے سامنے ایک اعلی قسم کا لذیذ شہی رائحتن طیبہ, عجیب بہترین خوشبو والا طعام موجود ہے اور انواع و اقسام کے طعام ہیں, اور ایک طرف ایسا طعام ہے فرمایا خبیثت الرائحہ, بدبودار ہے, گندا ہے, شکل دیکھتے ہوئے بھی آدمی کو الٹی آتی ہے, لیکن وہ اس اچھے طعام کو چھوڑ کے اسی گندے کو کھا رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل بناؤ یہ کون پاگل ہو کہ اتنی اچھی نعمت ہے, اتنا اچھا طعام, اس کو چھوڑنے کے بعد وہ یہ خبیث طعام کو کھا رہے ہیں جس کی بدبو اتنی دور تک ہمیں ستا رہی ہے, یہ کیا بات؟ تو جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ ہا اولا ازنات قومک, میرا مدنی یہ تیری امت کے وہ زانی لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کے گندی عورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. کہ گھر میں پاک عورت ہے, متقی عورت ہے, بیوی ہے جس کی شرافت پر اسے خود یقین, لیکن اس کو چھوڑ کے بازار میں گندی عورتوں, فیشنیبل عورتوں, ایڈز زدہ عورتیں, بیماری والی عورتیں, مریض عورتیں, ان کے پیچھے بھاگتا ہے, دولت خرچ کرتا ہے اور اپنی بیوی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا. اللہ نے ان کو سزا دی ہے کہ قیامت تک اسی طرح گندگی کھاتے رہو اور حلال دیکھتے رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ میں اس سے آگے دیکھا کہ ایک قوم ہے, ان کے بڑے بڑے پیٹ اور وہ جناب ایک ایسا دریا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے خون کا دریا, اور وہ آتے ہیں اور انگارے لے لے کے اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں. میں دیکھ کے دہشت میں آ گیا کہ یہ کیا بلا, اتنے بڑے پیٹ اور انگارے بھی کوئی اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے. میں نے کہا من ہاؤلاء یا جبریل, فقال ہاؤلاء اکلۃ الربا, یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے عذاب سے پہلے ان کو برزخ کے عذاب میں رکھا ہوا ہے کہ ذرا اس عذاب کا مسئلہ چکھو, اصل عذاب تو پھر آخرت میں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمررت بقوم, پھر اس کے بعد میرا ایک قوم پہ گزر ہوا, میں نے کیا دیکھا کہ وہ مقاریز کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہے ہیں, کہ مقراض لے کر ہونٹوں کو کاٹتے ہیں, پھر ہونٹ ہو جاتے ہیں پھر کاٹتے ہیں, پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر کاٹتے ہیں. من کا من آؤ, فقال ہاؤلاء خطباء امتک, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تیری امت کے وہ خطیب وہ مولوی وہ واعظ وہ مقرر ہیں جنہوں نے حق مسئلہ کبھی بیان نہیں کیا, جنہوں نے حق مسئلے کو چھپایا, اپنے مفادات کے لیے بات کی, لوگوں کو خوش کرنا چاہا کہ یار ایسی بات کرو گے لوگ زیادہ سے زیادہ اکٹھے ہوں, سچی بات کرو گے تو کوئی بھاگ جائے گا کوئی نہیں آئے گا کسی کو تکلیف ہوگی. تو یہ وہ لوگ ہیں, اللہ نے ان کو سزا دی ہے, یہ زبان یہ لسان یہ تو میں نے تم کو اس لیے دی تھی کہ تم اس سے حق بیان کرو, تم نے حق کو چھپایا ہے تو آج تمہیں یہ سزا دی جاتی ہے کہ تمہارے وہ ہونٹ اور زبانیں کاٹی جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے منظر دیکھتے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد جب قریب پہنچے بیت المقدس کے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ فنادى لي جبرائيل, جبریل علیہ السلام مجھے لے کر اس براق سے اترے, فذهب الى الصخرة, ایک بہت بڑا صخرہ بہت بڑا پتھر تھا, اس کے قریب گئے جبریل علیہ السلام, فجعل باصبعه, اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو اس پتھر میں سوراخ ہو گیا, تو انہوں نے اس براق کی رسی کو سوراخ میں ڈال کے اس پتھر سے باندھ دیا. اب یہاں پھر علماء نے مسئلے کا استنباط کیا کہ توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم یہ کہو ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ پہ توکل ہے اللہ ہمیں دیں گے اور ہم کھائیں گے, نا, توکل کا معنی یہ ہے کہ محنت کرو اور پھر اللہ پہ توکل کرو, اونٹ کے رسی بھی باندھو اس کے گھٹنے بھی باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو, یہ معنی نہیں ہے کہ سواری کو جنگل میں چھوڑ دو بیوی کو اکیلا گھر میں چھوڑ دو اور کہو جی بس اللہ حافظ ہے جی اللہ کا توکل ہے جی مجھے فکر نہ کریں جی مجھے بیوی پہ بڑا اعتماد, یہ بات نہیں اسلام کے خلاف, ورنہ آپ بتائیں کہ کیا براق کی طاقت تھی کہ جبریل سے بھاگ جاتا, یعنی وہ جبریل کہ ایک صفا صاحب نے پوچھا کہ حضور 500 سال کا تو سفر ہے آسمان تو جبریل کتنی دیر میں کرتا ہے, آپ نے فرمایا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ یذا قدمہ علی السماء والثانیہ تو فی الثانیہ, کہ پہلا قدم پہلے آسمان پہ دوسرا دوسرے آسمان, یعنی جیسے ہم سٹیپ بناتے ہیں اسی طرح جبریل کے لیے تو ایک ایک قدم کا فاصلہ, تو جس آدمی کے لیے ایک آسمان سے دوسرا آسمان ایک قدم کا فاصلہ ہو, اسی طرح بعد روایات کو تمہیں متقدمہ میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام سے ایک اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبریل تم کتنی جلدی آسمانوں سے زمین پہ آ جاتے ہو, تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائی کنویں پہ کھڑے ہو کے دھکا دے کے کنویں میں گرا رہے تھے تو اس وقت میں 7ویں آسمان پہ تھا, اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میرے یوسف کی حفاظت کرو, تو یوسف علیہ السلام کنارے سے پانی تک نہیں پہنچے میں پہلے پہنچ گیا, جس کی سرعت کا یہ عالم ہو, کیونکہ سب سے, اب تو خیر آپ کی جدید تحقیق بھی کہتی ہے نا کہ سب سے زیادہ تیز رفتار چیز جو ہے وہ روشنی 80,000 80,00,000 میل پتہ نہیں سیکنڈ میں کتنا کرتی ہے, اور جبریل تو مخلوق ہی نور سے ہے, اس کی رفتار کتنی ہوگی, وہ تو ہے ہی نور, تو اس قسم کے جبریل سے, اور پھر وہ جبریل کہ جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ علمہ شدید القوا ذو مرت فاستوا وہو بالافق الاعلى, اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قوت والا طاقت والا جبریل شدید القوا, تو اس قسم کے جبریل سے, اور پھر وہ جبریل کہ جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ علمہ شدید القوا ذو مرت فاستوا وہو بالافق الاعلى, اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قوت والا طاقت والا جبریل شدید القوا, اس سے کہاں بھاگ جاتا جناب براق, لیکن مسئلہ امت کو سمجھانا تھا, حضور کی امت کو سبق دینا تھا کہ بھئی اسباب پر بھی عمل کرو اور اللہ پر امید, یعنی کہ اسباب چھوڑ کے ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جاؤ, بس جی ہم تو اللہ کے خزانے سے کھا رہے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم اتیت, اس کے بعد میرے پاس 2 برتن لائے گئے, ایک روایت میں ہے کہ 3 برتن لائے گئے, ایک برتن میں شراب تھی, ایک برتن میں پانی تھا اور ایک برتن میں دودھ تھا, مجھے پیاس جو لگی تو میرے سامنے 3 برتن پیش کیے گئے, ایک میں پانی تھا, ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا, اور کہا گیا کہ حضور ان 3 میں سے جو آپ کو پسند ہو آپ اختیار فرما لیں, آپ چن لیں, آپ کے لیے سب ٹھیک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاخترت اللبن، میں نے تو دودھ کو اختیار کیا، میں نے کہا مجھے تو دودھ دے. تو جبریل علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا اصبت الفطرت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مبارک ہو، آپ نے تو بالکل عین فطرت پہ جو حق چیز ہے وہ چنی ہے. اگر آپ شراب لے لیتے رغبت امتوں کا آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اور اگر آپ پانی پسند کرتے تو آپ کی امت پانی میں غرق ہو جاتی، اور آپ نے دودھ پسند کیا ہے چونکہ دودھ ہی تو ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے بندے کے لیے خود غذا بنائی، یہی تو چیز فطرت ہے. جیسے ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اس کی غذائے فطرت جو ہے وہ دودھ ہے، کہ ماں کے بطن سے اسے دودھ ملتا ہے اور کوئی چیز نہیں ملتی. اگر اس سے کوئی دنیا میں غذا اور اچھی ہوتی تو اللہ اور اچھی دے دے، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عورت کے سینے میں دودھ پیدا کر سکتے ہیں، ایک عورت کی چھاتیوں میں دودھ کی نہریں بہا سکتے ہیں، اور وہاں دیکھیں وہ سسٹم کتنا رکھا ہوا ہے، فلٹر کیسا ہوتا ہے کہ دنیا کی لاکھ مشینری فلٹر کرے اتنا صاف نہیں ہو سکتا جتنا اللہ بچے کے لیے خود نظام بنایا ہوا. تو آپ نے وہ برتن لے لیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں جبریل علیہ السلام مجھے لے کر مسجد اقصی کی طرف داخل ہوئے، اور مسجد اقصی میں نے دیکھا کہ وہ تو بھری ہوئی. اور بعد روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہاں اذان دی گئی، اور وہی اذان ہے جو آج مسلمان دے رہے ہیں. یہ اذان دراصل اسراء کے زمانے میں مسجد اقصی میں دی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تاکہ حضور کو اس اذان کی تعلیم دی جائے اور آپ اپنے صحابہ کو تعلیم دی جا سکے. تو نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ فرماتے صدق عبدی صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، سب سے بڑا میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، قال صدق عبدی لا معبود غیری، میرے بندے نے سچ کہا میرے سوا کوئی الہ. اشہد ان محمد رسول اللہ، قال صدق عبدی انا استفیتہ انا اخترتہ انا ارسلتہ، اللہ نے فرمایا بالکل میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، باقی اس کو تو میں نے چن لیا، میں نے نبی بنا کے بھیجا ہے. اب اس نے کہا حی علی الصلاح حی علی الصلاح، آپ نے فرمایا صدق عبدی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، ہر رضا عبادی، میرے بندوں کو جگا رہا ہے بلا رہا ہے کہ جلدی اللہ کی عبادت کی طرف پہنچو. تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ اذان اس وقت بھی ہوئی، اور پھر مدینہ منورہ میں ایک صحابی نے خواب میں بھی دیکھا، اور اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلے سن چکے تھے، اور پھر صحابی کا خواب تھا، فَأَصْبَتَهُ رَسُولُ اللَّهِ، حضور نے پھر اسی کو ثابت کر دیا کہ اب یہی اذان رہے گی قیامت تک. تو اذان ہوئی، اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے. فسألت جبریل من هؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا حضور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے استقبال کے لیے اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر کھڑے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب ہم سوچ میں ہیں کہ اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، آج دیکھیں. اور ہر پیغمبر سوچ میں ہے کہ آج مقام امامت کسے نصیب ہوتا ہے. جب نماز کا جب وقت قریب آیا تو حضرت جبریل نے فرمایا صرت مشرقا و مغربا، میں نے مشرق مغرب شمال جنوب آسمان و زمین پھر کے سارا دیکھ لیا ہے. ما رأیت مثل محمد، میں نے مدنی کے شان کے مطابق کسی کی شان نہیں پائی. فتقدم یا محمد، حضور آپ آگے بڑھیں چونکہ آپ سب سے اشرف سب سے افضل سب سے اعلیٰ ہیں، آج امام الانبیاء کا شرف آپ کو ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وہاں نماز پڑھائی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب انبیاء بھی چلے گئے. ثم اخذنی جبریل فاتا عند الصخرۃ، پھر مجھے جبریل لے کے اس صخرہ کے پاس آئے جس پہ اللہ نے اس سیڑھی کو رکھا جہاں سے میرا معراج شروع ہوا. اللہ تعالی عالم بعلمہ اتم.
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

علی کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار و مشرقین کے معارضے سے نہ گھبرائیں, نہ دلگیر ہوں, یہ آسمان میرے ہیں, یہ زمینیں میری ہیں, یہ کائنات میری ہے, میں نے جب آپ کے لیے آسمانوں کو مسخر کر دیا ہے تو ان لوگوں کا کیا ہے, ہم جب چاہیں گے, یہ تو ہماری حکمت ہے کہ جب کوئی دائی دعوت پہ آتا ہے تو اس کی معارضت بھی ہوتی ہے, موافقت بھی ہوتی ہے اور مخالفت بھی ہوتی ہے, کیونکہ یہ ناممکن ہے دنیا میں کوئی بات, کوئی دعویٰ اور وہ بھی سچا پیش کیا جائے اور اس کی مخالفت نہ ہو. تو بہرحال حضور کا سفر اور حضور کا معراج اسمانی, اور راجے قول مبارک بھی یہی ہے کہ یہ رجب اور ہجرت سے قبل. اب ہم نے تقریباً درس سابق میں اس بات تک پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس میں پہنچے. راستے میں حضور نے بڑے اللہ کی قدرتوں کے مناظر دیکھے جس کا ذکر آپ سن چکے. مسجد اقصا میں پہنچنے کے بعد سیدنا جبریل علیہ السلام نے قربا آپ کا جو براق تھی اس کو مسجد کے باہر ایک پتھر کے ساتھ باندھ دیا اور پھر حضور کو لے کر اندر تشریف لے. اور یہ بات بھی کتابوں میں موجود ہے کہ جتنے اللہ کے انبیاء ہیں حقیقتاً اس کا عدد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. عام مشہور بات ہے کہ 124,000 ہیں, لیکن اللہ اعلم کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء جو ہیں وہ اس مسجد اقصا میں موجود. اب اسی پر علماء کرام نے بڑے اختلاف اور بڑے دلائل جمع کیے ہیں کہ وہ سارے انبیاء, اب آدم علیہ السلام کو تو فوت ہوئے, ہزاروں سال گزر گئے, نوح علیہ السلام کی وفات کو ہزاروں سال گزر گئے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وفات کو ہزاروں سال گزر گئے, تو سارے پیغمبر جو تھے وہ کیسے وہاں تشریف لائے اور قبر کی زندگی کے بعد انہیں دوبارہ کیسے بھیجا گیا؟ اس پر علماء کی بڑی ابحاث ہیں, بڑے اقوال ہیں اور بڑی دقیق بحثیں ہیں جن سے آپ تعرض نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ وہ خالص علمی مباحث اور وہ اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتے جب تک آدمی کا ان علوم پر دسترس نہ ہو. آپ اتنی بات سمجھ لیں کہ اللہ کی قدرت کے آگے یہ بات بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قیامت میں سب کو زندہ کرنے پہ قادر ہیں تو اس سے پہلے بھی قادر. ہارون علیہ السلام جب فوت ہو گئے اور بنو اسرائیل اس وقت وادی تیہ میں تھے, وادی تیہ جو ہے یہ مصر اور شام کے درمیان بیت المقدس کے درمیان میں ایک بہت بڑا صحرا اور ایک بہت بڑا میدان ہے جس کا نام, اور یہ وادی تیہ جو ہے تقریباً 90 میل لمبی اور 27 میل چوڑی ہے. اسی میں اللہ نے بنو اسرائیل کو قید کر دیا تھا 600,000 آدمیوں کو کہ 40 سال تک وہ اسی میں سرگردان پھرتے رہے اور باہر نہیں نکل سکے. تو اسی وادی تیہ میں حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی. ہارون علیہ السلام کے وفات کے کچھ دنوں کے بعد بنو اسرائیل نے نعوذ باللہ آپس میں یہ باتیں کہنی شروع کر دی کہ ہارون علیہ السلام چونکہ ہمارے ساتھ بڑی مہربانی کرتے تھے, ہمارے ساتھ بہت محبت کرتے تھے, موسیٰ علیہ السلام نے ہی ان کو مار دیا. یعنی بنو اسرائیل ایک ایسی قوم, ایک عذاب میں مبتلا ہے, اللہ کے نبی کا فرمان نہیں مانا تو اللہ نے ان کو بطور عذاب میدان تیہ میں رکھا کہ انہا محرمت علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض, کہ 40 سال تک میرے نبی اسی زمین میں پھرتے رہیں, اس سے نہیں نکل سکتے. اب دیکھیں خدا کی قدرت اور خدا کی سزا کہ ایسی جیل بنا دی جس کی کوئی دیوار نہیں, کوئی باڑ نہیں, کوئی تار لگانے کی ضرورت نہیں, کوئی پہرے کی ضرورت نہیں, کوئی رینجر, کوئی پولیس, کوئی پہرا, کوئی انتظامات, کوئی سپرنٹینڈنٹ جیل, کچھ بس حکم ہے کہ اس سے نہیں نکل سکتے, نہیں نکل سکے. 40 سال, 600,000 آدمی ہیں, ایک دو آدمی بھی نہیں ہیں, ساری رات

کرتے اور صبح جب اٹھتے دیکھتے جہاں سے چلے تھے وہی. تو اتنے یعنی چیزیں دیکھنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی الزام لگا دیا کہ ہارون علیہ السلام کو آپ نے قتل کر دیا. ہارون علیہ السلام بہت پریشان ہوئے, انہوں نے کہا عجیب بات ہے, میرا بھائی ہے, اللہ کا نبی ہے, میں اللہ کا کلیم ہوں, اللہ کا رسول ہوں, میں اپنے بھائی کو قتل کیوں کروں گا بھائی. انہوں نے کہا نہیں بس وہ ہمارے ساتھ چونکہ بہت مہربانی فرماتے تھے نا, اس غصے میں آپ نے قتل کر دیا ہے. تو حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ آئے اور ہارون علیہ السلام کی قبر مبارک پہ کھڑے ہوئے اور حکم دیا کہ اللہ کے اذن سے آپ زندہ ہو جائیں. ہارون علیہ السلام زندہ ہو گئے. انہوں نے کہا مجھے تو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں مارا, میں تو اپنی طبیعی موت فوت ہوا. اب جناب شرمندہ ہوئے, اب کیا جواب دیں؟ تو اللہ اگر ہارون علیہ السلام کو زندہ کر سکے, اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ نے صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ اسی سے اسراء والی رات میں میں ایک جگہ سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قائم یصلی فی قبر ہی, اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حج کے موقع پہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک اونٹنی پہ سوار ہیں اور کانوں میں انگلیاں دیے ہوئے ہیں اور بڑے زور زور سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھ رہے ہیں. تو اگر موسیٰ علیہ السلام وہاں حج کے لیے آ سکتے ہیں اور قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو ان کا بیت المقدس میں آ جانا بھی کوئی بڑی بات. وما ذلک علی اللہ بعزیز, اللہ کے آگے کیا مشکل. اور بعض علماء نے فرمایا کہ جیسے ایک عالم ارواح تھا جس میں صرف ہماری روحیں تھی اور ایک عالم دنیا ہے جس میں ہم بس رہے, اس کے بعد ایک عالم برزخ ہے اور اس کے بعد پھر ایک عالم آخرت ہے. انہوں نے کہا اسی طرح ایک عالم مثال ہے. عالم مثال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مثالی وجود عطا فرمائے کہ وہ قبر مبارک سے بھی خروج لازم نہ آئے اور مثالی وجود کے ساتھ مسجد اقصی میں بھی حاضر ہو جائیں. بعض علماء کرام نے رحمت اللہ علیہم اجمعین نے اس بات کو یوں بیان فرمایا, لیکن اصل بات آپ اسی پر رکھیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء اپنے قبور میں زندہ ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ صریح حدیث ہے کہ اللہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ کسی نبی کے جسے کو چھیڑ سکے. یعنی ہر بندے کی مرنے کے بعد ہو سکتا ہے کیڑے لگ جائیں, ہمیں کیڑے کھا جائیں, سب ممکن ہے, لیکن اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض, اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسے کو حرام کر دیا ہے, اس کی طاقت ہی نہیں کہ انبیاء کے جسے کو چھو سکے. اور اللہ تبارک و تعالی جب چاہے زندہ کر, اس لیے قرآن ایک جگہ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ, کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیے اور آپ ان کے ملنے میں کسی شک میں نہ پڑیں, وہ حقیقی ملاقات ہوگی. اب موسیٰ علیہ السلام سے اور تو ملاقات ہے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں سوائے معراج کی رات, اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ملاقات بھی حقیقی تھی. اور جیسے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بھی رات کے نہ گزرنے کا معنی یہ تھا کہ اللہ نے گردش و لیل و نہار کو روک دیا, بریک لگ گئے, بس ٹھہر جاؤ کہ اب میرے مدنی معراج پہ چلے ہیں, آپ جہاں ہیں وہی رکی رہیں بس. تو جب سارا نظام ہی رک گیا, سارے نظام عالم کو روک دیا گیا, اور یہ بھی اللہ کے آگے بعید نہیں, اللہ کے ایک پیغمبر یوشع ابن نون جب جہاد کر رہے تھے بیت المقدس پر, تو وہ جمعہ کا دن تھا اور جہاد اتنی طویل ہو گیا کہ بالکل سورج جو تھا وہ پیلا ہونا شروع ہو گیا, قریب تھا کہ سورج ڈوب جائے, اور صبح ہفتہ تھا اور ہفتے کے دن قتال ہو نہیں سکتی, ان کے نزدیک بند تھی اس زمانے میں کہ یوم السبت جو ہے قتال نہیں. اب حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اتنی جہاد کے بعد, اتنی محنت کے بعد اب ہم بالکل فتح کے قریب پہنچ چکے ہیں,
اور اگر آج کا دن گزر جاتا ہے اور رات آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے ان کو اور کمک پہنچ جائے، ہو سکتا ہے ہمارے حالات اور اچھے نہ رہیں۔ تو حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے سورج کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ انک مامورۃ وانا مامور، دیکھو تم بھی اللہ کی مخلوق ہو اور تم بھی اللہ کے حکم سے چلتے ہو، اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے حکم پر جہاد کر رہا ہوں۔ اللہم حبسھا، میرا اللہ اس کو روک دو، یہ رک جائے تاکہ وقت لمبا ہو جائے اور ہم جہاد میں کامیاب ہو جائیں۔ سورج رک گیا، آپ نے جہاد کیا، فتح ہو گئی، پھر بھی سورج کھڑا ہے اور آرام سے آپ نے عصر کی نماز ادا فرمائی۔ تو اگر ایک پیغمبر کے کہنے سے سورج رک سکتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پورا نظام عالم جو ہے کیوں نہیں رک سکتا، اس کے روکنے میں کیا اشکال؟ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس عالم کو اللہ نے روک دیا اور انبیاء کو وہاں بھیج دیا، اور اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ اسی اسراء و معراج کی رات میں اللہ کے ایک فرشتے نے اذان دی، یعنی یہ اذان جو ہے یہ بھی لیلۃ المعراج سے چلی۔ ایک بندے نے، ایک ملک نے اذان دی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، فقال اللہ صدق عبدی صدق عبدی۔ جب اس نے کہا کہ اللہ اکبر اللہ بڑا ہے تو اللہ نے فرمایا ہاں میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، میں ہی بڑا ہوں، مجھ سے بڑا کون؟ جب اس نے کہا

ഒന്നിക്ക് അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുള്ളാ ഖാല സദഖ അബ്ദി അന അർസൽതുഹു വ അന അസ്തഫൈതുഹു വ അന ഇതമൻതുഹു. അല്ലാഹ് നെ ഫർമായ കേ മേരെ ബന്ദെ തൂനെ സച്ച് കാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കോ മൈനെ റിസാലത്ത് ദി ഹൈ മൈനെ ആപ്കോ നബുവത് കേ ലിയേ ചുൻ ലിയാ ഹൈ മൈനെ ആപ്കോ അപ്നെ വഹീ കാ അമീൻ ബനായാ ഹൈ തും ഠീക് കേ രഹേ ഹോ. تو یہ اذان جو ہے علماء نے لکھا کہ اصل میں ایک فرشتے نے کہی اور پھر یہ اذان دی گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے خواب دیکھا تھا, وہ بھی بعید نے, کہ ابھی معراج کی رات بھی یہ چیز دکھائی گئی ہو اور ایک صحابی کو خواب میں بھی دکھلا دیا گیا ہوتی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دو آدمی خواب نہیں دیکھ سکتے. یا ایک واقعہ یہاں پیش آیا, ایک واقعہ کسی اور جگہ پیش آیا. تو اب جناب علماء فرماتے ہیں کہ اذان جب ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر اپنے دل میں متفکر بھی ہے, خیال بھی ہے اور تمنا بھی ہے کہ بھئی آج امامت کسے ملے گی. آدم علیہ السلام کے دماغ میں یہ خیال ہے کہ انا ابو البشر, کہ میں ہی تمام انسانیت کا باپ ہوں, مجھ سے زیادہ کون آج بلا مستحق ہو سکتا. نوح علیہ السلام کا خیال ہے کہ انا اول رسول ارسل الى اہل الارض, ساری دنیا کے لیے سب سے پہلے میں پیغمبر ہوں جس کو بھیجا گیا, تو میرا زیادہ حق. ہر پیغمبر اسی سوچ میں ہے, موسیٰ علیہ السلام کی اپنی سوچ ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی سوچ ہے, لیکن جبریل نے کھڑے ہو کے اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ اے معاشر الانبیاء, تم جو کچھ کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو, لیکن خدا کی قسم ہے ما رأیت مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے محمد مدنی جیسا شان کسی کا نہیں دیکھا. فلیتقدم یا محمد, محمد مصطفیٰ آپ آگے آ جائیں, آج آپ امام ہوں گے اور انبیاء مقتدی ہوں گے, تاکہ وہ امام المرسلین, امام النبیین کا لقب جو ہے وہ سچا ہو جائے. یعنی آپ اندازہ کریں, امامت انبیاء کوئی معمولی سی بات, امام الانبیاء والمرسلین. اور امام اس کو بنایا جاتا ہے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو. معلوم ہوا کہ اللہ نے سارے انبیاء سے زیادہ علم جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. اسی لیے حضور فرماتے ہیں اعطیت علم الاولین والآخرین, اللہ نے جو مجھ سے پہلے گزرے ان کا بھی مجھے علم دیا, جو میرے بعد آئیں گے لوگ ان کا بھی مجھے اللہ نے علم دیا ہے, علم الاولین والآخرین. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی مسجد مبارک میں تھے, خطبہ فرما رہے تھے, اور جلال میں آ کے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے آج میرے لیے سب کچھ روشن کر دیا ہے, جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو سوال. اب دیکھو بڑا ذاتی قسم کا سوال ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا جی میرا باپ کون. وجہ یہ تھی کہ لوگ ان پر تان کرتے, اس لیے انہوں نے کھڑے ہو کے سوال کیا تاکہ میری صفائی ہو جائے. حضور نے فرمایا ابو کا اکاشا, تمہارا باپ اکاشا ہے. وہ بڑا خوش ہو گیا, تو اکاشا کہ تو بیٹا تھا, بہت خوش ہوا. ایک اور آدمی کھڑا ہوا, حضور میرا بھی ایک سوال ہے. آپ نے فرمایا بس سبق کا اکاشا, وہ وقت ختم ہو گیا. میں نے تو کہا تھا تم لوگوں نے اس وقت تو پوچھا نہیں. مانا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم میں بھی آپ کو سب سے زیادہ افضل بنایا, اسی لیے تو امامت انبیاء کا شرف نصیب. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم ارج بی للسماء, پھر مجھے آسمانوں کی طرف چڑھایا گیا. وفزعت المیراج علی الصخرۃ, فرمایا ایک سیڑھی تھی جو بیت المقدس میں صخرہ ہے اس پہ رکھی گئی, اور جس کا تعلق آسمانوں سے تھا. معراج اسی لیے, معراج کہتے ہیں اسی چیز کو, ہے سیڑھی ہے عروج سے. اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ جب کوئی لنگڑا آدمی چلتا ہے تو یوں کر کے چلتا ہے بےچارا, اس کو بھی کہتے ہیں اعرج. اسی طرح سیڑھی کو بھی کیوں کہا جاتا ہے کہ آدمی ایک پاؤں اونچے رکھے گا, ایک نیچے رکھے گا, ایک یوں رکھے گا, اسی لیے اس کا نام بھی معراج ہوا. اور پہلے دور میں تو یہ مسائل بڑے مشکل لگتے تھے کہ بھائی معراج اور اتنا بڑا آسمانوں کا سفر ہے, اور اس کے بعد ایک سیڑھی پر طے کیا جا رہا ہے,
لیکن آج آپ دیکھیں کہ اگر انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں آپ جا کے شکاگو میں دیکھیں تقریباً میرے خیال میں 124 منزلہ عمارت ہے اور اس میں آپ کھڑے ہوں تو آپ کو وہ یعنی کچھ زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ میں یا 2 منٹ میں اوپر پہنچا دیتی ہے لفٹیں. تو اگر انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ اتنی عظیم عمارت کے آدمی اس کی چھت پہ کھڑا ہو جائے تو گاڑیاں نیچے ایسے نظر آتی ہیں جیسے کچھ چیتے سے کیڑے مکوڑے چل رہے ہیں. اچھا خدا کی شان دیکھو مجبور ہے بےچارے, کافر بھی مجبور ہے نا. وہ بلڈنگ جو ہے جو سب سے بڑی بے اعتبار بلڈنگوں کے سب سے بڑی ہے, اب شاید ملائیشیا میں یا کہیں اور بن رہی ہے جو اس سے بھی شاید سب قط کر جائے نمبر لے جائے, لیکن وہ بنانے والا کون ہے؟ مسلمان. آرکیٹیکٹ جو ہے مسلمان, اس کا نام اوپر لکھا ہوا ہے فضل الرحمان. یعنی خدا کی شان دے, یہ ہمارے لیے اعزاز. یہ تو افسوس ہے نا کہ ہم لوگوں نے سب کچھ اپنا بھلا دیا. ورنہ میں بحثیت ایک طالب العلم کے اللہ کے گھر میں, مسجد اللہ کا گھر ہے, پوری ذمہ داری سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج یورپ کی جتنی جدید ترقی ہے یہ سب مسلمانوں کی مرہون منت ہے, سب مسلمانوں کا فلسفہ ہے, سب مسلمانوں کی تھیوریز ہیں, سب مسلمانوں کی محنتیں ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو استعمال کیا تعویذ لکھنے کے لیے, جھول جھول کے پلانے کے لیے, کوئی بیمار ہو جائے تو اوپر پھرانے کے لیے, کسی کی شادی ہو جائے تو بیگم اور دولہا دلہا کو قرآن کے نیچے سے گزارو, جس نے ساری زندگی قرآن کو ہاتھ ہی لگایا, تاکہ آج پہلی رات سے اللہ کا قرآن ان پہ لعنت کرنی شروع کرے. قرآن کی امان کس بات کی امان؟ تم تازہ قرآن کی مخالفت کر کے قرآن کے نیچے سے گزر رہے. تمہارا میک اپ, تمہارا سنگار, تمہارا لباس, تمہارا تمدن, تمہاری دعوت, تمہاری پارٹی, تمہارے یہ پھول, تمہارے یہ سہرے, تمہارا یہ عیسائیوں والے لباس, تمہاری یہ افراح کے اندر پارٹیاں, دعوتیں, غیروں کے سامنے فلموں کا بننا, یہ اسی لیے قرآن کے نیچے گزار رہے ہو کہ بڑی حرمت والی بی بی ہے اللہ کے قرآن کے نیچے سے گزر رہی ہے بیچاری. کیا تماشا, کیوں اللہ کے قرآن کو مذاق بنا دیا گیا؟ اسی لیے اللہ کا قرآن آیا تھا. بی بی فاطمہ الزہرا کو تو کسی نے قرآن کے نیچے نہیں گزارا, ہماری بیٹیاں اس سے بھی بڑا مرتبہ لے گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوئی رقیہ ہے, ام کلثوم ہے, بی بی زینب ہے, ان کو تو کسی نے قرآن کے نیچے نہیں گزارا, ان کی بیٹیوں سے بھی ہمارا مرتبہ زیادہ ہو گیا ہے. حضور کی اپنی شادیاں ہوئی ہیں جو صاحب قرآن صاحب شریعت ہے, جس میں اللہ کا بھائی اتری ہے. یاد رکھو قرآن سایہ کرتا ہے, سایہ رحمت ہے, لیکن کب جب قرآن پہ عمل کرو گے, ورنہ یہی قرآن تمہارے اوپر گواہ ہو کہ حتیٰ کہ قیامت والے دن اللہ کے آگے قرآن پاک میں موجود ہے کہ قرآن فریاد کرے گا کہ یا اللہ یہ وہ قوم ہے, یہ تیرے بندے ہیں کہ جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا, کبھی مجھ پر عمل ہی نہیں. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ ٹھنڈے دل سے دیکھیں تو حقیقتاً یہ ہے کہ ایک دعویٰ یا ایک علم دیا ہی اللہ کے قرآن نے ہے. آج پوری دنیا اٹامک انرجی اور فلاں فلاں, سب سے پہلے یہ کس نے آئیڈیا دیا تھا, کس نے یہ نظریہ دیا تھا کہ ارسل علیہم طیرن ابابیر ترمیہم بحجارت, کہ ایک پرندہ آتا ہے اس کی چونچ میں ایک پتھر ہے اور اوپر سے ڈالتا ہے اور تباہی کر دیتا. ان قوموں نے ریسرچ کی, ساری دنیا آج تک اسی ارسطو, اسی ابن سینا, اسی کے محتاج, ساری دنیا آج تک. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی اتنے جدید مشینری کے بعد, یعنی آپ دعوے سے کہہ سکتے ہیں آپ ہندوستان کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, آج بھی ہندوستان میں جو عمارتیں موجود ہیں جن کے آثار سابقہ موجود ہیں, وہ اتنی جدید علوم و مشینری اور اتنی جدید فراوانیوں کے باوجود آج تک کہیں نہیں بن سکی. یعنی آج بھی وہ ضرب المثل ہے. آج بھی آپ دیکھیں احرام مصر جو ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. مسلمانوں کو تو اللہ نے باعتبار زمان کے, باعتبار مکان کے, باعتبار وسائل کے, باعتبار علم کے,
یعنی ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اب ہم خود خدا کو چھوڑ دیں تو پھر اللہ ہم پر قہر نہیں کرے گا تو کیا کریں؟ اگر ہم خود خدا کو چھوڑ دیں اور ہم خود یعنی مسلمان کافر کے سامنے شرمندگی محسوس کرے، اتنی دکھ کی بات کہ ہمارے سامنے ایک کافر آئے تو ہم اپنے آپ میں کمی محسوس کریں کہ یار یہ بہت ایڈوانس قوم ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت آگے ہیں، ہم ان سے کیا بات کریں گے جو کل تمہارے غلام تھے، جن نے تم سے علم حاصل کیا، جنہوں نے تمہاری کتابیں چرائی ہیں، اور جنہوں نے غصے میں اور جلال میں نہیں اس لیے تمہاری کتابیں غرناطا میں جلا دی تھی کہ دریا جو تھے وہ سیاہی کے ساتھ تبدیل ہو گئے تھے، کہ مسلمانوں کے ذخیرے کو کریش کر دو، ختم کر دو. آج بھی آپ دیکھ لیں جناب، ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ آپ دیکھ لیں ہندوؤں کی اور متعصب ہندوؤں کی حکومت ہے، لیکن آپ کا سب سے بڑا آئٹم پہ کام کرنے والا کون ہے؟ پھر بھی مسلمان. آپ تو کرکٹ نہیں جیت سکتے جب تک مسلمان ساتھ ہوں. کیسی قوم ہے آپ، کرکٹ نہیں جیت سکتے. اور نخرا اور تازہ روب یہ ہے، ہاں ظلم کرنا بہادری نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کی بستیاں اجاڑ دو، کہیں بم مروا دو، کہیں کچھ کر، یہ کو بہادری. بہادری تو یہ ہوتی کہ اتنے عرصے کے بعد تم مسلمانوں کا دل جیت لیتے. بہادری تو تب ہوتی کہ محمد ابن قاسم جہاں گیا، جب واپس جانے لگا تو لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے کہ کہاں چھوڑ کے ہمیں جا رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں تو اپنے امیر کے حکم کا پابند ہوں، مجھے حکم آ گیا واپس جاؤ، اس میں جا رہا ہوں. جہاں سے مسلمان گزرے ہیں لوگ تاریخیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، لوگ روتے تھے کہ اتنے اچھے لوگ آئے تھے ہمارے پاس، کہاں واپس جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ تو اگر تمہاری ہندو تہذیب میں کوئی قابلیت تھی، کوئی کشش تھی، کوئی چاشنی تھی، تو اتنے عرصے سے تمہیں حکومت کرنے کا موقع ملا. یہ تو نہ ہوتا کہ آج مسلمان صرف مسلمان نہیں، مسلمان ہوں، دلت ہوں، شدر ہوں، ماں سوائے برہمن کے کون ہے جو تم پر خوش ہو؟ تو تم ان کو کیوں نہیں اپنا بنا سکتے؟ لیکن آخر کوئی وجہ تو ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو تھیں کہ آج ہم جب وہ لفٹ دیکھتے ہیں تو مسئلے سمجھ آتے ہیں کہ مولا یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، تو نے اپنے نبی کے لیے پتہ نہیں کتنی تیز رفتار سیڑھی رکھی ہوگی کہ میرے مدنی بس تم بٹن اوپر کھڑے ہو جاؤ، بس نورانی بٹن کے ساتھ آسمانوں پہ ہم خود پہنچا دیں، تمہارے ذمہ کھڑا ہونا، ورنہ یہ نہیں کہ آپ چلتے رہیں اور سیڑھیوں پہ چڑھتے رہیں. حضور فرماتے ہیں ثم اورج بی الی السماء الدنیا، پھر مجھے آسمان دنیا کی طرف جب ہم پہنچے تو وہاں دروازہ بند تھا. یہاں سے یہ بھی پتہ لگا کہ آسمانوں کے دروازے ہیں، یہ نہیں کہ جدید فلسفی جیسے کہتے ہیں جی آسمان تو ہے ہی نہیں، آسمان کا کہتے ہیں وجود ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو تمہیں نظر آتا ہے یہ نیلگون فضا فضا ہے، اس کے اثرات ہیں وہ نظر آتے ہیں، آسمان نہیں. یہ جھوٹے ہیں. جب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے آسمان پیدا کیے ہیں، الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سات بنائے ہیں طبق، اور اس کے بعد علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ پہلا آسمان جو ہے موج مکفوف، اور دوسرا آسمان جو ہے مرمرتن بیضا، اور تیسرا آسمان جو ہے وہ لوہے سے بنایا گیا، چوتھا جو ہے وہ نحاس سے بنایا گیا، پانچواں جو ہے وہ فضہ سے بنایا گیا، اور چھٹا جو ہے وہ سونے سے بنایا گیا، اور ساتواں جو ہے وہ یاقوت احمر سے بنایا گیا. ہر آسمان اپنی اپنی جنسی الگ، لیکن خدا کی شان دیکھو زمین کی جنس ایک، زمینیں بھی سات ہیں. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ، اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ زمینیں بھی اسی طرح جیسے آسمان ساتھ ہیں زمینیں بھی ساتھ ہیں، لیکن زمین کی جنس ایک ہے، زمین مختلف نہیں. یعنی ساتوں طبقات اس کے جو ہیں ان کی، اسی لیے قرآن جہاں بھی نام لے گا آپ دیکھیں کہ آسمان کا جمع کا صیغہ آئے گا، زمین کا مفرد کا صیغہ آئے گا، کیونکہ زمین وہاں مراد، الارض سے جنس الارض مراد ہو. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبع سماوات طباقا، ایک جگہ نہیں فرمایا، کئی مقامات پہ فرمایا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت،
وَإِنَ السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. اللہ فرماتے ہیں نہیں دیکھتے میں نے آسمانوں کو کیسے بلند کیا ہے. کہیں فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. کہ آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا آسمان, اور پھر آسمانوں میں دروازے ہیں. قرآن کہتا ہے فَفَتَّ

کہ ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جب نوح کی قوم پہ عذاب آیا تو ہم نے آسمانوں کو حکم دیا کھول تو دروازے با اوپر سے بھی پانی برساؤ. یاد رکھو پانی کے خزانے جو ہیں بعض آسمانوں میں ہیں اور بعض بادلوں میں ہیں, بعض اللہ نے زمین کے نیچے رکھے ہیں اور بعض کو اللہ نے یعنی برف کی شکل میں پہاڑوں کے اوپر جمایا ہوا ہے کہ بغیر ٹینکیاں بنائے ہوئے تمہارا اتنا پانی اللہ نے محفوظ کر دیا ہے, اور وہ اتنی ایسی چیز جامد کر دی ہے کہ اس میں کوئی کچھ جراثیم کچھ اثر ہی نہیں کر سکتا, کوئی چیز قریب جائے خود ٹھنڈے سے مر جائے اور محفوظ. اچھا ایک دن میں دھوپ میں پڑے تو پگھل جائے, ایسا بھی نہیں ہوتا. اللہ کا ایک ایسا نظام ہے. اور پھر وہ بادلوں یعنی پہاڑوں کے عروق ہیں, رگے ہیں, ان رگوں کے ذریعے کچھ پانی تو بالکل زمین کے نیچے چلا جاتا ہے, جس کو تم پھر اپنا کنویں کھود کے پانی نکالتے ہو, جس میں تم اپنا, اور کچھ پانی ایسا ہوتا ہے جو زمین کی سطح پہ گرتا ہے جس کو تم نہروں کے اندر قید کرتے ہو, دریاؤں کے اندر قید کرتے ہو, ڈیم بنا کے پابند کرتے ہو, اور کچھ آسمانوں کے اوپر دریا ہے. اسی لیے روایات مبارک میں آتا ہے کہ عرش جو ہے وہ دریا پر ہے, پانی پر ہے, کیونکہ عرش کے نیچے ایک دریا ہے رحمت. تو اللہ چاہتے ہیں تو کبھی وہاں سے پانی برسا دیتے ہیں اور کبھی چاہتے ہیں تو بادل نیچے سے پانی کے قطرات لے کے اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر اس سے پانی برستا ہے. اس لیے قرآن نے دونوں جگہ ذکر کیا. اسی جگہ پر ہم ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر, اور کہیں فرماتے ہیں اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ, کیا ان بادلوں سے تم پانی برساتے ہو؟ کہتے ہیں نا جی وہ زمین کا سکل کشش کا جا درجہ تھا, وہ زمین میں وہ درجہ کس نے پیدا کیا؟ سیدھی بات کرو, کیوں کان کو یوں گھما کے پکڑتے ہو؟ زمین تم نے بنائی ہے, ہوائیں تم نے بنائی ہیں, دریا تم نے بنائی, جب خدا نے بنایا سیدھی بات کرو گے. اللہ باغ بارش دیتے ہیں جب چاہتے ہیں, نہیں چاہتے نہیں دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جب آسمانوں پہ پہنچے تو حضور سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے وہاں دروازے پر ناک کی تو اندر سے پوچھا گیا کہ من کون ہو؟ کہا جبرائیل, میں جبریل ہوں. کہا من ما کا تمہارے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا میرے ساتھ تو محمد مصطفیٰ ہے. قال هل بعث الیہ, کہ آپ کو دعوت بھیج دی گئی معراج کی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. ثم یفتح لہ, فرماتے ہیں کہ پھر میرے لیے دروازہ کھولا گیا اور جب میں آسمان کی سیر کر رہا تھا, اب جناب بڑے بڑے اشکال لوگوں نے کتاب لکھے ہیں جی کہ اللہ نبی آسمانوں پہ کیسے چلے گئے, راستے میں قرائے زمحریر ہے اور راستے میں کئی قرات ہیں, ان کو عبور کرنا بڑا مشکل ہے, وہ کیسے اس سے جا سکتے ہیں؟ اللہ کے بندے کچھ دیکھو, اصل وجہ یہ تھی کہ جیسے لکھا ہے نا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے, اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے, انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے جتنے انبیاء کو معجزے دیے ہیں نا, حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام تک جتنے معجزے ملے ہیں, اللہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے ان معجزات کی مثالیں دنیا میں پیش کر دیں گے, تاکہ قیامت میں کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ اللہ میں ہے, یہ بات تو عقل میں نہیں آتی تھی, ہم کیسے مانتے. تو آج اگر تمہارے سواریخ, آج اگر تمہارے بنائے ہوئے اپنے مکوک فضائی جو ہیں وہ چاند پہ جا سکتے ہیں اور وہ یہ سارے کرے کراس کر دیتے ہیں, تو اللہ کا نبی اگر جانا چاہے اور لے جانے والا بھی خود اللہ کا حکم سے جبریل ہو تو حضور کیوں نہیں جا سکتے؟ کیا مشکل ہو گئی؟ اور پھر اگر جن جو ہیں وہ آسمانوں کے قریب جا

نے اپنے سننے کے لیے وہاں ٹھکانے بنا رکھے تھے. اگر جن وہاں جا سکتے ہیں تو سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیوں نہیں جا سکتے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں آسمان دنیا میں پہنچا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے بڑا لمبا قد ہے. کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ ایک آدمی اتنا بڑا قد, اور اس کی ایک کیفیت بھی میں نے دیکھی کہ جب وہ جانب یمین دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے, مسکرا دیتا ہے, اور جب جانب یسار دیکھتا ہے تو رو دیتا ہے. متعجب تو میں حیران ہوا, میں نے کہا جبریل من نہا یہ کہو, میں کہا حضا ابو کا آدم, یہ تو آپ کا ابا آدم ہے, چلے آپ سلام کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سلام کیا تو آپ نے بھی جواب دیا کہ مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح. کیونکہ یہ حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا تو ان کا قد مبارک جو ہے وہ 60 ہاتھ لمبا تھا. بڑے بعض لوگ عجیب ہوتے ہیں نا, اب اسی حدیث مبارک کا ذکر ہو رہا تھا تو ایک آدمی نے سوال لکھا کہ جی آپ نے حدیث مبارک پڑھی ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد مبارک جو ہے وہ 60 ہاتھ تھا, تو ہاتھ آدم کے تھے یا ہمارے تھے؟ دیکھیں جی قوم کی سوچ ہے ماشاءاللہ, بڑی باریک بیت قوم ہے ہماری ماشاءاللہ. وہ محاورہ نہیں ہے کہ بال کی کھال نکالتے ہیں, یہ وہی قومیں ہیں ماشاءاللہ, اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے. تو حالانکہ بڑی واضح سی بات تھی, میں نے کہا اللہ کے بندے جب ہم نے آدم دیکھا ہی نہیں تو آدم کے ہاتھوں کا ہمیں کیا پتا بھائی. ایک سمپل سی بات ہے کہ اللہ ہمیں جو سمجھا رہے ہیں تو صاف بات ہے کہ ہمارے ہاتھ سے سمجھا رہے ہیں, جو ہاتھ ہم نے دیکھا نہیں اسے سمجھانے کا کیا مانا. میں آپ سے کہوں کہ میرے گھر میں جو ریڈیو ہے وہ اس جیسا ہے, کون کس جیسا, یہ کوئی بات ہوئی؟ میں کہوں گا کہ اس جیسا, تو آپ کو سمجھنے میں تب آسانی ہوگی. تو جب اللہ کہہ رہے ہیں 60 ہاتھ, تو 60 ہاتھ کہنے کا معنی یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ, آدم کو ہم نے دیکھا نہیں تو آدم کے ہاتھ کا ہمیں کیا پتا. ایک بعض ایسی بات ہے, لیکن ایک تو اصول ہوتا ہے کہ چلو بھائی کسی نہ کسی شکل میں مولویوں کو چھیڑا کرو, اچھا ہے مفت کا چلو. اور پھر کوئی جواب نہ آیا تو کہا دیکھو جی ہم کتنے پڑھے لکھے ہیں, مولوی صاحب چپ ہو گئے. میں نے سوال پوچھا تھا نا جی, عمر صاحب جواب دے دیں, آپ سے جتنے سوال پوچھے جائیں گے آپ دے دیں گے جواب, نہیں اپنے بارے میں کوئی فکر نہیں. صرف مشکل مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ جو تھوڑا سا اللہ کا نام لیتا ہو, اللہ کے دین پہ چلتا ہو, وہ بیچارہ مشکل میں ہوتا ہے. اسی لیے ہوتا نا کہ رقیب انہیں رپٹ لکھوا دی جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو آج کل تو اللہ کا نام لینا اور دین کا کام کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. عجیب عجیب سوال ہوتے ہیں کہ آدمی جناب پڑھ کے حیران بھی ہوتا ہے اور پھر جواب بھی دینا پڑتا ہے, کیا کرے, اس قوم سے گزارا تو کرنا. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ ادھر دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں, ادھر دیکھتے ہیں رونے لگ جاتے ہیں, کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ محمد بدری جب ادھر دیکھتے ہیں تو اللہ ان کو ان کے اولاد کے وہ عالم دکھلاتے ہیں ارواح کا, جو مومن ہیں جو جنت پہ جانے والے ہیں, تو خوش ہو جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ میری اولاد میں اتنی جنت پہ جائیں گے. اور جب شمال دیکھتے ہیں تو وہ دکھلائے جاتے ہیں جنہیں جہنم میں جانا. تو آخر باپ ہے, اولاد کتنی گندی ہو باپ کو تو تکلیف ہوگی. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں ثم ذهبت الى ارجت الى السماء الثانيه, پھر میں دوسرے آسمان پہ پہنچا, فاذا بابن خالہ, میں نے وہاں حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے ملاقات کی. اسی طرح پھر تیسرے آسمان پہ تشریف لے گئے, حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی, پھر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی, اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور ساتویں آسمان پہ جب پہنچے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک گھر ہے اور اس کے ساتھ ایک آدمی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں, اور اتنا فرمایا خوبصورت ہیں, اتنا ان کے چہرے پہ جمال ہے, داڑھی مبارک سینے تک ہے, اور حضور نے فرمایا یوں سمجھ لو کہ بالکل ان کی شکل جو تھی میری شکل سے ملتی تھی. تو میں نے پوچھا کیا جبریل من ہذا, یہ کون ہے؟ فرمایا ابو کا ابراہیم, آپ کا ابا ابراہیم ہے. تو میں نے کہا جبریل یہ گھر کیا ہے؟ فرمایا بیت المعمور, یہ آسمان والوں کا کعبہ ہے, جیسے اللہ نے زمین میں کعبہ بنایا ہے
اسی طرح ساتویں آسمان پر بھی کعبہ ہے، اس کعبے کا طواف بندے کرتے ہیں اور اس کعبے کا طواف اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، اور کل یوم سبعون الف ملک، 70,000 فرشتہ دن میں آتا ہے طواف کرنے کے لیے، اور جبریل نے کہا کہ محمد عربی اسی سے اندازہ لگا لو اللہ کے فرشتوں کا کہ جس نے ایک دفعہ طواف کر دیا اس کو قیامت تک پھر نمبر نہیں ملے گا، 70,000 طواف روز کرتے ہیں اور ان کو پھر جو کر گئے بس وہ کر گئے، پھر ان کو قیامت تک موقع نہیں ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں ساتویں آسمان پہ پہنچا اور اس کے بعد مجھے لے جایا گیا سدرۃ المنتہا، ایک درخت ہے بیری کا، اور اس کو منتہا کیوں کہتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ اللہ سے جو احکام آتے ہیں وہ بھی وہیں آتے ہیں، پھر وہاں سے فرشتوں کو ملتے ہیں، اور نیچے سے جو ہمارے اعمال جاتے ہیں وہ بھی وہیں تک پہنچتے ہیں، منتہا بس انتہا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب میں سدرۃ المنتہا پہ گیا تو میں نے وہ درخت دیکھا، فرماتے ہیں وہ کوئی درخت تھا عجیب سا درخت، فاذا اوراقها كاذان الفيلۃ، اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں، ہاتھی کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں۔ تو اس طرح بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہاتھی دکھلایا تھا، بھی تو حضور نے تشبیہ دی، اور فرمایا فَإِذَا ثَمَرُهَا، اور اس کو جو پھل لگے ہوئے تھے نا، جو بیر لگے ہوئے تھے، وہ ہماری طرح کے نہیں تھے، فرمایا کلال حجر، جیسے بنو حجر کے مٹکے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، ایسے بڑے بڑے بیر تھے اس کے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اس کے ہر پتے پہ اللہ کا فرشتہ تھا، اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں ابھی کھڑا دیکھ رہا تھا کہ اس کو ایک نور نے ڈھانپ لیا، جس کو قرآن کہتا ہے اذ یغش الصدر،

0: کہ جب ڈھانپ لیا, ڈھانپنے والی چیز اس رحمت نے سدرا کے درخت کو, اور اس کے بعد جو کچھ میرے مدنی نے دیکھا بالکل حقیقت ہے, نہ تو آنکھوں کو دھوکہ لگائے اور نہ دل میں کوئی غلط خیال آیا, بلکہ اللہ نے آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلائی ہیں. اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ ثم غشیا نور, پھر اس کے بعد ایک منظر بدلتا ہے کہ اس پہ ایک ایسا نور چھا جاتا ہے. فرمایا کہ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں, میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیسا نور تھا. فرمایا لمبا نادا, اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فصیح اللسان افصح الانسانی شخص جو ہے وہ نہ بیان کر سکے تو اور کس کی طاقت ہے کہ وہ بیان کرے گا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں, اب یاد رکھیں کہ اس میں اکثر محدثین کرام اور بخاری و مسلم اور صحیح احادیث سے مبارک سے صرف جو ہمیں ثبوت ملتا ہے معراج کا, وہ سدرۃ المنتہا تک ہے, لیکن بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد پھر رف رف آئے. اور فرماتے ہیں کہ مجھے اس پہ بٹھایا گیا, رف رف کی پوزیشن یوں تھی, یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک قالین بچھا دیا جائے اور قالین پہ کوئی کھڑا ہو. اور جب اس کو اوپر اٹھایا گیا تو میں نے دیکھا کہ جبریل تو کھڑے ہو گئے, جبریل جو تھے وہ کھڑے تھے. تو میں نے کہا جبریل تم کیوں رک گئے, تم تو میرے ساتھ آئے ہو, تم تو زمین سے میرے ساتھ ہو. اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اس جگہ سے آگے جو ہے بالکل نہیں جا سکتا, اگر میں ذرا بھی تجاوز کروں تب مجھے جلا دیا جائے گا, میری طاقت نہیں ہے کہ میں اگلے تجلیات کو برداشت کر سکوں. اس لیے کسی نے کیا خوب لکھا ہے, اس نے کہا کہ جہاں جبریل جیسے نوری فرشتے کے مقام کی انتہا ہوئی, وہاں سے پھر میرے مدنی کے مزید معراج کی ابتدا صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اسی طرح یعنی بڑا ایک شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لطیفہ یاد آیا کہ کسی دور میں وہ اتفاق ہوا ختم نبوت کے مسئلے پر, تو قادیانیوں سے مقابلہ تھا, تو اس میں ایک بریلوی علماء کی طرف سے ایک بڑے بزرگ ہوتے تھے, ان کے ساتھ بھی لفظ نورانی, ایک تو آج کل ہے ہمارے نورانی صاحب, ایک اس زمانے ان کے ساتھ بھی لفظ نورانی لگتا تھا. خیر بہرحال تو وہ جناب اتحاد بنا کہ بھائی قادیانیت کے خلاف ویجیٹیشن اور تحریکیں اور فلاں. اب جناب ہر صورت یہ ہے کہ پھر ان کا زور تھا, اب تحریکوں میں تو پھر مار کھانی پڑتی ہے, جیلیں اور تشدد اور سب کچھ. تو وہ جو نورانی صاحب تھے وہ انہوں نے اس کے بعد بائیکاٹ کر دیا کہ بھی میرا اس اتحاد سے کوئی تعلق, بائیکاٹ ہو. تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب خطیب تھے اور بڑی اچھی عجیب ان کی مزاح ہوتی تھی. تقریر فرما رہے تھے کہ کسی نے چٹ لکھا کہ حضرت آپ کو نورانی کیوں چھوڑ گئے, تو شاہ جی مسکرائے, انہوں نے کہا بھائی ان کی تو پرانی عادت ہے, یہ میرے نانے کو بھی چھوڑ گئے سدرۃ المنتہا. انہوں نے کہا ان کی تو پرانی عادت ہے, یہ راستے میں ہی چھوڑ جائے, تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور ہے نہیں. اس نے کہا وہ نوری تھا نا اس لیے چھوڑ گیا, میں اگر خاکی بندہ مدنی کے ساتھ ہوتا تو جل جاتا, لیکن ساتھ تو نہ چھوڑتا نا, لیکن نوری تھا جل گیا. تو یہ بھی نوری لوگ ہیں, ہم خاکیوں کے ساتھ چل نہیں سکتے, ہم کیا. تو بہرحال یہ تو ایک لطیفہ تھا. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میرا اللہ تبارک و تعالی کا قرب نصیب ہوا, اور اسی پہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے اللہ کی زیارت کی اور اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب بخشا اور موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب بخشا اور مدنی کو رویت کا شرف بخشا, جو کسی پیغمبر کو نہیں ملا کہ اس نے اپنے رب کی دیدار کی ہو, یہ صرف ملا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے کہ فرضت علی امت خمسون صلاۃ, کہ 50 نمازیں ہم نے آپ کی امت میں فرض کی. پہلے احکام بڑے سخت ہیں. اچھا اگر جنابت ہو جائے مثلا 7 دفعہ غسل, اگر کپڑا پہ کچھ لگ جائے تو پہلے تو ایک حکم تھا کہ کاٹ دو، پھر حکم ملا کہ سات دفعہ دھلو گے دھو گے تو تب پاک، اور نمازیں بھی 50 ہوئی. 50 نمازیں فرض ہونے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث عظیمہ لے کے آئے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یاد رکھو ساری شریعت جو ہے وہ جبریل لے کے آئے ہیں، ایک نماز ہے جو خود میرا بدنی محمد مصطفیٰ لے. ہر حکم نبی نے جتنا ہے، رمضان کے روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، میراث ہے، احکام ہیں، سب لانے والا جبریل ہے. ایک نماز ایسی چیز ہے جو لانے والے خود محمد الرسول. اور جیسے ملی کب؟ معراج کی رات میں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نماز جو ہے دراصل یہ بھی مومن کا معراج، کہ مومن جب نماز پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایسے انداز میں نماز پڑھو کانک ترا، کہ گویا تم خود خدا کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے ہو، ابھی اس مقام پہ تمہارا گزر نہیں ہوا، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو آپ کو دیکھ رہا، کم از کم یہ تو تصور کر لو. یہ تو نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہو دور سے دیکھا جائے، معلوم ہوتا ہے کہ کھیل رہے ہیں، کوئی رومال بنا رہا ہے، کوئی کپڑے ٹھیک کر رہا ہے، کوئی جناب ماشاء اللہ کبھی گھڑی نکال کے ٹائم دیکھ لیتے ہیں، کبھی پیسے نکال کے اس جیب میں ڈال دیے، کبھی اس کو پکڑ کے ادھر کھڑا کر دیا، کبھی اس کو ادھر کر دیا، نماز نہ ہوگی تماشا ہوا. اور پھر دلائل دیتے ہیں کہ جی جائز ہے، بالکل جائز ہے، ضرورت کے لیے تھوڑا ہے کہ کھیلتے رہو، ہم بھی مانتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن جب ضرورت ہو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بلا ضرورت بھی جائز ہے؟ اور جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو قدم آگے تشریف لے گئے تھے، پھر دو قدم پیچھے، تو نفل نماز پڑھ رہے تھے، فرض میں تو کبھی نہیں، نفل نماز میں تو توسع ہوتا. تو بہرحال خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، حتیٰ کہ پتہ ہے ایک آدمی حضور کے سامنے اس نے صرف یوں کیا نماز میں، یوں تھوڑا سا، کچھ انسان ہے کجلی ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے ہاتھ میں بھی خشوع ہوتا، کبھی نہیں ہلتے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں ڈر نہیں، اس کے دل میں ڈر ہو وہ ہلے گا تھوڑا، یا وہ کوئی دوسری بات سوچ سکتا ہے. آپ دیکھیں ایک ہائی کورٹ کے جج کے سامنے آپ کھڑے ہوں، دیکھیں کیا حال، ایک مجسٹریٹ کے سامنے کھڑے ہوں، دیکھیں آپ کیا حال، اپنے متعلقہ آفیسر امیجیٹ باس کے سامنے کھڑے ہوں، دیکھیں آپ کا کیا حال ہے. لیکن خدا کی دربار میں جو چاہ مرضی، او جی سر ننگا بھی نماز ہو جاتی، ہاں جی بالکل ہو جاتی، کون کہتا نہیں ہوتی، بغیر قمیض کے بھی ہو جاتی ہے، جب وہ اتارتے ہو قمیض بھی اتار دیا کرو، کیا فرق پڑتا ہے، نماز تو اس کے بغیر بھی ہو جاتی، بغیر قمیض کے بھی نماز ہو جاتی. صرف آدمی کے سرا سے لے کر گھٹنے تک اگر کپڑا باندھا ہوا ہے اور باقی بدن پہ کپڑا نہ ہو تو نماز تو ہو جاتی. تو پھر جب آپ آتے ہیں، آج کل گرمی کا موسم اچھا ہے کہ بات، تو بھی لٹکا دیا، نماز پڑھ کے پھر جب واپس گئے تو پہن لی، تو تماشا ہوا، کوئی عبادت تو نہ ہوئی نا جی. کہ جو آدمی جو چاہے، جس کی مرضی آئے، جو چاہے، خود فلسفہ، خود حکم، خود قاضی، خود منصف، خود گواہ، خود شاہد، خود بیان کر. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب میرے لیے نماز کے لیے آؤ تو پوری تیاری کر کے آؤ کہ اللہ کے دربار میں جا رہے ہو، اچھی طرح لباس ہو، کپڑے اچھے ہوں، خوشبو لگی ہوئی ہو، وضو کر کے آؤ اور بالکل خشوع خضوع کے ساتھ، قلب و قالب کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، جب اللہ اکبر کرو. اللہ حضور نے فرمایا کہ جب تم نے نظر ذرا ادھر ہٹا دی تو اللہ بھی اپنی نظر رحمت ہٹا دیتے. اللہ کا نبی تو نظر نہیں ہٹانے دیتے اور ہم کھیلتے رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 50 نمازیں فرض ہوئی اور 50 نمازیں لے کر آپ واپس آئے، تو جب آپ چھٹے آسمان پہ تشریف لائے تو آپ کو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ماذا فرض علیک یا محمد، کیونکہ یہ سنت اللہ ہے کہ اللہ جب کسی کو اتنی بلندیوں پہ پہنچاتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ اس کے لیے احکام بھی نافذ فرماتے ہیں، کیا فرض ہوا؟ حضور نے فرمایا فرض علی امتی 50 صلوات، میری امت پہ اللہ نے 50 نمازیں فرض کی ہیں. اس نے کہا ارجع الی ربک فصلح التخفیف کہ محمد مصطفیٰ مہربانی کرو واپس جاؤ اللہ سے تخفیف مانگو، کہاں 50 نمازیں آپ کی امت پڑھے گی؟ میں نے بنو اسرائیل کو دیکھا ہے وہ 3 نمازیں نہیں پڑھتے، آپ کی امت 50 نمازیں پڑھے گی؟ آپ کی امت تو ماشاءاللہ، یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ 50 فلمیں بیٹھ کے دیکھ لے 24 گھنٹے بھی، لیکن 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے. فلم دیکھے نا ماشاءاللہ جناب، 80 سال کا بوڑھا بھی ہو تو بالکل نظر ہلتی نہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ بالکل یہاں رک گئی ہے اور جام ہو گئی ہے پتلی. اور اللہ کے کعبے میں آئے تو کبھی ادھر رخ ہے کبھی ادھر رخ ہے، پتا نہیں کیا قوم ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکتا. بلکہ ایک میرا دوست ہے مر گیا بےچارے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، بالکل بوڑھے آدمی، 70 سال سے بھی عمر زیادہ تھی میرے خیال میں، اور بڑی ماشاء اللہ بےچارے بوڑھے ہو گئے تو اینک شینک بھی لگاتے تھے. تو ایک دن میں کبھی کبھی جاتا تھا ان کی خبر گیری کرنے کے لیے، تو ایک دن میں گیا تو بیٹھے تھے اپنے کمرے میں، بڑی مشکل سے بےچارے اٹھے، بوڑھے آدمی تھے، دروازہ کھولا اور بیٹھ گیا. جب تو اپنا میں نے دیکھا کہ وہ سامنے تو ٹی وی شی وی چل رہا ہے، میں نے کہا تو اس کو تھوڑا سا بند کر دیں گے، میں کر دوں آپس میں باتیں کرنے کے لیے. میں نے کہا میں ایسا کوئی نیک آدمی نہیں کہ نیکی کے لیے بند کر رہا ہوں، میں نے آپ سے باتیں کر. تو خیر میں نے اس کو بند کر دیا. تو اس کے بعد وہ رو کے جناب سنن لگے کہ ابھی ابھی مجھے ایسے تھوڑی سی نیند آ گئی تھی، ابھی ابھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی، ابھی ابھی تشریف لائے تھے. میں نے کہا حضرت فلم چل رہی تھی یا اس وقت بند تھی جب حضرت ابو بکر آئے تھے تمہارے کمرے میں؟ بدبخت فلم چل رہی تھی اور حضرت صدیق بھی یہاں آئے تھے. میں نے کہا مجھے پاگل بناتے ہو یا کسی اور بے وقوف الو کو مرید بناؤ، میں اتنا جلدی نہیں بے وقوف بنتا تمہارے آگے، اور تمہارے یہاں فلم چل رہی اور کہتے ابھی ابھی سیدنا صدیق آئے تھے، کیا بکواس کر رہے ہیں؟ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو کہ جہاں یہ منکرات ہوں وہاں تو کوئی فرشتہ داخل نہیں ہوتا، جی جائے کہ سیدنا ابو بکر آ جائے. نہیں جی نہیں، اصل میں وہ میں نیند کی بات کر رہا تھا. میں نے کہا اچھی نیند کی بات کر رہے ہو، فلم چل رہی ہے، 80 سال کی تمہاری عمر ہے، تمہیں نیند ہے، اس کو تو بند کر دو، اس کو کیوں نہیں بند کیا؟ چلو تمہیں تو نیند ہے، اس کو کون دیکھ رہا ہے؟ یعنی جب ہمارے بوڑھوں کا یہ حال ہوگا تو ان بچوں سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں، ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ یہ تو پیدا بےچارے فلمی دور میں ہوئے ہیں، ان کا کیا گناہ ہے کہ کسی ایکٹر کی شکل بنائیں، کسی کے بال بنائیں، کسی کی کاپی کریں، جین پہن کے؟ جانتے ایک تو خیر ہماری جان چھوٹی ہے جب سے نے جین پہننی شروع کیا، نہ یہ غلطی ہے نہ دھونے کی ضرورت پڑتی ہے. والدین کو ایک بہت بڑا فائدہ ہو گیا، اور اتنا کہ 2 سال پیشاب کرتے رہو سارا اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے، ایسا عذاب کا کپڑا اللہ نے ان کے گلے میں ڈالا ہے، ماشاءاللہ مبارک ہو ان کو کہ والدین خرچے سے چھوٹ گئے. اور جوں جوں پرانی ہوتی جائے فیشن بنتا جاتا، اور جتنے سوراخ زیادہ ہو جائیں اتنے آپ ماڈرن ہو گئے. عجیب عذاب ہے اللہ کا ان قوموں پر، اور بڑے فخر سے چلتے ہیں. اب تو لڑکیاں پہنتی ہیں ماشاء اللہ جی، اب تو ہم اور زیادہ ترقی کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور ہمارے بس میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضور یہ 50 نمازیں کہاں پڑھیں گے آپ جائیں؟ حضور واپس گئے، اللہ نے فرمایا اچھا 10 معاف. پھر آئے کہ بھئی اب تو 40 ہو گئی ہیں، انہوں نے کہا نہیں حضور ارجع الی ربک، پھر معافی مانگے، 40 بھی ادا نہیں ہو سکتا. اب علماء نے کتنی عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ 5 دفعہ حضور گئے، 5 دفعہ آئے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی ایک ہی دفعہ کہہ دیتے یا حضور ہی ایک دفعہ معافی مانگ لیتے اور اللہ بھی ایک ہی دفعہ معاف کر دیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل اللہ چاہتے تھے کہ میرے مدنی کو ایک معراج نہیں، ایک معراج میں 5 دفعہ پھر معراج ہو جائے، ایک دفعہ تو بیت المقدس سے ہو اور ایک دفعہ پھر سدرۃ المنتہی سے ہو اللہ کی طرف. اور موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ رب ارنی انظر الی، کہ میں نے تو اللہ کو دیکھنے کی درخواست کی تھی، اللہ نے قبول نہ کی، میں خدا کو تو نہ دیکھ سکا، لیکن جو آنکھیں خدا کو دیکھ رہی ہیں میں ان کو تو دیکھتا رہوں بار بار، کم سے کم یہ آنکھیں خدا کو دیکھ چکی ہیں. چلو میں خدا کو نہ دیکھ سکا تو محمد مدنی کی آنکھوں کی زیارت تو کرتا رہا، ورنہ تو ایک دفعہ میں بھی معافی ہو سکتی. آخر جب پانچ نمازیں رہ گئیں اور اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ آپ کی امت پڑھے گی پانچ لیکن لکھیں گے ہم پچاس.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے. ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
3: تن میک دی سکول رہے تیون ہیلت ایلمنٹ نی منتمون klokken var næsten 8, og eleverne kom løbende ind på skolen. Nogle havde travlt med at snakke med deres venner, mens andre gabte og glædede sig til frikvarteret. Malik gik ind i klasseværelset sammen med sin bedste ven, Oliver. Jeg håber virkelig, vi ikke skal have matematik i dag, sagde Oliver. Malik grinede. Det siger du hver mandag. De satte sig på deres pladser. Kort efter kom deres lærer, Anna, ind i klassen, men hun så meget alvorlig ud. Godmorgen, sagde hun. Godmorgen, svarede eleverne. Anna lukkede døren og kiggede rundt på klassen. Der er sket noget mærkeligt. Alle blev stille. I morges fandt jeg denne nøgle på mit skrivebord. Hun holdt en gammel sølvfarvet nøgle op. Jeg ved ikke, hvad den passer til, men der lå også en besked. Hun læste højt. Find døren, før klokken ringer. Eleverne begyndte straks at tale. Det er sikkert en spøg, sagde Oliver. Måske svarer Malik, men lad os finde ud af det. De begyndte at løbe rundt på skolen. Først gik de til biblioteket. De kiggede bag bøgerne og under bordene, men fandt ingenting. Så gik de ned til musiklokalet. På døren hang der en lille sol. Hvis I vil finde døren, skal I følge lyden. Pludselig hørte Malik en svag lyd. Tik, tik, tik. Hørte I det? Spurgte han. Lyden kom fra gangen. De fulgte den og kom hen til en gammel del af skolen, som eleverne normalt aldrig brugte. For enden af gangen stod en gammel trædør. På døren var der et lille nøglehul. Malik tog nøglen frem. Skal jeg prøve? Gør det, sagde Oliver. Han satte nøglen i låsen og drejede den. Klik. Døren gik langsomt op. Bag døren var et lille rum fyldt med gamle billeder, bøger og kasser. På væggen hang der et billede af skolen, som den så ud for over 50 år siden. Midt i rummet stod en kiste, Malik åbnede den forsigtigt. Inden i kisten lå der gamle skolebøger, fotografier og et brev. Anna tog brevet og læste. Denne kiste blev gemt af skolens første lærer. Den indeholder minder fra elever gennem mange år. Husk, at din skole ikke kun handler om lektier og karakterer. Det handler også om venner, oplevelser og minder. Alle blev stille. Oliver kiggede på Malik. Okay, måske er skolen faktisk lidt spændende. Malik smilede. Det sagde du ikke tidligere i dag. Pludselig ringede klokken. Ding, ding. Eleverne løb tilbage til klassen. Men de viste, at de aldrig ville glemme den mærkelige skoledag. Og fra den dag af kaldte de det gamle rum for hemmelighedsrum. Tusind tak for, at I lytter med.
2: Ja. रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
4: मोहतरम सामाइन, मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है मुनाफिकीन। कुरान हकीम के शुरू में अल्लाह ताला ने इंसानों को तीन ग्रोहों में तकसीम फरमाया है, नंबर एक मोमन, नंबर दो काफिर और नंबर तीन मुनाफिक। सबसे पहले अल्लाह ताला ने मोमिनीन का मुख्तसर जिक्र फरमाया है, फिर कुफार का जिक्र सिर्फ एक ही आयत करीमा में किया है और आखिर में मुनाफिकीन के बारे में इंतहाई तफसील से जिक्र फरमाया है। इन मुनाफिकीन का जिक्र कुरान मजीद में इतनी तफसील से इसलिए है कि ये माशरे के बदतरीन अफराद हैं। कुफार से कहीं ज़्यादा नुकसान इस्लाम को इन मुनाफिकों की वजह से पहुँचा है। यही वजह है कि अल्लाह

0: ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جس مسلمان نے مجھ پر درود و سلام بھیجا اسے ایک نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں اسے پل صراط کا راستہ طے کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس طرح ہر نیک متقی اور پرہیزگار مسلمان کو برود قیامت ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جبکہ کفار و منافقین کے لیے معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ منافقین اور کفار کے لیے فرماتا ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 کا ترجمہ، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک ایسا دروازہ ہوگا جس کی اندرونی جانب تو رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب اور اذیت ہوگی۔ تو اس وقت منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں تھے؟ تم تھے تو ضرور، لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے، اسلام میں شک کیا اور تمہاری آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا۔ تو آج نہ تو تم سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے فدیہ قبول کیا جائے گا۔ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ تم اسی کے لائق ہو، اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ محترم سامعین، ابن کثیر کے مطابق پل صراط کا راستہ طے کرتے وقت مومنین اور منافقین دونوں کو روشنی دکھائی جائے گی، لیکن منافقین کے سامنے سے یہ روشنی کچھ ہی دیر بعد ہٹا لی جائے گی۔ یہ ان کے لیے سزا ہوگی اس مذاق کی جو یہ لوگ دنیا میں مومنین اور متقی لوگوں سے کیا کرتے تھے۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہکتے چلے جائیں۔ سامعین محترم، ذرا غور کیجئے، منافقین کو شروع میں تھوڑی سی روشنی صرف اس لیے عطا کی جائے گی کہ انہوں نے محض دکھاوے کی غرض سے تھوڑی بہت نیکیاں ضرور کی تھیں۔ لہٰذا ان واقعات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قیامت میں مومنین کے لیے مستقل انعام و اکرام ہوں گے، جبکہ منافقین کے ساتھ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ اسی سلسلہ میں ابن کثیر نے ایک بہت طویل حدیث نقل فرمائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہر مومن کو اس کی نیکیوں کے عوض ایک نور عطا کیا جائے گا۔ کسی کو پہاڑ کے برابر نور عطا ہوگا، کسی کو کھجور کے درخت کے برابر، تو کسی کو اس کے اپنے قد کے برابر نور عطا ہوگا۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ محترم سامعین، یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ جس طرح وہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اسی طرح وہ منافقین کے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اگر وہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نفاق سے بچائے، ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بنائے، تاکہ ہم سب کو بھی برود قیامت اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرمائے جس کی روشنی میں ہم سب جنت الفردوس میں داخل ہو سکیں۔ آمین۔
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें 39 29 71 04। ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
3: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔
2: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود۔
3: آسمان کی قسم جس میں برج ہیں، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور حاضر ہونے والے کی، اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی،

کہ خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے، یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا، جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔

اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے۔ ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے، وہی جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا, اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, یہی بڑی کامیابی ہے, بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے.

وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک بڑی شان والا۔

جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے، یعنی فرعون اور سمود کا؟

لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں، اور خدا بھی ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہے۔

0: یہ کتاب خرافات نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔
1: خلق اللہ العظیم،
2: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. لقد قال الله تبارك وتعالى في زينة حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد الصلاة کے بعد معزز و محتشم سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالی کے لطف و کرم اور بے حد و حساب اس کے فضل و انعام کے ساتھ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس عنوان پر آپ گفتگو سماعت فرمائیں گے وہ ہے زبان کی حفاظت۔ اللہ تبارک و تعالی نے یوں تو بے پناہ نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے اور ہمارے وجود کا رواں رواں سر سے لے کر پاؤں تک یہ سب کچھ اللہ کریم کی کرم نوازیوں اور اس کی مہربانیوں سے ہے، لیکن کچھ نعمتیں اللہ کریم نے ہمیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے دوسری نعمتوں کے مقابلے میں اعلیٰ اور برتر ہیں۔ زبان بھی اللہ تبارک و تعالی کی انہی انمول نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمیں ایک ایسی مشین عطا فرمائی ہے جسے استعمال کرنے کے لیے بچپن سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک ہمیں کوئی دولت خرچ نہیں کرنا پڑتی۔ اس کے لیے ہمیں کوئی خاص محنت نہیں کرنا پڑتی، بلکہ یہ خود کار چلنے والی ایسی عظیم الشان مشین ہے کہ جو ہی انسان دل میں کوئی خیال لاتا ہے، دل اسے دماغ کی طرف منتقل کرتا ہے، دماغ زبان کو حکم دیتا ہے اور زبان وہ کچھ کہہ دیتی ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ تو دل میں آنے والا خیال دماغ کی طرف جانے میں اور دماغ سے آنے والا حکم زبان تک آنے میں کوئی وقت صرف نہیں ہوتا. ایک لمحے سے بھی پہلے ہم جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں, لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو پہلے سوچتے ہیں اور پھر بولتے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ہم کہنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا. کبھی کبھی ہمارے کہے ہوئے کلمات ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جاتے ہیں, اور کبھی ہمارے منہ سے نکلی ہوئی بات ہمارے لیے ناکامی کا باعث بھی بن سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انسان اپنے منہ سے جو کچھ بولتا ہے اس کے پاس ایک محافظ, ایک نگہبان, ایک نگرانی کرنے والا, اور آج کی زبان میں اگر کہیں تو رپورٹنگ کرنے والا, اس کی ہر بات کو محفوظ کرنے والا وہ فرشتہ مقرر ہے. جو کچھ ہمارے منہ سے نکلتا ہے وہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے. تو کامیاب انسان وہ ہے جو سوچ سمجھ کے اپنے منہ سے باتیں نکالتا ہے, اور ناکام انسان وہ ہے کہ جو بغیر سوچے سمجھے جو منہ میں آیا وہ کہہ دیتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے منہ سے نکلے ہوئے کلمات بظاہر دنیا میں تو ہماری کامیابی اور ہمارے لیے کچھ نہ کچھ دنیاوی مال و دولت کے حصول کا ذریعہ بن جائیں, لیکن ہماری آخرت کو وہ تباہ کر دیں. ہمارے منہ سے نکلے ہوئے وہ کلمات ہماری آخرت کو ناکام کر دیں. آخر ایک کلمہ ہی تو ہے جو ایک کافر پڑھتا ہے تو اس کے دل کا سارا زنگ دھل جاتا ہے. کفر اور شرک کی سیاہی دھل کر ایمان کی روشنی اور اجالا دل میں آ جاتا ہے. وہ ایک بول ہی تو ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب صدق دل کے ساتھ, دل کی سچائی کے ساتھ, اپنے دل کی گہرائیوں سے ایک غیر مسلم یہ کلمہ ادا کرتا ہے تو اس کی زندگی کے تمام تر پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تمام غلطیاں, تمام خطائیں اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے. یہ ایک بول کی برکات ہے. اور اس کے برعکس خدا نہ کرے, خدا نہ کرے کہ کوئی انسان زبان سے کلمہ کفر کہہ دے, کلمہ کفر اس کی زبان سے نکل جائے تو پھر اس کی زندگی کی تمام نیکیاں, تمام اعمال صالحہ کا ذخیرہ ایک لمحے میں ملیا میٹ ہو جائے. کیا پتہ کہ انسان کی زندگی میں کہے ہوئے کلمات اس کی تباہی, ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بن جائے. اس لیے مومنین کو حکم ہے کہ اپنی زبان کی بڑی حفاظت کریں. یہ آٹومیٹک مشین جو چلتی ہے تو چلتی ہی چلی جاتی, کینچی سے تیز چلتی ہے, جسے چلانے کے لیے ہمیں کوئی محنت صرف نہیں کرنا پڑتی, اور جسے تیز چلا کر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم بڑے ٹیبل ٹاک کے ماہر ہیں. کوئی ہمارے سامنے بول کر تو دکھائے, کوئی ہم سے آگے بڑھ کے تو دکھائے, ہماری باتوں کا جواب تو دے, کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے. یہ بظاہر باتیں ہمیں اچھی لگتی, ہم اپنی محافل میں, اپنی مجالس میں ان چیزوں سے بہت خوش ہوتے ہیں. اور جس کے پاس باتیں کرنے کا, چرب زبانی کا ملکہ ہوتا ہے, مہارت ہوتی ہے, وہ انسان چند ہی لمحوں میں ہماری توجہ حاصل کر لیتا ہے. سب لوگ اسے بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں, بڑا کمال کا انسان ہے, بڑا خوبیوں کا مالک ہے, یہ تو کسی کو بولنے ہی نہیں دیتا. لیکن وہ خوش ہونے والا انسان یہ نہیں سوچتا کہ زیادہ بولنے والا انسان غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے. جو جس قدر زیادہ بولے گا اس میں پھر خیر اور شر، اچھا اور برا، کھرا اور کھوٹا مکس ہوتا چلا جائے گا. اسی واسطے اہل اللہ نے زبان کی حفاظت پر بڑی بڑی کتابیں لکھی، صوفیاء کرام نے زبان کی حفاظت کے حوالے سے بڑی تعلیمات پیش کی. اور اہل اللہ اور صوفیاء کی بات تو بعد میں ہے، خود خالق کائنات نے قرآن مجید میں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاکیزہ ارشادات میں زبان کی حفاظت کے متعلق بڑی واضح احکامات ارشاد فرمائے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت او کما قال. فرمایا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو مومن ہے، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہر مسلمان، ہر مومن، جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یا تو وہ اپنی زبان سے خیر کی بات نکالے، اور اگر خیر کی بات نہیں کر سکتا تو پھر چپ رہے. مومن کی زبان سے خیر ہی نکلنا چاہیے، خیر، اچھائی، بھلائی، دوسروں کو دکھ دینا، اذیت دینا، پریشان کرنا، تکلیف پہنچانا، قلبی، ذہنی، دماغی طور پر انہیں ٹارچر کرنا، انہیں پریشان کر دینا، ان کے کسی جسمانی عیب پر یا ان کے کسی عمل پر ان پہ تنقید کرنا جس سے ایک مسلمان بیچارہ جل بھن کر رہ جائے، پریشان ہو جائے، یہ کسی بھی طور پہ مومنین کو روا نہیں ہے. جب سے ہم لوگوں نے دین کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج چند بنیادی ارکان کے اندر ہی محدود سمجھ لیا، اگرچہ یہ دین کے ارکان ہیں، اور ارکان اسلام کا معنی یہ ہے کہ دین کی عمارت ان ستونوں پر کھڑی ہے، یہ بنیاد ہیں، لیکن دین اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہے، دین کے اور بھی شعبہ جات ہیں، یہ تو بنیادی ستون ہیں، بنیادی ستونوں کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. ان میں جو اخلاقیات کا حصہ ہے، اخلاقیات، خوش اخلاقی، میٹھے بول بولنا، خوش اخلاقی کا ایک حصہ میٹھے بول بولنا، کسی کے لیے ایسے کلمات کہنا جن کی وجہ سے اس کے سینے میں بھڑکتی ہوئی آگ کو سکون مل جائے، کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی میں، اس کی مصیبت میں کمی آ جائے، کوئی غموں دکھوں کا مارا ہوا ہے تو تسلی کے دو بول ایسے بولنا کہ چند لمحوں کے لیے ہی صحیح وہ اپنے غم اور دکھ میں کمی محسوس کرے، یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے، اور اتنا بڑا حصہ ہے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عز فکلا کسی بردن فی الجنہ او کما قال. فرمایا جو کسی مصیبت زدہ کو تسلی دے، تسلی کے دو بول بولے، اسے اطمینان دلائے، صبر کی تلقین کرے، اس کے دکھ سکھ میں تھوڑی دیر کے لیے ہی شامل ہو جائے، جو ہم لوگ کسی کی غمی میں، کسی کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں، یہ دین کا کتنا بڑا حصہ ہے. تو فرمایا جو کسی کے دکھ میں اسے تسلی دے، تو یہ نہ سمجھے کہ چند لمحے کا یہ عمل یہ دنیا داری ہے، فرمایا اس کی جزا یہ ہے، کسی یا بردن فی الجنہ، قیامت کے دن اللہ اسے جنتی پوشاک پہنائے گا. تو جنتی پوشاک تو اسی کو ملے گی جو جنت میں جائے گا، جنتی حلے تو انہی کو ملیں گے نا جو جنت میں جائیں گے. تو یہ جو اخلاقیات کا حصہ ہے، یہ جو زبان سے چند تسلی کے بول بول دینے ہیں، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ اجر و ثواب میں اتنا بڑا کلمہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم زندگی میں کن لوگوں کے ساتھ، کب کب اور کہاں کہاں تسلی کے بول بولتے رہے اور کوئی ایک بول ہماری زبان سے نکلا ہوا شاید اللہ کریم کو پسند آ جائے اور وہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک صحیح حدیث پاک صحیح ستہ کی, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی, آپ نے ارشاد فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لہا بالا یرفعہ اللہ بہا درجات. فرمایا کبھی کبھی بندہ مومن اپنی زبان سے کوئی کلمہ ایسا نکالتا ہے, کوئی بات ایسی کرتا ہے جو بات اللہ کو پسند آ جاتی, اور اس انسان کو جس نے یہ بات کہی ہے اسے خبر نہیں ہوتی, لا یلقی لہا بالا, اسے کوئی دھیان نہیں ہوتا, کوئی توجہ نہیں ہے, لیکن اللہ کریم نے اسے پسند فرما لیا ہے, وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی بات اس کے منہ سے نکلی ہے, اللہ کریم اسے رد نہیں فرماتا. یرفعہ اللہ بہا درجات, اس ایک کہی ہوئی بات کے صدقے اللہ اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے. یہ صحیح حدیث پاک ہے. اسی لیے کہتے ہیں کسی کو حقیر مت جانو, یہ نہ سمجھو جو صفے اول میں بیٹھنے والا ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ صفے اول میں ہی ہوگا, اور جو جوتیوں میں بیٹھنے والا ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ پیچھے ہی ہوگا. کیا معلوم جو آج ہمارے سامنے جوتیوں میں بیٹھنے والا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں صفے اول میں بیٹھنے والا. یہ فیصلے, یہ امتحانات, یہ معاملے اللہ نے پوشیدہ رکھے, وہی بہتر جانتا ہے. اس لیے اسی حدیث پاک کا اگلا حصہ فرما ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ تعالی لا یلقی لہا بالا یہوی بہا فی جہنم او کما قال. فرمایا کبھی کبھی بندہ اپنے منہ سے اللہ کی ناراضگی کی کوئی بات نکال دیتا ہے, کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس سے خالق کائنات ناراض ہو جاتا ہے, اور اس بندے کو پتہ نہیں کہ میں نے بے دھیانی میں کیا کہہ دیا, میں نے عدم توجہ میں کیا بول دیا. تو اس کہی ہوئی بات کی نحوست اتنی ہے, اس کہی ہوئی بات کی تباہی اتنی ہے کہ یہوی بہا فی جہنم, اس ایک کلمے کی وجہ سے یہ جہنم کی وادیوں میں نیچے جا گرتا ہے. اسی لیے اہل اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو, پہلے سوچو کیا کہنا ہے. کسی کو دکھ تو نہیں پہنچا رہے, کسی کو اذیت تو نہیں دے رہے, کسی کو پریشان تو نہیں کر رہے. عبادت صرف وہی نہیں ہے, یاد رکھیے, جو تسبیح اور مصلی کی عبادت ہے. عبادت صرف وہی نہیں ہے جو گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کی عبادت ہے, یہ سب عبادت کے حصے ہیں. لیکن اگر انسان زبان سے کچھ نہ کہے, خاموش رہے, تو یہ بھی سن لیجئے, مقام الرجل بالصمت افضل من عبادت 60 سنة او کما قال. فرمایا بندے کا خاموش رہنا یہ 60 سالہ عبادت سے بہتر ہے. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی زبان پر قابو نہیں ہے, میں بولوں گا تو کبھی غیبت کروں گا, کبھی چغلی کروں گا, کبھی کسی کی دل آزاری کروں گا, کبھی میں کسی کو دکھ پہنچاؤں گا, کبھی کسی کے عیب گنواؤں گا, کبھی کسی کی برائیاں اور خامیاں بیان کروں گا, کبھی جھوٹ بولوں گا, مجھے اپنی زبان پر قابو نہیں, تو بہتر ہے کہ میں چپ رہوں. تو اس بندے کا چپ رہنا, اپنی زبان کو ہزار ہاں آفتوں سے بچا کے رکھنا, یہ 60 سالہ عبادت سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بندہ وہ ہے جو نیکیوں پہ نیکیاں کیے جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیبتیں بھی کر رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ چغلیاں بھی کر رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ لوگوں پر, پاک دامن لوگوں پر بہتان ترازیاں بھی کر رہا ہے, ان کے بارے میں ان کے عیوب, ان کی خامیاں بھی لوگوں میں بیان کر رہا ہے, لوگوں کو برا بھلا بھی کہہ رہا ہے. تو وہ جو نیکیاں وہ کمائے جا رہا تھا, جو نیکیوں کا ذخیرہ بنائے جا رہا تھا, وہ ساری کی ساری نیکیاں ان جرائم کی وجہ سے جن کو ہم نے جرم سمجھا ہی نہیں ہے, یہ غیبت, یہ جھوٹ, یہ چغلی, یہ بدگمانی, ان تمام اعمال کی نحوست کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں ضائع ہوتی جا رہی ہیں. انسان تو سمجھتا ہے میں 5 وقت کا نمازی ہوں, میں تو تہجد گزار بھی ہوں, میں تو وظیفہ پڑھنے والا بھی ہوں, میں تو رات کو اٹھ کے اللہ اللہ کرنے والا ہوں، لیکن یہ خرابیاں، یہ نحوستیں، یہ زبان سے نکلے ہوئے کلمات، یہ انسان کے لیے تباہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، بخاری شریف کی روایت ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، حضور من نجات، یہ ارشاد فرمائیے کہ نجات کیسے ملے گی، کامیاب کیسے ہو جائیں گے، دنیا سے اپنا سرمایہ ایمان بچا کر نجات کی صورت ہے کیا؟ یہ وہ نجات نہیں جو انسان مشکلات سے نجات مانگتا ہے کہ مصیبتوں سے چھٹکارہ کیسے ملے، پریشانیوں سے حل کیسے ہو انسان، یہ نہیں مراد کہ میری پریشانیاں حل کیسے ہوں، بلکہ اس سے مراد وہ نجات ہے جو انسان کو سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جا کر جنت تک پہنچا دے۔ عرض کی، حضور نجات کیا ہے؟ تو سرکار نے تین باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا املک علیک لسانک، پہلے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، یہ سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی۔ پھر فرمایا ولیسعک بیتک، ضرورت ہو تو ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر نکلو، ورنہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، یہ بھی ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ بلا ضرورت انسان گھومے گا، بازاروں میں جائے گا، تو بہت سارے جرائم میں واقع ہونے کے امکانات ہیں۔ اور پھر فرمایا وب کی علی خطیتی کا، تنہائی میں بیٹھ کر اپنی غلطیوں پہ رویا بھی کرو، ندامت کے آنسو بہایا کرو، پشیمانی، ندامت کہ اے خالق کائنات، یہ میں کیا کر بیٹھا، تیری اتنی کرم نوازیاں، تیری بے پناہ عنایتیں، تیری دن رات برسنے والی نوازشیں، اور میں پھر یہ گناہوں پہ گناہ کیے جا رہا ہوں۔ انسان جب بیٹھ کر سچے دل سے پشیمانی کے آنسو بہاتا ہے، اللہ کریم کی رحمت اسے بڑھ کے تھام لیتی۔ تو اس میں جو پہلی بات تھی وہ فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور ایک اور روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ او کما قال، فرمایا کوئی میرا امتی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، دو چیزوں کی ضمانت دے دے کہ میں ان کی حفاظت کروں گا، ایک وہ چیز ما بین لحییہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اس کی حفاظت کی گارنٹی دے دے مجھے کہ میں اسے تول تول کے استعمال کروں گا، اسے ناحق استعمال نہیں کروں گا، اور دوسری چیز فرمایا ما بین رجلیہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے دے، دو چیزوں کی جو مجھے ضمانت دے گا فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پاک۔ تو زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت، گویا آدھا دین زبان کی حفاظت ہے اور آدھا دین اپنی عفت و عصمت اور شرم و حیا کی حفاظت ہے۔ زبان کی حفاظت سے آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا، زبان سے ہی تو وہ سارے جرائم ہوتے ہیں، جو جرائم ہاتھ سے بھی نہیں ہو سکتے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مومن کی تعریف فرمائی، مسلم کی ڈیفینیشن فرمائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس میں مفسرین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، دو چیزوں کا ذکر فرمایا میرے آقا نے، ایک زبان، ایک ہاتھ، اور زبان اور ہاتھ دونوں کے ذکر میں زبان کو پہلے رکھا، ہاتھ کو بعد میں رکھا، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہے۔ کیوں؟ محدثین فرماتے ہیں اس لیے کہ ہاتھ بھی اگرچہ اذیت پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، ہاتھ سے بھی آپ کسی کو مار سکتے ہیں، تھپڑ مار سکتے ہیں، مکہ مار سکتے ہیں، کوئی چیز چھین سکتے ہیں، لیکن جو آفتیں زبان سے سرزد ہوتی ہیں وہ ہاتھ سے ہزار گنا زیادہ ہیں۔ زبان وہ چیز ہے جس سے سرزد ہونے والی آفتیں اس قدر ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دیکھیے، ہاتھ سے تو اسی کو ماریں گے

اللہ اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اچھا آدمی تھا، لیکن پھر لیکن کہہ کر آگے اس کی خرابیاں شروع ہو جاتی. وہ جو مگر کہہ کے لیکن کہہ کے اس کی ہم خرابیاں بیان کرتے ہیں، یہ بھی حقیقت میں غیبت ہے. تو زبان سے وہ آفت سرزد ہوتی ہے جو زندہ انسان کو بھی اذیت پہنچاتی ہے، فوت شدہ کو بھی اذیت پہنچاتی ہے، قریب بیٹھے ہوئے کو بھی اذیت پہنچاتی ہے. جب زبان چل پڑے تو کون روکے اسے؟ میں نے پہلے عرض کیا، ہم میں جو جتنا چرب زبان ہوتا ہے وہ اس مجلس میں اتنا ہی نمایاں ہوتا ہے، اور مجلس میں نمایاں ہونے کے لیے شیطان ہمیں بھڑکاتا ہے، بڑی بڑی باتیں سکھاتا ہے، زبان چلاؤ، بتاؤ دنیا کو کہ کوئی ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا، ہے کوئی ہمارے دم خم کا ہمارے مقابلے میں آئے اور باتیں کر کے تو دکھائے، کوئی ہم سے جیت کر تو دکھائے ٹیبل ٹاک میں. تو ہم اسے بڑا ماہر سمجھتے ہیں، فنکار سمجھتے ہیں، کیا بات ہے. لیکن یہ نہیں پتا جو جتنی باتیں کر رہا ہے اس میں کسی پہ جھوٹ باندھ رہا ہوگا، کسی کی غیبت سنا رہا ہوگا، کسی کی چغلی کر رہا ہوگا، کسی پہ جھوٹا بہتان باندھ رہا ہوگا، جھوٹی افواہیں اڑا رہا ہوگا، اور ان میں سے ہر چیز اپنی جگہ پر مستقل جرم ہے، مستقل جرم ہے. گناہ صرف یہی نہیں ہے کہ شراب پینا گناہ ہے، گناہ صرف یہی نہیں ہے کہ سود کھانا گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہیں. لیکن کسی مومن کی غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے زیادہ برا ہے، یہ قرآن نے بیان کیا. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے فوت شدہ بھائی کے گوشت کو کاٹ کے کھائے؟ ایسا پسند کرو گے؟ ہرگز نہیں. تو جب یہ پسند نہیں تو پھر اپنے مسلمان بھائی کی غیبت بھی تمہیں ناپسند ہونی چاہیے، وہ بھی اس سے بدتر ہے، اس سے بری ہے. تو زبان کی حفاظت میرے آقا فرماتے ہیں جو اس کی مجھے ضمانت دے دے اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور ایک اور روایت، ہم صبح اٹھتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں، کیا تیاری ہوتی ہے؟ جو خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں، اٹھیں گے، وضو کریں گے، اللہ اللہ کریں گے، توبہ استغفار ہوگی، نماز پڑھیں گے، تلاوت قرآن کریں گے، پھر اپنے کام کاج پہ نکل جائیں گے. کچھ بد نصیب اٹھے، منہ ہاتھ دھویا، ناشتہ کیا اور کام پہ چلے گئے. یہ تو ہمارا ایک ظاہری سسٹم ہے جو ہم دیکھتے ہیں، لیکن ایک ہمارا اندر باطنی نظام ہے جو ہم نہیں دیکھتے لیکن ہمارے آقا دیکھتے اور دیکھ کر ارشاد فرماتے. اور جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ ہمیں بتا دیا، صحابہ کرام نے ہمیں سکھا دیا، تاکہ بھولے میں، غلط فہمی میں مار نہ کھا جائیں. ترمذی کی روایت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، فرما اذا اصبح ابن آدم، جب آدم کا بیٹا یعنی انسان صبح کرتا ہے، جب انسان صبح اٹھتا ہے، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ الْلِسَانِ، تو سارے جو ہمارے جسم کے اعضاء ہیں، یہ باڈی پارٹس ہیں، یہ سارے کے سارے زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے. زبان کی اہمیت سمجھیے، ہم تو نہیں دیکھتے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جو ہمارے آقا نے فرما دیا وہ حق ہے. صبح ہاتھ بھی، پاؤں بھی، آنکھیں بھی، کان بھی، ناک بھی، پورا وجود زبان کے آگے. تو کفر اللسان، تو کفر کا معنی یہاں ہے عاجزی کرنا، انکساری کرنا، منت سماجت کرنا. سارے اعضا زبان کی منت کرتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں اسے؟ کہتے ہیں اتق اللہ فینا. یہ صحاح ستہ ترمذی شریف کی صحیح حدیث پاک ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ سارے اعضا زبان سے یہ کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اے زبان ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر. فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، اس لیے کہ ہم سب کی لاج تیرے ہاتھ میں. اِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، ہم سب تیرے ساتھ اٹیچ ہیں. اگر تو اچھا بول بولے گی لوگ تعریف کریں گے، فائدہ پورے جسم کو ہوگا. اگر غلط بول بولے، اگر نازیبا کلمہ کہے گی، اگر کسی کو اذیت پہنچائے گی، اگر کسی کا مذاق اڑائے گی، اگر کسی کی چغلی کرے گی، اگر کسی کو گالی دے گی، تو نتیجہ تجھے نہیں بھگتنا پڑے گا، مکے ہمیں کھانے پڑیں گے، مار ہم

0: ہمارے پورے وجود کو ہوگی. لہذا اے زبان ہماری عزت تیرے ہاتھ میں ہے, ہمارا خیال رکھ. انما نحن بکا, ہمارا وقار تجھ سے وابستہ ہے, ہماری عزت تجھ سے وابستہ ہے. دیکھ لیجیے آج بھی جو انسان بد زبان ہو, برا بھلا کہنے والا ہو, فحش گوئی کرنے والا ہو, لوگوں کے عیب اچھالنے والا ہو, لوگوں کی خامیاں بیان کرنے والا ہو, اس انسان کو جب موقع آتا ہے تو لوگ پھر پکڑ کے ایسی دھلائی کرتے ہیں, اس کے پورے وجود کی ایسی مرمت کی جاتی ہے, اور وہ نقصان جو اس کے وجود کو اٹھانا پڑ رہا ہے, وہ جو مار کھانی پڑ رہی ہے, وہ ساری کی ساری کیوں ہو رہی ہے؟ اس زبان کی وجہ سے. زبان محفوظ ہے, زبان محفوظ ہے, اور پورے وجود کو مار کھانی پڑ رہی ہے. تو وہ آزا کہتے ہیں فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. اے زبان اگر تو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے, اگر تو ٹیڑھی ہو گئی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں. یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, ترمذی شریف کی روایت. تو صبح اٹھ کر ہمارے سارے کے سارے آزا زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو اس زبان کی حفاظت, یہ موطا شریف کی حدیث پاک ہے, موطا امام مالک کی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو افضل البشر بعد الانبیاء, تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ترین انسان, سرکار کے خلیفہ اول بلا فصل, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں اور اپنی زبان کو پکڑ کے مروڑ رہے ہیں. پوچھا گیا حضرت یہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا ہاذا ان ہاذا اوردن الموارد, یہی زبان ہے جس نے مجھے مصیبتوں میں ڈالا ہے. اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ بعض دفعہ اپنے منہ میں کنکر ڈال لیتے, پتھر ڈال لیتے, تاکہ بات اگر کروں بھی تو موقع کے مطابق اتنی ہی بات جتنی ضرورت ہے. منہ میں پتھر ہوں تو پھر فضول بات نہیں ہوگی. یہ شان ہے اس ہستی کی جنہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں بھی اپنا رفیق قرار دیا, آخرت میں بھی اپنا رفیق قرار دیا. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ملتی ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائیں, اور پھر ان نصیحتوں میں سے ایک بات ارشاد فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے معاذ اپنی زبان کو قابو میں رکھو, زبان پر قابو رکھو. هل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم او كما قال. فرمایا قیامت کے دن وہ جو کچھ ہونا ہے میرے آقا نے چونکہ دیکھ رکھا ہے, آج ہی فرما دیا, اسی وقت فرما دیا تاکہ میرے امتی دھوکے میں نہ رہیں, پریشان نہ ہو, انہیں پہلے ہی پتہ چل جائے, تیار ہو جائیں. فرمایا قیامت کے دن آگ میں, جہنم کی آگ میں منہ کے بل کیا چیز گرائے گی؟ منہ کے بل اوندے کر کے الٹا کر کے کون سی چیز گرائے گی؟ فرمایا الا حسائد السنتہم, یہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہی تو انسان کو جہنم میں الٹے گرا دیں. یہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں یہی انسان کو اوندے منہ گرائیں گی, یہی بربادی کا باعث بنیں گی. تو یہ زبان یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے, اور اسی طرح یہ زبان بہت بڑی آفت بھی ہے. اگر یہ دائرہ شریعت میں رہ کر چلے تو اس کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک کلمہ سبحان اللہ انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے, اور اگر یہ زبان دائرہ شریعت کو کراس کر دے تو پھر اس سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ بھی, ایک لفظ بھی بسا اوقات انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو زبان, یہ اللہ کریم نے وہ چیز عطا فرمائی ہے جس میں مٹھاس بھی ہے, جس میں حلاوت بھی ہے, جس میں شیرینی بھی ہے, اور اگر یہ بگڑ جائے تو اس میں پھر زہر بھی ہے. سانپ میں کیا زہر ہے جو زبان کے اندر انسان کے زہر آ جاتا ہے؟ اونٹ کے سینے میں کیا کینا ہوگا اگر بگڑا ہوا انسان ہو تو, جو کینا اس انسان میں آ جاتا ہے اور پھر اس کینے کا اظہار انسان زبان سے کرتا ہے. جو ہمارا دشمن ہے، جو ہمارا مخالف ہے، ہم اس کے بارے میں کیا کچھ کرتے ہیں، کیسے اس کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اور کیسے بھری محفل میں اس کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ کر رہے ہیں مفت میں اپنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں داخل کر رہے ہیں، مفت میں. ہم جس کی مذمت کر رہے ہیں، جس کی غیبتیں کر رہے ہیں، جس کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، ہماری نیکیاں نکل نکل کے اس کے نامہ اعمال میں جا رہی ہیں. تو یہ زبان اللہ کریم کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، لیکن یہ جتنا بڑا انعام ہے اسی قدر اس کی حفاظت اور اس کے صحیح استعمال کی تاکیدات بھی. انشاءاللہ العزیز کسی جمعۃ المبارک کے خطبے کو سورۃ الحجرات کے دونوں رکو، دو رکو پر مشتمل ہے 26 پارے میں، مختصر سی سورت ہے. اس کا پہلا رکو جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب پر مشتمل ہے، اور دوسرا رکو وہ مومنین کو اخلاقیات، معاشرتی آداب، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کے طریقے وہ سکھاتا ہے. پورا رکو اللہ کریم نے سورہ حجرات کا اس میں بیان فرمایا کہ ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے. انشاءاللہ العزیز کسی خطبہ جمعۃ المبارک پر اس کو عنوان بنا کر اس چیز کو بیان کیا جائے گا کہ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج صرف یہی دین نہیں ہے، یہ بھی دین ہے. اور مومن کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، اپنی زبان کو جھوٹ سے بچانا، دوسروں کی غیبت اور چغلی اور ان کی عزتوں کو پامال کرنے سے بچانا، یہ بھی دین کا حصہ ہے، بلکہ بہت بڑا دین ہے. جب زبان سے انسان کسی کی عزت کو اچھالتا ہے تو وہ در حقیقت اپنی عزت کو اچھال رہا ہے، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مومن پر دوسرے مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت اسی طرح حرام ہے جیسے اس کی اپنی عزت، جان، مال حرام ہے. جیسے ہم اپنی عزت کا خیال رکھتے ہیں دوسروں کی بھی عزت کا خیال رکھیں، جیسے اپنے جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں دوسرے کے جان و مال کی بھی حفاظت کریں، یہ دین ہے، بلکہ اتنا بڑا دین ہے کہ اگر اس کا خیال نہ رکھیں تو نمازیں، روزے، زکوٰۃ، ان کے اجر و ثواب کے بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. تو گرامی کے سامعین، آج کی ہماری گفتگو زبان کی حفاظت کے متعلق تھی. زبان جو اللہ کریم نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، آج اس میں چلاتے ہیں اور چلاتے ہوئے بالکل خیال نہیں کرتے کہ کیا کر رہے ہیں. یہ بات آخری بات کر کے گفتگو مکمل کروں گا. اللہ کریم نے روز قیامت مجرمین کے بارے میں، مجرموں کے بارے میں، اللہ کریم ہمیں اپنے فضل و کرم سے مجرموں کی صفوں سے پناہ عطا فرمائے، ہمیں اپنے نیک بندوں کی صف میں شامل فرمائے. اللہ کریم نے سورہ یاسین کے اندر جو ہم کثرت سے پڑھتے ہیں بیان فرمایا ہے کہ مجرموں کا حال کیا ہوگا. یہ جو زبان ہماری چلتی ہے نا، آج چلتی ہے تو پھر چلتی چلی جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن ہم مجرموں کے منہوں پر، ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے. نختم، مہر لگ جائے گی، بند ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، پھر ہم ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کے پاؤں ہم سے کلام کریں گے، ان کے جسم کے اعضاء بولیں گے. آج تو اعضاء زبان کی منت کرتے ہیں، جیسے آپ نے حدیث پاک سنی، صبح اٹھ کر سارے اعضاء زبان کی منت کرتے ہیں، لیکن قیامت کو یہ زبان چپ ہو جائے گی اور وہ اعضاء بولیں گے. تو یہ زبان جو اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی حفاظت کی ہم کوشش کریں، اور اس سے متعلقہ جتنے بھی گناہ ہیں خدا توفیق دے تو ان گناہوں کے بارے میں پڑھیں. صوفیاء نے ان پر باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے، پوری تفصیل سے لکھا ہے. اس زبان سے ہزاروں گناہ سرزد ہوتے ہیں، جھوٹ کا گناہ، غیبت کا گناہ، چغلی کا گناہ، بد زبانی کا گناہ، فحش گوئی کا گناہ، وعدہ خلافی کا گناہ، یہ سارے گناہ زبان سے متعلق ہیں. اور ان میں سے ہر گناہ اتنا بڑا ہے جو انسان کے اعمال کو ضائع کر سکتا ہے. اللہ کریم جل مجد العظیم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک نے ہمیں جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان سب کی حفاظت کے ساتھ ساتھ زبان کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.
2: سمن ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا. خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب.
3: الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سورة جمعة کی آخری جو رکوع ہے، اس کے مناسبت سے گزشتہ درس میں بات ہوئی تھی جمعہ کی فضیلت کے بارے میں، اور جمعہ کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جمعہ کے نام سے پوری ایک سورت قرآن حکیم میں نازل فرمائی ہے. اور یہ جو آخری آیت ہے کہ اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعۃ، جمعہ کے نام سے ہی یہ پھر سورت ہے یہ. اور جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جماعت یعنی اجتماع کا یہ دن ہے، کہ اس دن مسلمان جمع ہوتے ہیں، تو اس لیے جمعہ اس کو کہا گیا یہ. اور اس لیے جمعہ ایک ایسی نماز ہے کہ پھر یہ جماعت میں ہی ہوتی ہے، جہاں بہت سارے لوگ ہیں. اکیلا کوئی آدمی جو ہے وہ نماز جمعہ کی پڑھنا چاہے تو اکیلے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. تو یہ جمعہ یہ بڑا ایک عظیم دن ہے. یہ آتا ہے روایات میں ہے کہ جمعہ کا دن ہی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اس کے اندر روح پھونکی گئی ہے، جمعہ کا ہی وہ دن ہے جب آدم علیہ السلام کو جنت میں ان کو داخل کیا گیا. پھر کہا جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، جمعہ کے دن ہی حشر ہوگا، اور جمعہ کو سید الایام کہا گیا ہے کہ یہ ہفتے کے دنوں کا یہ سردار ہے. جیسے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سال کہ جو ہے جو مہینے اس میں رمضان کے مہینوں کو سید الشہور کہا گیا ہے، اور تو اسی طرح سے اس کو جمعہ کو ہفتے کے دنوں کا سید جو ہے وہ جمعہ کا دن. جمعہ کا دن جو ہے یہ انتہائی مبارک دن ہے یہ. اور یہ جمعہ کا دن باوجود اس کے کہ یہ بہت مبارک دن ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اسلام میں یہ فرض نہیں کیا گیا ہے کہ جی اس جمعے کے دن کام چھوڑ کر کے، دنیا کاروبار چھوڑ کر صرف جمعے کی ہی آپ نماز کے لیے بیٹھ جائیں. یعنی جس طرح سے دوسروں کے ہاں یہ ہے کہ ہفتے کے دن آپ کام نہیں کر سکتے ہیں، تو پتہ ہے نا آپ لوگوں کو کہ یہودیوں کے ہاں ہفتے کے دن کام کرنا ہی جرم سمجھا جاتا ہے، اور عیسائیوں کے ہاں اتوار کا دن ہوتا ہے. تو لیکن مسلمانوں کے ہاں یہ ہے کہ جو ہے جمعہ کا پورا دن یہ دنیا کاروبار چھوڑنے کی اس کی کوئی نہ فرض کیا گیا ہے نہ کوئی مستحب ہے، بلکہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے کہا کہ آپ اپنے نظام زندگی کو موقوف کر کے آپ جمعہ کی نماز پڑھ لیا کرو. اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے. اصل میں اسلام گویا کہ یہ ایسا دین ہے، یہ دنیا کو آباد کرنے کے لیے آیا ہے، دنیا کاروبار کرنے کے لیے آیا ہے، اور دنیا میں آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. یہ باوجود اس کے جمعہ کے دن اس کو عید کا دن کہا گیا ہے، اور انتہائی رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے یہ. اور تو اس کے باوجود جو ہے اس جمعے کے دن چھٹی کرنا اس کو فرض نہیں قرار دیا گیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھے کہ اس پر بھی اختلاف ہوتے رہتے ہیں کہ جمعے کے دن چھٹی کی جائے، کس دن چھٹی کی جائے. تو اسلام میں کوئی چھٹی جو ہے فرض نہیں ہے. تو جمعہ کے تھوڑے سے ٹائم کے لیے بس اس وقت کہا کہ آپ سے دنیا کے کاروبار چھوڑ سکتے ہیں یہ. ہاں یہ البتہ بات ہے کہ جیسے جو ہے یہودی ان کی جو ہے علامت ہے کہ وہ ہفتے کے دن وہ جو چھٹی کرتے ہیں ان کے ہاں ہوتا ہے، اس طرح سے عیسائی جیسے ہیں وہ بھی اپنا ایک دین مذہب ہے وہ اتوار کو چھٹی کرتے ہیں. تو مسلمان بھی جو ہے جب ان کے ہاں جمعہ کا اتنا مبارک دن ٹھہرا ہے تو چھٹی کرنی ہے اگر، تو پھر ان کو جو ہے وہ جمعے کے دن چھٹی کرنے چاہیے، تاکہ اس سے مسلمانوں کو پتا چلے کہ ہاں جی یہ مسلمان ہیں. اس لیے جو بھی اسلامی ملک ہے ان ملکوں کو اگر چھٹی کرنی ہے تو ان کو جمعے کو ہی چھٹی کرنی چاہیے یہ. اور یہ لیکن یہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مسلمان جب بھی چھٹی ہوتی تھی تو جمعے کو بھی چھٹی ہوتی تھی. اور پاکستان میں بھی یہ وقت تھا کہ جب یہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی جب اس وقت اس پر سختی کے دن تھے, یعنی علماء کی طرف پر زور پڑا, اس کی کرسی خطرے میں پڑی, تو اس نے پھر جمعے کے دن چھٹی کا اعلان کیا تھا. اور اس کے بعد چھٹی رہی ہے. اس کے بعد یہ جب مسلم لیگ کی حکومت آئی ہے, جس کے اندر اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے, یہ انتہائی فحاشی اور یعنی کی حکومت ہے یہ, تو انہوں نے آ کر کے وہ بڈھا جو ہے نواز شریف, اس نے وہ جمعے کی چھٹی ختم کر دی تھی. اور اس لیے ہمارے جو ہے مولانا ظفر علی خان مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اس نے جمعے کی چھٹی ختم کیا تو اس کو سکون کبھی نہیں ملے گا, یہ پریشانی رہے گا. آج بھی پریشانی ہے. تو بہرحال جو ہے مسلمانوں کو اگر چھٹی کرنی ہے تو آپ کرو, اور جب تک مسلمان میں گویا کہ اپنی ایک طاقت قوت تھی, ان کا وجود تھا, تو وہ جمعے کو چھٹی کیا کرتے تھے یہ. تو بہرحال تو جمعہ اب اسلام میں جیسے کہ عرض کی کہ پورا دن چھٹی کرنا فرض نہیں کی گئی ہے, آپ اپنے کام کرو, آپ اپنی دکانیں کھولو. یہ تو اس اسلام کی یہ ساری دنیا کا ایک دین ہے, اسی میں اس سے پتا چلتا ہے کہ تعلیمات جو ہیں ایسی تعلیمات ہیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی جگہ پر رہ کر کے آپ اس پر آسانی سے عمل کر سکتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ آپ جن غیر مسلم ملکوں میں جمعے کی چھٹی نہیں ہوتی ہے, یہاں جو مسلمان رہتے ہیں تو اگر ان کا فرض کر دیا جائے کہ لازمی تم نے جو ہے جمعے کے دن جو ہے وہ اپنے کاروبار بند کرنا ہے, یہ کرنا ہے, تو مشکل ہو جاتی. اسے آسانی دے دی کہ نہیں سارا دن چھٹی کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے, آپ بس صرف جمعے کے مخصوص ٹائم میں آپ چھٹی کر دو. یہ تو یہ اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام ایک ایسا ایک عالمی دین ہے, اور ایک ایسا ایک عظیم اللہ تعالیٰ کے دین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندو کے حالات کے تحت اس میں ہر کہیں گنجائش رکھی گئی ہے. تو بہرحال یا یہ جمعے کے دن جو ہے یہ ایک مبارک دن ہے, اور اس میں یہ فرمایا کہ ہاں جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو آپ جو ہے وہ اپنے کاروبار والا چھوڑ دیا کرو. اور انسان کے کاروبار میں سب سے زیادہ جس کام سے چھٹی کرنی یا بند کرنا مشکل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آدمی کے بزنس ہو, تو اس وقت میں یہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وزر البیع, تم جو ہے فسعوا الى ذکر اللہ وزر البیع, اور تم جو ہے اب جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو اللہ کے ذکر طرف دوڑ لگاؤ. یہ تو دوڑ لگانے کا بھی علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جو ہے یعنی آپ کی ساری جب ٹائم جمعے کا قریب ہو جائے توجہ ساری آپ کی جمعے کی طرف ہونی چاہیے, میں نے جمعے میں پہنچنا ہے, جمعے میں جانا ہے, اس کے لیے ہونی چاہیے یہ. اور فرمایا کہ وزر البیع, اور بزنس کو چھوڑ دو. اب بزنس میں ایک آدمی دکاندار ہے اور اس کے گاہک بھی ہے, ہوٹل والا ہے, گاہک بھی ہے, تو ایسے وقت میں اسلام کا حکم یہ ہے کہ ٹائم ہو جائے ہوٹل ریسٹورینٹ اپنا بند کر دو, دکان اپنی بند کر دو, اور وہ جو ہے نماز کے لیے چلے جاؤ. تو یہ ایسے وقت میں مشکل ہوتا ہے, اور اس مشکل کو آسان کیا کرتا ہے, اس مشکل کو آسان کرتا ہے کہ آدمی کا جب ہے جمعے کی نماز کی قیمت اس کام نے ہو, چاہے آخرت پر ایمان ہو, چاہے اس کو یہ پتا ہو کہ کل میں دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے, تو پھر آسان ہو جاتا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ دیکھتے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو بزنس کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی اور جمعے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے اور آپ دکان بند نہیں کر سکتے ہیں, گاہک آ کے چلے جائیں گے, تو گویا کہ ان کی رزق جو گاہک کے اندر ہے وہ. تو یہ آج جتنی چیزیں ہو رہی ہیں یہ ایمان کی کمزوری ہے. ایمان کی کمزوری جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو اس کی قیمت ہی پتہ نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھ سے اس کی جو ہے پوچھ گچھ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایک دن پوچھے گا کہ جمعہ کا ہفتے میں ایک دن میں نے کہا تھا تھوڑی سی دیر کے لیے کر لو, تمہیں وہ بھی نہیں کیا اور مجھ سے جنت لینے کے لیے آگے ہو. ہیں تو یہ جو ہے انسان کو اس کی پتہ چلے گا کہ میرے سے ایک دن پوچھ ہونی ہے, میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے, تو پھر چیزیں آسان ہو جاتی ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وزر البیع, بزنس کو چھوڑ دو, وسلکم خیر الکم ان کنتم تعلمون, اور فرمایا کہ تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے اگر تمہیں جانتے ہو, تم اگر پتہ ہو کہ دنیا کیا ہے آخرت کیا ہے, آج دنیا کے بارے سارے جانتے ہیں لیکن آخرت کے بارے تو پتا چل جائے, اگر دنیا میں پتا چل جائے کہ دنیا تو فانی ہے, میں نے چھوڑ دینی ہے یہ دنیا سے اور آخرت جو ہے ہمیشہ رہنی ہے, تو اب عقل کا تقاضا تو آدمی کو یہ ہے کہ جو باقی کو فانی پر ترجیح دیتا ہے, آخرت کے اگر تمہیں علم ہو جائے کہ اس جمعہ کی نماز پڑھنے پر تمہیں کیا ملے گا, تمہارے لیے پھر یہ دکانوں کے محلات کے دروازے بند کرنے آسان ہو جائیں گے. تو یہ جو ہے فرمایا کہ تم یہ کہہ رہے ہو, اور پھر آگے فرمایا فیضہ خود یات سالا تو فن تشرو فل ارد, اور فرمایا کہ ہاں نماز پوری ہو جائے. نماز پوری ہونے سے مراد کیا ہے کہ جب آگے آپ نے جمعہ کا خطبہ سن لیا, جمعہ کی نماز سن لی ہے اور سنتے پڑھ لی ہیں, فرض پڑھ لی ہے, اب کہا کہ فن تشرو فل آپ زمین میں پھیل جاؤ گے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فس رہو کہ تم دوڑ لگو اللہ تعالیٰ ذکر کی طرف, اس طرح آگے فرمایا کہ ہاں اب آگے ہو نماز پوری ہو گئی, فنٹا شروع اب پھیل جاؤ زمین میں, تو اب پھیل جاؤ وقت ہوگا من فضل اللہ, اور کہا کہ جا کے اللہ کا فضل تلاش کرو. تو اللہ کا فضل تلاش کے یہ ہے آپ جو کام کرتے ہیں, دکان کھولتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, تو اس کے مقابلے جو ہوتا ہے یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے, اور جو اللہ کا فضل جب آئے گا تو اللہ کا فضل آپ کے لیے خوشیاں لے کے آئے گا, آپ کے لیے راحت لے کر کے آئے گا. تو جو پیسہ اس طریقے سے آئے گا آپ کے پاس کہ اللہ کے احکام کو بھی آپ نے پورا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے آئے گا, اللہ کو راضی کرتے ہوئے آئے گا پیسہ, تو وہ پھر اللہ کا فضل ہوگا کہ آپ کے لیے جو ہے راحت خوشیاں مبارک لے کر کے آئے گا. لیکن جو پیسہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے آئے گا تو وہ پیسہ تو بہت آ جائے گا لیکن وہ آپ کے لیے مصیبتیں پریشانیاں لے کر کے آئے گا, اور مصیبت پریشانیاں دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے ہوتا ہے. بعض لوگوں کو سنتے ہیں کہ بڑی جو ہے ریسٹورینٹ سے کھیو سے چلا کر کے پیسہ جمع کیا, ایک ہی دم کے اندر وہ سارا پیسہ لوگ لے کے چلا گئے, اور وہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا ہے کہ پیسے بھی ایسے جمع کیا ہوا ہے. تو یہ صبح شام حالات دیکھ رہے ہم کہ کس طریقے سے اس قسم کا پیسہ جو ہے وہ جو ہے اس طرح ضائع ہو جاتا ہے, اور پھر ساری زندگی کا غم آدمی کو رہتا ہے, اور اس غم کی وجہ سے کہتے ہیں لوگوں کا ہارٹ فیل بھی اس طرح سے ہو جاتا ہے. تو بہرحال تھوڑا یہ پہ دنیا کا پیسہ جائز حلال طریقے سے یہ اللہ کا فضل ہے, اور وہ جب آئے گا تمہارے لیے خوشی, تمہاری اولاد کی فرمانبرداری, بیوی کی فرمانبرداری, گھر کے اندر ایک چین اور سکون ہو گئی. تو لیکن بولا کہ یہ جو ہے اس کو آپ صرف سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آخرت ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننے کی ضرورت ہے. تو آگے اللہ تبارک تعالیٰ پھر آخر میں یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ بزنس اور تجارت اس سب سے بہتر کیا چیز ہے, وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ زیادہ بہتر ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیضہ قدیت الصلاۃ فن تشرفت اب تو من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. ہاں یہ فرمایا کہ جب دنیا میں جاؤ اپنا کاروبار کرو, لیکن وہاں بھی جا کر اللہ کو نہیں بھولنا, وہاں بھی جائز انجائز کو دیکھ کے چلنا, حلال حرام کو دیکھ کر کے چلنا. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً لَوْ انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ مِنَ التِّجَارَةِ. ہاں قائم سے کہہ دو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ تجارت سے, بزنس سے یا اور لو لحاب کے لیے جو کرتے اس سے بہت بہتر ہے. اور لو لحاب کے لیے آج کا بڑا اچھا ہے کہ آج کا جناب جب فٹ بال کے مقابلے ہوتے ہیں, کرکٹ کے مقابلے ہوتے ہیں, تو وہاں اگر آپ فٹ بال اور کرکٹ کے لیے اگر جو ہے جمعے کو چھوڑ دے تو یہ فرمایا کہ تمہارے لیے بہت بڑا خسارہ ہے. تو اس کی لو لحاب سے بہتر جو ہے اس تجارت سے, بزنس سے تمہارا بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے. تو اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تب اللہ خیر الرازق, اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ ہی جو خیر الرازقین ہے. یہ چیزیں جو آپ نے جن چیز سمجھا رکھ لیا کہ یہاں سے مال آئے گا, اس سے مال آئے گا, اس سے مال آئے گا, لیکن یہ سارا مال تمہارے لیے وہ کبھی بھی وہ کوئی خوشیاں کامیابی لے کے نہیں آئے گا. تو اصل اللہ تعالیٰ جو رزق دیتا ہے اور وہی رزق, یہاں پھر فرمایا لوں گے رزق اللہ تعالیٰ کا دینے کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر ایک کو جو ہے وہ بہت سارا مال دے گا. یہ رزق پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارا رزق ہوتا ہے. بعض ایسا ہے کہ آپ کے پاس مال اتنا زیادہ نہیں ہے آپ کو, تو لیکن آپ کی اولاد ہے, آپ اولاد کی اچھی تربیت کریں تو اولاد کی اچھی تربیت سے جو آپ کو جو ہے خوشی حاصل ہوگی تو یہ اللہ کا رزق ہے. آپ کو اچھے دوست مل جائیں جو آخرت کی یاد دلائیں, اچھی تربیت ہو جائے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ وہ جاتے ہیں اور جو علماء ہیں اور جو روحانی تربیت کر ان کے پاس جاتے ہیں اور ساری ان کی خوشیاں نصیب ہو جاتی ہیں. تو یہ رزق جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے مختلف صورتیں ہوتی ہیں, اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو خوشیاں نصیب کرتا ہے اور آپ اسی کے اندر آپ خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں میری آخرت بھی بڑھ رہی ہے اور جو اللہ تعالیٰ احکام بھی پورے ہو رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ رزق مختلف طریقوں سے آتا ہے. تو لیکن اس کے مقابلے میں جہاں اللہ کی نافرمانی ہوئی تو مصیبتیں مختلف طریقے سے آتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کا پیسہ آپ کا شاید بہت ہوگا لیکن اس کے مقابلے میں اولاد باغی بن گئی ہے اور بیوی باغی بن گئی ہے, اس کے مقابلے دوست ایسے مطلب آپ کو مل گئے ہیں جو آپ کو ایسا دھوکہ دیں گے کہ ہمیں سے کیسے کیا ہو جائے گا. یہ تو مصیبتیں مختلف طریقے سے آتی ہیں. یہ نہ آپ آدمی سوچے کہ جی میں نہیں, میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں, میں دکان میں بیٹھا ہوا کر رہا ہوں. نہیں, آئے گی تو مصیبت, بیماری آپ کو مسلط ہو جائے گی, تمہارے سارا سارا جو ہے پیسہ اسی میں چلا جائے گا, تکلیف علیحدہ رہتی ہے. یہ تو یہ مسلمانوں کو سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب چیز سے بہتر ہے. اس لیے جو اللہ کے پاس ہے اس کو لینے کی کوشش کرو اور اس کی کوشش کیا کہ میرا رب مجھے راضی ہو جائے. بہرحال یہ جمعے کی بارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا, اور جو پہلے عرض کی کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی کسی نماز کے لیے مسجد میں آنا اور جماعت سے کرنا یہ فرض نہیں کیا, بلکہ کہاں آگے تو بہت اجر و ثواب آپ کے لیے. اور لیکن جمعے کے دن آنا مسجد میں جہاں جمعہ ہوتا ہے تو اس کو فرض کر دیا گیا ہے. تو یہ مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے. اور جہاں پر جو ہے یہ اس کی بہت فضیلت آئی ہے, اور جمعہ کی فضیلت میں جو ہے آپ کے یہ ہاتھ دھیانے کے لیے کہ سب سے افضل جو حدیث آئی ہے اور تمام اعمال میں جو سب سے فضیلت بڑی اور عظیم حدیث آئی ہے وہ یہ حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بارے میں کیا فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن یہ فرمایا کہ جس آدمی نے جمعے کے دن غسل کیا اور اب جب غسل کرنے کا آتا ہے تو اس میں گویا کہ غسل بھی کیا, اچھے کپڑے بھی پہنے ہیں, اور غسل کیا اور پھر وہ جمعے کے لیے پھر جلدی بھی آیا, گھر سے جلدی نکل کے آیا, اور پھر آگے فرمایا کہ جو ہے مشا ولم یرکب کہ وہ چل کر آیا, سواری پر نہیں آیا. تو یہ نہیں اگر آدمی جمعے کے دن پیدل چل کے مسجد کو آئے گا تو اس کو اس دن زیادہ اجر ثواب ملے گا. اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آ کر کیا کیا اس نے کہ وہ مسجد میں آیا اور دنا امام من الامام اور امام کے بالکل قریب بیٹھ گیا. یہ نہیں کہ آیا جو مسجد میں آ بھی گیا, پیچھے جناب مسجد دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے ادھر بیٹھ گئے, دور بیٹھ گئے, ادھر بیٹھ کے نہیں, آ کر کے آرام سے آ کے امام کے قریب بیٹھ گیا, پہلی صف میں بیٹھ گیا. اور پھر آگے فرمایا کہ جس نے وہاں پہ بیٹھ کے کیا کیا, فرمایا کہ واستمع اور امام کا خطبہ سنا. تو یہ خطبہ جو ہے یا سننے سے مراد کے ہے کہ اس کو غور سے سنا. اور یاد رکھیں کہ عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے سمع, سننے کا. تو عام جو سنتے جو ہم لوگ سنتے ہیں نا کہ تو جس کا پتہ ہی نہیں تھوڑی دیر پتا کیا کہا, تو اس کو سمع کہتے ہیں. لیکن استمع کا معنی ہوتا ہے غور سے سننا, غور سے ایسی توجہ سے سننا کہ آپ کا دل اس کے لیے بیدار ہو جائے. اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجے فاستمع لما یوحا, تو فرمایا جو اللہ کی طرف سے آپ کو آتی ہے تو غور سے سنیں آپ, تو غور سے دل کھول کر کے سنیں, وہ بات پھر اثر کرتی ہے, بات محفوظ بھی ہوتی ہے, عمل کی توفیق ہوتی ہے. تو جمعہ کے خطبے کے لیے بھی ضروری ہے کہ فاستمع کہ اس نے اس جمعہ کا خطبہ کو غور سے سنا. اور یہ یاد رکھیں دیکھیں ہر مسجد میں جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے, اور اگر کتنے مہینے میں چار جمعے پڑھتے ہیں اور جو ہے میں جو ہے ہر جتنے آدمی کی 50 سال زندگی ہے کتنے جمعے پڑھتے ہیں کیا کرے, لیکن اس سے کوئی فائدہ بھی ہوا آپ کو. اور ہر امام کوئی امام جو ہے چاہے وہ علی حدیث ہو چاہے بریلوی ہو دیوبندی ہو, کوئی امام یہ نہیں کہتا بھائی نماز نہیں پڑھنا, کوئی امام نہیں کہتا ہے کہ جی زکات نہیں دینا, کوئی امام نہیں کہتا ہے کہ بھائی حرام کھانا, کوئی امام نہیں کہتا ہے کہ آپ جھوٹ بولنا. ہر ایک امام یہ کہتا ہے بھائی رزق کے حلال کھاؤ, اولاد کی اچھی تربیت کرو, آپ جھوٹ نہ بولو. تو اگر ایک آدمی جو ہے یہ باتیں سنتا رہتا تو کتنے لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے. تو آج لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اصلاح اسی وجہ سے نہیں کہ بات سنتے ہی نہیں غور سے بات سنتے ہی نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے یہ خطبے ہو رہے ہیں لیکن ان کا کوئی آج اثر نہیں ہوتا ہے. اور جو ہے امام کی جو ہے اگر بات کبھی غور سے سن لے کہ ہاں امام نے یہ کہا ہے آج کہ بھائی رزق حلال کھانا, پھر کوشش کرتے کہہ رہا ہے اسے امام کو یہاں سے بدلی کر دو یا امام کسی نماز پڑھنے چھوڑ دیتے کہ بات سمجھ آ جائے تو پھر الٹا کرے ہو ہو اس امام نے جو ہے یہ کہتا ہے کہ تم حرام کے کام نہ کرو اور یہ کہتے اس کے حلال کھاؤ, کہتے یار یہ تو شرمندگی ہوتی ہے اور دوسری چلے جاتے. اور مجھے دیاسی کے تجربات اور لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگ کہتے ہیں آپ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں, بھائی ہم کیا سخت بات کرتے ہیں, سخت تو اس وقت تمہیں پتا چلے گا جب اس کے جو اعمال تمہارے ہیں یہ سامنے جب آئیں گے, کرتوت سامنے آئیں گے اس وقت تمہیں پتا چلے گا کیا سخت تھا کیا نرم تھا. یہ تو بہرحال تو جمعے کے خطبے کے لیے سنو غور سے. اور پھر فرمایا ولم یلغو, اور فرمایا اس نے کوئی لگ قوم لگ کیا تھا کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو اس وقت آدمی کوئی مثلا قرآن کی تلاوت شروع کر دے, یہ قرآن کی تلاوت کرنا بھی الگ ہو جائے گا, آدمی اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دے تو خطبہ جب ہو رہا ہو تو اس وقت نماز پڑھنے کی اجازت بھی نہیں, ذکر کرنے کی اجازت نہیں, صرف اپنے غور سے امام کا خطبہ سننا. یہاں تک فرمایا کہ آپ جب خطبے میں بیٹھے ہیں آپ دوسرے آدمی کسی کو دیں, دوسرا آدمی مثلا ٹیلی فون باتیں کر رہا ہے, اب آپ اس کو یہ کہتے ہیں بھائی ایسا نہیں کرو ٹیلی فون بند کرو, تو یہ بھی کہتا ہے گناہ کی بات ہے کہ آپ نے کیسے کہہ دیا جائے, کیونکہ آدمی خطبے میں جب ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے نماز میں ہے, اب ایک نماز پڑھ رہا ہے ساتھ دوسرا آدمی جب باتیں کر رہا ہے نماز کی حالت میں آدمی کہہ دے بھائی باتیں نہ کرو تو آدمی نماز تو ختم ہو جائے گی, اس طرح سے خطبہ بھی ایسے ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن لغا, جس طرح یہ لغو کام یا فلا جمعہ تھا اس کا جمعہ ہی نہیں ہوگا جمعے کا وہ, تو اس لیے اس بات کا نمازی خیال رکھیں جمعے کے اندر آئے تو ٹیلی فون اپنا بند کر کے آئے اور جب خطبہ ہو رہا ہے ادھر ادھر کوئی توجہ نہ کریں اور توجہ سے خطبہ سنیں, اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اس خطبے کی جو باتیں ہیں اچھی بات اس پہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے, تو دعا اللہ تعالیٰ سے کیا کریں. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی جہاں فضیلتیں ہیں اس میں فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسا وقت ہوتا ہے ایسی ٹائم ہوتا ہے کہ اس دن جو مومن جو بھی اللہ سے دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں, اور یہ وقت فرمایا کہ یہ عصر اور مغرب کے درمیان یہ وقت ہوتا ہے, یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. تو بھائی اس وقت میں جو بھی کوئی آدمی مسلمان جو ہے وہ اللہ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کا دعا سنے گا, تو بھائی کسی کے اور کوئی دعا نہ ہو تو یہی کم از کم اس ٹائم دعا کر لیا کرے اللہ تعالیٰ مجھ کے رزق حلال کا شادہ عطا فرما دے. اور یہ جتنے لوگ مطلب یہ یہاں بار بار افسوس سے کہنا پڑتا ہے کوئی اسپیڈی حال چلا رہا ہے کوئی کھیوسک چلا ہی چلا رہا ہے, تو مجھے یقین ہے کہ یہ جو بھی لوگ ہیں یہ ہر مسلمان ہیں اور یہ جائز سمجھ کام نہیں کرتے ہیں, یہ جائز سمجھ پھر تو ایمان سے ختم ہو جائیں گے نا, تو مجبوری سے کر رہے ہوں گے کہ تو بھائی یہ مجبوری میں اللہ سے دعا کریں اللہ آپ کی مجبوری ٹھیک کر دے اللہ تعالیٰ مجھے اس کے حلال عطا فرما دے, یہ دعا تو کرو کم از کم. تو یہ جمعے کا یہ ٹائم ہوتا ہے اگر آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال کے دروازے کھول دے گا, اللہ تعالیٰ خزانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہاں سے آپ کو رزق دے گا, من حیث لا تحتسب آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا لیکن آپ کی نیت تو ہو کم از کم. تو اس لیے جو ہے یہ جمعے کا جو مبارک دن ہے تو کم از کم اس دن میں اللہ سے خاص دعائیں کیا کرو جو آپ کی پریشانیاں ہیں, اور اس نیت سے کرو گے کہ اللہ تعالیٰ وہی میری پریشانی کو حل وہی کر سکتا ہے تو آپ کی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے گا. تو اس لیے یہ رزق کے پیچھے لگ کر کے تو آپ اللہ کی نافرمانی کرو, اور رزق کے پیچھے اس رزق کے لیے کہاں سے ہم دھکے کھاتے آئے یہاں سارے جو ہمارے لوگ ہیں یہاں پر اپنے اپنے ملکوں سے, یا تو اس ملک سے آئے ہو کہ یہاں رزق حلال کھاؤں کشادہ کھاؤں, یہاں بھی رزق حرام ہی اگر کھانا تمہارے لیے کتنی بڑی بدنصیبی ہے. یہ تو اس لیے یہاں آپ کا زیادہ آج کل آ رہی ہے, بہت دکھ کی بات ہے کہ جو نوجوان بعض دفعہ کوئی یہ نشے کے کام کرتے ہیں منشیات کا کام کرتے ہیں یا نجائز چیزیں بیچتے ہیں جو قانون میں بھی منع ہے, تو یہ بڑی دکھ کی بات ہوتی ہے. بھائی آپ جو ہے جب اللہ تعالیٰ خیر الرازقین ہے اللہ تعالیٰ سے تو مانگو, تو آپ کوشش کرو جائز طریقے سے اور اللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کشادہ رزق بھی عطا فرما دے گا, تو اللہ کی طرف رجوع کرو بجائے اس کے کہ غلط طریقے سے چلتے ہیں تو اس کی وجہ سے ساری نسلیں خراب ہو جاتی ہیں نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور آئے دن کھلتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو بہرحال جمعے کی اس بڑی اہمیت ہے اس کا خاص خیال رکھیں, اور پھر جمعے کے دن کیا کرنا ہے جمعے کے دن کہ آپ نے صاف جسم کو صاف کرنا ہے کپڑے صاف پہننا ہے غسل کر کے آنا ہے اور پھر نماز میں جلدی آنے کی کوشش کیا کرو. زیادہ خاص کر کے جو لوگ ہیں جو ہے جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے, آپ کو جو ہے پینشن ہو گئی ہے کسی اور وجہ سے, اب آپ کی مہانا اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں من و سلوا رزقار ہے, تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹائم دیا تو کم از کم آخرت کے لیے تو آپ کرو. پہلے ایک وقت تھا کہ آپ نوکری کرتے تھے تو آپ کو ٹائم نہیں ہوتا تھا, لیکن اب جا کسی کو ٹائم مل گیا تو پھر کوشش کرے کہ میں آخرت کے لیے کر لوں, آخرت کے کوئی اللہ کے کوئی عبادت کر لوں. تو یہ اللہ کی عبادت ہے کہ جلدی جمعے کے لیے جلدی آئے اور جلدی آ کر کے بیٹھے, اور جب تک آپ مسجد میں آپ بیٹھے ہوں خطبے سے جو ہے پہلے بیٹھے ہوئے ہوں, تو جمعے کے دن کیا سب سے اچھا کام کیا کرنا, سب سے جو افضل کام اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے, وہ افضل کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم, یہ درود شریف پڑھنا یہ جمعے کے اعمال سب سے افضل عمل ہے. درود شریف کے لیے یہ کہاں سے پتا چلا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا, آپ نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل جو دن ہوتا ہے وہ یہ جمعہ کا دن ہوتا ہے. پھر سے افضل دن میں کیا کرنا, اس تو فرمایا کہ فاکثر علی صلاتن, کہ مجھ پر اس دن کثرت سے درود بھیجا کرو, کثرت سے مجھے درود بھیجا کرو. یہ اور جو ہے پھر ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر دیا ہے, اور جب بھی کوئی آدمی کسی جگہ درود بھیجتا ہے تو وہ اس تک فرشتہ پہنچتا ہے, اور جو ہے وہ فرشتہ پھر مجھے بتاتا ہے کہ آپ کے فلاں امتی نے فلاں ابن فلاں فلاں فلاں آدمی کے بیٹے نے, وہ کہا باپ کا نام بھی لیا جاتا ہے, باپ کا نام بھی کہ فلاں کے بیٹے نے آپ پر یہ ابھی درود و سلام آپ پر بھیجا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے جواب مطلب میں دیتا ہوں, اس کے درود کا اس کا سلام کا دیتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ایک دفعہ مجھ پر بھیجے گا اللہ تعالیٰ 10 دفعے اس پر درود و سلام بھیجیں گے, معنی اس کے لیے رحمتیں برکتیں کا نزول فرمائیں گے. تو یہ کتنی افضل عظیم عبادت ہے یہ. اور فرمایا کہ آپ کی جو ہے جتنی دعائیں ہیں وہ دعائیں تو اس میں ہوتا ہے شک ہوتا ہے اللہ قبول کرے نہ کرے کیا ہے, لیکن فرمایا یہ ایک جو دعا ہوتی ہے درود شریف, اور یہ دعا ہی ہوتی ہے درود شریف, دعا کا معنی ہے کہ ایک ایمان والا اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ میری نبی کو ان کے جو ہے درجات بلند فرما, میری نبی کی رحمت برکت نازل فرما, میری نبی کی عزت احترام ہے, تو اللہ سے دعا کرنی ہوتی ہے نبی کی عظمت کے بارے میں. تو یہ ایسی ایک دعا ہے فرمایا کہ یہ کسی حال میں یہ رد نہیں ہوتی ہے, بلکہ ایک ایسی دعا ہے یہ کہ اگر آپ اس دعا کو پہلے پڑھ کے پھر کوئی آپ دنیاوی حاجت آخرت حاجت مانگو گے پھر ہی دور پڑو گے تو آپ کی دوسری دعائیں بھی اس دعا کی برکت سے وہی قبول ہو جائیں گی. تو جمعے کے دن جو آپ نے کرنا ہے تو بھائی جو ہے درود شریف کثرت سے آپ پڑھا کریں, اور اس طرح پھر جمعے کی ایک دوسری جو سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے رات کو یا جمعے کو سورہ کہف پڑھنا. سورہ کہف یہ آتی ہے 15 سپارے اور 16 سپارے کے ہے یہ, اور یہ سورہ کہف کی بہت فضیلت ہے. فرمایا کہ یہ سورت کہف جو جمعے پڑھے گا ایک دوسرے جمعے تک اللہ تعالیٰ کیسے کہ نور عطا فرمائیں گے جس روشنی آسمان تک جائے گی, اور بعد فرمایا کہ قیامت کے نام کے سامنے یہ نور ہوگا. یہ تو سورہ کہف کا پڑھنا اس کا اہتمام کرے, اور یہ سورہ کہف پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے, اور جو ہے سورہ کہف جو ہے اگر آپ پڑھیں گے نہیں کسی کو پڑھنی آتی ہے کسی امام کے پاس جائیں آپ کو پڑھائے گا تو 5-10 منٹ لگیں گے آپ کی سورہ کہف بھی پڑھی جائے گی. تو سورہ کہف کو پڑھنا جمعے کے دن جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. یہ اور اسی طرح سے جمعے کے دن جو ہے فجر کی نماز کے لیے سنت کیا ہے کہ فجر کے نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھا کرتے تھے, اور دوسری میں حلاتا انسان یہ سورت پڑھا کرتے تھے. تو گویا کہ یہ جمعے کے وہ اعمال ہیں جو اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیے ہیں, امت کو ترغیب دیا, اور یہ ایک ایسے اعمال ہے جس کی وجہ سے یہ جمعہ کا مبارک دن امت کے لیے ایک مبارک دن بن جاتا ہے. یہ تو جمعے کے جہاں پر یہ فضیلتیں آئی ہیں مبارک دن ہے, لیکن اس میں مخصوص کو روزہ وغیرہ رکھنے کا اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو مخصوص کر لو روزہ اس کے لیے. ہاں روزے کے لیے پیر کا دن ہے جمعرات کا دن ہے. تو بہرحال یہ جمعہ کا انتہائی مبارک دن ہے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہاں جمعے کی جہاں اتنی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا خود خیال رکھا ہے اور ان کی مجبوری کا, تو عورتوں کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں کی ہے, جمعہ کی نماز عورتوں پر فرض نہیں ہے. اور جو عورتیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق یہ ہے کہ جو عورتیں اپنی زندگی میں جو ہے فرائض پوری کرتی ہیں اور وہ زور کی نماز پابندی سے پڑھتی ہیں, تو اب جمعے کے دن اس لیے نہیں وہ جاتی ہیں, اس کو لیے جانا کو ضروری نہیں کیا, اللہ تعالیٰ اس کو گھر بیٹھے ہٹے جمعے کی نماز کا پورا اجر ثواب عطا فرما دیں گے. تو لیکن اگر کوئی عورتیں آ جاتی ہیں جمعے کے دن اور یہاں جیسے جگہ بھی بنائی جاتی ہے, آسانی سے کوئی عورتیں اگر آ سکتی ہیں تو وہ آ جائیں اور اس دن پھر جمعے کی نماز پڑھیں گی اور ان کو اجر ثواب ملے گا. لیکن زیادہ عورتوں کہا گیا ہے کہ بھائی آپ جو ہے اگر اپنے گھر میں ہی اگر نماز پڑھیں گی, وہ زور کی نماز پڑھیں گی اور درود شریف کثرت سے پڑھ رہے, اسے آپ درود شریف پڑھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو پورا پورا اجر ثواب عطا فرمائے گی. تو جمعے کے دن گویا کہ یہ کام ہے کہ سورہ کہف کا پڑھنا اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا, اور جمعے کے دن جو ہے وہ جو ہے یہ اعمال یہ کرنا کہ اپنے کپڑے نظافت اس کا یہ پتر کرنا. دین اسلام چونکہ ایک ایسا دیکھے یہ نظافت کا اور صفائی ستھرائی کا دین ہے, اسلام نے اس دنیا کو جہاں پر جو ہے کفر کی نجاست سے پاک کیا ہے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ بدن کی نجاست سے بھی اسلام نے ہی لوگوں کو پاک کیا. تو اسلام جب یہ چاہتا ہے کہ اسلامی تاریخ جب لوگ جمع ہوں تو کسی کسی بدبو نہ آئے, کسی جرابوں سے بدبو نہ آئے, تو اچھے کپڑے اچھی جرابے پہن کر کے مجمع میں آنا چاہیے. یہ ہر آدمی کے لیے فرض ہے. کوئی آدمی اگر کہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر اس کی کسی وجہ سے اس کا زخم ہے یا کسی وجہ سے بدبو سے آتی ہے, تو اس کے لیے کہا گیا آپ گھر میں بیٹھو, آپ کو جمعے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی بدبو کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو. اس لیے جمعے آنے کے لیے یہ بھی کہا کیا ہے کہ جمعے میں آؤ تو تھوم وغیرہ کھا کے نہ ہو, پیاز کھا کے نہ ہو, جس کی بو دوسروں کو آتی ہو. تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. یہ تو اسلام گویا کہ آپ کو آنے کا جو حکم دیتا مسجد میں ایک مقصد ہے, آپ آئیں کپڑے صاف ستھرے ہوں, خوشبو لگائی ہو, پھر لوگ آپ کو دیکھ کے خوش ہوں گے, بات کریں گے, ایک دوسرے کے حالات کا پتہ چلے گا, پھر خطبہ ہوگا اور خطبے میں کچھ دین کی باتیں پتہ چلیں گی. اس لیے اماموں کو یہ بھی ضروری ہے کہ جمعے کے دن جو خطبہ دیا کریں قرآن حدیث سے خطبہ دیا کریں. یہ تذکیر کے لیے ہوتا ہے, یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے, برائیوں سے لوگوں کو کھل کے منع کریں. اس کی فکر نہ کریں امام اگر خطبہ دے تو ڈرے کہ میں اگر خطبے میں کسی کو حرام حلال کی بات کہی تو مسجد کے فورمین مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. وہ گویا کہ امام امامت کی حقدار ہی نہیں ہے. وہ جو بات کو چھپا لیتا ہے لوگوں سے ڈر کی وجہ سے, تو وہ امام تو گویا کہ اس پیارے کا جو ہے اپنی ایمان کی خیر بنانی چاہیے. تو عبدی کو جو ہے امام کا یہ کام ہے, امام ہی لوگوں کو بتائے گا کہ بھائی یہ کام آپ کا جائز نہیں ہے, یہ کام ٹھیک نہیں ہے. یہ اماموں کو ڈنکے کے چور لوگوں کو یہ کہنا چاہیے. خاص کر یہاں شکایتیں ہی آتی ہیں, یہ غلط کام کرتے ہیں, یہ شکایتیں بھی آتی ہیں, لوگوں سے کام کرواتے ہیں, ان کو ان کی اجرت نہیں دیتے ہیں, یہ بھی آتا ہے. یہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ سارے کام حرام کا آپ کر رہے ہو. دوسرے کا حق کھانا, اس کی جو ہے یہاں اتنی بڑی سزا ہے کہ فرمایا اس آدمی کا نماز جلا دینا پڑ جائے جو کسی دوسرے کا حق کھاتا ہے. تو بہرحال یہ اس جمعے کی تعلیمات یہی آتا ہے میں, نہ یہ کہ جمعے کے دن جو ہے گیارہویں اور بارہویں یا اور مت کھانے پینے باتیں شروع کریں. یہ چیزیں اصل میں اماموں کا کام ہے لوگوں کو بتائیں اور تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے. بہرحال یہ جمعہ کا دن اسی مناسبت سے یہ درس کیا تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے, آسان ہے. تو جمعہ کے دن خاص جو کام ہے وہ آپ سوچیں کہ میں جمعہ کیا کام کرنے, تو جمعہ خاص دن یہ جو ہے کرنا, درود شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا, سورہ کہف پڑھنا, یہ جمعہ کو خاص اعمال ہیں. مسجد میں آنا تو تب یہ جمعہ جو ہے آپ کو اس کو پوری اجر و ثواب حاصل ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے, اور خاص کر کے دعائیں کریں اپنے مرحومین کے لیے, ملک پاکستان کے لیے, پاکستان سے کافی آزمائشوں میں ہے, اس کے لیے آپ نے دعا کرے, ساری آج امت مسلمہ کے لیے. اور پھر آج کل تو حرمین شریفین وہ وہاں جو ہے سعودی عرب کے جو غلط کام ہے اپنی جگہ غلط ہیں, لیکن اس کا بہانہ بنا کر کے حرمین شریف میں قسم کی جو ہے گندا منصوبہ رکھے اور یہ کرے, تو یہ بھی امت کی بڑی آزمائش ہے. اس کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں, اللہ تعالیٰ امت مسلمہ یہ آپس میں اتحاد پیدا کرے, ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے, اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے, بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
2: سامعین ناظرین, آپ نے علامہ فاروق سلطان صاحب کا خطاب سنا. سامعین ناظرین, ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن جو باتیں انہوں نے کہیں وہ غور طلب ہے. قرآن پاک کو کھولیں, پڑھیں, حدیث کی کتب پڑھیں, علماء کی صحبت میں بیٹھے تو جب آپ قرآن پاک خود پڑھیں گے بہت ساری چیزوں میں آسانی آ جائے گی، ترجمہ اس کا پڑھیں سمجھ آ جائے گی، مسئلے مسائل آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ بہرحال یہ ان کا خطاب تھا، آپ نے غور سے سنا، ہم نے بھی سنا۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے، پتے گر گئے ہیں اور بادل بھی آ گئے ہیں، تو اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے تھنک ٹینک سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب، آج کیا لے کر آئے ہیں آپ؟
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ فور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے لسنر ناظرین کو، سب کو السلام علیکم۔ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ڈنمارک کا موسم تو بہت سرد ہو رہا ہے، بلکہ سردیوں کی طرف، سردیوں کی آمد کہہ سکتے ہیں آپ۔ ٹیمپریچر جو ہے وہ 17-19 کے درمیان ہے، اور اگر تھوڑی سی دھوپ نکل آئے تو اب 20 چلا جاتا ہے، لیکن پھر بھی موسم جو ہے یہ اب جیکٹس وغیرہ پہننے کا موسم آ گیا ہے، اور خصوصی طور پہ جو ہمارے تھوڑے سے عمر رسیدہ لوگ ہیں، میری عمر کے لوگ ہیں، ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اور پھر یہاں پہ کچھ عجب قسم کے وائرس بھی آ گئے ہیں جس سے لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ڈنگی وائرس جو پاکستان میں عموماً سننے میں آتا ہے اور دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ڈینگی ہو گیا ہے، فرانس اور دوسرے علاقوں میں کافی ڈینگی کے جو ہے وہ واقعات ہوئے ہیں، جس سے یہ بھی پڑھنے میں آیا کہ کچھ لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے۔ یہ ڈینگی جو مچھر کے ذریعے پھیلتا ہے، اور یہ مچھر جو ہے وہ یورپ میں آ چکا ہے، ڈینگی مچھر جو ہوتا ہے، ڈینگی وائرس لاتا ہے، تو اسی طریقے سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ 1 اکتوبر سے ہر جو پینشنر ہے یا جو فوج پینشنر ہے یا وہ جو کوئی بڑی کریٹیکل قسم کی ڈیزیز کے اندر ہیں، جیسے کینسر ہے یا ہائی ڈائبٹیز، ان کو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا ٹائم لے سکتے ہیں، شیئر کرا سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی جگہ جا کے، تو یہ جو انفلوئنزا کا انجیکشن ہوتا ہے جس کو فلو ہم کہتے ہیں، وہ اور کرونا وائرس کا انجیکشن دونوں آپ لگوا سکتے ہیں، یا آپ دونوں میں سے ایک ڈیسائیڈ کر لیں کہ کون سا ہمیں لگانا چاہیے۔ دیکھیں، رومرز تو بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں کہ جی وہ کرونا وائرس یہ کر دیتا، کرونا وائرس کے ساتھ یہ بیماری آ جاتی ہے۔ میں خود اب 77 کی ایج میں جا رہا ہوں، پر جلد 77 پہنچ جاؤں گا، لیکن میں شروع سے ہی کرونا وائرس جو ہے اس کے انجیکشن لگا رہا ہوں۔ میں، مجھ میں ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی اس کے اثرات نہیں ہوئے، بلکہ مجھے، کیونکہ میں ٹیکسی چلاتا تھا تو مجھے بعض اوقات

0: دیتے ہیں، ابھی ذرا مصروفیات اپنی کینسل کر دیں باقی.
1: اچھا جی، میں بالکل، بلکہ آپ کا تو میرے سے زیادہ اس سے بات ہوتی ہے بھائی سے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے اور انہوں نے کوئی 4-5 پروگرام مل کے کیے ہیں اکٹھے، اور بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے ان کے پاس. دیکھیں یہاں پہ ایک قلت یہ بھی ہے کہ اردو کا لوگ کم جانتے ہیں.
0: اپنا رضوان بھائی بڑا مشکل ہے دو شیر سٹیج پر.
1: ہاں جی ہاں جی ہاں جی، اور وہ ان کو یاد ہوتے ہیں اور مطلب بولتے بھی موقع پہ ہیں، تو یہ بڑی ایک یونیک قسم کی کوالٹی ہے اور مجھے مزہ آیا ان کے ساتھ کام.
0: لیکن آپ زبانی بولتے ہیں، وہ پڑھ کر بولتے ہیں.
1: پڑھ کے اس لیے بولتے ہیں کہ کہیں کوئی، کیونکہ اردو زبان ظاہر ہے بڑی گہری ہے، لیکن میں جب میری ان سے ویسے اکثر بات ہوتی ہے تو
0: ہم تو ہزاروں غلطیاں کرتے رہتے ہیں اردو میں، کون سی ہماری جو ہم لکھنؤ کے پیدا شدہ ہیں.
1: وہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کی بہرحال میں تو تعریف کرتا ہوں جو آگے آتے ہیں، سٹیج پہ آتے ہیں اور آ کے فنڈ ریزنگ کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا راجہ صاحب کوئی آسان کام نہیں ہے. بے شک کہ آپ کسی
0: دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، لیکن آپ بہت آسان ہیں.
1: اچھا جی، وہ کیسے؟
0: وہ آپ دیکھیں کسی چوک میں کھڑے ہو جائیں، کسی جگہ کھڑے ہو، کسی گاڑی میں دیکھیں، لوگ آپ کے شیشوں پر ٹھک ٹھک کرتے ہیں.
1: ہاں جی، لیکن وہ فنڈ ریزنگ نہ کر رہے ہوتے، وہ تو اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں.
0: اچھا یہ فنڈ ریزنگ نہیں،
1: کسی کے لیے ہاتھ پھیلانا، کسی کے لیے ہاتھ پھیلانا وہ تو اپنے لیے کرتے ہیں نا، کسی کے لیے ہاتھ پھیلانا وہ بھی ہم جیسے لوگوں کے، جو کہ ہم تو خدا نہ خاصا ہم تو اپنے اپنا کام کرتے ہیں.
0: دیکھیے رضوان بھائی، یہ ایک نوبل کاز ہے، اس کاز میں حصہ لینا چاہیے، چاہے سامنے دیں، چاہے چھپ کر دیں، چاہے بینک کی شکل میں دیں، چاہے اپنے نام کے لیے دیں، یہ ایک نوبل کاز ہے.
1: بالکل. اور میں اپنی ٹیم کے بارے میں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پہ، جو شاید آپ نہ جانتے ہوں. یہ جو ٹیم ہے پوری جن کا میں نے نام لیا ہے، سمیت جو دو ہماری خواتین ورکر ہیں، ہم ویسے بھی اس کا پرچار کرتے رہتے ہیں اور ہم ڈائریکٹ
0: لنک خواتین ورکر کا نام بھی لیں تاکہ تجسس پیدا ہو خواتین میں.
1: جی، خواتین کا نام آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں کے زمانے میں شناختی کارڈ کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ تصویر نہیں دینا چاہتے تو انگوٹھا لگا دیں، بڑی پرانی بات ہے. تو ہم تو جناب اس ٹائم سے ہیں، اس لیے میں خواتین کا نام.
0: 2026 میں بھی یہی کچھ ہے
1: جی، تو میری ابھی ان سے اجازت نہیں، یہ نہیں بات کہ میں نے ان سے بات نہیں ہوئی اس بارے میں کہ مجھے آپ کا میسج آیا تو میں نے پروگرام اٹینڈ کیا ہے، تو ورنہ میں ضرور نام لیتا، مجھے اس میں کوئی نہیں تھا. لیکن خواتین کا اسے ظاہر ہے پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ ان کا نام لینا ہے کہ نہیں لینا. لیکن یہ کہ وہ بھی ہماری طرح ہی بہت محنت سے کام کر رہی ہیں. آپ وہ بیچ میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، وہ بیچ میں کٹ گئی.
0: آپ نے آج ایک نام نہیں لیا، اگر مجھے اجازت دیں تو میں یہ سوال کر لوں کہ سابقہ سٹی کونسلر لبنہ الہی صاحبہ کا آپ نام نہیں لے رہے.
1: لبنہ الہی صاحبہ شاید کسی وجہ سے مصروف ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن نہیں کیا یا ہمارے ساتھ وہ آئی نہیں ہیں. اور جیسے میں نے بتایا کہ میں تو پروگرام میں بھی، اس پروگرام میں بھی میں بغیر تیاری کے آیا تھا کیونکہ میں اپنی کام میں بہت زیادہ مصروف ہوں، تو اس وجہ سے مجھے یہ محرکات نہیں پتا اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے، وہ بزی ہیں یا کہیں گئی ہوئی ہیں
0: یا میری نکال دیا سسٹم سے.
1: نہیں ایسا، دیکھیں ہر ایک، ایوری ون از ویلکم. میں آپ کو اس کا ثبوت یہ دیتا ہوں کہ آپ کسی ایکس وائی زیڈ کو بھیج دیں رینڈملی، اور وہ یہ نہ بتایا کہ مجھے راجہ غفور نے بھیجا ہے، وہ اس کو آپ ایوب بھائی کی طرف بھیج دیں، ہماری طرف بھیج دیں کہ جی میں شوکت خانم کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کو آ کے بتائے گا کہ کس نے اس کو روکا ہے. کسی نے بھی نہیں روکا، ہر بندہ ویلکم ہے. اگر کسی وجہ سے، تو میرے سے لبنہ باجی کی بات نہیں ہوئی ہے اس بارے میں، لیکن جو باتیں میں سنتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس پورے پروگرام میں میں نے ہارڈلی ایک میٹنگ اٹینڈ کی ہے اور اس میں کوئی کسی کے خلاف کوئی بات نہیں ہوئی، کسی کا ذکر نہیں ہے. میں یہ پوری ذمہ داری سے جس میٹنگ کو میں نے اٹینڈ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں.
0: آپ کو شاید اٹینڈ نہیں کیا، آپ نے ہوسٹ کیا ہے.
1: میں میٹنگز جو ہوئی تھی نا اس سلسلے میں جو ہوئی تھی، وہ ایک میں اس کی بات کر رہا ہوں. ہوسٹنگ میں تو ظاہر ہے میں پورے پروگرام میں موجود تھا، تو اچھا فیڈ بیک بھی مجھے ملا ہے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ.
0: رضوان بھائی کلوز کرتے ہیں، میں نے آپ سے آدھا گھنٹہ لیا تھا، تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، معذرت. تو رضوان بھائی اس کو سم اپ کریں کہ اس میں کیا حاصل ہوا، کیا آئندہ کرنا چاہیے.
1: ہاں جی، میں بالکل 2 منٹ لوں گا. وہ یہ ہے کہ سم اپ اس طرح میں اس کو کرتا ہوں کہ یہ جو مشن ہے شوکت خانم کا، یہ چلتا رہنا چاہیے، یہ قیامت تک چلتا رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ جس نے یہ ہسپتال بنایا ہے اس کو لمبی زندگی دے اور اس کو جو ہے وہ محفوظ رکھے ہر طرح کی آفت سے جو کہ فی الحال نظر نہیں آ رہا، اور اللہ تعالیٰ اس ہسپتال کو ہمیشہ قائم دائم رکھے. جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ شوکت خانم ان کے لیے کیا ہے. ہم تو صرف بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا، हम तो लोगों के मतलब इस तरह उनको मैसेज देते हैं, लेकिन जो बीमार हुआ है उसको उससे पूछें ना, जो बीमार होता है ना वो, ये मेरी बात पूरे जो आपके सामाइन सुन रहे हैं वो सुन लें, जो बीमार होता है इस तरह का मर्ज जिसको लगता है ना, फिर वो पीटीआई का कारकुन रहता है ना वो मुस्लिम लीग का कारकुन रहता है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने की जरूरत होती है। एंड शौकत खानम इज प्रोवाइडिंग इट, एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट दिस जर्नी शुड बी एन एवर लास्टिंग जर्नी, ये कभी खत्म नहीं होनी चाहिए हम रहें या ना रहें। मैं आपके तरफ से दोबारा ये दरख्वास्त करूंगा अपने यंग जनरेशन से कि वो आके हमें ज्वाइन करें, ताकि जब वो आके स्टेज को संभालेंगे और डेनिश और उर्दू और इंग्लिश के मिले जुले उसके अंदर वो होस्ट करेंगे, तो जो यंग जनरेशन है वो भी आना शुरू होगी। आज हम लोग मौजूद हैं, मैं देख रहा था राजा साहब प्रोग्राम में ज्यादातर तकरीबन 90% लोग वो थे जो मेरी और आपकी उम्र और या जरा से छोटे होंगे, 10 साल 12 साल का फर्क लगा लें, वो लोग बैठे हुए थे जिनको उर्दू समझ आती है, जो उर्दू समझते हैं। लेकिन हाउ अबाउट आर यंग जनरेशन, क्या उनमें से इतने हैं जो कि इतनी गहरी उर्दू को या इतने जो हम जिस तरह की होस्टिंग में अपने शेर व शायरी बोलते हैं, लतीफे बोलते हैं, उनको समझ आ सके। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मेरा स्ट्रांगली मैं ये कहूंगा, अयूब भाई भी माशाल्लाह शायद प्रोग्राम सुन रहे हो कि, और उनसे मेरी बात भी हुई है सिलसिले में, कि अयूब भाई हम अपने साथ यंग लोगों को ऐड करते हैं, बेशक उनको शुरू में बोरिंग लगे, उनको हम ऐड करते हैं ताकि वो ये सीखें और वो इस मिशन को लेके आगे चलें। हमारे पास ज्यादा साल नहीं है, ये जनरेशन चेंज होती है, ये ट्रांजिशन का पीरियड सारा वक्त चलता रहता है। आज आप बताएं, कायदे आजम मोहम्मद अली जना मौजूद हैं, डॉक्टर कदीर खान मौजूद हैं, ये मुझे ये चलता रहता है, ये चेंज होगा, आज हम हैं कल हम नहीं होंगे, लेकिन शौकत खान का मिशन नहीं रुकना चाहिए। यंग जनरेशन से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज कम अक्रॉस, ज्वाइन अवर टीम, लर्न द थिंग्स एंड कीप दिस जर्नी मूव ऑन।
0: रिजवान भाई आपका बहुत शुक्रिया, हमने सारे सवाल आपसे किए, तीखे सवाल भी किए, लेकिन ये ऐसा नोबल काज है, इस काज के लिए सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और लेकर मैं हुकूमत वक्त से भी जो है वो अपील करूँगा कि डेनमार्क में भी आप देख लें कि यहाँ जब पेशेंट जाता है तो फुली 100% इलाज जो है वो पेशेंट का फ्री होता है। इसी तरह हुकूमतें भी इसी तरह के अस्पताल बनाएं, बाकी चीज़ों को लग्जरी चीज़ों को छोड़ दें, इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। सेहत है तो सब कुछ है। रिजवान भाई आपका बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: पाकिस्तान जिंदाबाद, शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम।
2: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: یہاں تشریف لائے تھے لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کی حکومت چلی گئی تھی. راجہ ظفر الحق صاحب سے بھی یہ بات رہی, اب آپ کے کولیگ بھی ہیں, میرا ضرور ان کو سلام دیجئے گا, بہت زیادہ ہمارے اپنے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہا. سب لوگوں سے ہم نے بات کی, ہمارا مسئلہ ہے ڈیول نیشنلٹی کا, دوہری شہریت کا.
1: ٹھیک ہے,
0: ہم سے پہلے سویڈن کو مل چکی ہے, حالانکہ ہم پرانے ڈیمانڈ کرنے والے, ہم پرانے ڈیمانڈ کرنے والے ہیں, اس کے بعد امریکہ کو مل گئی, پڑوس میں ہمارے 20 منٹ کا راستہ نہیں, ہم سویڈن کے اندر داخل ہو جاتے ہیں پل کراس کر کے, اور پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے سفیر محترم نے کیسے ان کو دوہری شہریت دے دی. ہم نے بہت کوشش کی, سالہ سال سے کوشش کر رہے ہیں, پہلی ایک محترمہ تھی 8 سال ان کے ساتھ کوشش, آپ نے کہا اپوزیشن کی, ہم نے تو یہاں سارا وقت ہی اپوزیشن کا گزارا ہے. تو موجودہ جو سفیر صاحب آئے, اچھا وقت چلا, انہوں نے وعدہ کیا کہ جی انشاءاللہ آپ کو دوہری شہریت جو مل جائے گی, ہم نے پچھلے مارچ میں دیکھے, شاید پچھلے مارچ میں مل جائے, اور اب جو نیا مارچ یہ بھی اپنا گزر گیا, کچھ نہیں ملا. یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت نے سپٹمبر میں دوہری شہریت کا قانون پاس کر دیا ہے, انہوں نے شرط بھی نہیں رکھی کہ اگر آپ کو کوئی, ہم کوئی ڈیمانڈ رکھیں گے جنہیں پہلے کوئی پیپر لے کے, انہوں نے کہا جی آپ کو آپ کی حکومت, آپ کی امبیسی آپ کو پاسپورٹ دیتی ہے شہریت, ہمیں قطن کوئی اعتراض نہیں ہے, انہوں نے اس کا بل پاس کر دیا. اب سفیر محترم نے ایک ایسی چال چلی کہ اس کو پیکج کی شکل میں جا کے جرمنی اور چیک ریپبلک کے ساتھ ایک پیکج کی شکل میں اس کو ڈال دیا جان بوجھ کے. بیسیکلی میں آپ کو آج انفارمیشن دے رہا ہوں, یہ اپنے قائم علی شاہ صاحب کے جو ہیں وہ سفارشی ہیں, میں آن ایئر آپ کو کہہ رہا ہوں, میں چھپا کے بات نہیں, میرے ملتے ہیں, ہم بیٹھتے ہیں, چائے گٹھے پیتے ہیں, اس طرح کا کوئی جھگڑا نہیں ہے, لیکن بات پبلک کی ہے. کیا بات ہے کہ جب بھی مسلم لیگ کی حکومت آتی ہے ڈنمارک کے لوگوں کو, یہاں مسلم لیگ مضبوط ہے, ڈنمارک کے لوگوں کو کچھ نہیں ملتا. ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے, میں پبلک کی طرف سے کروں چونکہ میں خود میڈیا میں ہوں,
1: جی جی,
0: کہ خدا را میاں صاحب ڈنمارک کے لوگوں کو دوہری شہریت مل گیا, یہ ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے حکومتوں میں, اس کو اب کلیئر کریں تاکہ لوگ اپنے جا کر اپنی امبیسی سے پاکستانی پاسپورٹ بنائیں, ریونیو دیں گے, پیسے دیں گے, پاسپورٹ بنوائیں گے, پیسے ملیں گے. آپ کے اگر شہری واپس آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں تو اس کے راستے میں امبیسی سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے, اور جو ہمارے سفیر محترم ہیں یہ بالکل کبھی اس طرح بات کرتے, کبھی یہ ہو گیا جی بالکل لکھ دیا ہماری بڑی مجبوریاں, جی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو سلیم صاحب اگر اس جمہوری دور میں کچھ نہیں ملے گا تو پھر کب ملے گا؟
1: اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا پہلے کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے,
0: جی جی,
1: اور دوسرے ممالک میں کیا کیا آسانیاں ہو رہی ہیں دیگر جو آس پاس ہیں, یہ ساری تفصیل اگر ہمارے پاس آ جائے گی,
0: جی جی,
1: تو اس کو میں ڈیفینیٹلی پوری تندہی سے اس معاملے کی آپ کی مدد کروں گا
0: انشاءاللہ. بہت شکریہ, بلکہ چودھری نثار صاحب کے بھی نالج میں یہ بات ہے.
1: اچھا اچھا ٹھیک ہے,
0: لیکن کوئی بالکل سوئی ہوئی ہے جی, جیسے پتا چلے
1: آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ آپ میرے سے رابطہ بھی رکھیں.
0: انشاءاللہ انشاءاللہ رکھیں گے.
1: آج تو بہت اچھا ہو گیا کہ آپ سے رابطہ ہو گیا, بہت خوشی ہوئی. مگر آپ میرا نمبر بھی اگر آپ نوٹ فرمانا چاہیں تو میں آپ کو دے رہا ہوں, بلکہ آن ایئر دے رہا ہوں, کسی اور میں بھی بات کرنی ہو
0: ٹھیک ہے,
1: کوئی بات مجھ تک پہنچانی ہو تو میرا موبائل نمبر ہے
0: 0333-0233-2297-2297. بہت شکریہ اسلم صاحب. آخر میں یہاں ڈنمارک کے بسنے والے شہریوں کو آپ کیا پیغام دیں گے اور اپنی پارٹی کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟
1: کہ یہ جو ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں اوورسیز, خصوصی طور پر ابھی کیونکہ ہم ڈنمارک میں بات کر رہے ہیں, ڈنمارک کے لوگوں سے میں مخاطب ہوں, تو ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ بڑی محنت سے, بہت لگن سے اپنا کام کر رہے ہیں, اور پاکستان ڈنمارک کی حکومت بھی ان کی جو ان کی کوششیں ہیں, کاوشیں ہیں, جس محنت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں وہ بھی اس کو مانتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ یہاں پر آ کر اپنے بچوں کی تعلیم پر بھی توجہ دے رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں وہ اپنے جو پاکستان میں سہولت نہیں مل سکی ہے یا نہیں ہے یا کم ہے, اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر جو نیا ٹرینڈ آیا, بہت اچھا ٹرینڈ آیا ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم پر یہاں پر اب زیادہ زور دیا جا رہا ہے. تو یہ اسی طرح ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں جس طرح کر رہے ہیں, محنت بھی اسی طرح کرتے رہیں جیسے کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مزید نام بھی روشن کریں گے, اور ظاہر ہے جو یہاں سے جو زر مبادلہ جا رہا ہے اس میں بھی پاکستان کی بہت مدد ہو رہی ہے, اور یہ اس کو جاری اور ساری رہنا چاہیے, اور یہ جانا سب چیزیں قانونی طریقے سے جانی چاہیے, کسی اور غیر قانونی طریقے سے بھیجنے کا جو سلسلہ ہے وہ مخل خاصیت تک کم بھی ہو گیا ہے, بس اس کو بالکل پوری طرح ختم ہو جانا چاہیے تاکہ جو فائدہ پاکستان کی حکومت کو پہنچ سکتا ہے وہ ضرور اس کو پہنچنا چاہیے.
0: سلیم صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کیا, انشاءاللہ پاکستان سے بھی آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا.
1: بہت مہربانی جناب, سب کو سننے والوں کو دیکھنے والوں کو.

0: آپ کو سب کو میرا بہت بہت السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام, پاکستان زندہ باد. سامعین, یہ تھے محترم سلیم ضیاء صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں, ان سے ہماری بات ہو رہی تھی. اور چونکہ وہ خود اپوزیشن میں سارا وقت ان کا گزرا, سٹرگل میں وہ رہے, اور تعلیمی لحاظ سے آپ نے دیکھا جب شروع میں انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ معیار پہ پورے اترتے تھے اور ڈیزرو کرتے تھے. جو ان کی سیٹ تھی ان کا رائٹ تھا, ان کا رائٹ ان کو ملنا چاہیے تھا. پارٹی نے ان پر کوئی احسان نہیں کیا, پارٹی کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں. تو یہاں بھی آپ لوگ دیکھیں جو پارٹیوں میں ہوتے ہیں, یہاں کی جو نیشنل پارٹیز ہیں, جتنی پارٹیاں ہیں, تو جو لوگ پارٹیوں میں ہوتے ہیں اپنے پارٹی کے ساتھ لائل ہوتے ہیں, محنت کرتے ہیں, آگے جاتے ہیں, گراس روٹ سے اوپر جاتے ہیں, تو ڈیفینیٹ پارٹیاں انہیں کو اپنے لیتے ہیں, سینیٹر بھی لیتے ہیں. یہاں کو سینیٹ کا تو نظام نہیں, یہاں تو ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سلیم ضیاء صاحب نے آج سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے لوگوں کو سینٹ میں ہونا چاہیے. قانون سازی یہ لوگ کرتے ہیں تو پڑھے لکھے لوگ ہی قانون سازی کریں گے, تو ان جیسے لوگوں کو وہاں ضرور موجود ہونا چاہیے. امر راجہ علی اسکر صاحب کے بھی بڑے مشکور ہیں, ان کے یہ مہمان تھے اور ان کا بھی بہت شکریہ. تو دیر کے بعد ان سے بھی بات کریں گے, چونکہ مہمانوں کے ساتھ وہ مصروف ہے. تو سمعین, انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں. یہ لائیو پروگرام تھا جو خصوصی طور پر آپ کے لیے پیش کیا گیا. ہمارے ساتھ رہیے گا.
0: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: Smack them back.
1: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ساز دل جب صدا نہیں دیتا، کوئی نغمہ مزہ نہیں دیتا۔

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

म्यूजिक की सोच की और आपकी आवाज़

म्यूजिक की सोच की और आपकी आवाज़ आपकी

म्यूजिक की सोच की और आपकी आवाज़